0: Ella Langley med låten Joe's in Texas i Petro P4s Vaken, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat en låt av nattjaktens totalt tre. Det är ju en tävling där man får tre låtar spelade, så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. En låt spelad som sagt. Vi ska alldeles strax ta och spela ledtråd nummer två och en snabb repris på den första ledtråden ifall du är nytillkommen till radioapparaturen. Vi har också fått in förslag på rätt svar. Bland annat så kommer David med vindkraft. Vi får en gissning från Micke som tog på presenttrojka, står det så? Presenttrojka. Pelle tror att det kan vara stjärntecken. Vi får en gissning på, då ska vi se, stjärntecken även från Peter. David tror på vindkraftverk. Här kommer också en gissning från Therese som tror att det kan vara val vi söker i natt. Regeringsskifte tror Britt-Marie. Gifta sig kommer in här också. Förändring tror Peter Malm. Det blåser åt alla håll. Nordanvind, en gissning då från Björn. Och sen har vi Micke som gissar på Dwayne Johnson, The Rock eller The Scorpion King. Det gör mig glad när vi får in lite wrestling-referenser i Vaken med Petro och P4. Extremt glad blev det. Hörrni, tyvärr är inte något av det där rätt. Det är någonting helt annat vi söker i natt. Vi tar och lyssnar på snabbreprisen och sen så kommer ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, ledtråd nummer ett kommer från Scorpions och låten heter Wind of Change. Vind av förändring. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från Radiohead och låten heter High and Dry. Hög och torr, så får vi ta och översätta det. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mejladressen när du tror du har listat ut vad de här 2 stycken låtarna bildar för rätt svar. Det kommer att komma en tredje och sista ledtråd och den kommer att komma alldeles strax.

0: We're part of an extraordinary species.
1: I decennier levde hon närmare schimpanserna än människorna.
2: Folk tycker att det här, så där kan man inte göra. Det är ovetenskapligt.
1: P3D har gjort ett avsnitt om Jane Goodall.
2: Hennes upptäckter är ju omvälvande.
1: Och på lyssna på P3D idag i Sveriges radioappen.
0: That's good morning in chimpanzee.

0: Olle Ljungström.
1: Tack.
0: Innan det är Janet Jacksons Together Again. Ja, och då är vi framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. David är inne på att det skulle kunna vara mynt som är nattens rätta svar. Vi får en gissning på Robinson som kommer från Elin. Nu ska vi se, Alf Åke va? Ifrån Köping, inne på att det kan vara horoskop. Britt-Marie tror på röstning. Vi får en gissning på kräldjur från Peter. Och sen så har vi Jocke som tror att det skulle kunna vara förändringens vind, nyheter, förändring, skorpion, djur eller spindeldjur som är nattens rätta svar. Vända kappan efter vinden, det kommer från Kristoffer. Podcast har vi fått en gissning på också. Kryssa tror Leif, en gissning kommer också här, nu ska vi bara se så jag får igång allting där. Jetström, en spännande gissning från Peter. Hänga tvätt, torkställ tror David, nu börjar vi närma oss någonting. Kan det vara ballad, skriver Magnus. Och sen så har vi också fått från Barbro som tror på torkvinda som rätt svar. Ja, ni börjar ändå nosa närmare det rätta svaret än vad ni har gjort tidigare. Det kan vi ju ta med oss när vi då lyssnar på snabbreprisen och sen spelar den tredje och sista ledtråden.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, första ledtråden vi spelade då kom från Scorpions och låten heter Wind of Change, alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, Radiohead med High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

Tredje och sista ledtråden i nattjakten kommer från Lady Gaga och låten heter Hair. Det översätter vi kort och gott till hår. Vakanet sverigesradio.se, man mejlar dit när man tror sig har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Jag påminner om att det finns en prispott. Vi tävlar om en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Som sagt, vakanet sverigesradio.se, dit skickar du det rätta svaret, ditt namn och ditt telefonnummer, och jag önskar dig stort lycka till.

0: Gräs och lamm med låten Half of Me, innan det är också Crowded House, Whatever with You. Här är Vaken med P3 och P4, där vi håller på att tävla i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken låtarna. Vi ska strax ta och lyssna på snabbreprisen igen. Alltså alla de här tre stycken ledtrådarna då i ett pärlband nedklippt för er njutning. Vi får en gissning på frisörsalong. Det är en gissning som kommer från Anders. Frisyrer har också kommit in. Vi får gissning från Sonja som tror att det skulle kunna vara Il Nino som är det rätta svaret. Mickey D kommer från Kristoffer och Britt-Marie tror på lufttorka, vilket är bra gissningar men tyvärr inte rätt. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: fram. Simon Superti, spöken, innan det är Christina Aguilera med Come On Over här i P3 och P4. Programmet heter Vaken och segmentet vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är segment och segment. Tävlingen som vi håller på med nu heter Nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Med mig i telefonen har jag Kristina. Hallå Kristina.
1: Hej.
0: Hur är humöret i natten?
1: Ja, men det är toppen bra.
0: Ja, vad härligt. Jobbar du eller?
1: Ja, jag jobbar natt.
0: Ja, då är vi två.
1: Jajamän.
0: Går det bra?
1: Ja, det gör det. Ja. Absolut.
0: Har du hållit på länge eller? Alltså i natt då?
1: Nej, och jobba nu i natt med varandra.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag börjar 9 och slutar 7 imorgon då.
0: Okej, okay, och du har några timmar kvar då?
1: Ja, men det går undan när man har radion som sällskap.
0: Ja, vad trevligt att höra. Du, vad tyckte du om nattens nattjakten?
1: Ja, jag tyckte inte det var så avancerat.
0: Nej, okej. Okay. Brukar du lyssna på nattjakten?
1: Jajamän.
0: Okej, och det brukar vara lite fram och tillbaka där med svårighetsgraden.
1: Ja, visst är det det. Ibland så förstår man inte alls förrän man hör svar och då är det ju så enkelt. Men man övertänker väl lite grann kanske.
0: Ja, det är lätt att man gör det. Men du, vi gör som vi brukar, Kristina. Jag spelar snabbreprisen och sen så får du avslöja vad som är då det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och den första ledtråden kom från Scorpions. Det är den som ljuder i bakgrunden och låten heter Wind of Change. Alltså vind av förändring.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och den andra ledtråden kom från Radiohead och låten heter High and Dry, hög och torr.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Ja, Kristina, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är väl hårfön då.
0: Ja, men visst var det den gamla goda hårfönen vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Jag tackar så mycket för det.
0: Vad tog du den på?
1: Ja, det var ju först Wind of Change då. Och då började jag fundera på vindsnurra. Eller så började jag tänka, nej, jag väntar här och lyssna. Och på tvåan då, när det vart higher, ja, då tänkte jag, det är ju någonting som är lite fartigt. Och så när sista kom här, då tänkte jag, nej, men det där må ju vara en hårfön.
0: Ja, det må det vara. Ja, men det är ju precis, Macapären blåser ju liksom en varm vind. Vi hade ju vind då i första ledtråden. Ja. Sen var jag väl lite mer på att det skulle vara dry and high snarare i Radiohead-låten där. Alltså att du blir torr om du använder den. Och här då, hår, den är ju till för håret då.
1: Ja.
0: Ja, men se där. Det var inte illa.
1: Nej, det var ju riktigt roligt.
0: Då sträcker jag ner handen i den här prispottspåsen. Och vad vill du att jag tar upp i den?
1: Jag vill ju ha en mask.
0: En sån mask?
1: Jajamän.
0: Då löser vi det. Tack så jättemycket för att du var med. Och fortsatt trevlig jobbnatt, Kristina.
1: Jajamensan, detsamma.

Lily Allen med Smile. Och ni, ett stort rungande grattis igen till Kristina som tog hem nattens nattjakten. Hårtork eller hårfön var ju det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Tummen upp till er också. Ni får en ny chans imorgon igen, då är ju nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot börjar i Jerusalem där det rivs allt fler hus i den ockuperade östra delen av stan. Det rör sig om palestinska hus som saknar bygglov och efter Hamas massaker 2023 rivs hus ägda av palestinier i snabb takt enligt vår korrespondent som var med när ett hus revs i Jerusalem igår.
3: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. Jag var här också i helgen när familjen packade ihop sitt hem i svarta sopsäckar. Hela köket hade tömts och sexåriga Merinas berättade vad de höll på med. Huset ska rivas, säger hon. Det är därför vi packar ner våra saker. De har bestämt det, säger hon. Men hon vet inte vilka de är. Cecilia Udén, Jerusalem.
2: I natt har flera delar av Ukraina utsatts för omfattande luftattacker. Flera dödsoffer har krävts och många skadats. I Kiev träffades ett lägenhetshus med 9 våningar och människor befaras vara fast under rasmassorna där. I Dnipro har attackerna i natt krävt 4 liv enligt Reuters och i Charkiv skadades minst 8, däribland ett 11-årigt barn när robotar och drönare slog ner. Bara var femte person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, rapporterar Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Det är på dagen idag, fast för, vad blir det, 42 år sedan, 1984. Den 2 juni 1984 så fick Wham sin första etta på den brittiska singellistan med låten Wake Me Up Before You Go Go, som vi precis hörde här. Den här ganska energiska låten, den skrevs och producerades av George Michael och var inspirerad av en lapp som hans bandkollega Andrew Ridgely hade lämnat till sina föräldrar. Låten toppade även listorna på andra håll runt om i Europa och i Australien och USA och Kanada också för den delen.

0: av David Bowie, Heroes. Vill du gifta dig med mig? Det är kanske en fråga som de flesta inte uttalar mer än en, två eller kanske en tre gånger. Men det gäller inte Micke Forsblom, för han har det blivit några gånger fler. Vi hör han i P4 Extra.
1: Det har blivit några gånger, eller hur?
2: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
1: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
2: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
1: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
2: Korrekt, det var första frieriet som blev ett fiasko.
1: Okej, vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
2: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens, liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
1: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars eller det kan
2: Korrekt.
1: Vara en torsdag i november.
2: Det stämmer.
1: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
2: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
1: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
3: Tack så mycket.
1: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
3: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
1: Alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
3: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
2: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är ju det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört eller ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är ju också häftigt.
1: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
2: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftonsmorgon då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta i att gifta oss, Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderade jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta så, alltså, då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
1: Har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
2: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
1: Aha.
2: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
1: Okay.
2: Och vill du höra hur jag hade tänkt gjort det då?
1: Ja, gärna.
2: Så då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst. Och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
3: Ja, självklart. Och en ring också.
1: Beskriv den.
3: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
2: Ja, säger det är det.
1: Alltså, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
2: Yes!
1: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös. Förstår jag varför. Ja, men
2: för stort. Nu blev det på riktigt.
1: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
2: Tack.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

Passenger med Let Her Go, innan det också La Bionda med One For Me, One For You här i P3 och P4. Här i Vaken, där vi nu ska ta oss till den 1 maj 2020, passande nog precis när våren kommit igång, för då släppte veckans artist Pernilla Andersson låten Koltrast vid Haväng. Pernilla Andersson har själv både skrivit och producerat låten, och vi hittar den på hennes skiva Weatherman från 2021.

0: Felicia med låten My System här i Vaken med P3 och P4. Frida Tanvik, välkommen in i radiostudion.
1: Ja, men stort tack. Jag står vid en annan mikrofon.
0: Ja, känns det konstigt?
1: Det känns jättekonstigt. Jag står vid Ekots och Trafikens mikrofon. Ja. Där man kan ändra volymen själv i sina lurar. Så nu bara drar jag den upp och ner.
0: Det är också lite som att du ska leverera några viktiga nyheter.
1: Exakt.
0: När du står där.
1: Och jag har ju framför mig guiden för att installera en ny telefon.
0: Ja, det är lite det du håller på med här på sidan om.
1: Det är väl den jag får läsa innantill från. Men nej, jag vill bara säga
0: att... Det är väldigt hispig för att vara liksom 21 år gammal.
1: Ja.
0: Du ska följa någon konstig guide och
1: ja, grejer. Vi har ju en sån guide. Det är då min nya tjänstemobil. Och det är den guide bild för bild. Tryck svenska. Tryck kopiera säkerhetskopia. Ja.
0: Det var roligt också. När du vecklade ut den där guiden första gången igår så sa du, åh gud vad skönt det är stora bilder.
1: Ja. Nej, men jag blev jättelättad. Men jag minns sist jag skulle byta mobil. Då var det så fruktansvärt jobbigt. För sen kom jag ihåg att jag kunde se att det som hade kopierats till min nya mobil, säg att det var 1500 bilder. Och sen såg jag att i min gamla mobil fanns det 1514 bilder. Och då blev jag besatt av att hitta vilka 14 som inte har följt med. Så att jag har lite PTSD från det tillfället.
0: Förstår. Men jag håller tummarna för att det ska gå bra den här gången.
1: Ja, tack. Och nu vill jag ha morgontidningar.
0: Ja.
1: Det är därför jag är här. Så mejla dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta en rebell.
1: Två tidningar har jag fått in.
0: Ja, du sa till mig att du hade fått in 1177-tidningen.
1: Ja, det är inte ofta man får den.
0: Det gjorde mig glad.
1: Det var också kul, jag känner igen framsidan för den fick jag på posten igår.
0: Ja, okay.
1: Så jag har redan läst den. Men det är då 1177, Region Stockholm, nummer 2, 2026. Och där är det tema NPF. Så ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, stora utmaningar i vardagen, får stöd att hitta lösningar och strategier. Och så är det en jätteglad man på framsidan och det är NPF-föräldern Anders som fick egna diagnoser som vuxen.
0: Nummer 2 och 2026. Det är inte en, den kommer inte ut jättefrekvent den här tidningen.
1: Nej, uppenbarligen inte. Det står också om värmeslag. Man ska ta symptomen på allvar. Och så ser jag inte riktigt högst upp, men det handlar om minnen och konflikter på något sätt. Och också ekonomiskt stöd för äldre när det gäller tandvård. Så det var 1177-tidningen. Så har vi din favorit, Norrbottens-Kuriren. Mm. Som jag undrar om man nu bara ska kalla Kuriren. För det står ju bara Kuriren på den. Men det tycker jag känns lite...
0: lite konstigt om de fick det. Jag tänker det, ja. Det finns ju Västerbotten, Kuriren och såna där.
1: Ja, men de fick Kuriren. Och fick, de tog det väl bara.
0: Varför ska vi äta Norrbottens Kuriren? Vi ska bara äta Kuriren.
1: Ja. Räcker gott och väl. Alla vet folk, att det är här.
0: I folkmun hemma i Luleå i alla fall, där säger man ju bara Kuriren.
1: Ja, man gör det. Mm. Ja, det är det kanske därför då. Men de skriver i alla fall om filmerna du inte får missa i sommar. Mm-hmm. Och så är det en bild på de här gula varelserna med stora ögon. Minions, är det
0: Minionen,
1: det?
0: Aha, ja. Det gör det.
1: Så det är väl den filmen då. Det finns säkert fler in i tidningen. Och karriären är över för Alice Nyström. Klar med basketen, säger hon. Och kajakklubben blickar framåt. 5 år efter branden som förstörde Luleå kajakklubbs målhus byggs nu ett nytt hus vid stranden på Lulsundet. Där kanske du kan göra något reportage när du jobbar på.
0: Ja, det är ett stenkast från där vi bor.
1: Ja, men perfekt. Då vet vi vad vi har att vänta. Värmlands Folkblad om en dödförklarad som var vid liv. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I

0: Jason Mars med låten I'm Yours.
1: Och idag så presenterar danska statsministern Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför VM-kval på fredag. Och programledarna för sommarlov är på plats i Malmö och berättar mer om årets program. Och Helsingör, de firar 600-årsjubileum.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina verkar ha slagit värst mot staden Dnipro. Där har minst 5 människor dödats och 16 skadats när drönare och raketer träffade flera lägenhetshus. Men enligt nättidningen Kyiv Independent är ännu inte hela omfattningen av förödelsen klar. Flera explosioner har också hörts i huvudstaden Kiev under natten. Bland annat så riktades en dubbelattack mot ett 9-våningshus som raserades och där människor befaras vara begravda under rasmassor. Totalt uppges 6 personer ha dödats och 46 skadats i attackerna mot Ukraina i natt enligt de senaste uppgifterna. Danmark fick en ny regering igår kväll efter över 2 månader av förhandlingar. Det blir Socialdemokraternas Mette Frederiksen som fortsätter som statsminister i spetsen för en 4-parti-regering.
3: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
4: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och den rapporten sätter punkt för Ekot klockan 4.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Då är klockan 4:02. Det är tisdags morgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln, men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor så finns det utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och allmänt så kommer temperaturen ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, mellan 7 och 14 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonald och Kenny Loggins i Vakan med P3 och P4, nu med mig Frida Tranvik. Och vi ska prata om sökningar på internet. När man söker med något så hamnar man ju rätt ofta på Wikipedia, och Wikipedia fyller ju 25 år i år, svenska Wikipedia. Det var bara 2 veckor sedan ungefär, den 21 maj, då firade svenska Wikipedia 25 år. Det har vi pratat om tidigare. Och nu om 1,5 timme ungefär så ska jag prata med Sverker Johansson, som har skrivit otroligt många Wikipedia-artiklar. Han är den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och en av världens främsta Wikipedia-författare. Så det är apropå detta då som jag vill höra vad det senaste du sökte på internet var. Så berätta vad du sökte efter. Du får gärna också berätta varför. Och det gör du till vakan@sverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier. SMSa till 72250 eller så ringer du. Och då är numret 020 99 55 00.

Right here med Sisters with Voices i Vakan med Petri och P4. Och jag undrar ju vad det senaste du sökte på nätet är. Och så fick jag ett sms här från Mårten som skriver: efter att du nämnde att du har en Wikipedia-sida så sökte jag på den för att se vad det stod, och jag tror inte riktigt det är korrekt. Då var jag tvungen att gå in här och titta. Och ja, det är någon som har varit inne och busat. Är det Mårten? Jag vet inte. Men nu står det så här: Frida Tranvik, född 7 oktober 1962 i Lund, är en svensk journalist och programledare. 2018 vann hon damklassen i Wimbledon. Jag vet inte om det är Mårten som har lagt till det. Det var lite kul. Vi får se hur länge det får stå kvar. Det brukar ändå gå ganska snabbt där på Wikipedia till att saker korrigeras. Så att, ja. Återstår att se vad som händer med den informationen. Ska se här, det har kommit in lite andra mejl och meddelanden om vad ni sökt på senaste. Lena skriver prydnadsträd att ge bort i present. Irene skriver en damklocka, har en digital men vill ha en vanlig igen. Ja, Irene, det vill jag med. Vi pratade ju om det här om veckan, att det känns som att det blir allt mer ovanligt att ha en sån vanlig analog klocka på armen. Och jag har också tänkt på sen dess att jag vill verkligen ha det, jag saknar det. Och det är så skönt att kunna se tiden utan att hela tiden behöva öppna telefonen. För jag har också en teori om att jag öppnar telefonen för att kolla på klockan. Och då blir det också att jag börjar dumskrolla. Så då är det så skönt att bara ha en klocka på armen. Anders sökte på receptet på Jakobs potatismos. Och den kommentaren kanske inte säger alla så mycket, men jag förstår precis vad Anders menar. För att jag följer, för första gången på många år faktiskt, så följer jag TV4s program Sveriges mästerkock. Och där är det en kille som heter Jakob som lagade ett potatismos som fick såna otroliga hyllningar. Så att, ja, det var bra att jag blev påmind om det. Jag ska definitivt också kolla upp receptet.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Ossian Flodmark har gjort mig sällskap här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vad händer ute på vägarna denna tidiga tisdagsmorgon?
1: Ja, men jag kommer in för en väldigt kort rapport. Det har nämligen varit väldigt lugnt genom hela natten. Och det är ju skönt, såklart. Ja, men skulle det vara så att någon ser någonting där ute så är det alltid att ringa på 020 999 444.

Espresso med Sabrina Carpenter i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Sören skriver, det senaste jag sökte på var sjukvårdsupplysningen 1177. Det var för att söka på telefonnummer till olika vårdinrättningar som jag ska ringa till när de öppnar senare idag. Ja, men vad bra Sören, då är du ju redo med numren så fort de öppnar. Lika bra. Och så skriver Göran att han sökte på temperaturen på köttet när man grillar kycklingfiléer. Mikael verkar vetgirig. Han sökte på ljusets hastighet, 300 000 km i sekunden. Något vi aldrig kan uppnå under cirka 1000 år och troligtvis inte därefter heller. Och så skriver Stefan, jag sökte efter den där sketchen från Hassan när Christian Lok vill hitta något avancerat att göra medan hans fru och barn är på Gröna Lund. Och Micka sökte efter en styrvajer till utombordare och jag kände bara, åh, fy vad jobbigt. Så mycket båtrelaterat som jag har behövt söka på de senaste åren, framförallt motorrelaterat och motorer. Går inte så bra ihop, jag har ofta motorproblem. Det är bilen och så är det båten. Och jag köpte en helt ny motor till båten just för att slippa problem. Men senast nu i söndags så lyckades jag inte starta den. Så jag vet inte vad det är, om jag är för het på choken eller någonting. En styrvajer, det vet jag inte ens vad det är faktiskt, om det är den där grejen man håller i kanske. Men jag hoppas i alla fall, Micke, att du hittar en som funkar.

Homewrecker med Somber i Vakan. Jag undrar ju vad det senaste du sökte på internet var. Anneli skriver, har just tittat på en film med Ingrid Bergman och Gregory Peck. En av de snyggaste skådisarna som har funnits i mitt tycke. Han var i Stockholm 1953 och det var publikhysteri enligt nätet.

0: with your swim top still wear.
1: Plastic Cigarette med Zach Bryan i Vaken med Petra och P4. Sofia Sofrenier, du har gjort mig sällskap från Ekot. God morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Det ska handla om en ny deal inom EU.
2: Ja, eller i alla fall detaljerna kring en deal som nu är klara. För att igår kväll så kom EU-parlamentet och medlemsländerna överens om skärpta regler gällande flyktingar och migranter som har fått avslag på sin asylansökan och ska skickas tillbaka då, till sina hemländer. Man har ju sedan tidigare då diskuterat det här om så kallade återvändande hubbar, och man har även kommit överens om att det är man vill gå vidare med det, men inte riktigt när det ska ske. Och det här handlar ju då om läger utanför EUs gränser som EU-länder då ska kunna skicka personer till, flyktingar och migranter som tvingas lämna EU. Och så där ska de då sitta i väntan på att de kan skickas tillbaka till sina hemländer eller så. Det här har varit en väldigt omdebatterad fråga länge inom EU, och de här, det här fenomenet, de så kallade återvändande hubbarna, har kritiserats väldigt kraftigt av partier som ligger till vänster, men också av människorättsorganisationer. Bland annat så har Amnesty International sagt att de här återvändande hubbarna för med sig allvarliga risker för kränkta rättigheter, och att de inte kan införas på ett sätt som uppfyller mänskliga rättigheter, och att de borde liksom bara slopa den här nya idén då, rakt av. Men de som är för de här återvändande hubbarna, de menar ju på att det är färre än en tredjedel som fått avslag på asylansökan som faktiskt utvisas till sina hemländer, och vi behöver öka den här siffran, tycker de. Och det här att det är så få, det handlar ju bland annat då om att deras hemländer i många fall inte tar emot dem. Och då menar man att ja, men då har man hittat den här lösningen då, att då har man, bygger man läger i icke-EU-länder, skickar dem dit och så, ja, som en slussning liksom. Mm. Och det man nu bestämde igår kväll då är när de här reglerna ska börja gälla, och det ska de göra inom 12 månader. Men det är några länder som vill börja redan nu. Det är bland andra Danmark, Grekland och Tyskland. Och de här länderna, jag tror att det är 5 totalt, de har börjat titta på att skapa så här gemensamma återvändande hubbar utanför EU då, och dra igång det betydligt tidigare. Italien har ju sedan tidigare ett liknande avtal med Albanien där det finns något hundratal i 2 läger. Vilka länder som då kan tänkas hysa de här lägren, eller vad man kan tänkas bygga dem, det har man liksom inte lagt på bordet än. Men till nyhetssajten Politico Europe pekar en EU-diplomat ut Kazakstan och Uzbekistan som möjliga samarbetspartners, eller alltså länder där såna här återvändande hubbar då skulle kunna bildas eller skapas.
1: Så vi är alltså från Edo, det hör vi igen 5:00.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

Aperture med Harry Styles. Innan det hörde vi Can't Take My Eyes Off You med Miss Lauryn Hill. Det är Vaken du lyssnar på. Jag undrar vad det senaste du sökte på internet var. Per-Olof skriver bara hungrig. Så att det var väl det han sökte på då. Ingela skriver, mina barn tycker att jag har blivit en Karen. Så jag var tvungen att söka för att riktigt förstå vad de menar. Och det stämmer väl delvis. Om vilken självinsikt ändå, Ingela, att du kunde se det. Och inte bara såg det som en förelämpning då. Så skriver Erik, eftersom barnbarnet ska ha namngivningsfirande snart fick jag i uppdrag att hålla tal om hennes tredje namn, Katja, efter min mor. Hon ska heta Lycke Frida Katja. Så Katja var sökandet. Men vilka fina namn. Och då tänker jag inte som du kanske tror på just Frida. Utan Lycke tycker jag också är väldigt, väldigt fint. Frida helt okej det med. Och Katja såklart.

0: Invisible, My Song med Lale i Vakan med Peter och P4. Frida grattar har vi kommit fram till detta moment. Då jag ringer och grattar någon som har blivit nominerad av en lyssnare. Och jag har sagt det många gånger, men jag tänker att jag upprepar igen hur du gör. Om du vill nominera någon som jag ska ringa, då mejlar du vakenhetsverigesradio.se och så skriver du vem jag ska ringa och gratta och varför och också telefonnumret. Och det har mest varit födelsedagar så här långt sedan jag drog igång det här någon gång i december. Men det måste ju inte vara födelsedag man gratulerar för, utan det kan ju vara egentligen vad som helst. Vi har haft lite pension och namnsdag och lite allt möjligt, men det är bara fantasin som sätter gränser. Men idag så är det i alla fall en födelsedag det gäller, för jag har fått ett mejl där det står: ring gärna och gratta min son Linus på hans 29-årsdag den 2 juni. En morgontrött görgod kille, hälsar mamma Annika. Känner absolut att det är lite oroväckande att Annika skriver att han är morgontrött. För jag undrar då om Linus vaknar av telefonen klockan 04.48 som den bara är. Ringer till och med ett par minuter tidigt idag. Så vi får se om Linus svarar. Nej, oj. Gud vad det lät gammeldags, det där pipet. Jag testar en gång till. En chans till får Linus. Känner att jag ändå vill prata med honom om han nu är så görgo som mamma Annika skriver. Men jag ska inte få upp mina förhoppningar allt för mycket. Nej, jag tror inte det här kommer gå. Det blir inget grattis idag. Vad trist. Men vill du nominera någon, då är det bara att höra av sig. Men gud, här kom ju faktiskt en nominering nu från Helen. Jag tar och ringer direkt. Det står: vill gratulera min älskade syster Susanne. Då vet jag faktiskt inte varför jag ska gratulera. Det framgår inte i mejlet här. Kanske bara en allmän gratulation att Helen är väldigt förtjust till sin syster. Det är ju inte fel. Men Susanne. Ja, hej Susanne, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio. Hallå?
1: Ja, hallå.
0: Hej, du, jag fick ett mejl här från din syster Helen som ville att jag skulle ringa och gratulera dig.
1: Gratulera mig för?
0: Det framgick inte i mejlet. Så jag hoppades att du skulle ha svaret på det.
1: Det är klockan 5 på morgonen.
0: Ja, exakt. Men hon kanske bara vill gratulera till att du är en härlig syster. Det vet jag inte. Men Susanne, du ska få sova vidare. Det känns som att du vill det kanske.
1: Ja, det var lite märkligt.
0: Ja, jag förstår det. Men du får en fin dag i alla fall.
1: Ja, tack.
0: Tack, hej då. Oj, blev ju ingen riktig succé det där. Man kanske ändå ska förtydliga varför jag ska ringa och gratta, så är det lite lättare att förklara det. Men nominera gör det som sagt till vakenhetsverigesradio.se.

0: Blindgångare med Joakim Berg i Vaken med P3 och P4. Och nu fick jag en ny grattisnominering här från Daniel. Det är nästan så att jag inte vågar ringa. Jag kände mig inte så uppskattad i det senaste samtalet. Men jag ska ta tjuren med hornen, för att Daniel skriver: jag skulle vilja skicka ett stort grattis på födelsedagen till min kille och hjälte Stefan Andersson. Han betyder väldigt mycket för mig och jag vill önska honom all lycka, kärlek, hälsa och framgång på hans speciella dag. Vi ger det en chans. Så får vi se. Sen ger jag upp för idag.
1: Hallå?
0: Ja, hej, är det Stefan jag pratar med?
1: Nej, det är Stefan.
0: Inte Stefan. Nej, då har jag blivit lurad. Tack ändå. Nej, det var ju inte Stefan. Vad är det nu? Har jag blivit prankad också? Nej, nu kommer inte jag försöka ringa någon mer idag. Vill du nominera till en annan dag, då går det bra att höra av sig. Men nu gick det lite troll i det här. Men vi fortsätter med lyssnarfrågan jag har ställt istället. Alltså vad det senaste du sökte på internet var. Marco skriver: kostym, för den jag har är inte längre anpassad för min kroppsstorlek. Och så skriver Madeleine: om det finns myggor i Frankrike, sonen ska dit på läger om några veckor, så vi satt precis och pratade lite om det. Och då undrade han just över myggor där. Och så har jag fått här från Roger att han sökte på kattmat.

0: Wish I didn't miss you med Angie Stone nu i Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Dödssiffran stiger i Ukraina efter nattens omfattande ryska attacker. I Dnipro har minst 5 personer dödats och 16 skadats när drönare och robotar träffade flera bostadshus enligt Kiev Independent. Och i huvudstaden Kiev har flera explosioner hörts under natten. Enligt Kievs borgmästare ska ett nivåningshus ha rasat efter att ha träffats i en attack. Och flera personer tros ha begravts under rasmassorna. Enligt AFP ska minst 3 personer ha dödats i Kiev. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Ministeriet säger att man ska ge tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det blev klart igår kväll efter 69 dagars förhandlingar när hon presenterade ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen har varit statsminister i Danmark i snart 7 år. Bara var 5:e person med högt blodtryck får tillräcklig behandling och nu ska vården bli bättre på att hitta personer som är i riskzonen, det rapporterar bland annat Dagens Medicin. Högt blodtryck är den största riskfaktorn för att dö i förtid. Så slutligen, SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 2 minuter över 5 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så får stora delar av landet mycket moln. Men över Dalarna, södra Norrland och vid vissa kuststräckor kommer det också finnas utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 16 och 22 grader. Längst i norr lite kallare, där blir det mellan 7 och 14 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I played the fool med Michael Stipe och Andrew Watt i Vaken. Och sen Flodmark är här igen från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Det var väldigt lugnt sist vi pratades vid.
1: Och läget är detsamma. Vi har haft en lugn natt och en lugn tidig morgon. När jag ändå är inne kan jag passa på att varna för vilt. För vi får in en del samtal nu i gryningen om att det är rådjur och älgar som rör sig längs vägarna. Tipsa oss gör du på 020 999 444. We'll be right back.

Say You'll Be There med Spice Girls i Vaken med P3 och P4. Och det är ju studenttider, det är många nyheter kopplade till just student som florerar nu. Jag har sett väldigt mycket om studentmössor. Dels om att de är dyra, för det är de ofta, särskilt om man ska välja till text på både fram- och baksida och allt vad det är. Man kan välja. Jag såg någon kille som hade en studentmössa för, jag tror det var 6 000. Och då var det till och med någon slags LED-belysning i studentmössan så att det kunde komma upp en text. Och då blev han intervjuad av Aftonbladet och då hade han texten "Hej Aftonbladet" som han gick där fram och tillbaka på mössan. Så såg jag något om en kille som hade virkat en egen studentmössa. Väldigt fin faktiskt. Och så nu så läste jag i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag lagt ut en bild på hans mössa på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 där under händelser. Och det du ser om du tittar på bilden, det är att den här mössan är väldigt, väldigt stor, väldigt mycket större än vad en vanlig studentmössa är. Och Albin säger till Aftonbladet: "Jag köpte sittunderlag för 30 kronor som stomme och limmade ihop allt med superlim. Sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas. Efter det har jag dekorerat den med lite krimskrams." Och så säger han angående varför den är så stor: "Jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa så jag behövde ha någonting som stod ut." Och det har Albin verkligen lyckats med. Den är väldigt, väldigt imponerande, hans studentmössa. Och jag undrar också om det är så att studenterna är betydligt mer kreativa idag än vad de var när jag tog studenten. För jag kan inte minnas någon som hade någon speciell mössa. Jag kommer ihåg att jag hade en kompis som tyckte att de var alldeles för dyra, så hon gick och köpte en studentmössa på Loppis. Men annars så gick vi ner till matsalen när det var dags att prova studentmössor. Och betalade, och dyrt var det. Och så användes den en gång och nu ligger den ihopknycklad i någon flyttkartong i källaren. Så att det är ju, ja, den kanske är kul att ha som minne, men det är inte så ofta jag plockar fram den. Så att ett onödigt köp ändå, får man väl säga, förutom den dagen som den användes. Så jag tycker det är väldigt kreativt och smart av alla dessa ungdomar idag då, som faktiskt gör sina egna.

0: overseas.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.

Opalite med Taylor Swift. Innan det hörde vi I Rock My Country med Jill Johnson. Och jag tänker att jag ska stanna lite vid Taylor Swift, denna enorma stjärna. Nu så ska hon också vara med i en film, eller inte Taylor Swift själv, men hennes musik. För hon bidrar med en egen komponerad låt till nya Toy Story 5. Och det skriver hon på Instagram. Och den här låten, den heter I Knew It, I Knew You. Och den släpps i samband med världspremiären på fredag. Och Taylor Swift skriver på sin Instagram: jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag har älskat sedan jag var ett femårigt barn som tittade på den första Toy Story-filmen. Och både Swift och Pixar har antytt och hintat lite om att ett samarbete är på gång. Till exempel så kom Taylor Swifts tillkännagivande efter en nedräkning med Toy Story-tema. Och filmen, den kommer man kunna se på de svenska biograferna från och med den 17 juni.

Street Life med Randy Crawford och The Crusaders. Apropå studentmässor som jag pratade om tidigare, så skriver Karina som tog studenten 1980. Våra studentmässor kostade 180 kronor, motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Och Magnus skriver: tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle. Så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe, men jag fick köpa min på ett annat ställe. Men vad synd, Magnus, då hade kanske behövt Albins egensydda enorma studentmössa då. Det hade kanske funkat bättre.

0: Relax, take it easy med Mika. Klockan är 5:30. Vi får ekot nu med Henrik Zell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.
1: Kommer strax
2: med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förra diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
4: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
5: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
6: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
5: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
4: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Ukraina har under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 har skadats, rapporterar Reuters. I Dnipro dödades 4 personer och 16 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och infrastruktur som resultat. Efter mer än 2 månader av utdragna förhandlingar fick Danmark sent igår kväll en ny regering. Landet kommer styras av en fyrklöverregering som fortsatt leds av statsministern och socialdemokraten Mette Frederiksen.
7: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
8: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Förhandlingarna efter valet i Folketinget den 24 mars har varit i över 2 månader och har med råge slagit danskt rekord i utdragenhet. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiska ägare. Det jobbar runt 1000 personer i fabriken och när det här beskedet kommer, det är fortsatt oklart. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
9: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
10: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
9: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
3: Säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Så vädret, idag får stora delar av landet mycket moln, men i övre Dalarna södra Norrland samt vissa kuststräckor finns utrymme för lite mer sol. Det kan också bli någon skur, framförallt över norra Norrland. Temperatur allmänt 16-22 grader, längst i norr 7-14 grader.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det berättade Henrik Säll på Ekot. Klockan den är 5:05. Det är tidig tisdagsmorgon. Och idag så presenterar Danmarks statsminister Mette Frederiksen sitt regeringsunderlag. Fotbollsdamerna samlas i Göteborg inför det avgörande VM-kvalet på fredag. Och så håller sjukvårdsminister Elisabeth Lann en pressträff om sjukvårdens beredskap tillsammans med Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson. Programledarna för Sommarlov är på plats i Malmö för att berätta mer om årets program i SVT. Och så firar Helsingör 600 års jubileum och Rutger och Roger är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Blinding Lights med The Weeknd i Vaken. Och den 21 maj så firade svenska Wikipedia 25 år, något jag också pratade om här i Vaken. Och nu har jag med mig den som skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia och som är en av världens främsta Wikipedia-författare, Sverker Johansson. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, hur många artiklar har det blivit?
1: Det är knappt 10 miljoner artiklar totalt.
0: Wow, det är otroligt.
1: Jag har inte skrivit alla för hand.
0: Nej, för du har också utvecklat någon slags bot som hjälper dig, har jag förstått.
1: Just precis. Ett litet program. Man kan säga en sorts AI, men en helt annan sort än ChatGPT och dess vänner.
0: Mm. Hur funkar det då?
1: Det funkar så att den tar alltså

0: riktigt det som Wikipedia gör. Men Wikipedias vision att göra all världens kunskap tillgänglig för alla människor, det tycker jag är vackert och jag ville hjälpa till. Sen upptäckte jag att det gick att automatförfatta artiklar på det här sättet. Men att det som hade gjorts dittills, det var inte särskilt bra. Så jag tror det som en liten utmaning, det där kan jag göra bättre.
1: Och
0: framförallt komplettare.
1: Ja, och du lyckades uppenbarligen med det då?
0: Jag kom en bit på väg, men det finns ju fortfarande mycket kvar.
1: Ja. Men alla dessa artiklar som du har skrivit då, både du och din tekniska hjälp, har du fått någon uppmärksamhet för allt det jobbet?
0: Ja, mycket medial uppmärksamhet. Var det på första sidan i Wall Street Journal till exempel.
1: Oh, wow.
0: Men jag får ju ingen ersättning för det. Utan det är någonting man gör för, alltså för ärans skull.
1: Mm.
0: Ingen som får betalt för att skriva på Wikipedia.
1: Nej, men man kan ju alltid se vem som har skrivit en artikel och så. Det måste ju vara folk som har reagerat på att det är ju han igen.
0: Ja, det har varit mycket diskussioner.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Ja.
1: Men finns det någon artikel som du minns extra väl som du har skrivit?
0: Ja. Egentligen tillfredsställelsen handlar inte så mycket om varje enskild artikel utan just om att göra ett ämnesområde komplett.
1: Mm.
0: Men vi kan ta svenska Wikipedias miljonte artikel. Den handlade om ett litet oansenligt berg i Sydsudan. Och den minns jag för den blev alltså väldigt noga granskad just för att det var den miljonte.
1: Ja.
0: Och för att det var mycket diskussion om principen. Det här var ett berg som ingen har talat om i Sverige. Samtidigt är det ett berg som är alltså lika stort som svenska berg som Wikipedia har artiklar om. Tänk Kinnekulle eller något sånt.
1: Uh-huh.
0: Och det blev långa diskussioner om principerna. Alltså ska Wikipedia verkligen vara liksom universellt? Ska alla berg behandlas likadant? Eller ska vi bry oss mer om sånt som händer i Sverige än sånt som händer i Sydsudan? Där försvarar jag den universella principen. Kunskapen ska vara lika tillgänglig överallt.
1: Och fick den stå kvar artikeln?
0: Jag fick stå kvar då, men sen efter att jag slutat med geografin på svenska Wikipedia så har någon tagit bort den.
1: Okej. Ja, vad typiskt. Men när du skriver de här artiklarna, jag tänker ju spontant att du borde lära dig väldigt, väldigt mycket. Hur mycket är det som fastnar?
0: Det är rätt mycket. Jag har ju lärt mig mycket om alltså biologisk klassificering till exempel. Och lärt mig mycket om Sydsudans geografi som jag inte visste innan.
1: Nej.
0: Och alla andra länder också för den delen.
1: Mm. Ja, men vad spännande, Sverker Johansson. Det finns mycket kunskap där ute att ta del av, dels tack vare dig då. Stort tack för att du var med här.
0: Ja, tack så mycket.

0: Light Up med Kylie Minogue i Vakan med Peter och P4. Och vi måste ju prata lite sport, för igår kväll så spelade Sveriges fotbollsherrar genrep inför VM. Jag vet inte om jag vill kalla det genrep, men en träningsmatch i alla fall mot Norge. Det gick ju så där. Norge vann med 3-1 och dominerade den första halvleken totalt. Och nu så har Sverige blivit väldigt sågade i norsk media. Och norsk media har snarare valt att såga Sverige än att hylla sitt eget fotbollslandslag inför VM. Dagbladet, de har rubriken "Har aldrig varit värre. Sverige är ingen måttstock inför VM." De tycker att det var så dåligt så att de kan inte ens vara riktigt nöjda med att det gick så bra, för att Sverige inte är ett tillräckligt tufft motstånd. Men vi kan höra hur målen lät i NRKs sändning.
1: Norge lyfter bollen in över defensiv igen, sen spelar ut och Oskar Bob. Oskar Bob blir tillbaka, kommer Rysons ytning i mål! Och Norge med en drömstart. Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också. Landslagsspelarna jublar på banan. Spelar lite tillbaka till kaptenen med Berget, spelar in över defensiv till Nusa. Nusa kan skjuta! Och i mål! Bra! Nusa! Världens bästa Antonio Nusa! Helt inne i hörnet. Och Norge ner! Där löfter inover mot keeper. Och det går i mål. Norge upp till 3-0. Norge upp till 3-0. Strand Larsen dukker upp föran mål. Norge leker med Sverige. Isak inne i 16-metern. Har på sig 2-3 nordmän. Han kan skyta. Han skyter i mål. Alexander Isak reducerar för Sverige.
0: Ja, lite plåster på såren där i slutet. Att Alexander Isak reducerade så att det blev 3-1. Men ja, ni hörde ju, Norge leker med Sverige. Det var ord som upprepades, ganska hårda ord. En krönikör skrev också att Sverige påminner mer om ett elitserielag, eller att matchen påminner mer om ett elitserielag mot en lokal division 4-klubb än en landskamp. Och i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
2: Trampeklapp på Ullevål ut till pause från ett hemmapublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pissade fullständigt på det svenska landslaget. Har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att se på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
0: Ja, Norge pissar på Sverige. Tycker jag var lite väl hårt kanske. Den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
3: Det är väl bättre än att se bordtennis, kanske historisk golf, men Reitan är väldigt väldigt god för det. Så vi kanske har gått förbi där också. Nej, vi är goda, vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnssykt bra i många idrätter, alltså det är helt fantastiskt att vara norsk.
0: Ja, han sa det att vi är fortfarande bättre på bordtennis. Vi har varit bättre på golf, men nu har de ju spelaren Reitan som är väldigt bra. Så att även där kanske då vi är slagna. Så det är lite surt, men de svenska spelarna, de höll sig väldigt lugna efter matchen och sa att men det är bara en träningsmatch. Det är ingen fara, det är bara träning. Så att ja, vi hoppas att det tar sig till VM. Det är också en till träningslandskamp mot Grekland senare i veckan. Så vi får se. Men jag tycker det är kul ändå att den här norsk-svenska rivaliteten får frodas lite.
4: Det är en del påkörda djur på E20 när du kör Alingsås mot Göteborg. När du passerar Västra Bodarna närmare Hästeryds mot 93. Påkörd grävling ligger i vänster körfält. Vänster körfält blockerat alltså innan Hästeryd riktning Göteborg. Och sen när du närmare Floda ligger ett rådjur i vänster körfält i uppförsbacken. Och krönet ner mot Floda, alltså mellan Floda och Näs. E20 mot Göteborg, alltså vänster körfält blockerat.

0: Fantastic. Dance the swivel hips. Coming to conclusion. Button up your lips. Walking, walking in the rain. Walking, walking in the rain.
1: Flash and the Pan med Walking in the Rain. Det kan man få göra i norra Norrland idag. Annars blir det mest uppehåll faktiskt. Den låten var sist ut i vakan. Jag lämnar över till mina kollegor och säger god morgon.
2: God morgon säger vi härifrån P4 Göteborg där Elvira har nyhetskollen.
3: Fyra maskerade personer misstänks ha trängt sig in i en bostad i Västra Frölunda på måndagskvällen där de rånade och misshandlade ett par.
2: Och Helena, du sitter i bilen.
4: Jag funderar fortfarande på det här med serviceavgifter och det handlar om parkeringsappar. Varför behövs de och måste man alltid betala dem? Det kommer jag ta reda på.
2: Det är frågan. Och hur är det i trafiken allmänt, Annika?
5: Ja, men jag har fått en del samtal om påkörda djur på E20 från Alingsås mot Göteborg i vänster körfält. Först en grävling efter Västra Bodarna innan Hästerydsmotet och så ett rådjur nära Floda mellan Näs och Floda. Så vänster körfält, alltså E20 in mot Göteborg.
2: Mycket vilt i rörelse, tänk på det. Och nu är klockan 6, Ekonyheter.
6: God morgon. Allra först ekot om att Ukraina under natten utsatts för flera ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges 3 personer har dödats och över 50 skadats, rapporterar Reuters. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades efter att flera bostadshus träffades. Även Kharkiv och Zaporizjzja har varit mål för nattens ryska attacker med skadade personer och förstörd infrastruktur som följd. Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar samtidigt ska kunna vara hemma med sitt barn i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
7: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
6: Reporter Lova Olsson. Danmark fick igår kväll en ny regering. Detta efter förhandlingar i över 2 månader, rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
8: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
9: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget, främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
6: Nu ska vi vidare till östra Jerusalem där det pågår en upptrappning av rivningar av palestinska hus som saknar bygglov. Palestinier får i princip aldrig bygglov i Jerusalem och efter Hamas massaker den 7 oktober 2023 rivs palestinska hus i allt snabbare takt. Vår korrespondent såg när ett av husen revs igår.
7: Det är ägaren själv, Mujahed Badran, som med borrhammare och slagborr förstör sitt eget hus. Han gör det själv för att undvika ytterligare böter och avgifter som han skulle tvingas betala om han överlät åt myndigheterna att riva till byggnaden. Han tittar på mig med tom blick när jag frågar vad han känner. Vad ska jag säga, frågar han. Det är en tragedi. De flesta palestinier här anser inte att de ens ska behöva be Israel om tillstånd att bygga eftersom östra Jerusalem fortfarande betraktas som ockuperat område. FN protesterar regelbundet mot husrivningarna medan israeliska områden byggs ut. Cecilia Udén, Jerusalem.
6: I södra Italien inträffade en jordbävning med magnituden 6,1 strax efter midnatt. Enligt initiala uppskattningar från Italiens nationella institut för geofysik och vulkanologi ska skalvet inträffat utanför Kalabriens kust, rapporterar La Repubblica. Det finns hittills inga rapporter om personskador eller materiella skador. Det var Ekot med Christian Lönner.
2: Och hur är trafiken så är 6.05, Annika. Ska vi se, nu har jag inte kopplat in Annika här.
4: Ja.
2: Det är svårt för dig att höra, Annika.
4: Men nu så, det är ju det här med påkörda djur på E20 som är bra att hålla ett öga på. Vänster körfält är där, det har hamnat påkörda djur efter innan Hästryd, när du kommer från Allingsåshållet, passerat Västra Bodarna, en grävling i vänster körfält och sen när du närmare Floda ett rådjur som har blivit påkört som också ligger i vänster körfält, krönet ner mot Floda som mellan Näs och Floda kan man säga, E20 in mot Göteborg. Förutom det så är det också en hel del inställda tåg denna morgon. Det påverkar många av Älvängen-pendeln. Så här tidigt 06.13 från Älvängen är inställd. Man hänvisar till nästa avgång. Bra att dubbelkolla. Det är också ett signalfel i Mölndal som gör att det är förseningar, inställda avgångar just mellan Göteborg och Mölndal, påverkar Göteborg-Köpenhamn nu. Halmstad-Göteborg också och även Kungsbacka. Är det en del som är då försenade eller inställda. Tipsa oss gärna 020 999 444.
2: Ja, god morgon. Det är tisdag idag. Hoppas du sovit gott eller haft en bra vaknatt. Kanske snart är på väg hem till sängen. Den här vinnarturen på spårvagnen är god när man vet att typ alla andra är på väg till sina jobb. Men man själv, man har gjort sitt. Man har jobbat natten och är på väg hem. Kalldusch igår. I alla fall första halvlek. Sverige mötte Norge i fotboll inför VM. De slår oss i hockey, de slår oss i fotboll. Vad har vi kvar egentligen? Det är norsk sport inte rör på oss. Gud, nu kommer jag på stavhopp. Tack Gud för stavhopp, den sista enklaven. Och igår så var det väldigt roliga sms som kom in om saker man tagit fel på. Det börjar med att jag berättade att jag tagit fel på dag i lördags. Vaknar klockan 05.00 i panik, sticker iväg mot jobbet, inser då att det är lördag och att jag är ledig. Tog även fel på mina egna tvillingar, vilket jag inte brukar göra. Och sen gick det vidare, folk har tagit fel bil, öppnat fel bil till och med sina egna bilnycklar, ändå kommit in i bilen. Allra märkligast var väl ändå han, apropå när det blev fel, men ändå så här, hur är det möjligt? Han stod i kön till en sån elbutik, skulle byta batteri på fjärrkontrollen till sin bil. Och när han trycker för att se om fjärrkontrollen funkar, när den lyser och blinkar, så upptäcker han att han trycker fram könumren på skärmen där, den elektroniska skärmen i butiken. 1, 2, 3, 4. Han trycker fram siffrorna till det är hans tur. Och det blir ett totalt kaos i butiken, såklart. Så har du varit med om något så här att du tagit fel på något, gått fel, något du kanske inte riktigt trodde var möjligt, men det hände. Hör av dig för 17 på sms. Du skriver, eller så skriver du bara ett god morgon. Det är ju ändå tisdag och allting. Smsar till 031 83 70 50. Mina tre denna morgon, det blir då stavhopp. Ni vet varför. Ta fel blir min andra del. Det var ju också en som lyckas med sin egen nyckel ta sig in i fel lägenhet. Lägga sig där, bli väckt sen av de som bodde där och sen skämmas ögonen ur sig dagen efter och fick köpa blommor till dem också. Sen tre, det var, jag kände i morse, är jag ledsen? Mår jag inte bra? Håller jag på att bli sjuk? Nej, det var kaffe. Det var det jag inte hade druckit. Så kaffe blir min tredje. Och oavsett om du har tre över eller bara någon association till det jag har pratat om, tagit fel på något eller bara vill skicka en morgonhälsning en tisdag som denna, jag blir lika glad för allt. Så skicka in på sms 031 83 70 50, 031 83 70 50. Nu kör vi tisdag.

0: Bruno Mars här med I Just Might och Elvira med nyheter.
1: Ja, vid 10-tiden igår kväll utsattes ett par i medelåldern för ett rån när 4 ungdomar trängde sig in i deras bostad i Västra Frölunda. Mårten Gunning är vakthavande befäl hos polisen.
2: Då är det 4 stycken män, visade sig vara, som tränger sig in i en bostad i Frölunda. Alla var inte helt maskerade, men de var helt eller delvis maskerade, samtliga 4 där. Och där bodde ett medelålders par. De blir då attackerade där. Dels så utsätts de för slag, de utsätts för hot. Och sedan så tar man och tillgriper en del föremål hos dem där.
1: Paret som blir rånade larmar polisen och en polispatrull hittar bilen med de misstänkta rånarna i närheten av brottsplatsen. Männen är alla i 18-årsåldern. De grips och förhörs under natten, misstänkta för rån, olaga hot och misshandel av paret i medelåldern. Som dock inte ska behöva ta uppsöka vård, enligt Mårten Gunning.
0: Tack för detta, Elvira.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
0: Och jag läste om en sak här i Aftonbladet. Helena, är du med mig?
5: Jajamän, jag är här.
0: Jag läste om att på Mallorca så har det här solstolspaxandet tagit... de har börjat fundera på att skicka ut drönare och grejer för att folk, turister, lägger ut handdukar tidigt på morgonen, reserverar de bästa platserna vid stranden. Och sen så bara de ligger där och det kan vara hårda straff. Du kan få böter på mellan 50 och 300 euro, alltså typ... mellan 500 och 3000 kronor.
5: Vad ska drönarna göra då?
0: De ska övervaka. Ja, alltså om en handduk ligger för länge. Det är väl okej att köpa en drink eller käka en lunch kanske. Men om den ligger ett par timmar, då har du ju ockuperat en plats som någon annan kan ta. Så kan vi inte ha det. Och då ska drönaren larma.
5: Då ska drönaren larma. Tänk vad vi har vår teknologi till. Alltså. Jag tänker att det är de här där morgon... Jag har hört om de som går upp väldigt, väldigt tidigt och går och lägger sin handduk på en stol.
0: Ja.
5: Det kanske är sådana drönare också. Morgondrönarna som bara bort med alla sandstol eller solstolhanddukar.
0: Det var väl då det började. Jag fick höra lite. Annika verkar ha koll också. Och hon nämnde det att det var en del som smög upp mitt i natten, la ut sin handduk och sen smög tillbaka och sov en stund och sen... Ja, du vet.
5: Alltså att folk orkar.
0: Ja.
5: Det är, jag fattar inte riktigt.
0: Men
5: det,
0: vet, det kostar
5: att
0: ju...
5: Att man kan med sig själv. Ja, det är intressant.
0: Det är
5: intressant.
0: Och jag tänker då också på... Nu börjar ju Pax-säsongen på kaféerna här i Göteborg. Mm. Och jag... När man står med en bricka, man har stått i kön länge, så ska man precis betala för sig. Så kommer det in någon, om det är ett bord kvar, och man bara, gott, det där jag har liksom väntat och laddat upp inför. Kommer in någon, lägger en mössa och ställer sig sist i kön.
5: Vad gör du då?
0: Ja, men jag är ju... Jag vet inte vad jag ska göra. Det är olika
5: varje gång. Du respekterar mössan, Pax-mössan.
0: Nej, men jag hamnar i en inre konflikt. Jag vet inte vad jag ska göra riktigt där. Och det är lite olika. Ja, nej, jag är så mesig. Vad hade du gjort, Helena? Jag måste fråga dig först.
5: Nej, men jag tänker på det här. Jag skulle aldrig gå in på ett café där jag måste paxa om det liksom inte finns plats. Då går man ju någon annanstans.
0: Du går inte ens, så... men du måste paxa överallt. Om det kan ju vara helt fullt på kaféer.
5: Jo, det kan. Ja, precis. Nej, men jag tycker det är roligt de som paxar på ställen där det är så halvtomt. Som att man märker säger så här, jag tänker ta det bästa bordet, jag vill sitta här. Alltså, det är ju öppet mål för att retas liksom. Bara sätta sig där istället.
0: Men vad hade du gjort i min sits, Helena? Hade du skitit i mössan och bara satt dig, eller?
5: Ja, alltså nej, jag hade bara tagit ett annat bord och tänkt... Jag hade satt mig så långt borta från den Pax.
0: Men det var det bara det här bordet ledigt?
5: Ja, nej, gud, nej, då sätter man sig bara.
0: Det gör du.
5: Och sen så gör man den universellt bästa tricket. Man spelar dum. Man spelar dum.
0: Jag
5: kan ha gjort det. Det är så jag är fostrad i alla fall. Gör som du vill och så spelar man dum om någon säger.
0: Det ska jag komma ihåg. Helena?
5: Jag tror att det funkar. Alltså, jag vill inte verka sturskare än vad jag är.
0: Nej.
5: Men man får ju inte göra så. Man har ju rätten på sin sida, tänker jag.
0: Jag vet inte, vad har man det eller har man inte det? Jag tycker det är intressant vad själv tycker folk om detta med paxandet. Det får ni gärna höra av er om de får någon association här kring detta. Hur man gör, vad är värt mer? Har man med sig någon som har med sig en paxkofta?
5: Paxkofta är väldigt kul ord, och paxsäsong, det hade jag aldrig talat om. Men det är ju verkligen det, nu när det är uteserveringar. Där snackar vi. Jacka på stol, in och beställa i baren. Den tycker jag ändå är okej. Eller hur? På uteserveringen.
0: Vi har ju fler. Vi har ju gymmet, vi har andra associationer kring pax. Hör gärna av er om det är någon som poppar upp något och du får någon känsla här, även om det bara tisdag morgon. Smsa in på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Sätter du dig och spelar dum, eller gör du som jag och bara står och våndas och väntar på att det ska vara ledbord för den här, och irriterar ihjäl dig på den här mössan. Smsa nu 031 83 70 50.

0: leaving.
1: Elsa Doolittle med Skinny Jeans. Och de nya reglerna, det kommer nya regler till fotbolls-VM. Och de användes faktiskt, jag vet inte om de behövdes riktigt, men i landskampen Sverige-Norge. Så en regel då som ska förbjudas, det är till exempel taktisk målvakts-timeout. När en målvakt fejkar en skada och utespelarna då går till tränaren för att snacka taktik. Det här då ska förbjudas under VM. Målvakten har ju förstås rätt att bli skadad. Men de andra spelarna får då inte lämna planen för en sorts timeout med sina tränare. Det här är en ny regel. De har dock ingen disciplinär åtgärd att utdömas för spelare som gör det, men VM-domarna ska se till att regeln efterföljs. Det var intressant. Ingen disciplinär åtgärd, men ändå förbjudet. En annan regel är att det är förbjudet för spelare att täcka för munnen när de pratar. Det här trodde jag var för att det började med att såna här som läste på läpparna inte skulle se när de sa saker. Ja, det var intressant. Man får inte längre täcka för munnen när man pratar. Då undrar man om man får gult kort om man gör det. Sen har det kommit in sms, vilket gör mig så glad denna morgon. Här, god morgon. Tisdag 2 juni, duggregn. Grattis till mig själv på namnsdagen och alla andra Roger. Roger i Stenkullen levererar. Sen har vi mina tre ord för dagen. Sweden Rock Festival. Wish me luck. Det är Kenny i Kungsbacka här. Önskar dig all lycka där. Inte mycket skatande, skriver Eitre. Nähä, det var också tre ord. Mina tre för dagen. Morgans ord, zombitempo, hjälper morgonen så det blir rätt. Lätt regn, bra efter allt pollen, sommarmånad och mycket att se fram emot. Fredrik i Mölnlycke. Fredrik, du tar alltså efter mitt zombitempo. Vad glad jag blir. Och ni andra som inte känner till det, det är att när man vaknar tidigt så jag låter allting gå väldigt sakta i slow motion, men jag ser till att jag är i rörelse hela tiden. Jag upptäcker att jag kan vinna typ en halvtimme på det på morgonen, i alla fall en kvart, på att göra saker sakta men ändå hela tiden vara i lite rörelse. Fortsätt gärna höra av er. Det är ingen som har några idéer kring detta med paxande och så. Det verkar ni vara trygga med. Det verkar vara helt lugnt. Annars får ni smsa in om det också. Det kanske är lite tidigt, men gör det. 031 83 70 50.

0: här med Bryan Adams, Sting och Rod Stewart. Klockan är 6:25 och vi ska få ekonyheter.
1: Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. På ett år har matpriserna minskat med 5,6%, vilket kan förklaras med momssänkningen den 1 april. Stölderna av båtmotorer har gått ner kraftigt i Västsverige. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren. I år är samma siffra 26. Bättre samarbete mellan båtägarna är en viktig förklaring, säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
2: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar Robbe, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans.
1: Dödstalen i Ukraina stiger efter nattens ryska robot- och drönarattacker. I Kiev uppges minst 4 personer har dödats och omkring 60 skadats. Och i Dnipro dödades 5 personer och 25 skadades.
0: Det var Ekot och nu läser jag här. Nu kommer det in lite om paxning här på sms:en. Ett stort big no-no att paxa plats om det är lång kö i serveringen. Då får du faktiskt vänta på din tur tills du får en plats. Det kan bli ledigt medan du står i kön. Så varför paxa? Nej, det är oförskämt. Hej då. Ja, så kan man tycka. Men om ni paxar, vad brukar ni paxa med? Har ni någon sån här? Det här brukar jag paxa med. Ja, hör av er om Pax. Jag vill ha lite mer perspektiv på detta. Då bara du skickar in ett sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Värsta paxandet är väl när någon människa står och paxar en bilparkering. Ser ju helt sjukt ut, säger rörmockan. Gör folk det? Ja, smsa 031 83 70 50. Bilparkering.

0: Juanes med Adios Lupido. Klockan är nu 6.30. Det trillar in Pax-sms. Gör mig glad. Och nu... lokala nyheter.
1: Vid 10-tiden på måndagskvällen utsattes ett par i medelåldern för ett rån när fyra ungdomar trängdes in i deras bostad i Västra Frölunda.
2: Då är det fyra stycken män, visade sig vara då, som tränger sig in i en bostad i Frölunda. Alla var inte helt maskerade, men de var helt eller delvis maskerade, samtliga fyra där. Och där bodde ett medelålders par.
1: Mårten Gunnäng är vakthavande befäl hos polisen.
2: De blir då attackerade där. Dels så utsätts de för slag, de utsätts för hot. Och sedan så tar man och tillgriper en del föremål hos dem där.
1: Paret som blir rånade larmar polisen och en polispatrull hittar bilen med de misstänkta rånarna i närheten av brottsplatsen. De fyra männen är alla i 18-årsåldern. De grips och förhörs under natten misstänkta för rån, olaga hot och misshandel.
2: De uppgifter som jag har är ju att det har inte använts några tillhyggen, utan det har varit slag. Och vad jag vet så har man inte behövt uppsöka vård då i samband med detta.
1: Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
3: Första spadetaget för 400 nya studentbostäder vid Chalmersområdet har nu tagits i en av de största satsningarna på studentbostäder i Göteborg någonsin.
4: Innan var det 100% krav på tillgänglighetsanpassade badrum, toaletter, och nu är kravet 20%.
3: Det var bostadsminister och kristdemokraten Andreas Karlsson som höll i spaden vid nya Holtermanska. Ett av de första byggprojekten som anpassats efter de nya och förenklade byggreglerna för studentbostäder.
4: Men man har kunnat ändra och få alltså ut 75 lägenheter fler i och med att inte alla behöver ha lika stora badrum, utan de som behöver vara stora, de ska vara det för de studenter som behöver tillgänglighetsanpassade badrum, och de som inte behöver det behöver inte betala lika mycket hyra för kvadrat som man inte nyttjar.
5: Och svaret ja eller nej, kommer det att bli försämrade lägenheter för studenterna?
4: Nej, det kommer det inte bli.
3: 2028 kommer studenterna kunna flytta in i de nya bostäderna. Alice Lundberg och Hasse Andersson, P4 Göteborg.
0: Och Annika, vi ska till E20.
6: Ja, påkörda djur E20 mot Göteborg när du kommer från Allingsåshållet efter Västra Bodarna innan Hästeryd, påkörd grävling i vänster körfält och sen också vid Floda ett rådjur i vänster körfält låg där tidigare. Möjligt att det har hunnit plockas bort, men var lite extra försiktig alltså. Från Allingsås in mot Göteborg, vänster körfält, påkörda djur. Och sen är det ju tåg, inställda tågavgångar denna morgon. Det är det signalfel i Mölndal som påverkar mellan Göteborg och Köpenhamn, så att bussar ersätter mellan Göteborg och Mölndal just nu. Och även Älvängen pendel, där är det en hel del inställda avgångar, så att du dubbelkollar innan du går ut och ställer dig och väntar på Älvängen västtåg alltså nu under morgonen. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och det har varit en del snack här eftersom jag lyfte fram det jag läste i Aftonbladet om på Mallorca så paxar man solstolar och det leder till konflikter. Sådana stora konflikter att man funderar på att sätta upp drönare för att kolla hur länge handdukar och annat legat på de här platserna som då också är ganska dyra och hyra. Ann-Kristin skriver, värsta paxandet är när folk går upp tidigt, lägger handdukar på solstolar vid poolen och sen kommer dit efter frukosten 1 till 2 timmar senare. Man har lust att slänga de där handdukarna i poolen, skriver Ann-Kristin. Det är nog en och annan som har gjort det, Ann-Kristin. Du kanske ska känna på den, gå och bara kasta ner den. Sen har vi här, paxa plats på färjan till Danmark. Ni har inte åkt med färjan på länge, men det brukar ligga kläder på sittplatser medan folk gick runt på båten. Oftast fanns inga lediga platser. Sonny skriver här, han gått och stört sig. Sonny. Anna i Kungälv har en lösning på problemet. Jag paxar med barnen på café. Då sitter de vid bordet när de sagt vad de vill ha och så går jag och beställer. Anna i Kungälv. Kingälv. Sen har vi också Maria och Rune i Västra Frölunda tycker att det är okej att fixa ett bord innan man beställer. Hur fixar du bordet, Maria eller Rune eller vem av er som skriver? Det får vi gärna veta. Johnny, han tycker att om man ska paxa, då får man göra det som så här. du eller din vän sätter dig ner, den andra går och beställer. Inte med någon jäkla mössa eller kappa. Johnny, han vill ha en människa på plats. En människa som paxar. Ja, vad har du för paxknep? Och vad tycker du är värsta paxningen? Vi fick ju höra det här tidigare. Vad var det? Det var ju om en bil. Alltså, paxar en bilparkering, skriver rörmokaren. Hur gör man det? Är det en ko när man har och ställer ut och har man med sig? En ko? Jag vet inte. Smsa på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Ditt perspektiv på pax. Paxsäsongen. Den väntar nu när kaféerna börjar med maxa. Då är det dags att paxa. Smsa 031 83 70 50.

0: John Oates med Man Eater hörde vi där. Klockan har blivit 6:38 och ja, då tar jag och lämnar med varm hand över till Radiosport.
1: Med nu 9 dagar kvar till avspark i fotbolls-VM och 13 dagar till svenska premiären så kommer inte det formbesked som blågula supportrar hoppades på igår kväll.
2: Det svenska herrlandslaget i fotboll förlorade den näst sista träningslandskampen inför stundande VM. Sverige föll med 3-1 borta mot Norge.
3: Ja, Sverige som gör en svag första 45 minuter men som repat sig lite i andra och kommer igen och framförallt att man får gjort ett mål.
2: Vilka ljusglimtar finns i det svenska laget apropå VM och den här matchen?
3: Alexander Isak som gör det svenska målet. Jag tycker när han kommer in så höjer han upp nivån lite och Lukas Bergvall gör det helt okej första.
2: Med tanke på den svenska insatsen i den första halvleken då det var blekt och bärst det svenska spelet och också resultatet. Norge ledde med 3-0 i paus. Är du orolig med tanke på VM?
3: Nej, det är jag inte. Det är fortfarande tid kvar tills den första matchen emot Tunisien den 15 juni i USA.
2: Johan Elmander, Christian Olsson, Ullevålstadion i Oslo.
1: Ändå en del frågetecken kring den svenska insatsen. Desto ljusare tongångar då. Hörs från Norge.
4: Och jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurar på vad i all världen är det som träffar oss ikväll? Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske herrelandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.
1: Jo, fortsättning följer. Det var fler blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår, bland annat då Sveriges premiärmotståndare Tunisien som också förlorade och det borta mot Österrike som vann med matchens enda mål, alltså 1-0. För svensk del är det hemresa från Oslo till Stockholm som gäller nu, genrep hemma mot Grekland och det görs ju då på torsdag kväll. Massor av material från gårdagens match, mängder av intervjuer bland annat med svenske målskytten Alexander Isak hittar du i SR-appen och också som vanligt allt du behöver veta också på Radiosportens hemsida.
0: Och inte apropå sport, men lite sporten då, Helena. Nu får du förklara dig, för jag hörde dig hosta någonting i örat på mig under låten. Och det var apropå rörmokarens sms. Han skrev, värsta paxandet, det är väl när någon människa står och paxar en bilparkering. Ser ju helt sjukt ut, skrev rörmokaren. Ja. Och jag ställer mig frågan, hur har man en kon i bagaget? Som man plockar fram eller vad gör för du?
5: Nej, men när,
0: Helena,
5: ja,
0: kom ut. Du sa möjligt att jag är en sån.
5: Jag är verkligen det. Förlåt, jag hade tänkt ta med mig den hemligheten till graven. Men när vi började prata om paxande så kände jag ju så här, vad är det man paxar? Vad är det jag paxar? Nej, men absolut, så jag skulle kunna paxa en parkeringsplats. Jag har liksom gjort det många gånger i huvudet och jag vet precis vad jag skulle göra. Jag har gjort det. Jo, men så här går det till. Så här går det till, va? Jag och min man åker i bilen och sen så åker man i våra kvarter eller kvarter där man vet att det är svårt att hitta parkering och sen så ser man en plats. Då hoppar man ut och så går man dit till

0: jäkla, jag tänkte på det också, dynamiken han och mig emellan. Man måste ju ha, en i familjen måste ju vara the asshole. Han är det oväntat ofta. Han är väldigt så här, tillbakadragen, lite mer så här, mindre extrovert än vad jag är. Jag är den sociala skölden, brukar han kalla i vår relation. Men ibland han har sån fantastisk asshole-sida. Han är lätt den som skulle kunna gå upp till ett kafébord där hon har hängt sin paxkoft och bara slita av den och bara skit ner dig, brukar han säga. Kanske inte till folk, men alltså det är den attityden han har. Skit ner dig. Nej, så här, aha, gör man inte.
1: Jag förstår att ni drar er inte för att paxa parkeringsplats här.
0: Alltså, men hur har du det då med din tjej?
1: Jag har inte ens tänkt tanken att paxa parkeringsplats, men det har inte med min inre godhet att göra. Det är snarare att jag känner har så lätt till den sociala skammen. Jag vill inte sticka av, utan jag backar och kör in liksom på något enkelt ställe långt bort.
0: Men är din tjej, har hon någon asshole-sida liksom, att hon skulle kunna göra det, eller en paxkofta eller något sånt där?
1: Hon är väl mer den sociala skölden och jag håller mig lite i bakgrunden.
0: Mm.
1: Ja, så har vi det. Men ja, Helena, fint att du kom ut ändå som parkeringspaxare. Vi ska se här vad det kommer in.
0: Åh, förlåt alla. Ja.
1: Nej, men det är uppriktighet, det brukar belöna sig i slutändan. vi ska höra här också fler. Det verkar vara som att... det är på något sätt att man ska skicka fram en människa, det är mest hederligt. Men vad gör man då när man är ensam? Vad paxar man med då? Man måste väl ha en paxrätt även om man är ensam på ett café eller i en bil. Jag vet inte. Men hör av er på sms 031 83 70 50 får vi se. Någon annan som också vill erkänna, som Helena så fint gjort här, sina... ja. Synder när det kommer till paxandet, det tar sig också tacksamt emot. SMS på 031 83 70 50.

0: Oj, vad hon sjunger. Agnes med Love Songs och Niklas med nyheter.
1: Ja, strax före klockan 3 i morse så vaknar en lastbilschaufför i Tvååker strax sydost om Varberg av märkliga ljud. Mårten Gunning är vakthavande befäl hos polisen i område väst.
2: Då är det en rastplats där som en lastbilschaufför ligger och sover i sin lastbil. Och han vaknar då av att det är några som håller på och helt enkelt tömmer lasten ur hans bil. Han går upp och ser då att de har skurit kapellet och håller på att lasta ur hans last helt enkelt. Och den här mannen han ingriper ju själv där, så att tre utav dem så jagar han ju upp i skogen.
1: Och polisen har sedan letat efter de här tre misstänkta tjuvarna som försvann upp i skogen, bland annat med hundpatrull. Men vid klockan 5:30 ungefär så hade de inte lyckats få tag i dem. Men en fjärde tjuv kör iväg med deras bil full med stulna däck och fälgar söderut på E6, och polisen hakar på, berättar Mårten Gunning.
2: Man gör ett stoppförsök och först så vägrar den här lastbilen att stanna. Det blir ett kort förföljande, men så väljer då gärningsmannen här att tvärstanna på E6 och överge lastbilen och så springer därifrån. Och vi hinner ju springa i kapp på dem ganska så snabbt där. Och i samband med det då så i och med att han har bara lämnat lastbilen då, så var det ju inga bromsar eller någonting dragna, så den här lastbilen rullade och kilade fast en polisbil då, så att det var blockerat då på motorvägen ett tag precis efter händelsen då.
1: Mårten Gunning, vakthavande befäl hos polisen. En tjuv gripen alltså, tre fortfarande på fri fot efter den här stölden ur en lastbil på en rastplats i Tvååker strax sydost om Varberg.
0: Tack för detta, Niklas.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Everybody's talking här med Harry Nilsson. Matpriserna sjönk svagt i maj, men inte på allt. Köttet det blir fortsatt dyrare, visar nya siffror. Ordinarie priser på livsmedel i dagligvarubutikerna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april, enligt Matpriskollens månadsstatistik. På ett år ligger matpriserna 5,6% lägre, och det är momssänkningen 1 april som ligger bakom det, tror man då. Ännu har inga större effekter av kriget i Mellanöstern setts i butikpriserna, det skriver man på Matpriskollen. Och det fortsätter här komma in sms om detta med paxning. Paxsäsongen är ju snart igång när det kommer till kaféer. På Mallorca så har man ju haft problem med stora konflikter och annat när folk paxar solstolar, smyger upp på natten, lägger en handduk och, eller låter handduken ligga en halv dag utan att ens använda den här, vilket kan provocera. Sonka skriver, god morgon, det var en gång vi åkte och letade efter ledig parkeringsplats i centrala Göteborg. Helt plötsligt fanns det en ledig plats, så jag åker in på parkeringsplatsen, ställer mig. Plötsligt kommer upp en bil med vansinnig man som skriker, jag har paxat den platsen. Men då åkte ett finger upp från mig och vi gick vidare till bion. Sonka som inte lyssnade på den paxen utan tog sig fram ändå. Sen är det någon som tycker att man ska ha en egen brandgul kona i bilen om man paxar bilen. Paxa parkeringsplats. Herregud, vad är det som händer? Det är Björn som skriver detta. Fortsätt gärna höra av er om vad den värsta paxningen du varit med om. Vi har fått lite om gymmet här också. Det kan ju finnas andra områden, jag ska läsa dem senare. SMS in på 031 83 70 50. 031 83 70 50.
1: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Pefra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Pefra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Krinolin och korsett. Ja, jag får nog leta länge när jag hittar något sånt. Men. Mode är mode. Fortsätt höra av er på sms 031 83 70 50.

0: Upside Down hörde vi där, och nu till något som är på gång. Nej, oj. Det var inte det som var på gång. Nej, det var något helt annat som var på gång, och det var att jag tänkte vi skulle... Nej, vi gör så här istället. Är du med, Helena?
1: Jajamän, jag är här.
0: Jag vet inte var allt tar vägen här i min... Jag läser alla de här olika Pax-grejerna som kommer
1: ja,
0: in.
1: Ja, de är roliga. Alltså. Tänk att det var så många som kände att de liksom ville dela med sig. Det är underbart. Jag blir inspirerad och fnissig samtidigt.
0: Bli inte för inspirerad med tanke på att du kommit ut som parkeringspaxare. Jag förstår att det inte har varit många gånger. Men Kristoffer här i Kungälv, eller Kingälv som de har börjat skriva om Kungälv, Kungälvsborna. Han skriver, dårar på gymmet som använder en maskin varav de synkroniserat paxat en annan maskin. Alltså ja. En maskin som nödvändigtvis inte behöver vara i närheten. En gång paxade en gubbe en maskin på andra sidan gymmet från när han tränade sin första maskin. Jag börjar lassa på vikter på den andra maskinen. Då kommer han löpandes över halva gymmet och ropar, den har jag! Trött på mänskligheten blir man, skriver Kristoffer här i Kungälv. Vad säger du om det?
1: Jag känner igen det. Jag vet precis den där lilla handduken som ligger där. Den vill liksom, handduksägaren vill inte vara för burdus. Den ligger liksom inte hela, utan det är lite så här, jag lägger den där som att så här, då kanske någon tror att jag har paxat den, men jag vill inte göra det så obvious, men jag liksom lägger den där ändå.
0: Det är nästan
1: men
0: så att man,
1: det är bara att
0: om det hade varit Seinfeld så hade den kunnat få namnet det där är en sån riktig handdukspaxare.
1: Ja, alltså Costanza hade ju paxat. Costanza paxade. Du kommer ihåg den här, apropå parkering, när han sa det, jag vill inte flytta bilen för jag har sån bra parkering. Så han vill inte använda sin bil i flera dagar.
0: Men det är väl ändå okej, Helena, det är väl ändå okej att paxa en parkering med bilen?
1: Ja, exakt så.
0: Det är väl det enda som är okej?
1: Ja, men det här besvären man går igenom för att få liksom, för att få det lite bättre, för att få lite gött.
0: Hör av er vidare på sms om Pax 031 83 70 50 så ska vi höras mer, Helena, om detta och annat efter Ekonyheterna. Klockan är 7.
2: Minst 9 personer har dödats i omfattande ryska attacker mot Ukraina i natt. Vi hör utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
3: Det är attacker mot en rad olika ukrainska regioner, huvudstaden. Där ser det ut som att det är mer än ett lägenhetshus som har kollapsat. Borgmästaren Vitali Klitschko ser att det pågår ett räddningsarbete. Om man rör sig sydost i landet, Dnipro, ungefär 50 mil söder om huvudstaden, så har också dött människor. Där är det också lägenhetshus som ska ha kollapsat. Och man ser också där att det kan ligga människor i rasmassorna. Också attacker mot Ukrainas näst största stad, Charkiv. Oklart skadeläge där, men där också ska civila mål ha träffats. Så på en rad olika håll runt om i Ukraina så har det varit omfattande attacker. Och det har inte varit enskilda attacker i natten. Det beskrivs som attackvågor.
4: Så det låter ju som att det kan komma att bli många fler döda och skadade.
3: Tyvärr sannolikt får man säga. Borgmästaren säger det att det är ett jätteräddningsarbete som pågår i Kiev.
4: Och Zelensky hade ju varnat för att det var en stor attack på väg, eller hur?
3: Ja, han har gjort det i flera kvällar. Han har ju sina kvällstal till ukrainarna fortfarande. Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack.
2: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth till Pia Fridén. Danmark fick igår kväll en ny regering, detta efter förhandlingar i över 2 månader, vilket är rekord i dansk politik. Landet kommer nu styras av en fyrpartiregering som ska ledas av nuvarande statsminister Mette Frederiksen.
5: Jag har varit här hos Hans Majestät Kongen i Odense och meddelat att det kan dannas en regering.
6: Det var en leende Mette Frederiksen som strax innan 10 igår kväll klev i land från kungaskeppet Dannebrog, där hon nyss informerat kung Fredrik om att landet fått en ny regering. En röd-lila sådan bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti och de mer mittenorienterade partierna Moderaterna och Radikale Venstre. En minoritetsregering som kommer behöva få stöd av andra partier i Folketinget. Främst då det gröna partiet Alternativet och Vänsterpartiet Enhetslisten för att få igenom sin politik. Vilken politik det blir kommer avslöjas först idag. Men Mette Frederiksen lovade något för de flesta.
5: Och det är ett regeringsgrundlag där är gott både för de människor som är i Danmark, för de generationer som kommer till och oss för dyrene.
6: En politik för både nuvarande och kommande generationers danskar och för landets djur. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Moderaterna vill enligt uppgifter till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn tillsammans i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% i maj jämfört med april. Däremot steg priset på kött något under maj månad och på ett år har köttpriset ökat med 17%. Ett samarbete mellan båtägare har lyckats få ner stölderna av båtmotorer i Västsverige rejält. Det säger Thomas Andersson på polisen i Lysekil.
7: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
8: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
7: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
8: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
7: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats och det är precis det vi har fått till.
8: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
7: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar och där drar man och berättar om just de här sakerna.
2: Och reporter här, Madeleine Blidberg på P4 Göteborg. Och det avslutar Ekots sändning klockan 7. Jag heter Christian Lönner.
0: Och vi ska till E20, Annika.
9: Ja, när du kör från Alingsås mot Göteborg efter Västra Bodarna där mot Hästerysmotet, där är den påkörd grävling vänster körfält. Se upp lite extra där, vänster körfält alltså, E20 mot Göteborg. Sen är det en hel del inställda avgångar, Älvängen Göteborg, ett trasigt tåg i Älvängen som gör att det är spårbrist. Även inställda avgångar, förseningar mellan Göteborg och Mölndal. Just nu är det Göteborg-Köpenhamn och Öresundståg som påverkas. Svanesundsleden mellan Svanesund och Kolhättan är inställd idag från klockan 9 till 23.59 hela dygnet, alltså underhållsarbete på Svanesundsleden idag, så ingen färja alltså, så att du är beredd på att det blir en liten omväg då, får välja ja, men Körnbron eller möjligen Uddevallavägen istället. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och ja, god morgon alla sjusovare. Nu är hon 7.06 klockan och pax, det betyder ju fred. Men så långt ifrån fred man kan komma när det kommer till paxande på Mallorca. Jag läste det i Aftonbladet att skickar man ut, man har väl funderingar på att skicka ut drönare till och med för folk paxar de här solstolarna och låter en handduk ligga en halv dag. Ja, det är riktigt bråkigt. Mycket pengar i rörelse. Du kan också få böter om du paxar den för länge, upp till 3000 spänn. Och det, paxsäsongen drar igång här också på kaféer. Och ja, den är ju alltid igång på gym har vi förstått. Och jag tar ett sms här. God morgon, en vän till mig var på Mallorca förra sommaren med sin familj. Det var alltid en och samma familj som alltid paxade de bästa solstolarna vid poolen. De var alltid där innan. Så min vän testade att gå upp klockan 5 på morgonen och satte sig på dessa stolar och väntade. När pappan i familjen kom dogåendes ett litet tag efter med sina handdukar och fick se att min vän satt där. Den minen gjorde det tydligen värt all väntan, skriver Sandra. Han kom på dem där när hon smög upp med sina handdukar tidigare. På bar gärning, Helena.
1: Ja, det är inte klokt alltså. Men alltså, hur kan man sen ligga där, typ, låg den här familjen bredvid och det är så mycket skammer här, det är så mycket känslor.
0: Men de,
1: det är så mycket, ja jag vet inte.
0: De tyckte man var smarta, la ut handdukar klockan 5 och sen bara de låg där och väntade på plats.
1: Ja, men man förstår ju den här klockan 5 familjen, de bara, det skadar ingen, det finns andra.
0: De vet
1: man
0: inte.
1: Vet aldrig vem det är som kan...
0: Det kokar av irritation runt poolen.
1: Ja, men jag känner att jag måste testa och paxa något alltså. Nu öppnar kaféet här klockan 9. Jag ska fråga. Vänta, en kvar här. Mm. Jag ser inte glad ut. Jag är på ett kafé här i Haga.
0: Men ska du paxa klockan 7?
1: Vänta, ja, jag ska kolla.
0: Åh, herre, ska du fråga?
1: Hej, Helena heter jag. Jag kom från P4 Göteborg. Får jag paxa ett bord här inne?
10: Vi har pratat för 9.
1: Men jag kan komma tillbaka klockan 9 och ha mitt bord då. Går det bra?
10: Ja, det går bra.
1: Ja, vad snällt. Tack, då kom jag in här. Ja, men jag heter Helena. Jag kommer från P4 Göteborg. Jag har kommit ut som en sån som paxar saker och ting. Och du jobbar här, förstår jag?
10: Ja, precis.
1: Får jag fråga dig i radion, är det jobbigt med kunder som paxar saker här?
10: Ja, det är mycket jobbigt.
1: Berätta, vad är det som händer?
10: Det där ute, tror du?
1: Ja, självklart. Jag ber om ursäkt att jag överrumplar dig så här, men så är det ibland. När man pratar om jobbiga saker måste man göra jobbiga saker som att paxa. Nu testade jag ju att paxa och du såg att jag var i en typ av roll eftersom jag har min radiostyrsel på mig. Men hade du sagt ja till mig om jag hade varit en vanlig tjomme?
10: Alltså, det regnar ute och vi inte är öppet och vi har inte något kaffe. Man kan väl komma in och lägga en väska så här innan öppning, men annars...
1: Klockan 7 och nu öppnar 9.
10: Ja, nu är jag här ett extra idag så jag tror inte Åsa hade öppnat för dig faktiskt.
1: Nej, eller hur? Du är den goda paxvännen. Berätta, du jobbar här på kaféet. Vad märker ni med kunder som kommer in som vill paxa saker?
10: Att de sätter sig ganska länge och breder ut sig med kläder och väskor. Och så, ja, så sneglar de lite vart vi är någonstans och så tittar de upp ibland lite sådär. Och sen, men egentligen är det väl inget problem om det inte är fullt. Men över lunchen så får vi gå och säga till folk att hur många stolar ska du ha här egentligen?
1: Hur gör ni det?
10: Ja, det gör vi. Och också när man sitter med dator och paxar ett stort bord så säger vi till också.
1: Vad säger ni då?
10: Nu är det lunchrush och då behöver vi våra platser till våra lunchgäster.
1: Hur länge får man sitta med en dator här på det här kaféet?
10: Nu är det nog fram till klockan 11.30 får man sitta.
1: För jag har sett ett annat kafé som har det här med 30 minuter står det max. Men ni har ingen sån lapp uppe?
10: Nej, men just alltså, jag kan tycka det är ganska mysigt att folk har detta som vardagsrum också. Att sitta och jobba och läsa och sådär. Men just vid lunchen behöver vi in våra gäster. Så är det.
1: Men berätta igen, de här som paxar, ser du på dräkten vem som är en typisk paxare?
10: Ja, men man ser lite när de sneglar upp och tittar om det är okej, om de kommer liksom sådär. Men nej, jag ska inte se.
1: Skäms de, tror du, eller?
10: Ja, de vet nog att de inte är helt rätt alltså.
1: För vad är det som är fel med paxandet, du som är i branschen?
10: Ja, men det är att man tar upp någon annans plats liksom. Sådär. Och jag kan tycka det även på bussar och sånt där, att när det är fullt då får man ge sin plats till någon som behöver den.
1: Ja, så där man lägger ut väskan eller jackan bredvid. Ja, men det är ju, ja, men snälla, det är ju inte pax, det är olagligt kan man ju nästan säga. Men skiljer det sig med turister och svenskar?
10: Ja, men svenskar är nog mer paxande. Vi är duktiga på att stå i kö också, men...
1: Ja, det kanske går hand i hand. Man paxar sin plats först, sen ställer man sig i kö. Är det lite så?
10: Ja, men nu får man maten väldigt fort här, så det spelar inte så stor roll om man tar bordet först. Det kan nog vara ganska bra ibland, faktiskt.
1: Ja, men vad är paxande då, mot att ta bordet först?
10: Det är när man sitter kanske till och med upp till en timme innan faktiskt ens kompisar ska komma, liksom. Ja.
1: Innan de beställer något?
10: Ja, vi har haft kunder som kommer in. Ja, men nu kommer de om 40 minuter här. Kan jag sätta mig här? Så, ja, nu hinner vi få in en annan fikagäst innan dess. Men att fråga kan ju vara som att man gör någonting som man vet att man inte egentligen borde. Men att man liksom frågar om lov och då är det okej på något sätt. Liksom. Och vi har ju svårt att säga nej till det. Liksom. Alltså, men vi kan ju säga vänligt att ja, men om det kommer någon så behöver vi ha vår platsen.
1: Om vi går in då och jag testar, eller vet du vad, vi kan prata mycket som helst om det här. Vad heter du?
10: Jag heter Siri Nylén.
1: Siri Nylén, du jobbar här på ett café i Haga. Alltså, vi har fått så mycket svar från våra lyssnare om det här med paxande. Allting från parkeringsplatser till gymmaskiner, men cafébord också, uteserveringar. Morgan, vi måste prata mer om det här.
0: Det måste vi absolut. Och jag tycker det är intressant att de har arbetat upp ett sorts sätt att förhålla sig till det och hur man ska se på det, både plus och minus. Och fortsätt gärna höra av er kring detta. Vad är det värsta du sett i paxningsväg? Skicka ett sms på 031 83 70 50 eller om du har en lösning om folk bara gjorde så här. 031 83 70 50.

0: Kimberly här med Eternity. Och ja, på Mallorca har man problem med paxandet av solstolar. Men paxsäsongen har ju kommit också hit till Göteborg med att kaféerna, det är trångt och det är, ja, man får kämpa om sitt utrymme. Och hur gör man? Hur hanterar man det? Du pratar ju med en expert nu, Helena.
1: Ja, jag sprang på ett geni i frågan. Siri Nylén heter hon. Hon håller inte med om den beskrivningen, men det är jag som har dubbat dig till expert och jobbar här på kaféet. Jag sa så här, men om jag kommer ut här med min dukade bricka eller min beställda bricka med mat och så står vi här vid ett utebord och det ligger handskar här, då sätter jag ju mig här. Vad tänker du om det? Får man det?
2: Alltså jag skulle inte göra det som privatperson själv.
1: Varför?
2: Men det är ju upptaget liksom. Det är någon som har kanske står i kö eller är på toalett.
1: Men du är ju först. Jag har ju handlat maten först, eller?
2: Ja, men det ligger ju någonting här som inte är mitt liksom. Det är någonting med att vi markerar liksom.
1: Du tycker hellre paxa och sen så får man liksom vänta lite då själv.
2: Ja, men man får ju ha ett spännande öga på var man vill sitta sådär. Ja. Men kaféägare så tycker jag inte om systemet liksom. Men man märker ju på många turister som vill bli satta liksom. De kommer in och frågar, ska jag sätta mig själv och beställa själv? Så. Ja. Det är inte så liksom, internationellt där med att man tar sitt bord och så ställer man sig i kö. Och,
1: nej. Men okej, vi säger ett par handskar här. Då hade du inte sagt det. Var går gränsen? Vad är en paxgränsobjekt skulle du säga? Tändare? Det använder man inte längre, men typ en vante.
2: Nej, men jag vet inte. Så länge det ser upptaget ut att det är någon som markerar att här vill jag sitta så skulle inte jag sätta mig där.
1: Blir det bråk ibland mellan gäster som har paxat och inte paxat?
2: Nej, de är väldigt snälla och försynta och jag tar din plats där. Men däremot så har vi ett café som man delar bord. Det är ju, jag tror inte det är på så många ställen som man faktiskt slår sig ner bredvid varandra, även om det är trångt. Och det uppmuntrar vi till också, till att dela bord. Men, ja.
1: Tycker du ibland att paxandet går för långt?
2: Ja.
1: När?
2: Det är när man tar upp för många bord och är kanske en person och så, ja.
1: För många bord, den är extrem.
2: Ja, absolut, men det har hänt alltså. Och då får man ju säga till lite försiktigt så. Ja.
1: Hur låter det när du säger till?
2: Ja, nu är det lunchrus här och då behöver vi våra platser till våra lunchgäster. Och då kan det ju vara kö ute i gatan liksom, men man vill inte se den kön.
1: Vad utmärker en äkta paxare, Siri Nylén? Sista frågan.
2: Ja, en ängslig blick skulle jag säga.
1: Ja, de har lite samveten då.
2: Ja, det tror jag. Ja, det tycker jag. Så,
1: Men då ska jag alltså säga för gästerna eller för alla lyssnare här att jag kommer klockan 7 och ber dem att få paxa bord. Och du säger så vänligt, vi öppnar klockan 9 och du ändå bjuder in mig. Jag tycker det är underbart, det är service minded.
2: Jag tänkte nog att du behövde ställa en väska här inne eller någonting, något tungt som du kan... För jag menar, ett paxat bord när det är en tom lokal, det finns ju ingen vits med.
1: Känns bra för mig ändå. Siri Nylén utanför ett café som alltså öppnar om 1,5 timme. Hon säger paxare, de finns men man kan ändå hantera dem på ett ganska bra sätt.
0: Tack för detta, Helena Jönsson. Och här har vi en fräck paxare som kommer ut. Det är Mats. Herregud Mats, det här kan inte vara lagligt. God morgon. När vi för många år sedan byggde om polishuset på Skånegatan så hängnade vi in en stor del av parkeringen för att ställa upp byssor och containers med mera. Detta gjorde att det blev ännu färre platser att stå på. Jag satte då upp en kona med en lapp på där det stod OBS, denna plats ska grävas upp. Varje morgon när jag kom så la jag in konan i bilen och ställde ut den när jag åkte hem. Det här fungerade ungefär en månad. Men en morgon när jag kom låg konan på gräsmattan och en bil stod på, inom citattecken, min plats. Hälsningar Mats. Mats. Ja du, vad har du att säga om detta med paxning? Får gärna höra av dig om det är något du har på hjärtat. Smsa in på 031 83 70 50.

0: Do I love you? Indeed I do, med Bruce Springsteen hörde vi där. Ja, det har ju varit mycket snack om paxningar. Får man paxa bord på en fullsatt uteservering? Får man paxa parkeringsplats? Många frågor, vett och etikett. Ja, hur gör man? Som tur är så har vi nu med oss en expert på vett och etikett, nämligen Mats Danielsson. Pax Danielsson höll på att säga. God morgon, Mats.
1: Ja, god morgon. Du menar att du har paxat mig då som expert?
0: Det kan man kanske säga. Helena, kan inte du vara med på ett hörn här också när vi har...
2: Absolut, jag är med.
0: Du får ropa där om det är någonting. Men Mats, rent bara liksom grundläggande, är det okej att paxa?
1: Det finns gränser för allt. Om man tar en uteservering, om man ska ta det som ett exempel... Att hänga sina kläder där eller en kavaj eller någonting och så paxa 18 stolar under 30 minuter i avvaktan på att resten av gänget ska komma. Det är inte okej. Om inte serveringen har reserverat den åt dig.
0: Det är inte okej en kavaj på 13 personer, men om du sätter en människa där på 13 pers?
1: Ja, men inte på 30 minuter. Då tycker jag nog att restaurangen eller så kan själva åtgärda det här och påpeka att nej, men vi vill släppa in fler gäster. Då får man nog ha en bordsreservation istället.
0: Men sex pers då? För en person?
1: Nej, jag skulle nog säga att gränsen går vid ungefär 4 någonstans. Då kan man sätta en person där medan de andra går och beställer. 4-5 sådär, det behöver ju inte räknas. Ja, men, någonstans där omkring.
0: Men då ska de gå och beställa också, då ska de inte liksom, de kommer sen.
1: Ja, om vi snackar om 5-10 minuter max, men 5-6-7 minuter, då kan man klara det. Men börjar det dra iväg upp mot 10 minuter och längre, då är det så här, nu ska vi ju säga så här, det här är ju ingen exakt vetenskap. Det handlar ju mer om i vett och etikett hur man visar respekt mot andra människor som vill komma dit. Och det är ju det grunden handlar om.
0: Men om man själv är ensam då liksom och har med sig en egen liten paxkofta som man lägger vid ett bord och så ställer man sig i kön, är det okej? Okay?
1: Ja, om du bara ska gå och köpa någonting enkelt så skulle jag nog säga att det tycker jag nog är ganska okej.
0: Okay. Ett femsitsbord?
1: Nej, ja, nu börjar vi närma oss gränsen. Det var svåra frågor det här. Ja, då får du ju räkna med att andra sätter sig vid det bordet också i så fall. Eller tycker att det är okej okay att varsågod. Ni kan också sitta här med mig.
0: Mats, kan du hänga kvar?
1: Jag kan reservera bordet själv.
0: Ja, vi har fler frågor om detta, men vi ska också ha ekonyheter. Så att, kan du hänga kvar i dem så hörs vi vidare efter det. Okej? Okay?
1: Är det halv?
0: Ja, det är om en minut. Det är bara... Okay. Ja, kör vi ekonyheter nu.
3: I Göteborg rånades ett par i sitt hem igår kväll, rapporterar P4 Göteborg. Paret utsattes för slag och hot av gärningsmännen som senare kunde gripas i närheten. De är i 18-årsåldern och misstänks nu för rån, olaga hot och misshandel. Syrien välkomnar nu Sverige och andra europeiska länder till landet för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den före diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriet efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige. Många jobb står på spel i motorfabriken i Skövde när Volvo Cars ska avgöra om man fortsatt ska köpa motorer från fabriken. Fabriken ägdes tidigare av Volvo men är idag en fristående underleverantör med kinesiska, franska och saudiarabiska ägare. Det är oklart när beskedet kommer. Det var sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Och vi har ju Mats Danielsson, vet du, etikettexperten kring detta med paxning. En sista fråga bara, Mats, när vi ändå har Helena med här också, som kom ut som parkeringsplatspaxare. Då det händer att hon skickar sin man till en tom parkeringsplats där han får stå. Vad säger du om det? Är det okej? Okay?
1: Ja, det där brukar vara med fara för liv och hälsa, brukar jag säga. För att där riskerar man tydligt att bli riktigt utskälld av folk. Nej, det tror jag inte är accepterat. Folk accepterar inte att man ställer en person där. Då får man nog se till att ha en bil och köra in. Det skulle jag nog vilja påstå. Och det handlar nog mer om vad folk tycker snarare än om vad som är vett och etikett. För det är nog det. Det skulle jag vilja påstå.
0: Ja, Helena, då vet du det att det går, men det är förenat med viss risk. Tack ska du ha för att du ville vara med, Mats Danielsson. Ha en fin dag nu.
1: Tack för detsamma. Jag ska föreläsa för en massa studenter nu, så det ska bli underbart.
0: Ja, då får du ha det så trevligt. Och Helena?
2: Ja.
0: Ja, det...
2: ja, vad säger man? Nej, men jag vet. Men det är det här vett och etikett och respekt för andra. Mm. Att det har liksom blivit... Man vet ju att man inte visar respekt för andra när man paxar. Det är det som har blivit grejen. Mm. Paxa någonting är inte konstigt om man går upp och beställer sin kaffe och sen går tillbaks. Men det är något annat där.
0: Det är det. Perspektiv på detta. SMS 031 83 70 50.

0: Waiting on the world to change med John Mayer. Klockan är 7:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Vid 10-tiden på måndagskvällen utsattes ett par i medelåldern för ett rån när fyra ungdomar trängdes in i deras bostad i Västra Frölunda.
2: Då är det fyra stycken män, visade sig vara, som tränger sig in i en bostad i Frölunda. Alla var inte helt maskerade, men de var helt eller delvis maskerade, samtliga fyra där. Och där bodde ett medelålders par.
1: Mårten Gunning är vakthavande befäl hos polisen.
2: De blir då attackerade där. Dels så utsätts de för slag, de utsätts för hot. Och sedan så tar man och tillgriper en del föremål hos dem där.
1: Paret som blir rånade larmar polisen och en polispatrull hittar bilen med de misstänkta rånarna i närheten av brottsplatsen. De fyra männen är alla i 18-årsåldern. De grips och förhörs under natten, misstänkta för rån, olaga hot och misshandel.
2: De uppgifter som jag har är ju att det har inte använts några tillhyggen, utan det har varit slag. Och vad jag vet så har man inte behövt uppsöka vård då i samband med detta.
1: Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
3: Första spadetaget för 400 nya studentbostäder vid Chalmersområdet har nu tagits i en av de största satsningarna på studentbostäder i Göteborg någonsin.
4: Innan var det 100% krav på tillgänglighetsanpassade badrum, toaletter, och nu är kravet 20%.
3: Det var bostadsminister och kristdemokraten Andreas Karlsson som höll i spaden vid Nya Holtermanska. Ett av de första byggprojekten som anpassats efter de nya och förenklade byggreglerna för studentbostäder.
4: Men man har kunnat ändra och få alltså ut 75 lägenheter fler i och med att inte alla behöver ha lika stora badrum, utan de som behöver vara stora, de ska vara det för de studenter som behöver tillgänglighetsanpassade badrum, och de som inte behöver det behöver inte betala lika mycket hyra för kvadrat som man inte nyttjar.
5: Och svaret ja eller nej, kommer det att bli försämrade lägenheter för studenterna?
4: Nej, det kommer det inte bli.
3: 2028 kommer studenterna kunna flytta in i de nya bostäderna. Alice Lundberg och Hasse Andersson, P4 Göteborg.
0: Och det är tågtrafiken nu i fokus, Annika.
6: Ja, det är ju inställda avgångar med Älvängen-pendeln under morgonen. Västtåg, alltså Älvängen i Göteborg, trasigt tåg som står i Älvängen, så det är ju spårbrist, så färre avgångar än vanligt. Man hänvisar till nästa avgång. Någon ersätts också med buss där. Så bra för dig att veta, för dig som brukar åka Älvängen i Göteborg morgonen. Annars så är det ju Svanesundsleden, Svanesundsfärjan, inställd från klockan 9 nu på morgonen. Man ska hålla på med underhållsarbete hela dagen till midnatt faktiskt. Så att från klockan 9 hela dagen här så är det ingen färjetrafik Svanesund, Kolhättan, Svanesundsleden. Imorgontrafiken annars, Riksväg 40 när du kommer från Borås, bromsar in lite grann efter Bårhultsmotet 74 mot Mönlycke och även förbi Mönlyckemotet. Kör du E6an från Kungsbacka så är det inbromsningar hela vägen från Kungsbacka centrum 60 avfarten och i norrgående riktning. Även en hel del på 158 efter Kullavik och efter Lindås in mot stan där. Grimmered också på Västerleden förbi från Natorg. Grimmered mot Gnistängstunneln. Och E20 efter Munkebäck och så hela vägen in där. Förbi från höjd med Kareby på E6 ner mot Kungälv. Också långsam trafik där förbi Rollsbo. Tips oss 020 999 444.
0: Under morgonen har du, alltså, jag nämnde det här med Mallorca om att folk paxar solstolar och de har drönare uppe och grejer, eller planerar på att ha drönare uppe bara för att det är ett så stort problem. Kostar en massa pengar om man till exempel fuskpaxar. Man kan få upp till 3000 kronor i böter. Och nu är ju paxsäsongen lite igång här också när det kommer till kaféer och annat. Framförallt annat jag läser här, Maria på Hönö skriver. Värsta paxningen, det var i somras vid en husbilsställplats i Storlycke. Man paxar husbilsställ. Ja, vi hade upptäckt denna pärla. Med plats till 3-4 husbilar året innan. Förstår att man behöver komma tidigt för att få en plats. Fantastiskt väder. Vi rullar in på ställplatsen. Tomt, förutom två kvinnor i 65-70-årsåldern som står på platsen. När vi parkerar så kommer de och säger nej, de här är paxade. Då var det männen som var iväg och hämtade husbilarna en bit bort. Vi fick plats alla tre, men är detta är väl ändå inte okej, skriver Maria på Hönö. Det finns tydligen inget som inte går att paxa. Här skriver någon att i Sverige paxar vi inte. Vi står vackert i kö så alla får vänta och lida lika mycket. Låt inte denna fina tradition gå i graven för det egoistiska. Det stämmer inte. Det paxas i hejvilt. Vilken är värsta paxningen du har varit med om? Hör av dig på sms. 031 83 70 50. Har du ett paxplagg som du alltid ser till att ha med dig? Eller något annat? Ja, smsa 031 83 70 50.

0: Crowded House, Don't Dream, It's Over. Men ja, man får väl drömma ändå. Hur går det annars om man inte drömmer, till exempel när det handlar om sport? Det var det som är drivkraft. Nu är klockan 7.38.
1: Prick två veckor innan svenska fotbollslandslagets VM-premiär mot Tunisien så skulle svenskarna mäta sig med ett annat VM-klart lag igår. Mot Norge i Oslo gick inget vidare. Norrmännen ledde med 3-0 innan paus och var bättre på nästan allt. Så långt i alla fall.
2: Dålig start, men avsluta ändå på ett bättre sätt.
3: Alexander Isak, en svensk ljusglimt, en annars mörk Oslo-kväll för fotbollslandslaget.
4: I mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes via en norsk fot, visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka.
5: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget.
3: Inhopparen Isaks 3-1 reducering på Ullevål i Oslo mot Norge, refererat av Christian Olsson och expert Johan Elmander. Ett 3-1 mål som blev matchens sista. Ett något B-betonat Sverige låg under med 3-0 efter den första mardrömshalvlek. Men det blev aningen bättre i andra när 7 byten genomförts i halvtid av förbundskapten Graham Potter.
2: Jag tycker vi som kom in kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser.
1: Konstaterar inhopparen Alexander Isak som fick en halvtimmes speltid och gjorde sitt första landslagsmål sedan slutet av mars i fjol. Nu vänder de svenska spelarna hemåt, möter Grekland i VM-genrepet på torsdag kväll. En match som du förstås kan följa direkt via Radiosporten, ISR-appen och i P4. Sen börjar det iväg över Atlanten till VM och premiär mot Tunisien om nu 13 dagar. Och apropå Tunisien så var det flera blivande VM-lag som spelade träningslandskamper igår. Bland annat då Tunisien som också förlorade, och det är också borta mot Österrike som vann med 1-0. Massor inför VM hittar du i appen och som alltid på Radiosportens hemsida.
0: Och man blir ju nyfiken. Jag tycker det ser ut, jag vet inte om jag har tolkat det här rätt, Magdalena från SMHI, men är det inte höga moln idag? Det är det inte, jag fel igen. Vad är det jag ser
6: lite
0: här?
6: Av en blandning. Ja, men mellan höga moln och även, ja, jag sitter ju lite längre ut i hamninloppet och där ser jag också lite lägre moln då, längre ut mot havet till.
0: Mellan höga moln är det. Och hur är det med, om du drar temperaturer och annat här i området?
6: Ja, temperaturer här nu klockan 7 så hade Göteborg 15 grader, Landvetter flygplats 14 grader, Vinga 15 grader och därmed en sydlig vind på 5 meter per sekund. Och den här vinden, den kommer att vara omkring sydlig eller sydostlig. Temperaturer som stiger lite grann uppåt landar någonstans mellan 16 till 18 grader. Och ur de här molnen då, som är låga eller mellanhöga, så har vi just nu lite regn. Och lite regn som kommer att falla här nu främst under första halvan av tisdagen.
0: Okej, så framåt eftermiddagen kommer det till och med bli sol då, eller?
6: Ja, men fram emot eftermiddagen sen så är det någon enstaka liten skur som hänger kvar. Men sen fram emot kvällen då är det ett molntäcke som luckras upp lite mera och kan bjuda på lite kvällssol.
0: Kvällssol. Och om vi blickar framåt onsdag, torsdag?
6: Onsdag, torsdag så inleder vi soligt. Men sen fram emot lunchtid eftermiddag så tätnar molnen på. Och fram emot eftermiddag kväll så har vi regn som rör sig in. Och sen för torsdagens del så kommer vi överlag ha ganska mycket moln med en hel del skurar.
0: Okej, men då vet vi det att det blir lite regnigt idag fram och tillbaka, men kanske lite solglimtar fram på kvällen.
6: Precis.
0: Och upp till 18 grader. Tack så mycket. Du får en fin dag, Magdalena.
6: Tack detsamma.

0: med Tiden läker alla sår. Och från 1 juli kan det bli dyrare för den som köper grejer från utanför EU, för då kommer nämligen det att tas ut en ny tullavgift. Carina Asplund, som är tillförordnad chef för Tullverkets kontrollavdelning, du är med oss nu. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Den här nya tullavgiften kommer alltså tas ut på varje vara i paket som kostar under 150 euro och som beställts utanför EU. Så jag har beställt 7 saker i ett paket som kostar typ 1000 kronor totalt. Hur mycket kostar det mig i tullavgift, som ett exempel?
1: Ja, viktigt att komma ihåg där är ju att det är den här 3-eurogränsen som förs in då är per vara. Så beroende på hur många varor du har i ditt paket så är det 3 euro per varusort. Och jag tycker det är viktigt att komma ihåg det. Man kan tänka att det är för hela försändelsen, men det är alltså för per vara som det är 3 euro.
0: Så då blir det 3 gånger 7 då, om jag har 7 saker i ett paket?
1: Det stämmer, plus mervärdesskatt.
0: Så 21 euro och mervärdeskatt på det. Och den här avgiften tänker ni kommer göra så att fler avstår från att handla. Är det bara på grund av den ökade kostnaden då, eller andra tankar kring detta?
1: Ja, syftet med förändringen är ju egentligen 2 delar. Dels det här då att minska de här stora mängderna, för vi vet ju att det finns osäkra och farliga produkter som kommer in i dessa flöden. Men också att bidra till en mer sund konkurrens då för de företag som verkar inom EU som har liksom, ja, som behöver följa EUs regelverk och produktsäkerhetskraven. Så det är egentligen 2 syften med den här förändringen.
0: Och hur har ni förberett er inför 1 juli?
1: Vi har ju förberett oss dels för att sända ut information såklart i våra olika kanaler, för det är ju viktigt att de som beställer, det är ju till största del privatpersoner som beställer, att de sätter sig in i regelverket och förstår förändringen som träder i kraft den 1 juli. Så via olika kanaler hos oss har vi sänt ut information helt enkelt, både på sociala medier och genom pressmeddelanden och annat.
0: Tror du det kan bli en liten chock för en del som gör en sån här beställningar med massa olika grejer i ett paket?
1: Ja, men det tror jag att det kan bli, och därför är det extra viktigt att man sätter sig in och förstår den här förändringen, för det kommer ju att bli dyrare i och med att det tillkommer den här tullavgiften då på högst 3 euro eller mindre

0: för de här produkterna.
1: Och då är det alltså ett paket som kostar under 150 euro?
0: Det stämmer, det stämmer. 150 euro eller mindre, då är det den här schablontullen på 3 euro per vara som kommer att tas ut. Så att det är jätteviktigt att man som konsument sätter sig in i vad som gäller. Dels vid beställningen från den här webbplatsen, alternativt om de här avgifterna ska erläggas när varan ankommer till Sverige i vårt fall då, eller till ett annat EU-land.
1: Om du skulle ha medskick till någon som typ brukar beställa produkter från utanför EU och sådär, vad är viktigt att tänka på i detta nya?
0: Jag skulle hänvisa dem till Tullverkets hemsida där det är uppdaterat om vad som gäller från den 1 juli. Vi har ju även ingångar via telefon om man känner sig osäker och vill ställa några följdfrågor. Så det är helt enkelt att orientera sig dels med den webbplats man handlar ifrån men också ställa sina frågor till Tullverket eller följa oss på sociala medier.
1: Men är det många som gör det här, liksom beställer ett stort gäng med olika varor på det sättet?
0: Ja, det är ju det. Det inbjuder ju till det i och med att produkterna är väldigt billiga. Så är det lätt att klicka i på de här olika plattformarna. Så att det är väldigt vanligt med olika sorters varor i ett paket.
1: Carina Asplund, chef på Tullverkets uppbördsavdelning. Fint att du ville vara med denna morgon.
0: Tack så mycket.
1: Och Tullverkets hemsida hänvisar hon till alltså för ytterligare information kring det här.

0: Smith & Tell med Goliath. Och från Mallorca och folk som paxar solstolar där de ska skicka upp drönare för att hålla koll så inte folk lägger handdukar, så har vi associationerna gått vidare till paxandet av kaféer till parkeringsplatser. Mats jobbade som snickare under ombyggnaden av polishuset på Skånegatan i Göteborg och skrev i sms, citat, då hängnade vi in en stor del av parkeringen för att ställa upp byssor och containers med mera. Detta gjorde att det blev ännu färre platser att stå på. Vi har ju med oss dig Mats här. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, det var problem där Skånegatan, ombyggnad av polishuset, men du kan väl berätta om ett eget trick du hade.
1: Ja, man fick ju stå varje morgon och vänta på en parkering där och förhoppningsvis fick man. Men så gjorde jag som så att när jag fick en parkering så tog jag fram en kona när jag åkte hem och ställde den. Skrev en lapp på där jag skrev att upp denna plats ska grävas upp. Så sen när jag kom på morgonen så låg jag in den i bilen och jobbade hela dagen där. Och sen när jag åkte hem så ställde jag ut konan igen. Det funkade en månad ungefär, sen när jag kom i morgon så låg både kona och skylt slängt upp på gräsmattan och någon hade snott min parkering.
0: Snott din parkering?
1: Ja, jajamän. Det var ju min.
0: Alltså, obs, denna plats ska gräva upp. Hur kom du på idén?
1: Jag vet ju inte egentligen, utan det bara blev så att jag skrittade på något som gjorde att de inte flyttade kona. Och det är klart att de utstod i vägen för en grävmaskin kanske.
0: Det var ju ett riktigt... Jag vet inte om det var liksom tillåtet, men det var ett ändå genialt hot skulle jag säga.
1: Ja, jag kom ju tidigare en hel månad i alla fall.
0: Hur nöjd kände du dig när du såg konan vänta på dig varje morgon?
1: Nej, jag trodde inte det var sant. Jag tänkte, någon måste ju fatta att man grev inte upp en plats mitt emellan alla bilar, men det gjorde de uppenbarligen inte från början.
0: Nej, och man kanske får lite extra auktoritet kring sådana här saker också när det är polishus man jobbar med.
1: Precis.
0: Jaha, har du upprepat tricket på något sätt på...
1: Nej, det har inte behövts någon annanstans. Nu är jag mest bilder och grejer, så det behövs inte.
0: Det behövs inte, men du lever på minnet.
1: Jajamän, jag skattade gott i byxan också när jag pratade om det.
0: Ja, herregud Mats. Vad gott att du ville vara med, och då tackar jag för att du hörde av dig både på sms och på snack här.
1: Kanoners. Ha en bra dag.
0: Ja, detsamma. Ha det fint.
1: Hej.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: allt jag har där med Darin. Och något jag har mycket av, Niklas, du är också här, det är sms. Alltså att det skulle bli en sån paxningsvåg i vår sms-inkorg, det såg jag inte komma under morgonen när jag bara nämnde det här med Mallorca för Helena.
1: Och, finns något mönster i detta?
0: Nej, jag vet inte. Det är väldigt olika. En del reagerar. Det som jag tycker är intressant är att de här paxarna verkar ha något lite skamfyllt över sig. Det är ju så de känns igen, så sa hon som jobbade på det kaféet. Alla utom Mats här då, som var stolt över sin paxning av en parkeringsplats i en månad där han jobbade.
1: Kanske beror på verkshöjden på paxningen.
0: Det kanske det. Här skriver Håkan: hej, att bre ut sig och att paxa, det är väl samma sak. När jag och barnen åkte ut till vår favoritö för att bada, då kommenterar jag alltid barnen: bre ut er, var vi än var när vi kom fram. Alltså täcka en större yta med handdukar, kassar och så vidare. Allt för att få ha vår favoritplats för oss själva utan någon annan tätt, för tätt inpå, skriver Håkan. Och det är väl en omskrivning av paxning. Bre ut dig.
1: Ja, ja, det är du.
0: Ja, och ja, är någon som har något mer att tillföra? Vi har ju hört det här med gym och vi har hört om ställplatser för husbilar. Är det något annat vi inte har hittat paxområdet på, så smsa 031 83 70 50. Klockan är 8, Ekonyheter.
2: Moderaterna vill enligt uppgift till Ekot fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar ska kunna vara hemma med sitt barn samtidigt i 120 dagar. Det här uppges vara ett av förslagen i partiets kommande valmanifest. Samtidigt är de så kallade pappamånaderna i föräldraförsäkringen något som splittrar Tidöpartierna inför valet.
3: Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna driver på för att kvoteringen ska slopas, medan Liberalerna vill gå åt motsatt håll och införa ytterligare en öronmärkt månad. Moderaterna står bakom dagens upplägg, men kommer enligt vad Ekot erfar att gå till val på att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att under barnets första 15 månader ta ut föräldrapenning samtidigt och alltså vara hemma tillsammans. Tidöpartierna har under mandatperioden den 1 juli 2024 utökat antalet dubbeldagar från 30 till 60 och nu vill Moderaterna alltså gå vidare. Socialförsäkringsminister Anna Tenje har lyft fram flera fördelar med dubbeldagarna, som sänkta trösklar för de pappor som vanligtvis inte tar ut föräldraledigt och positiva effekter för mammors hälsa.
2: Reporter Lova Olsson. Ryssland har i natt genomfört omfattande attacker mot Ukraina. I Kiev har 4 människor dödats och 60 skadats. Och i Dnipro har 5 personer dödats och 25 skadats. Och Ukrainas president Zelensky har i sina kvällstal till det ukrainska folket varnat för att Ryssland planerade en massiv attack, berättar utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth.
4: Sen i måndags så har han sagt det att ukrainska underrättelsetjänsten har tydliga signal på att ryssarna planerar en storskalig attack. Han har upprepat det så sent som igår kväll och sagt det att det är viktigt att man lyssnar på luftvärnslarmen, att man går i skyddsrum och att det här är en stor attack som är på väg.
5: Mm. Och i maj så skickade Ryssland rekordmånga drönare mot Ukraina. Vad säger det om krigets fortsatta utveckling?
4: Det säger väl det att en av de viktigaste korten som Putin och Kreml har i sitt arsenal är att man fortfarande har ett visst övertag, särskilt när det kommer till ballistiska robotar. Och nattens attacker, det vi ser mot de här bostadshusen, verkar ju vara ballistiska robotar.
2: Sa utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth i samtal med Pia Fridén. Matpriserna sjönk svagt i maj enligt Matpriskollens månadsstatistik. Priserna sjönk med 0,2% jämfört med april. Många jobb står på spel när ett viktigt besked väntas för motorfabriken i Skövde. Frågan är om Volvo ska fortsätta köpa motorer därifrån eller inte, säger Marco Borg Peltonen, klubbordförande för IF Metall.
6: Vi har ju Volvo ända som helkund nu då på motorer och Men nu när vi är underleverantör som vilken som helst, så då måste vi ju erbjuda eller konkurrera på samma villkor som de andra. Och det är en situation som inte vi är vana vid. Utan, och Volvo bytte motor, typ, ja, då är det vi som har gjort den. Men så är det inte säkert just nu längre.
7: Det finns en viss oro inför beskedet, säger han. Motorfabriken tillhör numera företaget Horse Powertrain. Tidigare så var fabriken en del av biltillverkaren Volvo, men nu är alltså bolaget fristående och en underleverantör istället. Det kan både vara ett hot att man står utan kund och en möjlighet att man får in tillverkning åt fler bilmärken än bara Volvo. Den stora frågan nu är då om Volvo ska fortsätta att köpa motorer ifrån Skövde eller inte. Ser du det här som ett ödesbesked som ska komma?
6: Nej, vill jag inte säga. Det är möjligheter, men det är klart det finns en viss ödesfråga i det också, men så vill jag inte säga det.
7: I fabriken så jobbar det nu över 1000 anställda, säger Borg Peltonen, så det är många jobb som står på spel.
2: Reporter Viktor Jensen. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder kronor, medan studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Det innebär ungefär 5 000 kronor per student. Det var Ekot med Christian Lundar.
0: Och vi ska till Tingstadsmotet, E6an, Annika.
5: Ja, det är en MC som har fått stopp där i riktning mot Kungälv, norrgående alltså på E6an vid Tingstadsmotet, har ställt sig i busskörfältet. Så att där blir det ju så att bussarna får gå ut med ordinarie trafik i den ordinarie körfält, så att säga. Tingstadsmotet nummer 77, där är alltså en MC som har fått stopp i busskörfältet riktning Kungälv. Förutom det är ju inställda tågavgångar. Västtåg, Älvängen, Pendeln har varit så hela morgonen sen före 5:30 i morse. Ett trasigt tåg som gör att det är spårbrist i Älvängen eller förbi Älvängen, så därför så är det inställda avgångar där och ganska så mycket trafik nu ute på vägarna. En hyfsat intensiv trafikmorgon så här efter klockan 8, E6an från Rollsbo eller förbi Rollsbo mot Kungälv. Där bromsar in lite grann, många på väg där nu. E20 från Partille in mot centrala stan. 40an Kallebäcksbacken ner mot E6an, och på E6an så är det från Mölndal där någonstans som det bromsar in. Kommer du från Kungsbacka så är det ju mot Lindumemotet där. Det arbetas också vid Sandsjöbacka. Rastplatsen gör att det bromsar in lite grann. Och på 158an efter Lindås där till exempel är det ungefär som mönstret brukar vara med den här tiden på morgonen. Inga rapporter om olyckor eller större störningar dock. Bra att veta för dig som brukar åka Svanesundsleden, inställd idag från klockan 9 till 23:59 till midnatt, alltså är det underhållsarbete på Svanesundsfärjan under dagen idag. Tips oss 020 999 444.
0: Klockan är nu 8:06 och det har varit väldigt mycket kring detta med paxande. Paxsäsongen har ju dratt igång på kaféer och annat här i Göteborg. Och är det okej att paxa med en liten kofta om man står längst bak i kön och tar fyra platser och så är det någon stackare som står där först och då inte får ta den här platsen för det ligger en kofta? Ja, detta har då diskuterats på olika sätt. Här är en ny aspekt av det som jag tyckte var intressant som kom in på sms. På jobbet får man väldiga blickar om man sätter sig i lunchrummet på någon av de så att säga forever paxade platserna. För evigt paxade platserna. Som nyanställd vågar man knappt inte göra annat än att äta på stående fot eller i bilen för att inte då riskera att sätta sig på någon av de här osynligt paxade platserna. Det där när man gör det förbjudna utan att veta om det, det vill jag gärna också höra om, och det kan ju ha med paxan att göra, kan ju ha med helt annat att göra. Jag vet, jag reste ju runt i Indien och hade rest och varit så vänlig och hejat på folk och tyckte att jag var trevlig, men ibland fått väldigt, alltså ingen bra respons på mitt hejande. Jag förstod inte riktigt varför, till någon vänlig själ upplyste mig om att Morgan, du ska inte vinka och heja med vänsterhanden som du gör hela tiden. Jag är ju vänsterhänt så det är ju naturligt för mig, men man vinkar inte med, och man äter absolut inte banan och annan frukt med vänsterhanden, för den handen har man till annat. Det var också där, jag gjorde det förbjudna utan att veta om det. Man sätter sig på en plats som är foreverpaxad utan att veta om det. När gjorde du det förbjudna utan att veta om det? Det vill jag höra om. Du minns säkert känslan. Sms in på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: American Authors, Best Day of My Life. Och det har varit en krock på Oscarsleden, Annika.
1: Ja, det bromsar in mot centrala stan nu, östergående. Det är två bilar som har krockat och de står i vänster körfält ett par hundra meter innan Götatunneln i riktning Järntorgs mot ett centrum alltså. Så var beredd på detta när du kommer från Älvsborgsbron hållet att efter Jägerdorfs där någonstans Fiskhamnsmotet så bromsar in rejält. Vänster körfält blockerat av en krock in mot Göteborg.
0: Och Niklas har nyheter.
2: Strax före klockan 3 i morse så vaknar en lastbilschaufför på en rastplats i Tvååker söder om Varberg av att någon försöker ta sig in i hans last. Mårten Gunning är vakthavande befäl hos polisen i område väst.
3: Han går upp och ser då att de har skurit kapellet och håller på att lasta ur hans last helt enkelt. Och den här mannen han ingriper ju själv där, så att tre utav dem så jagar han ju upp i skogen.
2: Chauffören lyckas alltså jaga iväg de här tre tjuvarna in i skogen. Polisen har letat efter dem bland annat med hundpatrull, men hade när vi hade kontakt med polisen i morse inte lyckats få tag i dem. Men en fjärde tjuv körde iväg med deras bil full med stulna däck och fälgar söderut på E6 och polisen hakar på.
3: Man gör ett stoppförsök och först så vägrar den här lastbilen att stanna. Det blir ett kort förföljande, men så väljer då gärningsmannen här att tvärstanna på E6 och överge lastbilen och så springer därifrån. Och vi nu springer i kapp på dem ganska så snabbt där. Och i samband med det då så i och med att han har bara lämnat lastbilen då, så var det ju inga bromsar eller någonting dragna. Så den här lastbilen rullade och kilade ju fast en polisbil då. Så att det var blockerat då på motorvägen ett tag precis efter händelsen då.
2: Säger Mårten Gunning, vakthavande befäl hos polisen. En misstänkt tjuv gripen, tre fortfarande på fri fot efter den här stölden ur en lastbil i Tvååker söder om Varberg.
0: Tack för detta, Niklas.
4: P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

0: Yvonne Elliman, If I Can't Have You. Och vi ska till E20, Annika.
1: Jag pratade med Stefan nu, han körde vid Partille Allum in mot Göteborg, och några hundra meter efter där så är det en bil i vägrenen som står still, en person som är ute på vägen och går också tillbaka så att säga mot Partille, kanske på väg till macken där. Så se upp lite grann när du kommer körande E20 in mot stan, strax efter Partille Allum, en personbil som står still i vägkanten. Så var det ju tidigare också flera samtal om en krock på Oskarsleden in mot stan ett par hundra meter innan Götatunneln, två bilar i vänster körfält. Jag är lite osäker på om de är kvar eller om de lyckas flytta på sig på ett bra sätt, för jag tycker det ser ut som att det har släppt lite grann i köerna, men var lite vaksam ändå om du kommer från Frölunda Älvsborgsbron in mot stan, om det är så möjligen att det står ett par bilar antingen i vänster körfält eller de flyttat sig åt sidan några hundra meter innan Götatunneln.
0: Tack för detta, Annika. Igår så morse så pratade vi om detta, hur det kan bli saker man inte tror ska inträffa. Det var ju bland annat en som vi hade med på telefon som berättade om en kompis som skulle ställa in fjärrkontrollen till bilen när han stod i kön inne på ett elektronikföretag. Han lyckades få in batteriet när han tryckte där. Ja, då flyttades nummerlapparna så att han kunde flytta fram till det var hans plats, vilket orsakade totalt kaos i butiken. En annan som varit med om någonting speciellt i en butik, det är Lillemor Folin som vi har med oss. God morgon, Lillemor.
2: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad var det som hände dig, det där som du inte trodde var möjligt? Typ?
2: ja, det kanske inte var precis jag som gjorde någonting, men jag lyckades vara med om att släcka ner elektroniken på en hel affär.
0: Okej. Okay. Kan du berätta vad, från början här?
2: Ja, från början. Kommer hem med en sprinnans ny dammsugare, sätter igång och städar och dammsuger. Och det var tyvärr lite mörkt, det var lite sent efter jobbet. Och så slocknade lamporna i huset, i vissa delar. Jaha, tänkte jag, proppskåp. Jaha. Och upp och jo, och bytte propp och ner vid tvåvåningshus och fortsatte med att dammsuga undervåningen, och det blev svart igen. Och upp och propparna gick. Och efter tredje försöket, då blev Lillemor lite irriterad.
0: Det blev hon.
2: Hon blev det. Men det slutade med att dammsugaren in i bilen och tillbaka till affären där jag hade köpt den dagen efter då. Mm. Och berättade problemet. Och
0: du sa att den här dammsugaren den orsakar proppar i mitt hem. Strömmen går.
2: Ja. Strömmen går. Proppskåpet, liksom, man fick byta propp och propp. Dagen efter då i affären så förklarade jag det här, att så här har det hänt. Nej, sa de. Det är omöjligt.
0: Jaha, omöjligt, säger de.
2: Ja. Och till slut och så sa de, nej, du, det måste ha varit något annat och så. Och då sa jag, då vill jag testa den här. Stoppa in den i något eluttag här då.
0: Du står på det. Det är ändå cool, tycker jag, Lillemor. Vi kör den här, säger du.
2: Ja, och det gjorde vi. Och det blev svart. Kassasystemet slutade fungera. Så det utlöste så att hela affären i stort sett blev nedlagd.
0: Det blev svart, kassan för ingenting.
2: Och då var det ju, och då tänkte jag, yes. Det var en fel på dammsugaren alltså.
0: Seger.
2: Ja, och då fick jag beskedet till att börja med. Okej, det är så. Det kom ju utifrån lite olika kontor där och undrade, vad är det som händer? Och det slutade med att okej, det är klart att vi får byta ut den, du får ta en ny. Och så kom de fram med samma märke. Nej, sa jag. Jag åker inte hem med det märket.
0: Nej.
2: Aha. Men det slutade med att jag fick en annan dammsugare och den håller den nu och ingen propp har gått.
0: Men vad snyggt ändå fixat, för det är inte så lätt att säga pengarna tillbaka och grejen när du har släckt hela betalningssystemet och rubbet i affären.
2: Ja, det var lite roligt. De såg lite förvånade ut, kan man säga.
0: Ja, men alltså vilken tillfredsställelse, Lillemor.
2: Ja, jag gick hem och var rätt så nöjd den dagen. Jag åkte bilen.
0: Ja, det förstår jag. Jag gratulerar dig till detta och till att dammsugaren fortfarande fungerar, och tackar för att du hörde av dig.
2: Okej. Okay. Ha en bra dag.
0: Du med. Ha det gott.
2: Hej då. Hej.

0: Molly Sandén, Miriam Bryant, Superlim och Silvertape, och jag kan inte riktigt smälta historien här. Lillemor berättade när hon lämnade in den här dammsugaren som orsakar proppar hemma hos henne, och de trodde han inte i butiken, men då släckte hon alltså hela butiken när hon satte in dammsugaren där. Ja, någon annan som har en otrolig historia, hör av er på sms 031 83 70 50. Nu är klockan 8:25, Ekonyheter.
1: I USA stämmer Floridas statsåklagare företaget OpenAI och dess vd Sam Altman, skriver BBC. Statsåklagaren menar att AI-tjänsten som ligger bakom ChatGPT utsätter barn för fara och gör dem beroende. Till BBC uppger OpenAI att man har branschledande skydd för barn inbyggt i sina tjänster. I Colombia har presidentkandidaten Ivan Cepeda tagit tillbaka sitt uttalande om att inte erkänna resultatet i första valomgången. Han säger nu att inga fel hittats. Cepeda ska nu möta ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella som fick flest röster i en andra valomgång. Det tekniska fel som orsakat problem i Stockholms tunnelbana sedan i torsdags har nu hittats. Felet är kopplat till ett kommunikationskort i en signalövergång mellan röd och grön linje. Enligt SL är felet både komplicerat och tekniskt.
0: Det var minuten från Ekot, och sms kommer in om när man gör det förbjudna utan att veta om det. Här skriver, efter en 15 år lång yrkeskarriär i Oslo, Norge, flyttar jag hem. I Norge äter man mackor till lunch, det är väldigt informellt. Man sitter på vilken plats som helst i personalrummet. Och här står jag i lunchrestaurangen på Östra sjukhuset. Jag är inte van vid att äta varmlunch och matsalen är överfull. Jag ser två lediga platser. Jag går fram till bordet där överläkarna uppenbarligen sitter. Lite glad i hågen lyckas jag ändå krama fram ett. Går det bra om jag sitter här? Jag blir synad från topp till tå, varpå den ena tydligt och bestämt säger: vi pratar. Men det går väl bra att jag sitter här och äter, säger jag och sätter mig ner. Ingen säger ett ord till mig under hela lunchen. Jag äter min mat, går därifrån och inser att jag absolut inte förstår normen och kulturen tydligen i svensk sjukvård. Vänlig hälsning sjuksköterskan som hamnade på fel bord. Ja, så kan det vara. Har du gjort det förbjudna utan att märka av det någon gång, så du kan väl höra av dig om du vill. SMSa 031 83 70 50. Här, hör ni? Ylen, Brålen, Michael Jackson, Thriller.

0: Michael Jackson, Thriller, klockan är 8:30 denna tisdag morgon och vi ska få lokala nyheter. Oj då, det här var inte riktigt vad jag tänkte mig när jag tänkte på lokala nyheter, men jag kan fixa det och Annika har ju alltid något intressant att berätta när det kommer till trafik.
1: Ja, men vi fortsätter att påminna om Älvängenpendeln tycker jag. Det har ju varit sedan före 5:30 i morse som det har varit inställda avgångar på Västtåg. Och det var ju i natt någon gång där när ett tåg, trasigt tåg, blev stående vid Älvängens station. Så det blir spårbrist, alltså ett spår blir ju blockerat då. Så därför är det antingen då bussar som ersätter eller man hänvisar till nästa avgång. Älvängenpendeln förstås där då. Förutom det, Svanesundsleden. Där är det avstängt hela dagen för underhållsarbete från 9:00 nu. Om en halvtimme alltså fram till 23:59 idag så är det ingen färja mellan Svanesund och Kolhättan. Blir ju en omväg antingen då norra Orust och via Uddevalla så att säga eller Körnbron som gäller då. Och apropå broar så kommer man att arbeta på Hisingsbron i natt. Då är det spårarbete från midnatt till 4:00 i morgonbitti. Och då kan inte spårvagnarna köra 2:an, 5:an, 6:an, 10:an och 12:an kan alltså inte köra mellan fastlandet och Hisingen i natt utan då blir det ersättningsbussar som går antingen mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Nordstan eller Lindholmen och Nordstan. Inga spårvagnar på Hisingsbron mellan 12 eller midnatt och 04 i natt alltså. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Tack för det, Annika.
2: Vid 10-tiden på måndagskvällen utsattes ett par i medelåldern för ett rån när 4 ungdomar trängdes in i deras bostad i Västra Frölunda.
3: Då är det 4 stycken män, visade sig vara, som tränger sig in i en bostad i Frölunda. Alla var inte helt maskerade, men de var helt eller delvis maskerade, samtliga 4 där. Och där bodde ett medelålders par.
2: Mårten Gunnäng är vakthavande befäl hos polisen.
3: De blir då attackerade där. Dels så utsätts de för slag, de utsätts för hot. Och sedan så tar man och tillgriper en del föremål hos dem där.
2: Paret som blir rånade larmar polisen och en polispatrull hittar bilen med de misstänkta rånarna i närheten av brottsplatsen. De 4 männen är alla i 18-årsåldern. De grips och förhörs under natten misstänkta för rån, olaga hot och misshandel.
3: De uppgifter som jag har är ju att det har inte använts några tillhyggen utan det har varit slag. Och vad jag vet så har man inte behövt uppsöka vård då i samband med detta.
2: Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
4: Första spadetaget för 400 nya studentbostäder vid Chalmersområdet har nu tagits i en av de största satsningarna på studentbostäder i Göteborg någonsin.
5: Innan var det 100% krav på tillgänglighetsanpassade badrum och toaletter och nu är kravet 20%.
4: Det var bostadsminister och kristdemokraten Andreas Karlsson som höll i spaden vid Nya Holtermanska. Ett av de första byggprojekten som anpassats efter de nya och förenklade byggreglerna för studentbostäder.
5: Man har kunnat ändra och få alltså ut 75 lägenheter fler i och med att inte alla behöver ha lika stora badrum utan de som behöver vara stora de ska vara det för de studenter som behöver tillgänglighetsanpassade badrum och de som inte behöver det behöver inte betala lika mycket hyra för kvadrat som man inte nyttjar.
6: Och svaret ja eller nej, kommer det att bli försämrade lägenheter för studenterna?
5: Nej, det kommer det inte bli.
4: 2028 kommer studenterna kunna flytta in i de nya bostäderna. Alice Lundberg och Hasse Andersson, P4 Göteborg.
0: Och det kommer in flera sms som när man gjort det förbjudna utan att veta om det. Ola skriver här. Som 16-åring, första dagen på min första arbetsdag. Så gick jag till frukosten till mässen, ja det här är ju många år sedan. Köpte min frukost och gick och satte mig på en ledig plats. 5 minuter senare kom en äldre herre och ställde sig bakom mig och väntade tills jag hade ätit färdigt. Han stod där. När jag reste mig och gick därifrån så sa herren, det där är min plats. Gör aldrig om det du gjorde. Slokörad lommade jag iväg därifrån och frågade i fortsättningen folk om ledig plats var ledig eller inte, hälsar Ola. Stark Niklas. Nej, 16 år.
2: Man känner det i kroppen nästan.
0: Gud, alltså. Sen har vi också varit inne på detta med att paxa saker. Och jag frågade då vidare, det har paxat solstolar på Mallorca, vilket gjort att de kanske ska sätta in drönare kring det här. Det har paxats på kaféer, det har paxats på gym, det har paxats parkeringsplatser. Men nu har vi flyttat upp det en level tack vare Johnny. Han skriver: P4 Göteborg, god morgon. En fin paxning, det är väl ändå en tom sida på gravstenen? Skriver Johnny. Nu snackar vi paxning.

0: med Selfish. Och ja, det är dags nu för Radiosport här med Janne Rindstig, och det ska handla om fotboll. Det var ju en match igår till exempel.
1: Gårdagens svenska insats i VM-uppladdningen mot Norge som vann med 3-1 var inte vad varken de svenska spelarna eller fansen hade hoppats. Så norska radions fotbollsexpert Kristoffer Lökberg ger inte mycket hopp heller att det ska bli bättre i skarpt läge under VM.
2: Det Potter övertog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bunnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppen heller.
3: Är du förvånad att det såg så illa ut för Sverige i perioder av den här matchen?
2: Faktiskt inte. Jag sa det till en del av mina kollegor att vi måste huska hur Sverige var här för ett drygt halvt år sedan. Lattliggjort i VM-kvalken. Tog 2 poäng på Sveriges kamper. 9 poäng bak Kosovo. Vi snackade det nivået. Potter fick in nödvändig energi. Selvtillit och fick en viktig Viktor Gyökeres som sent omtrent Sverige egenhändigt till USA. Så när Sverige reser hit till Ullevål mot ett norskt lag och byter så många på laget och sänder ut så många nya konstellationer, medan Norge stiller på med allt det bästa man har bortsett från Haaland och Ødegaard, så förväntar jag stor skillnad på lagen, men kanske inte så stor.
1: Sa Kristoffer Lökberg då, fotbollsexpert vid NRK. Slå ur underläge brukar vara en svensk specialitet. Intervjuade gjorde en annan Kristoffer, nämligen Karlsson. Och ett annat VM, om än mer inofficiellt sånt, är ju franska öppna tennismästerskapen då på grus. Där har det varit rena stjärnfallet i härsingen, men på damsidan där håller världsettan Arina Sabalenka från Belarus stilen. Hon vann stormötet med Naomi Osaka från Japan med 7-5, 6-3 och klar för kvartsfinal igen. Hon har nu gått så långt i 14 raka Grand Slam-turneringar, Sabalenka, men har aldrig vunnit i Paris. Kanske är det dags för henne nu att skriva historia och ta den titeln med.
0: Ja, kanske det är. Och nu ska jag se om jag kan få med Helena. Jag vet att du har någonting på gång, en spaning om serviceavgifter. Får jag bara läsa ett sms först? Det handlar om det som har kommit in under morgonen med att paxa saker, men också en kombination av att göra det förbjudna utan att veta om det, som det också har kommit in en del om.
4: Underbart.
0: Det är Lars, han skriver, som nyinflyttad i en förening med 30 lägenheter kommer jag med 2 cyklar och en cykelkärra. Jag hittar platser i 2 olika cykelrum för en cykel och för kärran, och då kommer ett irriterat meddelande efter att någon inkräktar och har ockuperat 3 cykelplatser med den här kärran. Han skriver också att grannarna är trevliga och hjälpsamma, men jag inkräktade i något heligt. Jag tog paxade platser i ett cykelrum. Hälsa Lars. Så kan det vara. Och Helena, vad är din spaning när det kommer till serviceavgifter?
4: Serviceavgifter och parkeringsappar var någonting jag började prata om igår, för att jag står ju vid Djurgårdsplatsen och noterade att jag kunde använda olika P-appar där, men att de liksom tar ut en serviceavgift. Jag var lite så här, jag hade en liten rant där på morgonen. Men vad jag gjorde var att jag har ringt till Easy Park, som är den största P-apps service tilltjänsthandahållaren i Sverige. Det finns många andra P-appar. Alla funkar minst lika bra, men de är ändå störst på marknaden. Sverigechefen där, Gustav, ska vara med strax efter 9 och fråga vad är det här med serviceavgift? För det känns liksom inte okej att betala en avgift för en service när jag redan betalar för parkeringen. Och nu står jag här på Vegagatan i Masthugget och tänker, om jag ska kolla här nu, vad är det som händer även här då? Jo, då är det ju serviceavgift, precis som det var igår. IE Park har 2,50 i serviceavgift. Parkster har inte serviceavgift, men de har 5 kronor expressparkering. Och så har vi då Easy Park 5 kronor serviceavgift. Alltså det är det här att få betala för att använda en tjänst. Men är jag betalig för tjänsten, det borde i sig räcka. Men jag tänker gå till botten med det här, eller du kommer behöva göra det, Morgan, efter 9 när du pratar med Gustav där på Easy Park. För att serviceavgifter finns, ibland finns de inte, ibland är de höga, ibland är de låga. Vad är det här egentligen? Måste man betala serviceavgift?
0: Ja, det där är väldigt intressant. Var är, ligger servicen i serviceavgiften? Ja, vi får höra om det senare här, Helena.

0: Hugh Lewis and the News med The Power of Love och Niklas med News.
1: Ja, det råder sedan flera dygn tillbaka stora problem i Stockholms tunnelbanetrafik. Resenärer i kollektivtrafiken där får räkna med fortsatta störningar och trängsel även idag. Det gäller tunnelbanans röda linje och gröna linje samt tvärbanan. Sen några dagar tillbaka så är det ett signalfel på röda linjen mellan Slussen och Gamla stan som har orsakat stora störningar i tunnelbanan. Tyska experter bistår nu Storstockholms lokaltrafik. Men problemet är svårlöst och fortfarande på tisdagsmorgonen idag alltså går tågen med reducerad hastighet. Rätta mig om jag har fel, men den här tunnelbaneövergången vid Slussen Gamla stan är väl motsvarigheten till våran Brunnsparken. Händer någonting i Brunnsparken så lamslås stora delar av trafiken. Och det är väl samma sak med tunnelbanan i Stockholm.
0: Och får de till och med ta in tyska experter?
1: Ja, det låter i och för sig betryggande. De brukar kunna sin sak.
0: Ja. Du, jag vill bara läsa ett sms från Ronny här också. Apropå att göra det förbjudna utan att veta om det. Jag ställde min lilla bil, ej värdig den fina golfklubben, på klubbmästarens plats utan att veta om det. Skylten var nämligen minimal och inget jag såg. Ut från klubben kommer en man, tar mig i hand och hälsar. Ironiskt, säger han. Det var trevligt att träffa klubbmästaren. Jag visste inte riktigt hur du såg ut innan. Skämskudde på. God morgon från Ronny. Ja, är det någon mer som har något sånt? Jag gjorde det förbjudna utan att veta om det. Skicka sms på 031 83 70 50. Ajaj, Ronny.

En dag i sänder, Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester. Jag kan inte höra den låten utan att tänka på Alvas utbrott. Hon tyckte inte om den, och jag älskar Helene Sjöholms röst, och det här var ju något som också många lyssnare delade i Göteborg. Jag trodde den var helt allmänt älskad, den här låten. Tydligen inte. Men av ganska många ändå. Ja, från ena till andra, minst 2700 anställda som arbetade med införandet av det kritiserade journalsystemet Cosmic fick skriva under ett långtgående sekretessavtal, rapporterar Sveriges Radio P4. I avtalet, som gäller livet ut för de anställda, står det att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen. Men eftersom såväl meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad, så är avtalet i princip verkningslöst. Det här säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke till P4. Det är inte förenligt med svensk grundlag. Sekretessen är alldeles för långtgående, säger han. Mats Lundin, ordförande för samarbeten mellan de 9 regioner som köpt in Cosmic från företaget Cambio, säger att sekretessavtalet inte tecknats för att tysta medarbetare. Meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast, säger han till P4. Det framgår dock inte varför det här avtalet skulle skrivas under. Jag kan inte låta bli att ta ett sms här också om detta, när man gör det förbjudna utan att märka det själv. I början på 80-talet jobbade jag som glasmästare, skriver Thomas från Göteborg. Vi hade ett jobb på varvet. Vi gick och fikade, satte oss ner i lugnan ro. Då kommer det två gubbar och bara ställer sig. Glor på oss utan att säga någonting. Efter en stund frågade min kollega vad de ville, och då sa den ena att här har jag suttit sedan jag började, och det ska jag fortsätta med. Så vi fick vackert resa oss upp och leta efter nya platser. Det var tid det, skriver Thomas. Det var det. Och fortsätt höra av er när det kommer till när ni gjort det förbjudna utan att märka om det. SMS 031 83 70 50.

Ed Sheeran här med Sapphire, och Carolina Gynning tar över från Anna Brolin som ny programledare. I vad då? Jo, i Farmen i P4. Jag är så glad för det här. Jag kan inte tänka mig ett bättre sommarjobb, säger Gynning i Nyhetsmorgon i TV4. Brolin kan inte vara med på sommarens inspelningar eftersom det krockar med fotbolls-VM då i Nordamerika, där hon ska vara en av programledarna i TV4. Tuppen och grisen är utbytta mot Messi och Neymar, sa Brolin skämtsamt i Efter fem häromdagen. Och Anna Brolin är alltså utbytt som någon sorts storbonde i Farmen. Carolina Gynning tar över.

weather girls. Uh-huh. And have we got news?

0: Raining Man. Är det de här smällarna, är det männen som faller? Där, där kom en till. Oj, oj, oj. The Weather Girls hörde vi där med den här klassiken It's Raining Men. Och nu så är klockan, ja, om några sekunder bara, så är klockan 9. Denna molniga dag, det kommer vara lite regn fram till kvällen då solen kanske visar sig lite mer. Men nu är klockan bara 9 på morgonen och vi ska få ekonyheter.
1: Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla bevis mot personer som begått krigsbrott under den förre diktatorn Bashar al-Assad. Det uppger det syriska inrikesministeriets talesperson efter P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare Assad-krigare lever fritt i Sverige.
2: Vi är redo att ge Sverige och andra europeiska länder tillgång till dokument, vittnen, brottsplatser och annan information som krävs för att lagföra personer som begått brott i Syrien, säger Nordin Bava, talsperson för inrikesministeriet i den syriska övergångsregeringen som har makten i landet efter diktatorn Bashar al-Assads fall.
3: Kaliber har kunnat avslöja att 15 personer som varit en del av Assad-regimens våldsapparat, milismän och militärer, idag befinner sig i Sverige. Svensk polis har under många år samlat bevis gällande krigsbrott i Syrien. Rina Devgun är åklagare och specialiserad på krigsbrott.
4: Det finns vissa typer av brott som man internationellt sett har ansett vara så allvarliga att de är straffbara var än de begås.
3: Men svenska myndigheter har hittills inte kunnat samla bevis på plats i Syrien. Något som syriska myndigheter nu alltså öppnar för.
2: Nordin Baba berättar också att Assads regimens arkiv vad gäller säkerhetstjänsten och militärenheter är i stort sett intakt och finns att tillgå.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Det kommer fler uppgifter om nattens omfattande ryska attacker mot Ukraina. Över 650 drönare och 70 missiler attackerade landet, uppger Ukrainas flygvapen, rapporterar AFP. I huvudstaden Kiev uppges minst 4 personer har dödats och nära 60 skadats. Och i staden Dnipro har 6 personer dödats och 30 skadats. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. I Västsverige har samarbete mellan båtägare fått ner antalet stölder av båtmotorer. Det säger Thomas Andersson vid polisen i Lysekil.
5: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
6: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
5: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och själv.
1: Sa Thomas Andersson vid polisen, reporter Madeleine Blidberg, P4 Göteborg. Att tillverka möbler med fårull kan vara ett sätt att ta vara på en del av den ull som idag slängs i Sverige och göra möbler mer miljövänliga. Möbeltapetseraren Monica Frelin har testat hur ullen kan fungera som stoppning i till exempel fåtöljer.
7: Den är väldigt skön att hålla i.
8: Ja, den känns ganska... som att den är lite grövre. Eller?
7: Ja, och det är det som är bra för oss som jobbar som möbeltapetserare. Att den har en studs.
9: Monica Frelin har en hel säck med ull inne på tapetserarverkstaden på Malmstens skola för möbelsnickeri på Lidingö i Stockholm. Skolan hör till Linköpings universitet och här inne bland symaskiner, säckar och rullar med olika material har hon som elev utforskat ullens möjligheter. Det hon vill är att möbler ska kunna tillverkas och tapetseras om utan att använda fossilbaserade plastmaterial. Tänk skumgummi. Och dessutom hoppas hon att det kan vara ett sätt att använda en del av den ull som slängs idag
7: de som har ju upplevt att de inte får betalt och de helt enkelt är tvungna att slänga ull. Och då är det nästan 50% av ullen i Sverige som slängs. Och då skulle den ull som slängs, som då inte är tillräckligt bra för att göra garn av, kunna bli just stoppningsmaterial.
1: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för majoriteten, 1,4 miljarder. Studenterna själva kommer att lägga omkring 400 miljoner på sitt firande, enligt Svensk Handel. Det var Ekot med Christian Lönner.
0: Ja, och från traditionen med student så kan man säga att traditionen bjuder att vid klockan 9 så är det lite lugnare i trafiken. Är det så nu också, Annika?
10: Ja, men det var exakt det jag tänkte säga faktiskt, att det ser betydligt lugnare ut nu än vad det gjorde för en halvtimme, timme sedan. Men det är ju en del trafik kvar och det är också en del vägarbeten som påverkar. Till exempel bromsar det in lite grann på E6:an in mot stan efter Lackarebäcksmotet en liten bit där. Även så på Västerleden när du har passerat Tynnerhetsmotet och så mot Fiskebäcksmotet. Där bromsar det in lite grann då i riktning mot Gnistängstunneln. Så lite så kan det se ut. Titta runt. Nej, jag tycker ändå att det ser huvudsakligen bra ut. Svanesundsleden, den är inställd nu från klockan 9 här fram till midnatt 23:59. Det är underhållsarbete hela dagen idag på Svanesundsleden, färjan mellan Svanesund och Kolhättan. Hisingsbron kommer ju vara stängd i natt för spårarbete. Det är mellan, ja, från midnatt till 04, 4 timmar alltså, till onsdag morgon. Så då istället för spårvagnstrafik över Hisingsbron så blir det ersättningsbussar mellan Järma Brantingsplatsen respektive Lindholmen eller Nordstan. Tipsa oss 020 999 444.
0: Och fortsätter komma in sms på detta temat när man gjorde något förbjudet utan att märka det själv. Jag ska ta ett från Eva här som skriver. Som ung och ny assistent på ett stort medieföretag på 80-talet råkar jag första dagen sätta mig på vd:ns plats i fikarummet utan att veta det. Total tystnad. Alla tittade argt. Ingen lätt start som ny, hälsar Eva. Och sen har vi T som skriver, vi var på bilresa genom Europa så kom vi så till Monaco. Jag vill gärna se kasinot. Utan det för finns en rondell, ni som vet, ni vet. Där kan man parkera. Vi ställde våran Volkswagen Charan minibuss på en ledig plats. När vi sen kommer tillbaka efter en liten promenad. Då var det en träff med lyxiga sportbilar, Ferrari, Lamborghini och liknande i flermiljonsklassen i just den här rondellen. Där stod våran buss, mitt i samlingen av dessa lyxbilar. Vi fick lugnt promenera in i samlingen och backa ut därifrån. Dock inga sura minner hos våra parkeringsgrannar, skriver T. Och här är det riktigt, det är starkt från Anna. Hej, på det glada 80-talet hade jag och mina vänner VIP-kort på Gamleport. Våning 2 var disco, där fanns en soffa som vi ansåg tillhöra oss. Vi paxade den via personalen innan vi ens anlänt. En kväll när vi kom satt ett annat gäng tjejer där. Våra blickar räckte inte. Det blev ett riktigt tjejslagsmål med borstar, vridna bröstvårtor med mera, för ingen gav sig, men de fick lära sig den hårda vägen den kvällen. Men kort därefter tog soffan bort för att undvika mer trubbel. Ha en fin dag, hälsar Anna. Borstar och vridna bröstvårtor. Hårt. Smsa 031 83 70 50 vad du än får för associationer.

0: Axwell och Ingrosso, Sun is Shining. Elvira har nyheter.
1: En man i 30-årsåldern misstänks ha lockat barn med nikotin och pengar och sen förgripit sig på dem. Nu åtalas han för 6 brott mot 12 pojkar, rapporterar SVT Jönköping. Enligt åtalet ska han bland annat ha utsatt en pojke i 15-årsåldern för minst 7 våldtäkter sommaren 2025. Och i mannens digitala enheter fann polisen bland annat 1200 filmer innehållande övergreppsmaterial, varav 700 av de här bedöms som särskilt hänsynslösa. Den åtalade har erkänt sig skyldig till innehav av barnpornografi men nekar till anklagelserna om våldtäkt och andra övergrepp.
0: Tack för att du, Elvira.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Och nu får vi se. Tror ni att det blir att vi kommer att... Jag minns när den här låten kom, den jag ska spela nu, Niklas, på 80-talet. Och jag bara skrattade högt, nästan också lite skämmigt, gräva guld i USA. Och
1: nu... 90-talet är det väl ändå?
0: Ja, 90-talet då, förlåt. Jag blandar ihop årtionden när jag blir så gammal. Men nu är det dags igen, här ska vi gräva guld här. Och det är ju andra generationen, det är Tjuvjakt, det är Simon Strömstedt och Julia där också som ska gräva guld. Det är den nya generationen, barnen då till GES som ska gräva guld. Då låter det så här.

0: Ja, det är tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glennmark då, när vi gräver guld i USA. Att betala serviceavgift utöver att betala för sin parkering. Varför? Ja, det vill vi på P4 Göteborg få reda på. Easy Park, som är den mest nedladdade P-appen, men långt ifrån den enda P-appen i Sverige. Easy Park har en Sverigechef som heter Gustav Lartén. Och Gustav, du är med oss nu.
1: Ja, hallå. Tack hallå, för att jag är här.
0: God förmiddag. Det är precis på håret mellan morgon och förmiddag, va?
1: Ja, precis. Mm. Skulle jag kalla det.
0: Jo, det är många som hört av oss och de gillar inte att betala serviceavgift ovanpå parkeringen. Vad är det här? Vad är en serviceavgift?
1: Ja, men så här är det. Vi är en parkeringstjänst som försöker liksom möjliggöra för en enkel parkeringsupplevelse oavsett var man finns i Sverige. Liksom. Vi finns i nästan alla kommuner i Sverige och vi arbetar med nästan alla parkeringsoperatörer i Sverige. Och jag tror att de flesta känner igen sig att parkering är liksom någonting man som ska vara enkelt. Liksom. Man vill bara att det ska gå fort och smidigt. Så,
0: så ni är liksom ett lim som, när det finns massa olika då, så är ni ett lim som håller samman detta för att man inte ska behöva ha appar på olika ställen, eller?
1: Precis. Vi försöker möjliggöra liksom för att alla parkeringar ska finnas i våran tjänst här. Så att göra det enkelt för både privatpersoner och företag. Att, men det ska vara lätt att göra rätt helt enkelt. Och detta möjliggör vi då genom att försöka förenkla den här tjänsten för privatpersoner. Och för det tar vi ut antingen en serviceavgift för den tjänsten, eller så kan man även välja då ett av våra abonnemangstjänster och då tillkommer inga extra avgifter utöver det. Liksom. Och den kostar 49 kronor i månaden då, så kan man betala det. Då betalar man inget extra utöver det.
0: Så att om man betalar er 49 spänn i månaden, då slipper man serviceavgift över lag? Liksom.
1: Precis. Så att då får man den här. Förhoppningsvis tycker folk att det är anledningen till att vi är Sveriges mest använda parkeringstjänst och Europas mest använda parkeringstjänst är ju på grund av att vi försöker göra det jätteenkelt att hantera sin parkering. Och förhoppningsvis också kanske slippa en bot eller två, vilket man är liksom det värsta som kan hända i de här situationerna.
0: Ja, men om man använder er app, men den parkeringsavgiften går då till markägaren och då får ni en del av kakan. Är det den här serviceavgiften som ni får? Eller?
1: Ja, precis. Den här parkeringsavgiften går ju då till parkeringsoperatören eller markägaren då som hanterar parkeringen.
0: Och serviceavgiften går till er?
1: Ja, precis. Det är så vi finansierar vår tjänst.
0: Jag fattar. Men tror du inte att när många hör serviceavgift så tänker de dricks?
1: Oj, det har inte jag tänkt. Men
0: folk har skrivit i sms:en att de kopplar det till dricks. Vem är det jag dricksar? Vem är det som...
1: Ja, nej, den går till att vi ska kunna upprätthålla vår tjänst liksom, och vårt bolag. Liksom.
0: Ska jag fråga lyssnarna om de har ett bättre namn på förslag eller kommer ni hålla fast vid det här även om det kan väcka irritation och missförstånd?
1: Det ska kallas för isparkavgift eller jag vet inte, det är svårt men självklart så hoppas jag inte att det förhoppningsvis så ser man värdet i vår tjänst liksom. Och vi vill verkligen försöka göra det enkelt för både privatpersoner och företag att hantera sin parkering, det är målet och, vilket vi lyckas ganska bra med då, miljontals användare tack och men det lilla svenska bolaget
0: nu vet du i alla fall vad de har irriterat sig på och de vet också så vart pengarna går. Så att då har vi löst det, Gustav.
1: Ja, men vad glad jag blir. Ja, tack så mycket för att jag fick vara här och klarera.
0: Tack ska du ha. Ha det fint.
1: Ja, tack. Ha det bra. Hej, hej.

0: No Doubt här med Don't Speak, och klockan har blivit 9:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fortsätta utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Försvarskoncernen Saab har fått en beställning värd cirka 1,2 miljarder kronor från den svenska armén. Det handlar om sensorer och ledningssystem för ett markbaserat luftvärnssystem, skriver företaget i ett pressmeddelande. USA kommer att sänka tullarna på jordbruksutrustning från 25% till 15%. Det gör man för att minska kostnaderna för amerikanska jordbrukare och tillverkare, uppger Vita huset enligt Bloomberg News. SMHI varnar för stor till mycket stor risk för bränder i skog och mark. Varningen gäller i östra Svealand, delar av Götaland och Norrland och på Gotland. Det var Ekot på en minut.
0: Det var Ekot, och det här är Pernilla Andersson med Roses.

0: Roses med Pernilla Andersson hörde vi där, och det kommer att vara en del regn under dagen. Temperaturen runt 16 till 18 grader, men lite regn fram på, och särskilt då fram på eftermiddagen. Men sen när jag pratade med SMHI tidigare så kommer det att kunna bli lite kvällssol i alla fall. Och det är väl inte så dumt. Imorgon så kommer det vara lite omvänt. Då är det sol på morgonen istället. Och sen så blir det moln och regn och grejer till kvällen. Torsdag ganska molnigt och sådär. Men nu vet du lite mer här. Det regnar fram på solig kväll. Nu är klockan 9.30. Lokala nyheter.
1: Vid 10-tiden på måndagskvällen utsattes ett par i medelåldern för ett rån när fyra ungdomar trängdes in i deras bostad i Västra Frölunda.
2: Då är det fyra stycken män, visade sig vara, som tränger sig in i en bostad i Frölunda. Alla var inte helt maskerade, men de var helt eller delvis maskerade, samtliga fyra där. Och där bodde ett medelålders par.
1: Mårten Gunning är vakthavande befäl hos polisen.
2: De blir då attackerade där. Dels så utsätts de för slag, de utsätts för hot, och sedan så tar man och tillgriper en del föremål hos dem där.
1: Paret som blir rånade larmar polisen, och en polispatrull hittar bilen med de misstänkta rånarna i närheten av brottsplatsen. De fyra männen är alla i 18-årsåldern. De grips och förhörs under natten, misstänkta för rån, olaga hot och misshandel.
2: De uppgifter som jag har är ju att det har inte använts några tillhyggen, utan det har varit slag. Och vad jag vet så har man inte behövt uppsöka vård då i samband med detta.
1: Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
3: Under 10 år har antalet stölder av båtmotorer minskat med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj.
4: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
3: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
4: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna, utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
3: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
4: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats, och det är precis det vi har fått till.
3: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
4: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar, och där drar man och berättar om just de här sakerna.
3: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och hur är trafikläget nu, Annika?
5: Det ser bra ut. Det är, för en liten stund sedan fick jag samtal om E20 Partille in mot Göteborg. Det var två personbilar som stod ett par hundra meter efter Partille mot till vägrenen. Jag är lite osäker på om de är kvar där eller ej. Jag ser inte att det bromsar in. Så att det kan ju förhoppningsvis vara så att de har kommit iväg igen. De stod alltså strax efter Partille Allum längs E20 in mot centrala Göteborg. Vi har ju haft under hela morgonen inställda tåg Älvängen i Göteborg. Det fortsätter vara så. Det är ett trasigt tåg som står i Älvängen, så det är spårbrist, och vissa ersätts med buss vissa avgångar, och vissa hänvisar man då till nästa avgång. Så inställda pendeltåg Älvängen Göteborg fortsätter alltså. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Ja, och denna morgon så är det Elvira och Annika som ni hörde här. Helena och Niklas och jag och Morgan som är med er, och vi kommer att köra vidare här ända till klockan 10 då Linus tar plats bakom mikrofonen.

0: Imagine Dragons med Thunder och fotbollsnyheter, Niklas.
1: Ja, Sverige förlorar ju mot Norge med 1-3 i genrepet inför fotbolls-VM, och den här insatsen skrämde inte VM-motståndarna, snarare tvärtom kanske. Miserabla är ett av orden som används i nederländska medier, läser i Expressen här. Analysen hos De Telegraaf i Holland är densamma. Man konstaterar att svenskarna överlag stod för en mycket svag insats, beskriver Alexander Isaks reducering, ett världsklassmål inom citattecken, som en sällsynt ljusglimt. Nederländerna själva ger VM-genrepa mot Algeriet den 3 juni och Uzbekistan den 8 juni.
0: Vi får hoppas de får så stort självförtroende att de tänker att det räcker att ställa in skorna mot Sverige. Då kanske vi har en chans.
1: Ja, man kan alltid hoppas.
0: Ja. Jag har kommit in väldigt mycket om paxande denna morgon. Att paxa plats på olika ställen, kaféer och annat. Efter att på Mallorca så har det varit problem med att folk paxar solstolar. Så de funderar på att sätta upp drönare. Men här, om någon har paxat med en mössa, då kan man bara lämna ta den här mössan och lämna in i kassan och säga att någon verkar ha glömt den här. Ett bra sätt att komma undan istället för att stå och tveka som jag gör när någon har lagt en mössa där. Ja, ni får gärna höra av er med mer tips kring detta. Det är bara att skicka ett sms på 031 83 70 50. Vi ska nu få höra mer från det ämnet som du tog upp här med nederländska medier. Men det ska handla om sport nämligen. För klockan den har blivit 9:38.
2: Det blev spel från start igår mot Norge för svenska landslagsanfallaren i fotboll Gustav Nilsson. Bara för att få spela, det är viktigt för Gustav som hamnat i onåd hos belgiska klubben Brygge, och då inte hos tränarna utan
3: styrelse som har varit ganska tydliga med att jag inte ska få spela.
4: Ja, det har varit en tung tid för Gustav Nilsson som befunnit sig i frysboxen i klubblaget Brygge under säsongen. Nilsson menar att det är styrelsen i klubben som satt stopp, trots att tränare ibland vill att spela honom.
3: De ville få bort mig, och det är för det händer i fotbollsklubbar, men sen så blev det att jag stannade kvar eftersom det inte fanns så mycket tid att jobba på. Och sen så höll de fast för det. Jag har inte haft några problem med tränarna överhuvudtaget alls. De har också velat använda mig ibland men inte kunnat. Så det...
4: I början av året var det en skada som hejdade ett klubbyte för Nilsson. Men trots den kyliga tiden är han en del av Graham Potters VM-trupp som ska gräva guld i USA.
3: Det var väl frustrerande i januari när jag ville komma bort. Men så fick jag en liten skada där som satte stopp för det. Så då var det väl värst. Men det, jag sitter här idag så det löste ett bra slut ändå.
4: Astrid Johansson, Radiosporten.
2: Och med snart då bara en vecka kvar nu till starten av fotbolls-VM så drabbade demonstrerande lärare igår samman med polis i centrala Mexico City. Oroligheterna började när demonstranterna tryckte sig fram genom ett av de metallstaket som har ställts upp vid ingången till torget där matcherna ska visas på storbildsskärm under VM. Polisen ska ha använt tårgas för att få ordning på demonstranterna. New York Times har tidigare berättat att lärarna sagt att de under VM kommer att protestera för bättre arbetsvillkor. Mycket mer om VM som stundar, det hittar du naturligtvis på Radiosportens hemsida.
0: Det gör du, och mycket mer kommer in här om att paxa saker och hur man hanterar det. Till exempel om någon paxar med en mössa, då fick vi tips här om att då kan man ta den här mössan från bordet och lämna in det. Åh, det är någon som har glömt den, kan man lämna den till de som står där i restaurangen. Här skriver en annan, jag har faktiskt aldrig paxat något. Jag försöker istället införa att när man står i kö, då betalar man för sin fika eller lunch och sen har man rätt att hitta sin plats. Jag sätter mig då även där det hänger kläder på stolar. Blir det bråk? Vad ska de säga? Vad ska de göra? Ringa polisen? Så ett också ett sätt att hantera det. Sen Lena skriver, angående paxning av solstolar. När jag i vintras var en vecka på Gran Canaria så fick jag vid incheckningen på hotellet en tag med mitt namn och tiden jag skulle bo där. Denna fick jag sätta på en ledig solstol som sen var min hela veckan. Otroligt smart, skriver Lena. Och där var det löst då.

0: Annie Lennox, No More I Love You. Linus, vad gott att se dig.
1: Detsamma Morgan, god morgon, god förmiddag får man ju snart säga.
0: God eftermiddag nästan för mig så länge som jag har varit vaken.
1: Ja,
0: 3.30 är ingen klocka.
1: Du är duktig, måste jag säga.
0: Det är också underbart att glida genom Göteborg när det inte är en enda bil i närheten. Man får se hur stan ser ut.
1: Eller hur? Det beror också på när man går och lägger sig. Går du och lägger dig vid 18.30 så är det inga problem att gå upp vid 03.30.
0: Nej. Det gör ju inte jag, tyvärr.
1: Nej, gör ju ofta inte det kanske.
0: Men du, Linus, du tar ju över här efter klockan 10.
1: Ja,
0: men
1: jag tänkte det.
0: Jag skulle vilja uppdatera dig lite på vad som hänt här under morgonen. Jag berättade om Mallorca.
1: Okay.
0: Solstolarna där.
1: Ja.
0: Det kostar ju flera hundra att boka en sån. Va?
1: Men 30-40 euro läste jag att de ska öka i pris nu till och med under den här sommaren.
0: Och inte nog med det, om du paxar en sån, fast du inte har rätt till det, då kan du få böta 3000 spänn.
1: Just det.
0: Så att det är ett stort problem, ett enormt problem. Det går upp folk mitt i natten och paxar. Och det har smsats in när folk har liksom gått upp själva tidigt. För att bara sitta på de stolarna och vänta på de som kommer med handduken.
1: Vilken semester det.
0: Och det här ledde då till snack om paxning på kaféer och annat här. Nu börjar ju paxsäsongen här.
1: Ja, uteserveringarna inte minst är ju en sån paxtid.
0: Ja, det är det verkligen.
1: En plats i solen.
0: Pax betyder fred. Men är det fred?
1: Ja, det vet
0: jag. Gym har vi kommit in på. Mm-hmm. Det har paxats på ställplatser för husbilar. Ah. Det har paxats på parkeringsplatser. Helena Jönsson kom ut som
1: någonting om, precis.
0: Parkeringspaxare. Skicka sin man där och stå på den.
1: Ja. Men gym också, ja precis. Det finns jättemånga ställen man kan lägga undan lite hantlar eller lägga sin vattenflaska nära en maskin och så säger den där är min. Ja.
0: Ja, och det är ändå fint jämfört med vad vi fick läsa om. Det var en som tränade på en liksom maskin och så gick någon annan till en maskin i andra ändan. Men då ropade den har jag paxat!
1: Det finns inga gränser verkar det som ibland.
0: Men vi vet ju också hur det är. Vi kommer ett gäng till ett ställe. Man ser, hur ska vi göra? Det här är ett ledigt bord. Mm. Då ska man utse en paxare.
1: Ja.
0: Brukar du bli paxaren, Linus?
1: Alltså jag brukar ta det kommandot som paxare, för då slipper jag också gå till baren. Jag står slipper hellre då stå i en kö fram till kaféet eller baren då, restaurangen. Jag sitter hellre då på en plats och får de här lite onda blickarna, lägger ut någon jacka på två stolar bort, sätter en keps. Ibland kan jag till och med ta till mig ett tomt glas och ställa så som att det låtsas att det har suttit folk här. Tills det då kommer ett sällskap tillbaka. Men det beror på hur många man är, som sagt. Ibland kan man till och med utse två paxare. Då känns det mer naturligt också att man håller...
0: Ju fler paxare, desto bättre.
1: Ja, men då blir det ju färre folk i kösituationen. Ja, det
0: får man välja.
1: Måste ju göra det jobbet. Men jag kan ta det jobbet, så kan jag göra.
0: Känner du till begreppet paxkofta?
1: Nej.
0: Det är när man har med sig en extra kofta som man inte behöver egentligen, men man har den bara för att man ska gå ut själv och äta.
1: Ja.
0: Och man hänger den då på en stol eller någonting för att kunna paxa.
1: Symboliserar att det här är min plats, eller det här är någons plats i alla fall.
0: Just det. Och sen finns det ytterligare en aspekt som vi inte har lyft i programmet. Det gäller hotellfrukost.
1: Ja, där skulle den paxkoftan kunna vara användbar, tänker jag.
0: Du, det är precis vad den är. Ja. Och jag har kommit på ett annat paxgrej som funkar. För att om man går ensam på en hotellfrukost, man sätter sig, man har tagit till sig grejer, man äter gott. Nej, men jag skulle nog vilja ha lite mer kaffe. Mm. Men det ser ju halvätet ut.
1: Ja.
0: Men jag vill äta upp mitt. Men om jag lämnar bordet, då kan det komma någon tjänstvillig personal och bara ta bort det. Det vill jag inte.
1: Nej.
0: Och jag vill inte ta med min t-shirt och lägga där.
1: Nej, det går inte heller. Det blir inte så passande kanske.
0: Då är glasögonfodralet. Paxglasögonfodralet är guld värt.
1: Det där har jag inte ens tänkt på. Jag som också har glasögon, kan man ju bara lämna det tomt där.
0: Visst, tomt. Det är ingen som stjäl något där, men det ligger där som en signal, va? Jag har inte ätit klart.
1: Det där är bra.
0: Ja, det är mitt lilla paxtips. Vill du ha fler, Linus, eller har du någon mer aspekt på det du vill...
1: Nej, men jag tar väl gärna emot tips i alla möjliga situationer. Hotellfrukosten blir ju också ett problem, upplever jag, i den här paxsituationen. Om man då också är själv, ska man gå och hämta mat först eller ska man då paxa en plats? För att det är jobbigt att gå med en full tallrik av gottigheter och sen inte ha någon plats att sätta sig på.
0: Paxglasögon.
1: Paxglasögon, precis.

0: Precis. Men kommer inte då komma förvirrade personer och tänka, eller att du har varit borta från den här platsen, folk cirkulerar runt, skäms du inte då Morgan när du slår dig ner med din fulla tallrik med mat och kaffe och allting som du har tagit god tid på dig att hämta?
1: Det är klart att jag gör.
0: Ja.
1: Det är, skammen hör ihop. Paxar och skam går hand i hand.
0: Ja, det är bara vart samvetsgränsen dras när man går över den gränsen.
1: Precis. Mm. Det får man bestämma själv.
0: Det får man bestämma själv.
1: Ja. Flera aspekter på detta med pax och hotellfrukostar. Jag tycker också att det borde finnas en standard för att de möblerar så olika.
0: Mm.
1: Jag hittar aldrig och så är man trött och man... Oh, gud. Samtidigt är det gott att bo på hotell.
0: Ja, så
1: man ska inte klaga på när man får göra det en annan gång. Men ja, hör av er på sms här. Linus drar igång här efter klockan 10. Du smsar in på 031-83-70-50. Värsta paxningen du varit med om. Värsta paxningen. Smsa 031-83-70-50.
0: Eller bästa knepet kanske.
1: Det också.

0: Bo Kaspers orkester med Tonårsland. Och denna morgon, som vi hörde innan Linus pratade lite om paxningar och annat, det kan ju gå hett till. Vi pratade tidigt, eller Helena pratade med en kvinna som jobbar på ett café i Haga, och hon sa att ofta brukar folk ändå komma överens ganska bra. Det blir inga större konflikter. Man kanske får medla lite ibland, men jag förstod på ett sms som kom in från Anna att det kunde en gång i tiden i alla fall bli konflikter. Eller vad säger du, Anna?
1: Ja, det kunde det verkligen bli.
0: Ska du ge oss historien igen? Jag läste ju sms:et, men det var ett tag sedan, så att det är Gamleport i 80-talet.
1: Ja, Gamleport 80-talet. Vi var ett gäng tjejer där som hängde där 5 dagar i veckan. Och det blev ju ett VIP-kort till slut då.
0: VIP-kort också, ja.
1: Ja, precis. Vi fick gå in den fina vägen bakdörren då. Det hörde till. Men så hade de en soffa där uppe på diskoteket, och på något sätt så ansåg vi att den blev, eller den skulle vara våran. Den stod där så perfekt, vi hade koll på allt.
0: VIP-soffan.
1: Ja, precis. Men så, ja, eftersom vi hängde där hela tiden så såg ju personalen till att vi hade den soffan helt enkelt. Men en kväll när vi kom dit så satt det ett annat gäng tjejer där. Och det blev ju, det var inget vi hade förväntat oss. Så vi ställde oss bara där och blängde. Vi tänkte det räcker.
0: Blänger bort dem.
1: Vi blänger bort dem. Men det gick inte. De hånskrattade och vi sa det här är vår soffa. Men
0: hur vågar de hånskratta?
1: Ja, precis. Och sen så, men det blev ju bara, det var en av mina vänner då som tog upp en hårborste där och började banka med en, och sen blev det bara kaos. Det blev verkligen kaos.
0: Slogs hon med hårborsten som ett vapen?
1: Ja, vi började med hårborsten, ja. Och så blev det så, det vred bröstvårtor, blusar riktigt upp, knappar ramla av, det var... Ja, vi blev ju utförda av vakter, hela gänget. Det blev ju så liksom.
0: Vad sa du? Att det vreds bröstvårtor?
1: Ja, vi vred ju bröstvårtor. Ja.
0: Det är catfight,
1: ja. Ja, men det var kul när man tänker tillbaka. Ja.
0: Ja, men hur blev det? Alla slängdes ut. Det blev ingen i soffan den kvällen.
1: Nej, ingen blev i soffan den kvällen. Det blev så att de flyttade bort den soffan. Det ansåg väl bli för mycket drama då. Så att,
0: någonstans kan man väl också förstå det.
1: Ja. Mm. Ja, precis.
0: Går det lugnare till nu för tiden, Anna, eller?
1: Ja, jag känner det. Man var ung då. Det känns inte riktigt värdigt att uppföra sig så idag.
0: Nej, men det var eran paxade soffa. Det var det känslan.
1: Ja, den var vår helt enkelt. Det var som vi själva hade satt i den. Vilket vi inte hade gjort, men det var så. Det blev så. Ja.
0: Herregud. Ja, vilket slagsmål. Borstar, vridna bröstvårtor.
1: Ja.
0: Ja, men ja. Så gick det till i alla fall, och så kan känslorna vara när det kommer till inkräktande och paxande och annat. Det tar vi med oss från denna morgonen.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Du får ha en fin dag, Anna. Tack för att du hörde av dig.
1: Ja, det är samma. Hej då.
0: Hej då.

0: Med Carly Rae Jepsen. Tack alla som var med denna morgon här. Hörde av er på sms och telefon och allt möjligt. Underbart. Och ha en riktigt fin dag. Nu står Linus redo här. Efter Ekot tar han över. Klockan är 10.
1: Och här är Ekot. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet Cosmic har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut. Det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
2: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
3: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet Cosmic från företaget Cambio.
4: Nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om Cosmic-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
3: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse.
4: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
5: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
4: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
5: Men det är väldigt tydligt av avtalet att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Konsultationslagen som ska stärka samers rätt till inflytande i olika samhällsfrågor har hittills haft liten effekt. Ofta involveras samerna sent i processen om de ens tillfrågas, enligt en ny rapport från Stockholm Environment Institute. En orsak är enligt rapporten okunskap hos flera myndigheter. Lagen infördes 2022 och ska ge samerna möjlighet att påverka i frågor som är av särskild betydelse för dem som urfolk. Socialstyrelsen ska genomföra en nationell kampanj för att lära folk att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning, det har regeringen beslutat. Socialstyrelsen ska även fortsätta att utreda hur civilplikt inom sjukvården och tandvården kan se ut. Årets studentfirande väntas generera 1,8 miljarder kronor i försäljning för handeln, uppger Svensk Handel. De som firar en som tar studenten väntas stå för merparten av pengarna, 1,4 miljarder. Studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner på sitt firande. Och det blir ett medianbelopp på 5 000 kronor per student som läggs på exempelvis studentmössa och kläder. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
6: Och den här somriga gingen som numera är våran 2 juni har vi på almanackan. Linus Hälsing heter jag, tillsammans med Hasse Andersson ska vi ta oss an den här förmiddagen. En god sådan önskar vi er. Viktor Lexell först, lys på mig, gör oss sällskap.

0: Mulet med tidvis passerande regn, temperaturer 16 till 18 grader. Trots det sjunger Victor Lexell Lys på mig. Man får väl anta att han menar solen. Hasse Andersson, har du stött på den idag?
1: Nej, jag har inte gjort det nu. Det är ju, men det är härligt, för grönskan, den gror vi när regnet kommer. Och det är 15-16 grader ute just nu.
0: 16 till 18 har vi blivit lovade här av Magdalena Folestad som är meteorolog på SMHI. Skulle du känna, känner du, känns det rimligt?
1: Ja, en eller två grader till så är vi uppe i den temperaturen. Ja. Men du, det är annat nere i Medelhavet.
0: Ja,
1: du,
0: där har värmen verkligen slått till. Vi har ju pratat också om det här med paxning. Då kommer ju syd eller Europa på tal, de här solstolarna, Hasse Andersson, eller hur?
1: Ja. Du, vi har en kompis som åkte ner till Råd och så lagt sig. Mm. Och hon skickar in bilder till oss här att på Sandstad, när de kom dit, då fanns inte en enda solstol eller solparasol där nere. Och skickar med en bild också där det står publicerat 8 maj. Hot mot turisterna på Rådos. Priserna kan dubblas. Ja. Det är en konflikt med den grekiska staten som kan stå turisterna väldigt dyrt. Man riskerar att solstolarna på Rådos ska bli dubbelt så dyra. Och så skickar de in en bild på själva hur de då har fått gå och köpa sig ett parasoll och en sån här tältstol och ligga på, så ligger de alldeles ensamma på stranden. Men nu det senaste jag fick häromdagen, det var det att tv och radio och reporter var tydligen på plats där nere och de var tydligen på väg mot en lösning, trodde hon.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. Mm. Ja, du får direktrapporter därifrån då, alltså, i alla fall.
1: Hej, Massan, det är Lena. Jag tror hon också. Lena Strand är det, heter den tjejen.
0: Hur gör du själv då? Är du en paxare, Hasse? Hur tar du dig an sådana problem på hotellfrukostar, solstolar, om du ska på en restaurang och vill ha en viss plats så där i solen?
1: Ja, vi var ju nere på Kreta nu för 14 dagar sedan och då stod det stora skyltar överallt att förbjudet att paxa stolar och så vidare. Så att det var faktiskt inte någon som gjorde det och det var ju rätt skönt. Men man gick upp lite extra tidigt och la handduken ner och så la sig en halvtimme i lite kyl var det, men då hade man legat där i alla fall. Sen kunde man gå upp och så äta frukost, men då hade man i alla fall legat där. Ja. Nej, man ska inte ut och paxa.
0: Ja, man varit med är man tidigare. Sån när man är på semester, alltså, egentligen, att man känner en liten oro över att ändå få en plats?
1: Det är många åker ju dit bara för att lägga sig på stranden och sola, så gör inte vi då. När vi var på Dominikanska republiken, då fick man gå upp 3-4 på morgonen. Det var amerikaner och kanadensare som gick ner. Jo, det är sant.
0: Nej.
1: Men då hade vi beställt en lite specialstrand och så vi hade redan betalat för den här himmelsängen och sånt som vi låg på. Men det var skrämmande, alltså. Folk fick då inte ligga vid stranden, utan de fick gå tillbaka och lägga sig vid poolen. Och det är inte lika skönt. Ja, visst. Ja. Det var inte ens ljust ute.
0: Nej. Det kanske inte var så dum idé att köpa med sitt eget parasoll och en solstol, då kan man välja sin plats själv.
1: Ja, men får man gå och bära på det, vet du. Det är inte roligt.
0: Ja, 031 83 70 50 hör du för att paxa. Vi har fått in ett sms här också. Är det någon som skriver? Det är mycket praktiskt att paxa om man är stavgångare som vill fika efter att man då kan ställa sina stavar vid stolarna eller lägga dem över stolarna. Funkar i alla lägen, hälsar Ulla. Hon har till och med provat. Vad tror du om det, Hasse?
1: Ja, snart börjar väl de här käpparna komma fram. Men jag måste bara säga en sak. Om man har kommit in på en sån uterestaurang och man då ska ställa sig i kön. Jag kan inte tycka kanske att det är fel att paxa en plats då om man väl står i kön och ska sätta sig sen efteråt. För det är ju lite snopet om man väl står i kön och inhandlat det man ska handla och så finns det ingen plats att sätta sig på.
0: Ja, det kan ju bli ett jätteproblem när du kommer där med din semla och en kopp kaffe och så har du ingenstans att slå dig ner.
1: Semla, jag vet inte semla. Men en räkmacka kan vi säga.
0: Det kan vi säga
1: det
0: också.
1: Kan vara sånt.
0: Man kan välja precis vad man vill. 031 83 70 50 kan du skriva in precis vad du vill. Visst är det så, Hasse?
1: Jajamensan, glöm inte detta här. Antingen skriva in eller läsa in.

0: Sabrina Carpenter, Espresso heter låten. Linus Hälsing gör i sällskap den här tisdag förmiddagen. Hasse Andersson ute på vift. Elvira Jansson står framför mig i studion. Jag har fått en, vad ska man säga, en överrubrik. Fulsång står det bara.
1: Mm, precis. För att det är nämligen så att även om du inte har en sångröst, även om du sjunger falskt och fult,
0: okay,
1: så är det bra att du sjunger för din bebis.
0: Okay.
1: Det här konstaterar FN:s barnrättsorganisation UNICEF i en ny rapport.
0: Mm.
1: Och anledningen är att sång då, oavsett hur den låter, gör barnet lugnare, tryggare och om man får höra mycket låtar och sånger så utvecklar man språket tidigare. Mm.
0: Står det när den här gränsen för en bebis då som inte kan säga nej egentligen, det är ju bara att sjunga på.
1: Ja.
0: Men sen när man väl kommer upp i åldern kanske inte det är så spännande att höra den här. Min version av Sabrina Carpenter med Espresso kanske inte låter riktigt lika härligt.
1: Om jag är för gammal menar du?
0: Om jag skulle sjunga för dig kanske inte hade lugnat dig så att säga.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Det står ingenting om när den här gränsen är nådd.
1: Nej, det förtäller inte historien.
0: Nej.
1: Vi har en tysk turist här som Kulturnytt som har gjort den här grejen och har pratat med. Han är på besök i Malmö och han brukade sjunga vaggvisor för sina döttrar. Men nu när de är äldre då blir det mest från Eurovision.
0: Okej, okay. Man kan bara ändra egentligen genre då.
1: Exakt.
0: Ja, har du hört talas om det här med studentfirande då?
1: Jo, men en och en annan gång.
0: Ja. Vet du hur mycket pengar vi lägger på årets studentfirande i försäljning med mat, tillbehör, presentkort och allt sånt här?
1: Kanske typ 1,8 miljarder.
0: Du har sett det här, du sa att du inte hade koll. Ja, nära 1,8 miljarder kronor, så mycket väntas årets studentfirande i försäljning. Det här uppger Svensk Handel. De som firar någon annan som tar studenten väntas stå för 1,4 miljarder. Mm. Alltså jag då som inte tar studenten förväntas stå för 1,4 miljarder medan studenterna själva beräknas lägga omkring 400 miljoner. Det är inte bara jag, utan det är alla som firar studenter. På produkter kopplade till firandet. Husgeråd är de vanligaste presenterna till studenter följt av pengar eller presentkort och blommor. Fick du något av det här när du tog studenten?
1: Blommor, presentkort och husgeråd.
0: Någon stekpanna, kanske glas.
1: Gjutjärnsgryta.
0: Ja,
1: det är en bra present för övrigt.
0: Ja. Enligt Svensk Handel så ligger det i linje med studenternas önskemål. Så att du var inte fel ute när du fick den där gjutjärnspannan. Där saker till hemmet toppar faktiskt den här önskelistan.

0: Simply Red, det hör du här i P4 Göteborg. If you don't know me by now.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Det var så kort. Lyssna in sommaren med oss, P4. Göteborg är du lyssnar på för att vara helt specifik. Elvira Jansson, vi har ju talat om bävrar här, inte minst i Mölndalsån, var ju Hasse Andersson och hälsade på för några veckor sedan. Vi ska utöka det här till vårt grannland Danmark. De har fått en oönskad gäst.
3: Ja, och den har stora orangea framtänder. Det handlar om sumpbäven, som är en invasiv gnagare från Sydamerika, och den börjar nu allt oftare dyka upp nära den danska gränsen, läser jag på DR Nyheter.
0: Sumpbäver, jag kollar bilder här, det ser ut som precis en helt vanlig bäver, eller?
3: Ja, men jag undrar om det är just de här tänderna som kanske är lite signifikant.
0: Ja.
3: Eller ser du någonting i beteendet? Hur som helst så sköts nyligen ett exemplar i södra Jylland. Det här djuret vägde 11 kilo och var ungefär en meter lång med svansen inräknad. Alltså betydligt större än... kanske ingenting du vill möta på en kvällspromenad.
0: Mölndalsbäven.
3: Ja,
0: kanske.
3: Ja, jag tror den är kanske något större. Experter varnar för att den här sumpbäven kan skapa problem. För den gräver nämligen tunnlar i marken och kan försvaga den helt enkelt. Det ökar risken för översvämningar. Den kanske inte liksom vet hur infrastrukturen funkar i Danmark.
0: Nej.
3: Och den kan också ge sig på grödor och naturlig växtlighet.
0: Passa sig då alltså om man ska över till grannlandet. Inga attacker än, eller rapporter om attacker mot människor i alla fall.
3: Nej, inte vad jag vet.
0: Nej.
3: Men,
0: Vi snackar ju under morgonen här och förmiddagen. Det kommer in sms på 031 83 70 50 att paxa saker, Elvira. Solstolar är ju en klassiker som har levt hur länge som helst, känns det som. Hasse Andersson menade att folk gick upp 3-4 på morgonen för att hitta en solstol när han var iväg någonstans.
3: Skulle jag aldrig göra.
0: Nej. Det skriver in en på sms här också. Utan namn kan vara trevligt framöver, bara så man får en person bakom det här smset. Ja. Men 2012 på Kreta slängde jag alla handdukar i poolen vid 8.30 på morgonen. När badvakten kom 09 skrattade han gott.
3: Han var trött på turistbeteendet.
0: Ja, så han slängde i alla handdukar i poolen, fick då medhåll av den här badvakten. Sen är det Kjell som skriver in. Paxa parkeringsruta. Min fru paxade en ruta som var lite svårtillgänglig genom att gå ur bilen och markera den. Och vi hade letat länge, skriver han. Så kom en annan bilist som också ville ha den platsen. Han sa, så kan ni inte göra. Okej, förlåt, sa vi och gav honom rutan. Det var ju mänskligt ändå.
3: Ja, verkligen.
0: Det var ju,
3: fint. Fin gest.
0: Men Kjell undrar då, får man paxa parkeringsruta? Trafikpolis eller körskola vet kanske mer. Vad tror du? Ska vi försöka få reda i det här? Eller får man det? Begår man något brott på något sätt? Kan man ju inte göra det? Jag vet inte.
3: Nej, det känns ju... Det är väl hyfs och fason.
0: Ja, vi bara spekulerar här. Och nu skriver också Per, heter jag. Den här tidigare mannen på Kreta då. Som slängde i... Så han fick revansch här. Alltså, tack Per för ditt sms. 031 83 70 50. Når du oss på paxning alltså. Vad är de bästa tipsen? Eller vad är det värsta du har varit med om?
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

Thomas Andersson, vi när solen färgar julinatten. Ella Langley här, next. Shoes in Texas. Det är nästan lite amerikansk här i uttalen. Får ni leva med?

0: Come on, baby.
1: Halv elva har klockan hunnit bli. Du ska få lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Vid 10-tiden på måndagskvällen utsattes ett par i medelåldern för ett rån när fyra ungdomar trängdes in i deras bostad i Västra Frölunda.
3: Då är det fyra stycken män, visade sig vara, då, som tränger sig in i en bostad i Frölunda. Alla var inte helt maskerade, men de var helt eller delvis maskerade, samtliga fyra där. Och där bodde ett medelålders par.
2: Mårten Gunnäng är vakthavande befäl hos polisen.
3: De blir då attackerade där. Dels så utsätts de för slag, de utsätts för hot. Och sedan så tar man och tillgriper en del föremål hos dem där.
2: Paret som blir rånade larmar polisen och en polispatrull hittar bilen med de misstänkta rånarna i närheten av brottsplatsen. De fyra männen är alla i 18-årsåldern. De grips och förhörs under natten, misstänkta för rån, olaga hot och misshandel.
3: De uppgifter som jag har är ju att det har inte använts några tillhyggen, utan det har varit slag. Och vad jag vet så har man inte behövt uppsöka vård då i samband med detta.
2: Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
4: Under 10 år har antalet stölder av båtmotorer minskat med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj.
5: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
4: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
5: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna, utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
6: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
5: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats, och det är precis det vi har fått till.
6: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
5: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar, och där drar man och berättar om just de här sakerna.
4: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
1: Och så vädret, mulet med tidvis passerande regn, temperaturer 16-18 grader, sydostlig vind. I kväll fortsatt mycket moln under kvällen, men uppehåll under natten, en del luckor i det här molntäcket. Och med det tar vi oss ut i trafiken, Annika, vi ska till T6an. Oj, nu hade fel jingle här. Nu.
7: Ah, jättekul.
1: Ja, du hör.
8: Den var ju inte dum ändå. Tack så mycket, Linus. Det är ju E6an vid Stenungsundsmotet 91 ungefär, mellan Stenungsund norra och Stora Höga Spekeröd, riktning Göteborg alltså. Där är det ett spännband som ligger på vägen, så var lite extra vaksam där. Sen är det ju inställda avgångar fortfarande Älvängenpendeln. Det har ju varit sedan tidig morgon. Bussar ersätter och en del är inställda avgångar. Det är spårbrist som gör att man ställer in en hel del av Älvängenpendlarna även nu så här under förmiddagen. Svanesundsleden är ju inställd till midnatt i underhållsarbete och avstängd färjeled hela dagen, alltså idag tisdag fram till midnatt. Tipsa oss 020 999 444.
1: Det är Annika som hjälper oss i trafiken, och jag ska förhoppningsvis få ordning på tekniken.
9: Gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: mitt hjärta.
1: Ett sommartecken om något. Thomas Ledin letar sig in på spellistan. En del av mitt hjärta. Nog om det. Idag den 2 juni uppmärksammas Heat Action Day, en internationell temadag som ska öka medvetenheten om riskerna med extrem värme. Syftet är att förebygga värmerelaterade sjukdomar som uttorkning och värmeslag. Hasse Andersson, du ska kika närmare på det här.
2: Ja, jag ska lyssna på en hel del. Anna Gollenberg från Göteborgs stad har kommit hit till Frölunda bibliotek. Vad är det som kommer till hända här då?
3: Ja, vi ska ha en informationsinsats om riskerna med värme. En del är att förbereda staden och allmänheten för värmeböljor som kan komma.
2: Mm. Börjar idag Frölunda och sen klockan 3 så är det Kortedala bibliotek, va?
3: Klockan 3 är det Kortedala och sen avslutar vi ikväll med stadsbiblioteket klockan 18. Mm.
2: Och då kommer ni nämligen få träffa läkaren och forskaren Erik Hansson från Göteborgs universitet som ska föreläsa just om detta här värme- och hälsorisker. Det börjar nu bli en 16-18 grader idag. Du värmer dig på väg även om det inte riktigt märks idag. Men vad händer egentligen i kroppen när det blir riktigt varmt ute?
4: När det blir varmt ute så blir kroppen också varmare och kroppen tolererar inte så mycket värme utan vi måste hålla oss mellan 36 och 40 grader och då försöker kroppen göra sig av med värme och då är det huden och svettningen som är det viktiga och pumpa blod till huden och få ut vätska där.
2: Man har lärt sig mycket också att man ska dricka mycket när det är varmt ute.
4: Jo, men det är viktigt, men jag brukar alltid också framhäva att det är viktigt att anpassa aktiviteterna, planera att man inte lägger på ytterligare belastning på kroppen än att liksom göra sig av med värme där. Så att när man anstränger sig i värme, det är då det ofta kan bli problem.
2: Mm. Man ser på de här långa loppen, maratonloppen och halvmaran här också att där säger de hur viktigt det är att få i tillbaka vätska för det svettas man mycket och det är då varmt så kan man lätt kollapsa.
4: Ja, det är ett problem men man kan ju också få liksom värmeslag och så även om man dricker mycket. Så jag tycker det är också viktigt att anpassa aktiviteten.
2: Mm. Och dricka rätt, inte massa öl när det är sol ute va?
4: Nej, alkohol är inte lämpligt utan vatten i första hand och kanske lite salt tillskott också.
2: Du, vissa grupper är ju lite extra utsatta. Tänker du på äldre och sjuka? Hur kan man hjälpa dem då?
4: Ja, det är viktigt att man har tillsyn och hjälper till från liksom som anhörig eller inom vård och omsorg och så också. Visst, vätska är ju viktigt men det är ju, om man har hjärt- och njursjukdom och så kan det också bli för mycket vätska. Så det är en liten balans där och kanske försöka att anpassa temperaturen inne och vädra på natten och så. Det kan vara viktigt. Mm.
2: Nu ska du få ge lite olika tips här. För om vi får en riktig het vecka här i Göteborg under sommaren, vilka är då dina tre viktigaste råd för att klara värmen på ett bra sätt?
4: Anpassa aktiviteten och förväntningarna. Om man har ett arbete ute så kommer man inte vara riktigt lika produktiv. Och får man ta det lite lugnare och ens fritidsaktiviteter också, att man tänker efter där och inte anstränger sig för mycket. Sen är det att försöka få ner temperaturen på natten och vädra, få in kall luft då. Men dricka är väl ändå bara att dricka också, dricka vatten.
2: Ja. Mm. Ja, det är nämligen så jag tänker göra i sommar nu, Linus. Ta det lite lugnare när man är ute om det är tillräckligt varmt och så har man lite vatten i bilen. Det var läkare och forskare Erik Hansson som sa detta här. Jag kan ju fråga, det är faktiskt kommit in lite folk här. Här står en dam också. Vad förväntar du dig av dagen här? Du vill inte? Nej, men du har satt dig längst fram. Du har paxat en stol längst fram, va? Tjena, vad förväntar du dig under dagen då?
5: Jag tycker det ska bli intressant.
2: Ja. Tänker du ofta på det när det är varmt ute? Vad ska jag göra nu för att bli...
5: Ja, jag tål inte värmen.
2: Hur gör du då?
5: Jag är inne och försöker att vara inomhus.
2: Okay. Ja. Men är det inte synd när det är härligt väder
5: Nej,
2: ute?
5: Men jag kan gå ut på kvällen.
2: Ja, men det är bra.
5: Så ja, det går ingen nöd på mig. Jag är nöjd.
2: Ja, dricker du mycket också?
5: Jajamän.
2: Ja. Vad heter du då?
5: Monica.
2: Hasse Andersson heter jag.
5: Ja.
2: Tack så mycket. Monica, hon har satsat på första platsen nu och paxat den stolen. Och snart så kommer fler folk att dyka upp här inne.
1: Mm. Det är Hasse Andersson som är på plats. Alltså Heat Action Day är det som uppmärksammas idag.

0: but you're just a boy.
1: Det är Beyoncé, If I Were a Boy. Det är inte bara Heat Action Day idag den 2 juni, utan det är också det här, Fredrik Hankersen. Vänta till första här nu.
2: Festa della Repubblica, det är Italiens nationaldag som firas alltså den 2 juni varje år. Då så högtidlig håller man den 1946, då italienska folket fick rösta för att avskaffa monarkin och göra Italien till en republik. Vad har vi på Italien, Linus?
1: Jag har varit i Italien redan i år en gång, och jag ska till Italien senare i år, så det här verkar vara Italien-året för mig omedvetet. Men ja, det är det jag har.
2: Du har någon typ av Italien-feber, låter det
1: så. Ja, men just 2026 blir Italiens år. Mm.
2: Härligt. Jag tänker ju på maten såklart. Jag tycker att italienska köket är det överlägset bästa.
1: Ja, jag kan inte hålla med dig tyvärr, men ja.
2: Okej. Okay. Mm. Jag tänker på handgesterna.
1: Ja, det gillar jag.
2: Eller hur? Man viftar, man liksom verkligen flyger där så att det fläktar när man står bredvid en italienare, vilket också kanske kan vara bra eftersom det är så himla varmt där nere.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Mer? De har både Alperna och Öliv. Vi har ju Sicilien bland annat. Och,
1: både sommar och vinter.
2: Eller hur?
1: Ja, det är det jag gillar med Italien. Kan
2: mode
1: jag säga, faktiskt.
2: Kommer mode, man också ja, till precis. Italienare, eller hur?
1: Det är sant. Många modehus kommer därifrån. Hur? Vad är det?
2: Nej.
1: Ja, nej.
2: Vill du lägga till något på listan?
1: Men jag har inte så jävla mycket på Italien, inser jag nu när vi börjar prata om det.
2: Okej.
1: Okay. Ja.
2: Vad gör du där då? Du ska vara där två gånger på ett år.
1: Ja, men jag var uppe i Alperna och nu ska jag inte till Alperna.
2: Nej, okay.
1: Så att det blir väl de två resorna då.
2: Är det vintersemester och nu sommarsemester?
1: Ja, ja, ja. Men nog om mitt liv. 031-83-7050, hörde du om den här historien? Det var Per som smsade in att han slängde handdukarna som var paxade när han var på Kreta 2012.
2: Mm.
1: Han har fått hyllningar här.
2: Jaha.
1: På 031-83-7050 är det någon som skriver Per är dagens hjälte.
2: Wow.
1: Det handlar ju om paxningar. Precis, hur gör du när du är på solsemester då? När jag ska på Italien, har du några tips?
2: Jag har ett tips. Vet du varför du alltid ska säga molto till en italienare?
1: Nej.
2: För att det betyder mycket för dem.
1: Herregud, badum. Ja, vi får lämna över till Kulturnytt nu, får du här senaste nytt från Kulturens Värld i P4 Göteborg.
3: Ja, Johanna Hedmans omtalade debutroman har blivit tv-serie. Ellen Cavallin har sett Trion.
4: Det här är

0: Hugo, vår nya inneboende. Det här är Tora.
1: Litteraturnovisen Hugo flyttar in i rummet tillägnat kulturstudenter hos den välbärgade familjen Stiller. 20 år senare får en grånad Hugo besök i New York av Frances, Toras dotter, som söker efter svar på vad som egentligen hände med trion. Genom trion Hugo, Tora och August utforskar seriens 6 avsnitt klasskonflikter, relationer och storstäder. Jag svävar med i ett moln av cigarettrök mellan Stockholm, Paris, Lund och New York. Bland konstnärer, narkomaner, akademiker och genom årtionden.
2: Cyniken, realisten och romantiken.
3: Och du?
4: Blir förälskad i båda.
1: Sommaren 2021 läste jag Johanna Hedmans förhandshypade debutroman och jag blev nästan provocerad av hur träffsäkert hon skildrade hur det är att som ung vuxen söka efter svar samtidigt som man bara längtar efter ett facit. Enligt Hugo är det de olyckliga sluten man minns och även denna sommar kommer jag att tänka på trion.
5: Och Ellen Cavallin, hon ger en 4 betyg till trion på Sky Showtime. You've got a friend in me. Midnight. Ja, Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn. Det skriver Taylor Swift. Och låten I Knew It, I Knew You, den släpps i samband med premiären på fredag.
6: P4 Göteborg.
7: Sveriges Radio.
8: Det är kanalen du lyssnar på den här förmiddagen med mig, Linus Hälsing, Hasse Andersson ute på vift. Fredrik Ankersen står framför mig i studion. Paxning!
9: Jag paxade den här micken.
8: Ja, du står med headsetet på. Du har hållit den här ganska länge nu.
9: Vad tänkte du på?
8: Paxat den.
9: Platsen.
8: Platsen, ja, precis. Aha. Det kommer in sms. Tidigare under morgonen så var det någon som tipsade om att man kunde lägga sin mössa då, om man går på café eller bar eller restaurang, att lägga sin mössa som ändå en symbol för att här sitter jag. Då är det Helene som skriver in, hörde om paxning på café med mössa om att man kan lämna den i kassan. Då var då tipset att man kan ta den här mössan, gå så fint till kafépersonalen och säga det är nog någon som har glömt sin mössa här och ta den då platsen lite snopet. Ja. Då skriver Helene, om man paxar ett bord med att sätta sin man där medan man går till kassan, kan man då lämna in mannen i kassan och säga jag tror någon har glömt sin man.
9: Ja, den är ju bra. Ja. Blir man av med gubben också.
8: Verkligen. Ja. Sen är det någon som skriver in, hur många gånger kan berätta samma sak? Frågetecken, polen, punkt, punkt, punkt. Då misstänker jag att den här personen som smsar in är trött på att vi drar någon slags polhistoria som han säger att menat då att vi har pratat om flera gånger. 2 gånger har det nämnts.
9: Du är en tjötröv.
8: Ja, nu är det 3:e gången då som Per får berätta att han 2012 på Kreta slängde alla handdukar i polen 8:30 på morgonen när badvakten kom 09, skrattade han gott. Det var nog sista gången vi hörde den faktiskt.
9: Jag har ju hört om en annan paxningsgrej. Jag vet inte vart i världen man gör det här, men jag har sett en bild. Alltså det är skor som står på kö. Så istället för att personerna står där så har man liksom ställt fram sina dojer. Och sen på något sätt...
8: Vem flyttar de här skorna då?
9: Jag vet inte. Men känner du igen det här?
8: Har
9: du
8: sett? Ja, jag har sett det här också faktiskt.
9: Är det Japan eller var som man sett det?
8: Jag tänker om det kan ju vara såna här köer till olika typer av butiker som öppnar och så ska man köpa det första av någonting. Ja. Då går man ju väldigt tidigt på morgonen och då flyttar sig ju egentligen inte kön förrän butiken öppnar. Nej. Då skulle det ju teoretiskt sett funka att ställa sina skor där om alla är med på den premissen.
9: Just det, det är då det funkar. Ja. Vid öppning av...
8: Det är svårt när kön hela tiden flyttar sig framåt.
9: Ja, då blir det svårt, ja. Ja. Och så får man gå barfota hela dagen också.
8: Eller hur? Eller hur? Men det här med paxning, jag jobbade ju tidigare i byggbranschen som pluggade det gymnasiet, skulle ut på ett sommarjobb. Man var 16 år, lite finnig, en fjunig mustasch. Skulle in, ja, delvis. Skulle in i en sån här byggbord, byggbyscha. Sitter majoriteten män i de här byggbordarna. Mm. Man kommer tidigt, man vill visa framfötterna, man sätter sig på en plats, folk börjar glida in, man är liksom lite så i skymundan. Och helt plötsligt så har man satt sig på någons plats.
9: Ajajaj,
8: det där är ju stentufft i vissa sådana där kretsar. Att här har en byggarbetare suttit i 10 år kanske på samma plats.
9: Vad sa de?
8: Nej, men det var också det, för att då den här mannen då som skulle sitta där, han satte sig bestämt på en annan plats, men de andra i rummet visste ju om det här. Och det kom fram senare, så jag fick liksom skämmas i efterhand, och då förstod jag ju varför folk var lite avvaktande så där i början.
9: Fick du ett smeknamn då, som det brukar vara på de här ställena, att de kallade dig för typ stolen eller axeln?
8: Fel, ja, felsittan eller något sånt där. Ja.
9: Exakt.
8: Nej, jag vet inte. 031 83 70 50, vad är din Pax-historia? Får man ha en plats så där på sin arbetsplats i lunchrummet? Det kanske är så på vissa arbetsplatser att det fortfarande lever kvar. Eller ska man förnya sig? Hur gör man, Anke, om man vill dela med sig?
9: Ja, man smsar in på 031 83 70 50. Jag tror jag ska gå och kasta min jacka på en stol i matsalen här.
8: Då kanske Per kommer att kasta den i poolen.
9: Ja, kanske.

0: Dancing in the moonlight med Thin Lizzy.
1: Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Petra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Petra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Ni får hålla er till tåls, det är ett par timmar kvar. Nu närmast, klockan är 11 och det blir dags för Eko-nyheter.
2: Här är Ekot. Den riksdagsledamot som utreds för barnpornografibrott lämnar samtliga sina uppdrag för sitt parti, det uppger SVT-nyheter. Under en husrannsakan i personens hem så beslagtogs flera elektroniska enheter som nu ska analyseras. Den misstänkta riksdagsledamoten ska ha flera tunga uppdrag inom sitt parti och har enligt partiet valt att avsluta samtliga uppdrag av personliga skäl. Moderaternas förslag om en slöserikommission som ska se till att skattepengar används mer effektivt har väckt debatt. Inte minst den moderata finansministern Elisabeth Svantessons uttalanden om att en del statliga kommunikatörer borde, som hon sa till Expressen, vara rädda om sina jobb. Så här säger hon om det i P1 Morgon.
3: Jag tycker inte man ska vara orolig för sitt jobb om man är en skicklig statstjänsteman. De behövs på många ställen. Men jag tänker att man ska vara lite orolig om det är så att det finns för många. Exempelvis, finns det för många kommunikatörer i staten eller inte? Det är väl alldeles lysande för en slöserikommission att titta igenom.
4: Förslaget som Moderaterna går till val på handlar alltså om att se över statens utgifter för att hitta sätt att effektivisera verksamheten på. Elisabeth Svantesson pekar bland annat på att offentliga upphandlingar skulle kunna genomföras mer kompetent. Socialdemokraternas ekonomisk-politiske talesperson Mikael Damberg menar att visst finns det ett skatteslöseri, men på andra ställen.
5: Det största skatteslöseriet är ju att vi har en väldigt hög arbetslöshet i Sverige och det kostar på väldigt mycket pengar i förlorade skatteintäkter, men också på flera andra områden. Vi har hela diskussionen om vinsterna i välfärden, inte minst skolan som läcker miljarder varje år.
2: Och Elisabeth Svantesson och Mikael Damberg intervjuades av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter var Katarina Helmersson. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Mobiloperatören Halebop ska läggas ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flyttas till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta sitt telefonnummer. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Och den här somriga gingen du hör är Linus Helsing som sänder ut i P4 Göteborg. Tillsammans med Hasse Andersson gör vi den här förmiddagen, såklart tillsammans med dig som lyssnar också. En god sådan, 2 juni. Alex Warren sjunger om sin feberdröm.

0: Fever Dream med Alex Warren. Annika Stenberg, Kungsbacka, vad händer där?
1: Ja, men det går ganska så trögt just nu, E6an södergående från Sandsjöbacka ungefär ner mot Valavfarten 61. Vägarbete där och högerkörfält är blockerat, så långsam trafik och ganska så hastiga inbromsningar där någonstans strax efter Sandsjöbacka, och så går det trögt ner mot Vala 61, E6an södergående.
0: Annika Stenberg hjälper oss i trafiken. Benedikta Cavallin hjälper oss i nyhetsflödet. Vad kommer vi med nu?
2: Jo, att ursäkta. Att Socialstyrelsen ska genomföra en kampanj som ska lära allmänheten att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Det var sjukvårdsminister Elisabeth Land som sa vid en pressträff att det är sällan som det är sjukvårdspersonal först framme vid olyckor utan en medmänniska. Och då är det bra om vem som helst kan detta då. Mm. Även i fredstid. Och regeringen kommer också tillsätta en utredning om tillgången på blod, eftersom många regioner ofta har brist på blod. Vet du hur många blodgivare det finns?
0: Jag har träffat dem, i alla fall här i Västra Götaland, men jag vågar verkligen inte chansa. Alltså.
2: I landet finns det 200 000 blodgivare.
0: Okay. Ja.
2: Och det skulle behövas det dubbla.
0: Okej, ja, men det är bra att veta. Hjärt- och lungräddning är alltså en satsning från Socialstyrelsen, vet du vad du sa?
2: Yes.

0: Zach Bryan och Casey Musgraves, I Remember Everything. Vi har en popstjärna, vi har en stalker och vi har Elvira Jansson i mitten där någonstans som ska förklara vad det här handlar om.
1: Jag vet inte om jag är så mycket i mitten, men det handlar i alla fall om att en stalker, en misstänkt stalker, har fått ett kontaktförbud utfärdat. Och den som är stalkad i det här fallet, misstänkt stalkad, är Sabrina Carpenter. Alltså popstjärnan. Det här är en 31-årig man som då försökt ta sig in i hennes hem, skriver Billboard. Mannen får nu då inte komma närmare än 100 yards, 91 meter från Sabrina Carpenters eller hennes hem, enligt det här beslutet från en domstol i Los Angeles. Hans beteende får mig att frukta för min personliga säkerhet, det skriver popstjärnan i ett dokument till rätten.
2: P4 Göteborg.
0: Sveriges Radio. Elvira, har du hört talas om den här tyska turisten i jakten på solstolar under en semester i Grekland?
1: Den var väldigt specifikt.
0: Du har inte hört talas om det här då?
1: Men jag har hört om tyska turister och solstolar.
0: Ja.
1: Så långt är med.
0: En familj då i alla fall var i Grekland. Mannen uppger att familjen fick lägga över 20 minuter om dagen på att leta en plats då, eftersom solstolarna redan reserverats med handdukar. Till slut fick den här mannen nog. Han gick till domstol och stämde företaget efter det här semesterbråket. Pappan i familjen menar att de gick upp klockan 6 varje morgon och att det då inte fanns några lediga stolar. Det här var på semesterön Kos. Han säger i handlingar som Daily Mail har tagit del av: alla 400 stolar hade handdukar på sig. Folk använde inte ens stolarna utan la sina handdukar där och drog in till stan eller gick till sängs igen. I domstolen i Hannover förklarade han att hans barn tvingades sola på marken och att företaget inte gjort tillräckligt för att upprätthålla förbudet för att då se till att alla gäster kunde använda solstolarna. De hade då någon typ av förbud mot paxning, trots att det inte hade följts. Därav fick hans barn sola på marken, enligt honom då. Domstolen gav nu honom rätt. Enligt domstolen hade familjen rätt till en större ersättning än den. De fick då 4 000 kronor av företaget, men de ville ha mer. Domstolen dömer nu det här företaget till att de ska betala familjen drygt 10 000 kronor i ersättning för det här handdukshaverit.
1: För en ofullkomlig semesterupplevelse.
0: Ja, jag vet inte. Det är väl kanske mer av en semesterupplevelse att sola på marken. Mm. Och det verkar ju vara en del av en semesterupplevelse att leta efter de här solstolarna, om man ska tro alla de här historierna.
1: Exakt,
0: som
1: efter allt vi hört.
0: Ja, verkligen. Så är det. Mer om vi hör... Vi vill höra mer. Det vill vi alltid göra. 031-83-7050. Du kan komma in med vad som helst. Just nu handlar det om solstolar. Om en 5 minuter kanske handlar om något annat. Varsågod.

0: Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Bilköer kanske inte gör alla glada. Annika Stenberg i alla fall, koll på dem.
1: Gör ni ett arbete som rör sig längs E6-an södergående från Fauna, bron, ekodukten ungefär söder om Sandsjöbacka ner och förbi Valafarten 61 är man nu. Så då bromsar in på den sträckan alltså när du har passerat Lindome och Sandsjöbacka och sen en bit ner mellan Vala 61 och Kungsbacka centrum av farten nummer 60 E6-an södergående.
0: Igår, Norge mot Sverige, nordiskt derby i fotbollsgenrepet. Norges drömstart mot Sverige gav liv till ännu mer norskt pikande. Så här lät det i norska NRK igår.
2: Och nu går det i mål! Norge upp till 3-0! Strand Larsen dyker upp föran mål! Norge leker med Sverige! Nu är Norge också klart bättre än Sverige i fotboll i tillägg till en del andra idrotter.
3: Vi är rätt och slett bättre än svenskarna på allt.
2: Och jag ser en svensk landslagschef, Graham Potter, sitter där nere med tomt blick, tittar ut på gräs och lurar på vad i all världen är det som träffar oss ikväll. Jo, det ska jag fortälla dig, Mr. Potter. Det är det norske

0: herrlandslaget i fotboll, som jag plejer att säga, ett dansande underhållningsorkester.
1: Mm, vi är bättre på Sverige. Vi är bättre än Sverige på mycket, och Norge är bäst, säger de. Alexander Isak fick dock tona ner den här norska optimismen en aning med sitt 3-1 mål i den 76:e minuten. Det blev också matchens slutresultat. På torsdag möter Sverige Grekland. Vi får väl se om de är lika kaxiga som de norska kommentatorerna

0: Westlife, When You're Looking Like That. Hasse Andersson ute och ränner på stan. Undrar man vad som hände vid nya varvet? En del blåljus på väg dit. Hasse Andersson, du har svaret, va?
1: Ja, jag är också intresserad. Så fort jag ser blåljus så brukar man kolla upp vad det är för någonting. I det här fallet så var det alltså ett automatlarm. Det var två stycken, en stegbil och en annan räddningstjänst som kom med blåljus och sirener och körde ner vid nya varvet. Och då hamnade de, ska vi se här vad det står här nu, nya varvets vård och nya omsorgsboende. Det var ett automatlarm, en sån här knapp som hade tydligen blivit intryckt och hantverkarna hade åkt därifrån, sa de. Så att absolut ingen fara. Brandräddningstjänsten har lämnat plats med bägge sina fordon. Ingen kom till skada. Vi drar vidare till nästa uppdrag.
0: Mm, tack för det, Hasse Andersson. Och du som är ute i trafiken, du får lystra upp här nu, för nu kommer lite allmän information om trafiken här i framöver.
2: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.

0: Vi känner igen titeln My System. Felicia är artisten. Det här är en akustisk version av hennes låt My System som vann Melodifestivalen Eurovision. Där kan vi bara sätta ett streck över. Jag läser här om dinosaurieupptäckt, 27 meter lång och lika tung som 9 asiatiska elefanter, alltså 45 ton fick det till. Så stor tror forskarna att den för vetenskapen nya dinosauriearten kan ha varit, som upptäcktes av en fossil av det här upptäcktes i Thailand. Det här rapporterar BBC. Arten var en långhalsad växtätande sauropod som levde för ungefär 100-120 miljoner år sedan. Upptäckten gjordes redan 2016, men det är inte förrän nu som analyserna presenteras. Stämmer de här beräkningarna är den största dinosaurien som hittats i Sydostasien. Nu är klockan 11:30. Lite mer lokala nyheter i P4 Göteborg.
1: Under 10 år har antalet stölder av båtmotorer minskat med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj.
2: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
1: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
2: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
3: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
2: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats, och det är precis det vi har fått till.
3: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
2: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar, och där drar man och berättar om just de här sakerna.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
4: Första spadetaget för 400 nya studentbostäder vid Chalmersområdet har nu tagits i en av de största satsningarna på studentbostäder i Göteborg någonsin.
5: Innan var det 100% krav på tillgänglighetsanpassade badrum och toaletter, och nu är kravet 20%.
4: Det var bostadsminister och kristdemokraten Andreas Karlsson som höll i spaden vid nya Holtermanska. Ett av de första byggprojekten som anpassats efter de nya och förenklade byggreglerna för studentbostäder.
5: Men man har kunnat ändra och få alltså ut 75 lägenheter fler i och med att inte alla behöver ha lika stora badrum, utan de som behöver vara stora, de ska vara det för de studenter som behöver tillgänglighetsanpassade badrum, och de som inte behöver det behöver inte betala lika mycket hyra för kvadrat som man inte nyttjar.
6: Och svaret ja eller nej, kommer det att bli försämrade lägenheter för studenterna?
5: Nej, det kommer det inte bli.
4: 2028 kommer studenterna kunna flytta in i de nya bostäderna. Alice Lundberg och Hasse Andersson, P4 Göteborg.
0: Och så vädret så här andra sommardagen, om man kan kalla det så. Mulet med tidvis passerande regn, temperaturer 16-18 grader, sydostlig vind. Ikväll fortsatt mycket moln, även så under natten kommer de här luckorna att luckras upp. Det är prognosen i väderleken, prognosen från vägarna, Annika Stenberg.
7: Och då går vi tillbaka till E6:an vid Kungsbacka, södergående riktning. Det bromsar in, det är ju långsamt gående fordon, som arbetsfordon som rör sig på vägen i södergående riktning. Så det börjar bromsa in någonstans där efter Vala av farten, framför allt i höjd med Kungsbacka mot ett nummer 60. Och sen ner mot Onsala av farten, där går det lite trögt just nu. Älvängen, pendeln, inställda avgångar, ersätts med buss, har varit problem sedan tidig morgon. Det är spårbrist som gör att det är inställda avgångar eller bussar som ersätter då Älvängen Göteborg Västtåg. Och så är ju Svanesundsleden, färjan, inställd för underhållsarbete fram till midnatt. Så resten av dygnet alltså är det ingen Svanesundsfärja som går. Blodbussarna idag, då hittar du vid Frölunda torg fram till 14.45, och så står det en vid Mölnlycke kulturhus från 11.30 till 17.45 för dig som har möjlighet att lämna blod. Mer information finns ju på geblod.nu. Tipsa oss 020 999 444.

Det är också ett Spending My Time. Det rullar in en del sms på 031-83-7050. Britt skriver: ställde mig i kassakön i livsmedelsbutiken. Strax kom en citat fin madame fram och nästan skriker att här står min man. Fanns ingen korg, vagn eller man att se. En bit bort står dock en man och pratar och nojsar med en dam som något fin madam upptäcker och blir mycket irriterad. Mannen lufsar fram till kvinnan och hon placerar honom före mig i kön. Citat, för där hade hon ställt honom. Ja, så visst kan man använda sin man och paxa en plats, men först kanske hon borde haft bättre pli på honom. Hälsningar Britt. Håkan skriver också in på 031-83-7050. Jag kan bli lite irriterad när man paxar plats för kompisar i en kö, till exempel biljetter eller konserter. Kommer ett gäng och ställer sig framför mig och ansluter till kompisen som håller platsen. Känns inte okej. Okay. Jag kan förstå det. Man har lunkat sig fram där, hittat sin plats i den här konserthavet och tänker, här står ju bara en eller två personer framför mig. Så helt plötsligt kommer ett helt gäng. Kan ju skapa viss irritation. Förstår dig Håkan. 031 83 70 50 gör du om du också vill dela något med oss här tillsammans i P4 Göteborg. Harry Styles, han vill dela med sig av hans låt American Girls heter den. Vi lyssnar tillsammans.

0: Harry Styles, American Girls. SMS:en bara haglar in här under förmiddagen på 031 83 70 50. Paxnings, både tips och irritationsmoment. Hasse Andersson, du är ute på stan också och kikar läget.
1: Ja, jag har tagit mig in på en pizzeria här på Hisingen. Där sitter det 5 stycken killar och käkar. Och, du, på Arte var det, vad du heter, va?
2: Ja, precis.
1: Du, det här med att paxa saker och ting, solstolar eller på restaurang, vad tycker du om det?
2: Jo, det är väl rimligt. Alla brukar väl göra det.
1: Brukar du också göra det?
2: Ja, typ på restaurangen.
1: Men folk blir inte de förbannade om de kommer att se att det ligger en mössa där eller en jacka där och det finns ingen folk i närheten?
2: Kanske om det är fullt. Men ja, först en dit vinner väl.
1: Är det till och med så också att du, om du är först på en plats, du kan ta ett helt bord här för 5 personer till dina kompisar också?
2: Ja, det kan hända. Vi gjorde det förut.
1: Det var så alltså. Du, vad säger folk runt omkring då?
2: Nej, ingen sa någonting. Det var ganska tomt här inne.
1: Men nu blickar vi runt här nu, så det är inte många sittplatser kvar här.
2: Ja.
1: Ingen från serveringspersonalen som säger till att så får du inte göra?
2: Nej, aldrig hänt.
1: Du, och sen har vi en annan kille, du vet det här.
3: Ja, Ahmed.
1: Ahmed, har du råkat ut för det med att folk har paxat saker och ting som du skulle komma till?
3: Ja, parkeringar. Till exempel. Men inte så mycket. Alltså, jag bryr mig inte om någon har paxat en plats jag skulle komma till. Det är liksom, ja. Det bara händer.
1: Men om du kommer körande här och du ser en parkering leder borta. Helt plötsligt så dyker det upp en gubbe stående och dyker upp och stopp, min fru kommer snart här, vi ska ha den parkeringen, kommer om en kvart eller så. Ja. Är det okej?
3: Nej, då är det okej, för jag sitter ju i bilen.

0: Är det okej att gå upp klockan 6 på morgonen för att gå ut och lägga ut handdukar till hela familjen på runt en bassäng? Och sen så åker man in till stan och tar en långprom, så kommer man tillbaka vid 4-tiden, inte utnyttjat stolen. Men någon annan kan inte ta den i alla fall.
1: Nej, precis. Då är det ju liksom... Ja, som jag ser en ledig stol och det är bara en handduk där, då kommer jag att flytta på handduken och sätta mig. Mm. Sen om de vill bråka med mig och ta stolen tillbaka, då är det liksom okej. Okay. Jag kan ta en annan stol eller sitta på marken i så fall. Ja. Om det är så, men det är inte så viktigt tycker jag. Det är bara en stol.
0: Vi har ju berättat helt tidigare hur en kille på Kreta gick ut 7:30 på morgonen och då hade folk lagt ut alla sina handdukar på stolen, men inte en människa var det. Vet du vad han gjorde?
1: Nej.
0: Han tog alla handdukar och kastade i bassängen och badvakten applåderade.
1: Ja.
0: Skulle du kunna tänka dig det också?
1: Ja, kanske. Varför inte? Ja. Det är lite roligt.
0: Det är gott. Ja. Ja, nu ska ni få fortsätta äta här, för ni går i skolan också. Va?
1: Yes, absolut.
0: Vilken linje går ni?
1: Teknik.
0: Okej. Okay. Mm. Och det du äter nu, det är... Eller har du ätit det, eller ska du äta?
1: Ja, jag ska äta. Det är kycklingkebabrullar där. Så. Ja. Jävligt gott.
0: Smaklig måltid, så dricker ni läsk till det här också. Ja, men det var väl två stycken hela killar, Linus?
2: Mm, verkligen. Det får passa sig för Ahmed där när man håller en plats, verkar det som.
0: Ja, men han verkar snäll i alla fall. Han sa att om de kommer tillbaka och säger så här, då skulle han kunna tänka sig att flytta på sig och lägga sig på marken kanske.
2: Ja.
0: Men det var också en bra grej.
2: Mm. Ja. Hasse Andersson, ute där det händer. Lena Philipsson, just nu i dina öron. Kärleken kommer med Sommar.

0: Handdukar, knepen har varit många för att paxa sin plats. Hasse Andersson, visst är det så?
1: Ja, jag vet inte. Det kom två stycken tjejer här bara på en riktigt tung grej. Jag tänkte, hon är latte 18 år, så, men det var bara läsk hon hade köpt. Men ni är 18 år och så vidare. Två tjejer som heter?
2: Ellie, Astrid.
1: Du, om jag säger så här, är det okej att paxa saker, exempelvis handdukar på solstolar?
2: Ja, men ibland kan man ju känna att man vill få plats liksom bland alla solstolar. Men så kan man också känna att det blir lite en konstig kultur att man ska liksom paxa allting hela tiden och att komma först till att paxa.
3: Ja, men om man ska gå upp klockan 7 på morgonen för att lägga sin handduk på solstolen närmast poolen, det är väl kanske lite överdrivet med paxa. Men att paxa är i vanliga fall typ ta bord till ens kompis här på en bar, det tycker jag är helt okej.
1: Jaha, har du råkat ut för det någon gång?
3: Ja, det kan man väl säga.
1: Leende på läpparna. Är det någon som har sagt till det då?
3: Ja, det har jag väl ändå blivit... Ja, men det har ändå hänt att folk har sagt till mig när jag har tagit stolar och sånt till mina kompisar. Det blir väl inte jätteglada miner alltid.
1: Mm. Inga handgemäng?
3: Nej, inte hittills.
1: Har ni varit ute? Nu är det den åldern som ni åker utomlands, skulle jag kunna tänka mig.
2: Ja, så är det.
1: Är det skillnad på kulturen utomlands i Sverige?
2: Oj, det är det nog förmodligen. Jag tänker att vi i Sverige tycker väl att det kan vara en aningen liksom ofint att paxa och ta saker för sig själva, antar jag. Att det, utomlands blir det mer att man tar det man liksom, får till sig, att man tar det man kan helt enkelt.
1: På Mallorca eller på några andra ställen så har man satt in hårdare regler att man inte ska få paxa. Man ska övervaka med drönare och grejer och massor med pengar ska man få betala i böter. Är det riktigt?
2: Jag tycker att det kan vara lite till en överdrift att det här att betala böter och liknande. Men sen förstår jag att man kanske behöver sätta vissa gränser och spärrar. Så att, ja, det är nog svårt att ställa sig däremellan.
1: Ja. Vad skulle du säga till om du kommer ut vid 8:30 och ätit din frukost där och du ser att det finns inte en enda solstol ledig, det är fullt med handdukar på dem bara. Och inte en enda människa som är på de handdukarna. Och sen klockan 12 så kommer den första personen till sin bädd. Och då har du fått ligga på kanten på, inte asfalten, men på betongen och solat.
2: Ja, men det skulle kännas lite hopplöst och lite tråkigt att det blir liksom inte riktigt till den användningen jag tänker att det är. Att man kommer dit och man behöver en solstol och man lägger sig vid den. Utan det blir att man sparar några för sig själv. Att det inte är den som tar del av poolen som får den liksom. Det är lite tråkigt. Ja.
1: Nu har du paxat ett helt lock här med dricka, 20 stycken. Är det bara till dig själv eller?
2: Nej, det är faktiskt en present till vår lärare nu när vi tar studenten. Han förtjänar sin favoritdryck Fanta Lemon.
1: Ser också?
2: Ja, det är hans favorit. Det är klart att han ska få det. Ja.
1: Men nu är det ett annat. Man får inte ge lärarna någonting, några presenter. Vad tycker ni om det?
3: Jo, men vi tycker att man kan, vi ska ändå gå ut trean nu, så det är vårt sista år. Vi har haft honom i 3 år, så vi känner väl att en liten present passar bra för allt han har bidragit med.
1: Mm. Och då har ni lagt ihop alla klasskamrater, eller?
3: Ja, men precis. Vi är ett litet gäng som har lagt ihop lite pengar, så då blir det inte så dyrt per person heller.
1: Nej. Så man kan inte se det som en lyxpresent, inte?
3: Nej, kanske inte. Det är ingen fjäskpresent, utan det är bara för vi tycker om honom väldigt mycket.
1: Ja. Du, nu tar vi för efternamn igen. Du heter?
2: Ellie Hermansson.
3: Astrid Björk.
1: Då tackar jag så mycket för detta. Och så får ni en fortsatt trevlig dag.
3: Detsamma.
2: Detsamma. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Hasse Andersson.
2: Oj.
0: Hasse Andersson.
1: Ja, jag ska ta bild på dem också.
0: Ja, det finns också andra läskmärken, visst är det så?
1: Ja, visst. Ja, ja, det finns med, och så finns det med socker och utan socker. Och så finns det röda och gröna och gula och svarta. Och det finns mycket som helst.

0: Temptations, My Girl.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Damiano David tillsammans sjunger om Talk to me. Nu är klockan 12, dags för Ekot med Johan Hellström.
1: Här är Ekot. Massiva attacker mot Ukraina i natt. Regeringen vill att fler lär sig hjärt- och lungräddning. Och så kommer det kritik från experter mot det sekretessavtal som tusentals anställda inom regionen fått skriva på när journalsystemet Cosmic infördes. I studion Johan Hellström. Men vi börjar med uppgiften om att en riksdagsledamot med flera uppdrag för sitt parti utreds för barnpornografibrott enligt SVT Nyheter. Ekot har fått bekräftat att det handlar om en sverigedemokrat som nu lämnar sin plats i riksdagen. Och även mediesajten riks.se uppger att det handlar om misstankar om just barnpornografibrott. Ekot söker Sverigedemokraterna för en kommentar. Och vi går utrikes. Under den gångna natten så genomförde Ryssland vad som kan beskrivas som en massiv attack mot Ukraina. Minst 13 personer har dödats och över 100 skadats i flera ukrainska städer.
2: I Kiev hördes de första explosionerna 1:30 på natten, sen igen och igen ända till morgonen. Attacker med drönare och robotar avlösta av tillfälliga strömavbrott. Helt överraskande var det inte. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för att en ny stor rysk attack väntar. Nattens angrepp beskrivs precis som en annan rysk attackvåg för drygt en vecka sedan som en av de största hittills mot flera ukrainska städer som Kiev, Dnipro, Zaporizhia och Kharkiv. Enligt Ukraina avfyrade Ryssland 73 robotar och över 600 drönare. Majoriteten av drönarna sköts ner och 40 av robotarna, men långt ifrån alla. Och det är framförallt de ryska robotarna som orsakar stor förödelse och ger Ukraina en strategisk nackdel, något Zelensky själv varnat för. Förra veckan vädjade den ukrainska presidenten i ett brev till USAs president Donald Trump att bistå Ukraina med fler luftvärnsrobotar av typen Patriot för att kunna stå emot de ryska attackerna. Efter nattens attacker upprepar han sin appell, men hittills har den amerikanska administrationen ignorerat Ukrainas vädjan samtidigt som många amerikanska Patriot-robotar gått åt i kriget i Mellanöstern.
1: Reporter där, det var Filip Kotsamboukidis. Så inrikes, regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en nationell kampanj för att fler ska lära sig att stoppa blödningar och utföra hjärt- och lungräddning. Sjukvårdsminister Elisabeth Land vill att kampanjen leder till att fler organisationer och föreningar utbildar inom detta.
3: Det kan vara fotbollsföreningar, det kan vara helt andra föreningar. Och det skulle också kunna vara arbetsplatser eller andra aktörer där man kan sprida det hos sina medlemmar eller sina anställda. Förr var det fler som gick i scouter och annat och fick det här under skolgången och så. Det är en kunskap som har försvagats något på senare decennier och att det finns ett behov av att stärka det igen.
4: Ja, vid olyckor är oftast någon från allmänheten först på plats och erfarenheter från Ukraina visar att vanligt folk som kan stoppa blödningar räddar liv efter ryska attacker. Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson säger att bland annat Röda Korset nu ska anlitas för att utbilda dem som ska föra ut den här kunskapen brett i samhället.
5: Utbildningen går till så att man utbildar utbildare så att vi har många som kan lära ut.
4: Ni får 12 miljoner kronor till detta. Hur långt räcker det?
5: De pengar som vi har kommer vi använda för att nå ut så brett som möjligt genom att införa en kommunikationsinsats om att det här finns och se till att utbilda så många utbildare som vi bara kan.
1: Reporter där, Henrik Damberg. En person har åtalats vid Attunda tingsrätt för deltagande i terroristorganisation. Det handlar om en person som kan kopplas till den nynazistiska organisationen MKY, även känd som Maniac Murder Cult. En organisation som i sin tur kan kopplas till ett flertal grova våldsdåd såsom mord enligt åklagaren. Åtalet handlar bland annat om uppbyggandet av en svensk MKY-cell samt rekrytering och spridande av propagandamaterial för MKYs räkning. Och det här brottet är klassas som grovt. Tusentals anställda inom regionerna som arbetat med införandet av journalsystemet COSMIC har fått skriva på ett omfattande sekretessavtal som ska gälla livet ut, det avslöjar P4. Men avtalet kritiseras av experter och en av kritikerna är yttrandefrihetsexperten Nils Funke.
6: Den är inte förenlig med svensk grundlag. Den är alldeles för långtgående, sekretessen.
7: För 8 år sedan köpte 9 regioner journalsystemet COSMIC från företaget Cambio. Bara avtalet är värt drygt 4 miljarder kronor. Och P4 har kunnat berätta att vårdpersonal varnade för risker med systemet redan innan det infördes.
8: P4s fortsatta granskning visar nu att nästan 3000 regionanställda fick skriva under ett sekretessavtal om COSMIC-affären. Där det står att de riskerar fängelsestraff om de bryter mot sekretessen.
7: Eftersom både meddelarfriheten och offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad så säger yttrandefrihetsexperten Nils Funke att regionernas sekretessavtal i praktiken är helt verkningslöst. Men att avtalet ändå är problematiskt eftersom de som skrivit på det kan tro att de kan bli polisanmälda och riskera fängelse. Olle Lundin som är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet håller med och kallar avtalet djupt olämpligt.
9: Man försöker vilseleda de som skriver på den och tro att det är något mer som gäller än det som följer av lag och grundlag.
8: Mats Lundin är ordförande för regionsamarbetet och säger att avtalet togs fram eftersom viss information i en upphandling kan vara sekretessbelagd enligt lagen om offentlig upphandling.
10: Det viktiga det här tänker jag att de avtalen har inte tecknats på något vis med några onda avsikter eller med en avsikt att tysta medarbetare.
8: Han håller inte med om att avtalet inte skulle vara förenligt med Sveriges grundlagar.
10: Men det är väldigt tydligt av avtalet, eller den här sekretessförbindelsen, att meddelarfriheten och offentlighetsprincipen står fast.
1: Syster Mats Lundin, ordförande för regionsamarbetet. Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Google kommer att bygga ett datacenter i Horndal i Avesta kommun. Det här meddelar företaget på en pressträff. Datacentret ska öppna 2028 och ska leda till 100 nya jobb när det är klart. Under byggfasen så beräknas det bli 1000 arbetstillfällen. Snart är det dags för årets studenter att springa ut. 5000 kronor väntar studenterna själva betala för firandet. Det är medianpriset enligt en ny rapport från Svensk Handel. För Lyra Höök Santelius som gått på Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen i Stockholm så är det tydligt vad hon har lagt mest pengar på.
11: Mössan, om man tänker för det som man själv lägger pengar på. Så det är nog mössan som har kostat mest.
12: Vad är det du lägger pengar på där då?
11: Alltså det är alla de här tilläggen som kostar jättemycket pengar. Det är om man har en viss typ färg på, på så här, bokstäverna och typ om man har glitter och så. Det är det som kostar.
13: Ja, kostnaderna för studentfirandet kan lätt skena iväg. Svensk Handel, där Maria Mikkonen är chefsekonom, har gjort en rapport om de ekonomiska kostnaderna i samband med studentfirandet i år.
14: Vad vi kan se är ju att studenten fortsätter en väldigt viktig högtid för många. Och det är också något som vi ser har stor betydelse för handeln. Vi räknar med att svenska folket kommer ungefär lägga 1,8 miljarder i handeln som är förknippat med studenten. Det handlar ju också, det handlar om studenterna själva som vill köpa kläder, men det handlar också om gåvor till studenterna.
13: Svensk Handels uppgifter är framräknade från enkätintervjuer med studenter och de som ska fira dem. Tjejerna på ekonomi-juridiklinjen på Anna Whitlocks gymnasium har dessutom varit med och ordnat studentskivan som också går loss på en hel del.
11: Ja, 30 till typ så här 50 någonting sånt.
12: Och hur får ni ihop det då?
11: Vi har sålt jättemycket. Alltså varje, vi har sålt jättemycket. Vi har sålt kakor, ljus, kaffe, så här kläder och sånt. Så, ja.
13: Och Thea Tidlund har ett tydligt tips till kommande generationers studenter.
15: Börja sälj tidigt.
11: Ja, börja sälj redan i ettan för att det annars är jättestressigt.
12: Skanna in till studenten redan från dag ett på gymnasiet.
11: Ja, nästan.
15: Välj. Man behöver inte stressa, men bara att man så här kommer igång med det så att man får de här försäljningarna så blir det mycket skönare och enklare senare. Liksom. Ja.
1: Reporter Rickard Elefalk. Mobiloperatören Halebop ska lägga ner, skriver företaget på sin hemsida. Alla deras tjänster ska istället flytta till Telia. Flytten kommer att ske löpande under sommaren med start i juni. Användare som har operatören kommer inte behöva byta telefonnummer. Det avslutar Ekot klockan 12 som producerades av Emil Östman.
0: P4 Göteborg tuffar vidare den här tisdagsförmiddagen. 10:10 är klockan. Linus Hälsing heter jag. Tillsammans med Hasse Andersson så tacklar vi den här dagen. Taylor Swift också. Uplight.

0: Hoplite med Taylor Swift. Fredrik Jarl, du kommer in och jag har nyheter om den här popstjärnan.
1: Ja, världens största. Jo, så här är det va. Toy Story 5 kommer ju nu va?
0: Just det.
1: Ja.
0: De tuffar på.
1: De tuffar på, den 50-åringen. Den kom 95 om jag minns rätt och nu är den tillbaka med 50-åringen. Taylor Swift gör en låt till den här filmen.
0: Okej, spännande. Ja. Då får vi hålla oss till tåls.
1: Ja, inte så länge till. Det är premiären på fredag.
0: Okej, ja, då är det väldigt nära.
1: Hon säger själv att jag har ju följt de här karaktärerna som jag älskar så mycket sedan jag var en liten flicka. Mm. Nu får jag äntligen göra musik till den här filmen.
0: Mm. Fem i ordningen alltså. Tre visste jag om. Där tog min kunskap slut i ordningen. Benedikta Cavallin, vi fortsätter i kulturens tecken kan man väl säga.
2: Mm. Det gör vi. Teddy Bears. Mm. De har skickat ut ett pressmeddelande om att de ska ge sig ut på turné utan sina masker.
0: De här ikoniska stora Teddy Bears-huvudena
2: de har på sig. Huvudena.
0: Ja,
2: ja. Och det har ju gått rykten då om att det inte alltid är bandmedlemmarna som står på scenen när de har på sig de där maskerna. Mm. Och det här kommenterar bandet i pressmeddelandet. De skriver så här: våra stand-ins sedan 15 år är på rehab. Den här turnén verkar vi få göra själv.
0: Okej. Okay. De kommer ju, ett av sina stopp är ju på Göteborgs kulturkalas, eller Göteborgskalaset numera då, här i sommar, äger rum 27-30 augusti. Ska de stå på scenen uppe vid Götaplatsen? Någon typ av scen ska göras där. Kommer Teddy Bears hit, bland annat Miriam Bryant också så.
2: Och sen spelar de den 6 november.
0: Okej.
2: Okay. Också.
0: I Göteborg också.
2: I Göteborg.
0: Ja. På tal om kalas. Kollar du på matchen igår? Sverige mötte ju Norge i det här nordiska derbyt.
2: Nej, jag hörde att det inte var så mycket till kalas.
0: Nej, det blev ju inte kalas för, om man i alla fall håller på, våra svenska fotbollsherrar. Norges drömstart 3-0 pikade de ju in, och det hördes 3-0 i första halvlek ska vi säga. Och det fick höras i norska NRK, så här lät under matchen.
3: Och nu går det mål! Norge är upp till 3-0! Strand Larsen dukker opp foran mål. Norge leker med Sverige. Nå er Norge også klart bedre enn Sverige i fotball, i tillegg til en del andre idretter.
4: Vi er rett og slett bedre enn svenskene på alt.
3: Og jeg ser en svensk landslagssjef, Graham Potter, sitter der nede med tomt blikk, titter ut på gress og lurer på hva i all verden er det som treffer oss i kveld. Jo, det skal jeg fortelle deg, Mr. Potter. Det er det norske herrelandslaget i fotball, som jeg pleier å si, et dansende underholdningsorkester.
0: Citat, Norge leker med Sverige.
2: Ja, de får passa på att vara glada nu då.
0: Ja, Alexander Isak fick i alla fall tona ner det här en aning. Han gjorde ju i alla fall 3-1. Det gjorde han i den 76:e minuten. Det blev också matchens slutresultat. Nu på torsdag, vet du vad som händer då, Benedikta?
2: Ja, vi möter ett annat lag. Vilka var? Grekland var det?
0: Grekland, får vi se om den glädjen varar längre.
2: Mm, får vi hoppas på.

0: Lars Winnerbäck, rosor och champagne. Jag bara dundrar in en rubrik här. Robin ställer in, flyttar till hösten, lyder det. Alltså artisten Robin ställer in sina spelningar på Avicii Arena i sommar. I Stockholm är det här. Istället blir det en konsert på Tre Arena i höst. Konserten äger rum den 17 oktober, det här meddelar arrangören. Biljetterna släpps på fredag och de här redan då köpta biljetterna till den inställda sommarspelningen gäller även till spelningen i höst. Det här kommer alltså precis nu. Anledningen till varför den flyttas är i nuläget oklart, men då vet ni det i alla fall. Fredrik Ankersen, du kommer också med någon typ av nyhet.
1: Ja, det kan man väl säga. Jo, jag kommer dit. Jag ska nämligen blotta bröstet totalt här och erkänna en liten rädsla som jag har.
0: Okej.
1: När man sövs ner på sjukhus så tänker jag att personalen liksom gör narr av en och skrattar. Och kanske...
0: Det här pratade vi om lite kort om på lunchen häromdagen.
1: Ja, jag är inte alls...
0: Har du fått vatten på din kvarn?
1: Nej.
0: Nej,
1: men däremot så har det kommit en ny studie här. Forskare har upptäckt att hjärnan fortsätter att bearbeta ljud och språk även när man är nedsövd.
0: Okej.
1: Okay. Så i teorin då så kanske jag även, alltså jag skulle kunna höra deras skratt.
0: Deras hån.
1: Ja, något undermedvetet kanske.
0: Ja.
1: I en studie på 7 patienter så registrerades aktiviteten i en del av hjärnan som är viktig för minne. Samtidigt som deltagarna alltså var helt medvetslösa. Mm. Är du med på hur studien har gått till där?
0: Nej, ta det en gång till.
1: Ja, man registrerade hjärnaktiviteten på nedsövda patienter. Och trots den här narkosen så kunde man se alltså tecken på att man uppfattade oväntade ljud. Och man reagerade på ordens längd, betydelse, och man kunde till och med förutse vilken typ av ord som skulle komma härnäst i en mening. Är du med? Jag vet inte alls hur man kan se det här på liksom...
0: Det är förbi vår expertis i alla fall.
1: Det kan man säga. Men resultatet i alla fall tyder på att avancerad bearbetning av språk och ens omgivning, det kan ske utan att du är vid medvetandet. Så kanske är det så att jag på något undermedvetet plan då hör de här eventuellt skrattande kirurgernas hån när jag ligger nedsövd på en brits.
0: Har din skräck för att bli nedsövd ökat eller minskat med vetskap om det här?
1: Den är intakt.
0: Den är intakt.
1: Den är intakt.

0: The Jayhawks med Blue.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och här kommer ny musik med Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell heter den.

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell, när klockan slår 12:30 här i P4 Göteborg. Det betyder lokala nyheter.
1: Under 10 år har antalet stölder av båtmotorer minskat med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj.
2: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
1: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
2: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar Robbe, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
3: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
2: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats, och det är precis det vi har fått till.
3: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
2: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar, och där drar man och berättar om just de här sakerna.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
4: 50 000 kronor och ett 20-tal tandläkarbesök. Så har det senaste halvåret sett ut för cyklisten Erik Augustsson som blev påkörd av en lastbil och skadade flera tänder.
5: Ja, det är stökigt i munnen helt enkelt.
4: Det var vid en cykelöverfart med trafikljus som Erik fick grönt och cyklade ut. Men lastbilschauffören hade inte sett honom, något han tidigare berättat om för Mölndalsposten.
5: Och sen flyger över huven och landar på bilen eller backen och känner att någonting är fel med tänderna. Det känns som man har massa grus och massa vätska då, eller blod och dylikt, så det känns bara fel liksom.
4: Enligt Erik kommer chaufförens försäkring täcka tandläkarkostnaderna, och idag är han nästan helt återställd i munnen.
5: Alltså, jag känner ju fortfarande man saknar så en bra surdegsmacka eller ett äpple sådär, och det kommer det fortfarande vara lite stök med, men man kan äta det lite nu i alla fall.
6: Så du får ju köra fruktbitar, äppelbitar.
5: Ja, men det är man van vid nu.
4: Helena Jönsson, Fredrik Ankersen, P4 Göteborg.
0: Och så vädret, fortsatt mycket moln under kvällen, men uppehåll under natten, en del luckor i molntäcket. Temperaturen då 16 till 18 grader och sydostlig vind. Kenneth Tornef, vi kikar till inställda tågen.
7: Det handlar om tågtrafiken mellan Göteborg och Älvängen. Det är en hel del inställda tåg på grund av ett stillastående trasigt tåg i ett av spåren. Bussar ersätter inställda västtåg. Det är ingen trafik på Svanesundsleden idag mellan Svanesund och Kolhättan. Färjeleden är avstängd för all trafik fram till midnatt. Detta på grund av ett underhållsarbete. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar. Vi finns på vårt tipsnummer 020 999 444.

0: Så heter låten Material Girl med Madonna. Hon födde barn hemma i hallen. Ja, förlossningen blev en helt annan för göteborgaren Emma Elvius. Hon hade tänkt när dottern Malva kom till världen. Det här var i mitten av maj. Reporter på P4 Göteborg, Erika Lötberg, du har tagit dig hem till tvåbarnsmamman Emma.
1: Precis, det var ju här hemma i lägenheten i Johanneberg som Emma då födde sin andra dotter. Det är ju snart 1,5 vecka sedan. Vad minns du från den här stunden?
2: Alltså jag tror nästan att jag minns allt. Alltså det var en stund av att man var sjukt medveten ändå. Allting hände så fort, men jag har väldigt mycket klara minnen från hela situationen ändå, skulle jag säga. Det är klart att jag får ju liksom, när jag går igenom den här hallen så kan man få liksom någon form av flashback typ. Men, nej men faktiskt, jag mår ändå bra trots allt.
1: Hur märkte du då att det var något som var på gång den där kvällen för 1,5 vecka sedan?
2: Nej, men jag märkte att jag fick regelbundna värkar. Sen så var det inte det här klassiska att du ska ha 3 värkar på 10 minuter. Men det hade jag inte heller med min äldsta dotter. Utan det liksom kom successivt med jämna mellanrum. Och då kände jag att det här känner jag igen. Och så ringde jag hem då Daniel som var på jobbet.
1: Och när bestämmer du dig tillsammans med Daniel för att ni ska åka in till förlossningen?
2: Jag kan säga så här, att när jag väl bestämde mig för att Daniel skulle komma hem från sitt jobb, eller han jobbar som bramman så han hade sitt nattpass, så bestämde jag också mig för att jag ringer hit mina föräldrar som bor i en annan stad och de har lite längre att åka. Så då var det så här, oavsett vad så kommer jag åka in ikväll.
1: Och när ni väl kom in till förlossningen, vad hände då?
2: När jag kom in till förlossningen så klassiskt nog så började värkarna bli färre. Och det är ganska vanligt vad jag har fattat det som. Men jag känner ju fortfarande av att min kroppen jobbar. Vi får ta det här klassiska CTG och kollar hur det ser ut för mig och för bebisen så att säga. Och därefter så väljer barnmorskan att göra en undersökning på mig. Där hon då konstaterar att din tapp är fortfarande kvar. Du har inte öppnat dig så mycket, 1 centimeter. Och jag blir ju besviken på min kropp skulle jag väl säga. För att jag känner ju att den här kroppen jobbar ju på. Så här var det förra gången. Men vi åkte ju ändå hem så att säga.
1: Och hur var känslan när du satt i bilen?
2: Ja, i bilen så började jag ju googla alla olika scenarion om vad som hände med kroppen. För jag förstod inte riktigt hur snabbt det kunde gå, alltså i smärtväg. Så. Och jag grät när jag tog värkar i bilen på vägen hem. Jag fattade ju inte att det var värkar, men, så här i efterhand så förstod jag att det var det som var.
1: Och tidigare samma kväll så ringde ju du dina föräldrar, så att de var ju på plats. Och när ni väl kommer hem då i lägenheten så då händer allt, skulle man kunna säga.
2: Då händer allt och i ultrarapid. Mamma möter upp oss i hallen för att hon hör ju att jag har ont helt enkelt. Där följer ju vad jag inte fattar, ett värkarbete. Och de fattar ju inte heller, för att det följer ju inte det här klassiska vanliga. Hur det, man ska säga, ska gå till då helt enkelt. Men det går ju jättefort. Jag tar mig från vardagsrummet efter att ha tagit en del värkar där till duschen. Och väl där så går vattnet liksom. Och då är det ju ingen återvändo faktiskt.

0: Duffy, Warwick Avenue. En sen kväll i maj kände höggravida Emma Elvius i Göteborg att något var på gång. Hon åkte in till förlossningen men blev hemskickad eftersom hon inte var tillräckligt långt gången i verkarbetet. Hemma, tillbaka i lägenheten i Johanneberg, tog allt fart. Vår reporter Erika Lötberg är hemma hos Emma idag.
1: Om vi tar oss till badrummet, Emma. Du står här inne och du hinner knappt ta två steg fram innan.
2: Alltså det är verkligen, vattnet går, jag går två steg ut i duschen och ropar ring ambulansen nu för att det bara eskalerade. Mm. Och så var det liksom, ja, med två steg ut från badrummet, ut i våran lilla hall. Där föds Malva då helt enkelt.
1: Det är ju din mamma Katarina som står bredvid din sida och din sambo Daniel och håller dig i armkrok på varsin sida.
2: Ja men exakt, jag står på knä och håller min man då, Daniel, och sen så håller jag min mamma armkrok ungefär. Och mamma inser att hon kommer ta emot Malva. Hon gör ju det hon kan för att liksom

0: pappa gått in och, eller fråga, men utan att liksom uppmärksamma det egentligen. Men det var ju så bra att han gjorde det. Då gick han ju in och var med Mila under det här scenariot och pratade positivt om det som hände precis utanför. Mm. Jag är ju för evigt tacksam för det.
1: Och hur är det där första mötet sen då, när hon får komma ut här och möta sin lilla syster?
0: Nej, men hon var så chill. Alltså, hon var så lugn. Hon var bara exalterad. Och det har liksom fortsatt nu efteråt. Att det är ingen som helst avundsjuka. Det är bara en jättestor syskonkärlek. Hon älskar att vara stora syster. Så när hon öppnar dörren, vi är alla väldigt noga med att hon ska få se lilla syster innan vi åker vidare med ambulansen tillbaka till förlossningen. Mm. Hon möts av ambulanspersonal som hinner komma då. De hinner ju inte komma till när Malva föds, men de kommer strax efteråt och hjälper till.
1: Hur är det att komma tillbaka till förlossningen då? För den personalen som jobbade natten, de är ju kvar. Det är ju bara några timmar senare där.
0: Ja, en timme senare. Nej, men de var ju själva förvånade. Och de sa det, eller hon som skickade hem mig, sa ju det att hon har inte sett en sån här vändning på 35 år. Hon tyckte att, ja men hade jag varit öppen lite mer så hade man ju aldrig skickat hem mig igen liksom. Och att hon också förklarade att det är ju det här som är så svårt med, ja, med förlossningar överlag. Att det kan gå så fort.
1: Och det här kommer du att bära med dig för resten av livet?
0: Ja, nej men verkligen. Jag kan nog inte ens ta in att det här är min förlossningshistoria. Och ja, men vad som har skett helt enkelt.
1: Och om vi då lämnar den här lilla hallen där, ja, och tar oss in i vardagsrummet, Emma, så ligger Malva och sover, eller?
0: Ja, hon ligger och sover nu.
1: Tänk, än så länge är hon helt ovetande om den här storyn, men den lär hon kanske få höra längre fram i livet.
0: Hon lär höra den många gånger. Det var, min mamma sa det att nu är ju bröllopstalet fixat och även studenttalet. Det är många som är påverkade av den här situationen och för alltid sammankopplade till det liksom.
1: Emma Elveus, stort tack för att jag fick träffa dig idag.
0: Ja, men tack själv att du ville komma hit.
1: Och hälsa resten av familjen också och lycka till med allt.
0: Det ska jag göra. Tack.
2: Mm, och reporter Erika Lötberg.

0: you. Always you, always you. It was always.
1: Från Hovås i Göteborg, Isak Danielsson här med Always You.
2: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: De kan plinga på hur länge som helst. Depeche Mode, Just Can't Get Enough. Hör här i P4 Göteborg som ska lämna över till nyheter från Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finskas kartläggning har visat att många kommuner har svårt att erbjuda äldreomsorg på finska till demenssjuka enligt lagens krav. I Nykvarns kommun i Stockholms län har man anställt en finskspråkig undersköterska och menar att man nu uppfyller lagen.
2: Äntligen kan vi prata finska och alla var jätteglada.
3: Undersköterskan Sirpa Wiklund togs emot med glädje när hon började jobba på Lugnets äldreboende. Nästan var femte Nykvarnsbo har finländsk bakgrund och kommunen är en av de 66 som enligt lag ska kunna erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska. Två gånger i månaden ordnar Sirpa en musik- och fikastund på finska. Till vardags jobbar hon på en av demensavdelningarna och pratar finska med de finskspråkiga som bor där. Även på andra avdelningar finns finskspråkiga. De träffar Sirpa bara ibland.
2: Om det är någon som behöver hjälp, att man behöver kan få lugna ner någon som är finsktalande, så kommer de att hämta mig om de vet att jag jobbar då.
3: Sirpa jobbar 75%. Kommunen menar att man ändå uppfyller lagkravet, bland annat genom att Sirpa stöttar svenskspråkig personal. Linnea Eriksson är enhetschef på Lugnet.
4: Vi skriver till exempel stödord, ordlistor och liknande så att även annan personal ska kunna uttrycka sig på finska.
3: Harri Porttila, ordförande för Sverigefinnar i Nykvarn, säger att Sirpas insats gör stor skillnad men räcker inte för att alla finskspråkiga ska få hjälp på finska i vardagen.
5: De skulle behöva någon som hjälper dem alltså i det dagliga livet. Liksom. De behöver kunna be om hjälp på finska direkt.
3: Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, håller med.
6: Jag tänker att det är svårt att nå upp till att kunna ge vård helt eller till väsentlig del på finska om man har endast en personal som är finskspråkig. För den personen kan ju inte vara där dygnet runt.
1: Reportrar Erik Weber och Kajsa Vuonokari. Det var guld-eufori i Helsingfors igår när Finlands herrlandslag i hockey, Lejonen, firades som nyblivna VM-mästare. Enligt uppgifter samlades runt 70 000 människor vid Olympiastadion. På scenen möttes spelarna av ett hav av jubel. Avgörande målskytten Konsta Helenius hyllades och forwardspelaren Jesse Puljujärvi drog igång fansen med en ramsa. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
7: Hej! Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Som vanligt. Lördag kväll är countrykväll här i P4. Lyssna in så ska du få träffa Nisse Hellberg från Wilmer X när han berättar om sin favoritcountry. Nu på lördag, lyssna på P4 Country. Vi hörs då.
8: Efter Ekot och sporten P4 Extra. Det är en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande man. Det här var länge en medicinsk gåta. Och med bara några 100 meter kvar till målgång i Stockholm Marathon så kollapsar Tom av hjärtstopp. Jag ska prata med honom från sjukhuset vid 20:01. Och Sara förföljer honom. Vi ska ta reda på vad han känner för det. Mauro Scocco kommer hit.
9: Här är Ekot. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna lämnar sin plats i riksdagen. Enligt uppgifter i flera medier utreds mannen för barnpornografibrott.
10: Det är enligt uppgifter till SVT och sajten Riks som polisen har inlett en utredning om misstänkt barnpornografibrott mot riksdagsledamoten. Efter en husrannsakan hos mannen så ska flera elektroniska enheter beslagtagits och mannen kallats in till förhör. Åklagare Lena Körner på Särskilda åklagarkammaren, som bland annat utreder brottsmisstankar mot politiker, bekräftar att hon inlett en utredning.
11: Jag har en utredning gällande barnpornografibrott och jag kan inte lämna några kommentarer i ärendet.
10: Mannen har flera tunga uppdrag för Sverigedemokraterna som gruppledare för partiet i en kommun i Mellansverige och invald i riksdagen sedan 2018. Idag lämnar han in sin avskedsansökan till riksdagsförvaltningen. Sverigedemokraterna skriver till Ekot att anledningen är personliga skäl. I övrigt så vill man inte kommentera fallet. Ekot har sökt mannens advokat.
9: Reporter Mattias Plejel. Socialdemokraterna tänker avskaffa den nationella säkerhetsrådgivaren om de får bilda regering. Det här berättade partiledaren Magdalena Andersson idag på en pressträff. Socialdemokraterna vill istället ha en politisk statssekreterare på statsrådsberedningen som ansvarar för de här frågorna. Det blev en polisutredning efter polisens julfest i Växjö eftersom festen hölls i en lokal där krögaren inte hade alkoholtillstånd, rapporterar P4 Kronoberg. Restaurangägaren hävdar att han ansökt om tillfälligt tillstånd, men det har varken kommunen eller polisen några noteringar om. Och nu åtalas restaurangägaren för olovlig försäljning av alkohol. Ekot Katarina Boive.
12: Sverige slickar såren efter förlusten mot Norge igår. En insats som var så långt ifrån bra att landslaget riskerar att ta noll poäng i VM. Ja, det menar i alla fall NRKs expert Kristoffer Lökberg.
13: Jag tror en del fixar kanske en liten reality check. Det Potter övertog är ganska skört. Att det är små marginer till att falla ner på ett bundnivå som rätt och slett inte har hållit att ta ett enaste poäng i gruppa heller.
14: De svenska spelarna har pratat mycket om VM-guld i sommar. Vad tycker du om det och kontra vad du ser av Sverige?
13: Alltså det de sa om VM-guld var väl i eufori och glädje först. Och så har jag sett någon i ettertid sagt att ja, men man är med för att vinna allt. Jag skönner ju den inställningen. Men det svenska laget må resa till USA med en ydmykhet i bunn. Om att vi är kun god hvis vi står gott sammen som lag, defensivt, i strukturen. Och som vi la ett par av våra stjärnor skinn på topp. Men att alla man är nöjd att vara på sitt aller ytterste hvis man ska ha chans.
12: Tur att VM inte börjat än. Matchen slutade 3-1 till Norge. Det var Kristoffer Karlsson som var reporter. På damsidan lämnar målvakten Tove Enblom landslagssamlingen på grund av skada. Hon ersätts av Rosengårds Moa Edrud. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, förlänger sitt kontrakt med Sandviken. Det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Och kvar i sin klubb blir också Southamptons tränare, tysken Tonda Eckert. Det här trots att han låg bakom det som i England kallas för Spygate, där en Southampton-representant spionerade på det kommande motståndet i kvalet till Premier League. Southampton bestraffades och ströks från kvalet och missade därför chansen att gå upp i Premier League. Ett kontrakt värt cirka 2,5 miljarder alltså. Men Eckert får en andra chans enligt klubbens ägare. Fler nyheter i appen Sveriges Radio. I studion Petter Barling.
8: Och i den här studion sitter Titti Schultz, programmet i P4 Extra, och du är ju så varmt välkommen. Det ska handla om en ovanlig rättegång. En kvinna åtalas för att ha försökt förgifta sin dåvarande make, och det här var länge en medicinsk gåta. Med bara några hundra meter kvar till målgången så kollapsar Tom av hjärtstopp. Publik och andra gav hjärt- och lungräddning. Jag ska prata med Tom, han är kvar på sjukhuset och han är med i programmet vid 20:01. Ny musik idag, han är klokare men det verkar som att han tycker att mycket är tråkigare. Oron hänger med, det gör ju också Sara. Vad känner han egentligen för det? Det ska jag ta reda på. Det är Mauro Scocco som är här efter 13:30. Vi ska förstås höra den nya musiken.

0: Det här är P4 Extra och idag har en ovanlig rättegång dragit igång. En kvinna står åtalad misstänkt för att under en längre tid ha försökt förgifta sin dåvarande make. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet, du har följt det här fallet och du är på plats i rätten idag. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det är alltså en kvinna som är misstänkt för försök till mord. Kan du kortfattat beskriva vad det här handlar om, vad bakgrunden är?
1: Åklagaren har liksom börjat idag med att inleda sin långa sakframställan. Och där menar hon att den åtalade kvinnan då, hon ska ha försökt döda sin dåvarande man genom att ge honom stora doser av D-vitamin och sen i ett senare skede även kalcium. Och det här gav honom ett tillstånd som kallas för hyperkalcemi. Och det liksom kan orsaka då skador på njurar och hjärta, vilket har gjort på den här mannen. Och det har enligt åklagaren varit på den nivån att det har varit livsfarligt och att det här endast har stoppats för att han har fått vård och behandling. Annars hade utgången varit dödlig, menar hon.
0: Och allt började ju som, ska vi kalla det, en medicinsk gåta. Vad var det som hände mannen?
1: Ja, den här mannen då, som jag i min artikel har kallat för John, han har berättat för mig hur han började må dåligt år 2019, där i början av det året. Han kände sig trött och svag och törstig, fick lägga sig och sova ofta på jobbet. Han förstod inte vad det var som hände med honom. Så han gick till läkare och där upptäckte de hur han hade väldigt höga halter av D-vitamin i blodet. Det här är väldigt ovanligt och det här var på den nivån att liksom ingen hade någon förklaring. Och de hjälpte honom att få ner värdena. Men sen varenda gång som han kom hem från sjukhus så gick värdena upp igen och han fick läggas in återigen liksom. Och de utförde massor av tester på honom, kollade honom efter olika tumörer och cancervariationer. Och vad han åt och drack liksom fick bokföras och analyseras i labb. Men man kunde ändå inte förklara varför han mådde som han gjorde.
0: Och kalcium och D-vitamin, det är ju ämnen som kroppen behöver, absolut. Men i det här fallet så är alltså värdena så höga att både njurar och hjärta tar stryk. Går det att förklara så att man får liksom någon form av perspektiv hur höga egentligen de här värdena var hos den här mannen?
1: Alltså åklagaren har under förmiddagen i rätten här nu har visat massa olika grafer, alltså dels över Johns blodvärden och sen dels över analyser som har gjorts av de här vattenflaskorna som John drack ur. Och det handlar om värden som är hundratals, ibland tusentals gånger högre än normalvärden. Och åklagaren har också visat på massa inköp som hon menar att den här dåvarande hustrun har gjort på D-vitamin och kalcium. Och bland annat de här D-vitaminerna hon ska ha köpt in skulle räcka för en normal person under 90 år.
0: Kvinnan misstänks ju då ha fått i honom det här på olika vis. Men hur enligt åtalet? Är det mat och dryck konstant? Märker man inte det här? Det smakar inget, eller?
1: Ja, men alltså John blev, när han låg på sjukhus så blev han tillsagd att hemma sen då dricka väldigt mycket vatten. För det är ett sätt liksom att rena kroppen från de här höga halterna av D-vitamin och kalcium. Så han drack jättemycket vatten och han köpte flaskvatten som han liksom hade i sitt arbetsrum. För att han tänkte att tänk om det är något med kranvattnet. Men han började liksom tycka att vattnet smakade märkligt. Och det här är någonting som när man läser förundersökningen man ser att han återkommer till ofta när han pratar med sina läkare under den här perioden. Att vattnet smakar märkligt. Så han började liksom, även om han inte ville tro det så började han ändå tänka att är det någon som häller någonting i mitt vatten? Så han satte upp sin telefon i sitt arbetsrum så att det såg ut som att den laddades. Men i själva verket spelade han in. Och på de här filmerna då så såg han vad han och åklagaren menar är då hans hustru. Dåvarande hustrun, hon häller någonting från en brun flaska ner i hans vattenflaskor. Och sen skakar hon om. Ibland dricker hon lite grann ur vattnet först så att det ska liksom gå ner i... Så att det ska liksom försvinna vatten ur flaskan. Och sen tillför hon någonting då från en brun flaska. Och enligt åtalet så var det här kalcium och D-vitamin som hon då hällde i flaskorna i höga doser. Och John säger att han fick ju en total chock när han såg att det var hans hustru som gjorde det här. Och samma kväll så mejlade han sina läkare om vad han hade sett på filmerna. Han skrev att ni måste kontakta mig ASAP, alltså as soon as possible. Jag tror jag vet vad som har hänt.
0: Och det här är naturligtvis en stor del av bevisningen, de här filmerna. Finns det något ytterligare som man har lyft i rätten?
1: Ja, men det finns ganska mycket. Dels är ju hans läkarjournaler en stor del av bevisningen. Alltså de här kurvorna som åklagaren menar talar ett tydligt språk. Hur han ligger liksom, när han kommer in till sjukhus, han ligger på alltså hans värden är illröda. Han ligger liksom långt, långt över normalnivåerna på de här, på D-vitamin och kalcium. Och sen så finns det ju även då en massa annan bevisning. Dels sms som kvinnan då har skrivit till vänner, där liksom andemeningen av smsen då är att hon vill bli av med John. Men hon är rädd att, ja, om hon skiljer sig så kommer han få hälften av pengarna och kanske en del av vårdnaden av barnen. Och åklagaren menar att motivet kanske delvis också kan vara ekonomiskt.
0: Och kvinnan då, hur ställer hon sig till åtalspunkterna?
1: Alltså den här utredningen har ju pågått sedan 2021. Kvinnan har under alla de här åren då nekat till brott. Alltså hon menar att hon har hällt någonting i Johns flaskor, som man ju ser då att hon gör på filmerna. Men hon menar att det är kalium hon har hällt i. Och hon menar att hon hällde i därför att hon trodde att John hade brist på det då när han var sjuk. Det här är någonting som han menar att hon har inte sagt något om det här till honom. Att hon skulle försöka behandla honom för någon slags kaliumbrist, som han menar att visste han inte ens att han skulle haft. Liksom. Så att han åklagaren tror inte på den här förklaringen, men det är den förklaringen som kvinnan har gett hittills.
0: Och hur är det med den här mannens hälsa idag?
1: Ja, jag försökte prata lite grann med honom förut om det. Han är inte fullt återställd, men han mår ju betydligt mycket bättre. Men han fick ju, alltså hyperkalcemin orsakade ju skador på njurar och hjärta. Man hoppas ju att han ska bli helt återställd, men han är tydligen inte helt och fullt återställd än idag.
0: Rättegången, den avslutas den 10 juni. Dom kommer troligtvis 2 veckor efter det ungefär. Linda Hjertén, krimreporter på Aftonbladet. Stort tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Eternity med Kimberly.

0: Det är bara några hundra meter från målgången vid Stockholm Marathon när Tom Andersson drabbas av hjärtstopp. Han fick hjärt- och lungräddning på plats och fördes sen till sjukhus med ambulans. Och jag tycker det är alldeles fantastiskt att kunna säga välkommen till P4 Extra, Tom.
1: Tack så jättemycket.
0: Du är kvar på sjukhuset. Vill du berätta hur du mår precis just nu?
1: Men jag mår helt ok med tanke på vad som har hänt. Jag har ju väldigt ont i mina revben efter hjärt- och lungräddning och är lite trött i huvudet. Men i övrigt så kan jag gå och känner mig hyfsat pigg.
0: Jag var inne och kollade på ditt Instagram. Det är en ordentlig blåtira du har också. Fick du den när du damp i backen, så att säga?
1: Ja, jag föll tydligen ner på mina knän och sen stupade rakt ner i marken. Så jag har några smällar på kroppen.
0: Ja, och revbenen förstås, man tar ju i från tårna och det sägs ju att man ska ta i. Det är bättre att revbenen går än att något annat går åt skogen, så att säga. Och är det det som har hänt, är att revbenen är av, eller?
1: Jag vet faktiskt inte vad som har hänt med dem. Det kan ju bara vara att de är väldigt umma nu efter.
0: Ja. Men du, till alla som lyssnar så vill jag bara säga att vi har ju pratat en kort stund innan också och att du är helt tillfreds med att jag och du har det här samtalet. Och om det är någonting som du inte vill prata om eller som känns jobbigt plötsligt, så säger du bara det, okej?
1: Okay? Ja, absolut.
0: Vad minns du av vad som hände egentligen? Hinner du uppfatta någonting? Får du någon känsla?
1: Nej, alltså jag kommer ihåg det senaste efter runt 34 kilometer där jag vinkade till en kollega. Och sen så har jag väldigt svårt att komma ihåg vad som hände efter.
0: Mm.
1: Och vad jag har drömt och vad som faktiskt har hänt.
0: Och när är du liksom tillbaka? När har du dina första klara minnen igen?
1: Jag tror att det var igår. Så var det?
0: Igår var det måndag. Mm.
1: Jag kommer ihåg intensiven. Jag kommer inte ihåg akuten, men jag kommer ihåg intensiven.
0: Okej. Och de här dagarna, hur har de sett ut för dig nu efter loppet? Du har ju varit på sjukhus hela tiden, där du är kvar fortfarande. Vad händer nu och vad säger de till dig?
1: Man gjorde många olika undersökningar igår och har kollat både hjärta och hjärna. Men det är fortfarande väldigt oklart vad som faktiskt har hänt. Så man kommer kvar med för massa olika undersökningar nu.
0: Ja, just det. Och det är det du har framför dig idag också?
1: Ja, exakt.
0: Men du, ett hjärtstopp, det låter ju alldeles... Alltså det är så fruktansvärt läskigt. Hur går dina tankar runt det?
1: Nej, men jag är ju såklart väldigt chockad. Och eftersom att allt är väldigt oklart fortfarande. De utreder fortfarande om det var ett faktiskt hjärtstopp eller om hjärtstartaren tolkade det som ett hjärtstopp. Det kan vara andra saker också som har hänt.
0: Mm. Jag förstår ju att du naturligtvis vill ha klara svar med dig hem, men hur tänker du framåt? Tänker du att nu repar jag mig från med det här, nu hugger jag igen?
1: Det är nästan för tidigt för att säga. Jag vill ju verkligen springa fler lopp och jag känner mig i toppform. Jag har ju min målbild att komma under 4 timmar på ett maraton, men just nu vågar jag knappt ens gå ut och jogga.
0: Nej, var snäll och låt bli. I det här, precis just nu, du har ju också läkare som väntar på dig. Men du, jag vet ju också att du var ju på god väg, så låt oss glädjas åt det, att det såg ju väldigt bra ut tidsmässigt.
1: Verkligen.
0: Ja, så stort grattis till det. Men du tror i alla fall att du vill fortsätta din löparkarriär, så att säga.
1: Ja, karriär är kanske att ta i om man fortsätter löpa.
0: Men du, jag vet också att det är väldigt många som hör av sig och undrar hur du mår och sådär. Vad vill du säga till alla som bryr sig om dig?
1: Nej, men tusen tack. Alltså, det har betytt otroligt mycket. Jag läste igenom massa igår och idag och det är helt otroligt vilken kärlek både folk som jag känner och inte känner har visat. Och det har varit väldigt givande att höra folk höra av sig om vad de har sett och att de hjälpt till. Och det visar verkligen på civilkurage.
0: Ja, det är ju uppskattat, men jag tänker också att det måste hjälpa dig att lägga det här pusslet från att inte minnas något.
1: Verkligen.
0: Ja. Du, får jag fråga hur gammal du är?
1: Jag är 27.
0: Det kan hända vem som helst, det är bara att inse det. Har de sagt något om hur länge de vill ha dig kvar på sjukhuset?
1: Det senaste jag hörde var att några dagar till kommer jag behöva stanna och så kommer man behöva göra olika utredningar.
0: Ja, det känns som att du får fantastisk service.
1: Ja, de har varit helt otroliga på alla olika avdelningar.
0: Mm, vad fint. Men du, är du uppe och går och sådär? Eller har de sagt att håll dig?
1: Ja, idag fick jag duscha äntligen.
0: Åh, ljuvligt. Efter ett maraton.
1: Ja.
0: Ja, men det var väl lagom på tisdagen. Nej, men det måste ju vara en jätteskön känsla.
1: Jätte.
0: Är du uppkopplad mot olika maskiner och så hela tiden?
1: Jag kopplades bort från något i tidigare dag, så nu har jag bara kvar mitt EKG.
0: Mm. Och du säger ju att du vill fortsätta springa. Det är kanske också en för tidig fråga, men tror du att du kommer att ha i bakhuvudet någon liten oro att det här ska kunna hända igen?
1: Ja, men det är klart. Det kommer jag nog alltid ha. Speciellt när man är ute själv på löprundor.
0: Mm. Du, jag är så himla glad att vi pratar med varandra, du och jag. För tänk vad annorlunda saker och ting hade kunnat vara. Eller vet du vad? Tänk inte på det. Utan gläds åt att du är där du är, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Och än en gång tack för att du var med P4 Extra idag.
1: Ja, tack själv.
0: Det var Tom Andersson. Här lyssnar vi på Patrik Isaksson. Du får göra som du vill. Vad

Artisten Robin ställer in sina planerade spelningar på Avicii Arena i sommar. Det här meddelar arrangören Luger. De ersätts dock de där konserterna med en annan konsert på betydligt större Tre Arena i oktober. Enligt ett uttalande från artisten själv så handlar det om att ta möjligheten att få spela på en större arena. Så biljetter till sommarens inställda datum kommer att gälla även till höstens spelning. Det var liksom både bra och dåliga nyheter som ändå slutade bra. Och det här är Robin, Blow My Mind.

0: Lokala nyheter över hela landet och efter det så är han här, Mauro Scocco. Han släpper ny musik idag. Jag tycker det är väldigt kul att han kommer hit och det är för att vi ses så sällan. Han är sparsam med såna här sammanhang, så höj volymen.
1: Halv två, lokala nyheter i P4 Göteborg.
2: Under 10 år har antalet stölder av båtmotorer minskat med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj.
3: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
2: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
3: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
4: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
3: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats och det är precis det vi har fått till.
4: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
3: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar och där drar man och berättar om just de här sakerna.
2: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
5: Första spadetaget för 400 nya studentbostäder vid Chalmersområdet har nu tagits i en av de största satsningarna på studentbostäder i Göteborg någonsin.
6: Innan var det 100% krav på tillgänglighetsanpassade badrum, toaletter, och nu är kravet 20%.
5: Det var bostadsminister och kristdemokraten Andreas Karlsson som höll i spaden vid nya Holtermanska. Ett av de första byggprojekten som anpassats efter de nya och förenklade byggreglerna för studentbostäder.
6: Men man har kunnat ändra och få alltså ut 75 lägenheter fler i och med att inte alla behöver ha lika stora badrum, utan de som behöver vara stora, de ska vara det för de studenter som behöver tillgänglighetsanpassade badrum, och de som inte behöver det behöver inte betala lika mycket hyra för kvadrat som man inte nyttjar.
7: Och svaret ja eller nej, kommer det att bli försämrade lägenheter för studenterna?
6: Nej, det kommer det inte bli.
5: 2028 kommer studenterna kunna flytta in i de nya bostäderna. Alice Lundberg och Hasse Andersson, P4 Göteborg.
1: Fler lokala nyheter får du av mig, Fredrik Ankersen, om en timme.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Mauro Scocco är här. Välkommen.
9: Tackar.
0: Beskriv dagsformen, det är release då.
9: Ja, det är alltid lite nervöst, spännande, men bra på ett bra sätt.
0: Ja, men du, alltså, hur länge har du liksom gått och laddat för det här? Att ge oss något? Vi väntar och längtar ju alltid, det vet du.
9: Ja, tjatar
0: och håller på. Ja, det vet jag inte. Jag upplever detta från många håll, så att det är verifierade uppgifter. Men när känner du att du är klar? Nu har jag något, det här ska de få höra.
9: I det här fallet så var det ju, det kom ett par låtar, var de nu kommer ifrån, och sen så känner man att de här är bra, de är viktiga för mig, och så föddes tanken på en EP faktiskt till att börja med, för jag vet inte fan, jag tror aldrig jag gett ut en EP, det är väl en sån här grej man ska ha gjort, och sen svällde projektet med några låtar till, och nu är det ju någonting som man får inte säga det längre, men minialbum kallar jag det för, eller det har varit mitt arbetstänk, så det är 8 låtar ja, en EP blev ett minialbum.
0: Mm. Och det betyder att det är otroligt glädjande nyheter också om vi tittar framåt, för det betyder att du har EPen kvar att göra.
9: Ja, precis. Det är några sådana här man ska ticka av under sin karriär som artist. Det är så här, duettplatta, julplatta, EP och ja, vad det nu
0: är. Vad är det för duettplatta? Förlåt, det är blankt. Det känns som att det finns.
9: Nej, jag har inte gjort den.
0: Är det sant?
9: Den är kvar också på...
0: Ja, för jul är jag helt säker på.
9: Jul kan du vara säker på.
0: Ja, det känns bra. Allt just nu heter singeln som finns ute nu. Vi ska lyssna alldeles strax. Vad vill du säga om den? Var kom den ifrån?
9: Det var väl en önskan. Den är ju kanske inte en av de svåraste låtarna direkt på den här plattan. Men jag fick en konstig urge att göra så här brittpop. Skamlöst, det kommer synas i videon också, för jag leker lite med det där. Jag har en sån här Union Jack-gitarr. Så den är med och det är lite så här 90-talsreferenser och lite 60-tal.
0: Mm.
9: Något som jag aldrig har gjort också, vilket piggar upp faktiskt.
0: Ja, och jag som älskar precis allt det du beskrev, supernöjd. Vi tar den nu. Mm. Det här är väldigt ny musik från Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Mauro Scocco, allt just ny. Nej, men just nu. Och det är ny musik.
1: Yeah.
0: Ja, där satt den. Och Mauro Scocco sitter mitt emot. Jag konstaterade här att låten är 3:19. Det är nästan lite ovanligt långt nu för tiden.
1: Ja, det är inte...
0: Så nördar vi ner oss i det.
1: Det är inte TikTok-längd.
0: Nej, har du TikTok?
1: Nej, inte. Min dotter har TikTok, tror jag.
0: Mm. Men det är bra, då har du ombud på det.
1: Ja, precis. Kan... Hon har sagt någon gång att du är med på någonting här. Så bara, jaha.
0: Men du har inte gjort den för att den ska bli en TikTok-hit?
1: Nej, uppenbarligen inte.
0: Nej, exakt. Men du, senaste albumet, 2020, då berättade du att du egentligen hade tänkt sluta som artist. Alltså, varför gick tankarna ens i de banorna?
1: Ja, nej, men det är ju... Sa jag det verkligen? Ja,
0: ja, någonstans det är, har det grävts fram.
1: Vad var det Thomas Andersson visade? Artist är liksom inte ett jobb, det är ett psykologiskt tillstånd. Det ligger något i det. Det är så jävla roligt att skriva musik faktiskt, och spela in den. Och jag är kluven till turnerande, som de flesta vet vid det här laget. Men jag tycker det är få saker som slår det faktiskt. Så att jag tror bara att jag inte kan låta bli, helt enkelt.
0: Det låter härligt, tycker jag. Men skriver du varje dag på något? Jobbar du med något varje dag?
1: Ja, men det, för mig, och det är så olika beroende på vem man pratar med, men en del går till ett kontor varje dag och försöker skriva en text och sådär. Jag tycker det är helt värdelöst. Jag samlar på idéer större delen av året, och det kan vara flera år. Så jag har, när väl idén kommer, att som i det här fallet, jag ska göra ett album, då sätter man sig med sina 3 miljoner anteckningsböcker som jag fortfarande använder, och små snuttar i mobilen på riff, och sen börjar man liksom, nu ska vi skriva låtar. Det här är många bra idéer, en del mindre bra. Så där händer det jobbet, men jag sitter liksom inte och skriver en färdig låt om jag inte vet att det finns ett projekt för det. Liksom.
0: Så ganska långa perioder är samlande. Vad använder du då alla gitarrerna till? För de är ju fler än du vet.
1: Varje gitarr innehåller en ny låt.
0: Och för säkerhets skull ser du till att köpa nya hela tiden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, men det är en sån här gammal musiker-sägning att varje gång man plockar upp en ny gitarr så kommer någonting nytt. Det är ju bara för att ursäkta att man redan har tillräckligt med gitarr och vill ha en till.
0: Ja, och du gör det så bra, har jag förstått.
1: Ja, just det. Man kan få upp sig när man stoppar i kreditkortet så här: you don't need any more guitars. Så, you don't need another guitar. Yes, I do.
0: Just den displayen har inte mött just mig. Ja. Men du vet inte hur många det är, eller hur?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men det är inte sjukt mycket för att vara någon som mig, tycker jag. Alltså, det finns ju folk som är betydligt värre. Men det händer att jag upptäcker någon som ligger under sängen som jag har glömt bort.
0: Men är det 2 eller 3-siffrigt? Den här frågan kommer i mitt öra från producenten,
1: ja,
0: som är gitarrnörd.
1: Ja, det är 2-siffrigt.
0: Du kan vara lugn där, Martin. Ja, då vet du det. Men du, är det fortfarande nätterna som är bäst?
1: Ja, det där är... Jag är en nattmänniska, så jag tycker det händer någonting i atmosfären. Var min gamla vän Tom Wolgers, God bless him, han var också en nattmänniska, men han sa det att då har när alla andra sover, då finns det mer kosmisk energi ledig.
0: Ja.
1: Så att det är lugnt liksom i kosmos, och då kan man jobba i lugn och ro.
0: Mm. Jag gjorde ju morgonradio i många år. Och då var man ju uppe, eller jag var uppe väldigt mycket tidigare än väldigt många andra, visar sig. Alltså de där minuterna och de stunderna på morgonen när jag gick till jobbet eller så. Men jag vet att just morgnar intresserar dig inte så mycket.
1: Det är inte min starkaste... Nej, det är
0: nej,
1: inte.
0: Nej, det är det inte. Men gör du morgonpromenader fortfarande? För det är ett gäng år sedan, då pratade vi om att du gick... Var det Riddarfjärden runt på morgnarna?
1: Ja, jag går mycket.
0: Ja.
1: Det är ju... Med åldern också skonsamt att gå. Så att det är, och jag tänker väldigt bra när jag går. Så att det är mycket... Utan att man anstränger sig egentligen så kommer man på lösningar på saker som man har kört fast på. Så där.
0: Men du är ju också en man med hundar.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Men vi ser det inte särskilt ofta i... Alltså det känns som att du duckar, avböjer bestämt tv-soffor och så. Alltså program där du ska berätta om dig själv. Och, Stjärnorna på slottet till exempel.
1: Ja, nej, men det där är väl liksom... jag försöker tänka ibland, så här, varför började jag med det här? Och jag försöker hålla den tanken kvar i huvudet, att det är liksom musiken, och i viss mån att spela med andra, men det gör man ju nästan aldrig längre. Men att musiken, och jag är ju fortfarande ett fan av musik, så att jag har aldrig börjat med det här för att få sitta och gråta ut om min barndom i någon soffa. Liksom. Det var inte det jag längtade efter, utan det var att skriva de bästa låtarna och riffen och lära sig sjunga och sådana saker. Så att jag försöker hålla den tanken kvar lite grann i huvudet.
0: Men tänk om Mauro Scocco hade slagit igenom idag. Tror du att du hade kunnat hålla den här linjen då?
1: Jag är ju inte avundsjuk på de som gör det, men det finns ju idag, och det tycker jag är väldigt positivt, att det finns den här storbolagsvärlden, om man ska vara lite branschig. De här stora bolagen, de har sitt sätt att göra saker på. Men jag tycker det är lite uppmuntrande att se att indievärlden som jag kommer ifrån, liksom, han som signade mig när jag var 18 år gammal, han var också 18. Så han förstod, han var den enda som fattade, alla stora bolag tackar ju nej.
0: Mm.
1: Och jag upplever att det där är på väg tillbaka nu, att indie is the way to go. Att det är väldigt härlig tanke, tycker jag. Att folk gör i sina communities, de gör det tillsammans. Och
0: väldigt många artister startar egna bolag.
1: Ja, det är också bra.
0: Det måste väl också vara för att det finns en kreativitet och en frihet som man kanske inte kan lita på och få någon annanstans.
1: Ja, du har roligt. Du har pratat med folk som är i samma ålder, som fattar liksom, vad du om du försöker göra något som alla som är 20 år äldre, som i vårt fall med Ratata, så fan är det här för dårar liksom.
0: Mm.
1: Och då fanns det ju en skepsis också mot synten som instrument, att det inte var riktig musik och massa såna här konstigheter. Så. Nej, jag tycker det är en jättebra trend, tycker jag, som jag ser. Indie.
0: Härligt. Du, när du skulle komma, då började det komma vissa påtryckningar om att man måste spela Sara. Hur känner du för Sara idag?
1: Jag har ju varit på några turnéer med Thomas Andersson. Vi gjorde 3 somrar ihop. Och det är ju lite så här, och jag har gjort andra små spelningar i slutna sammanhang och sådär, men jag behöver inte höra Sara en gång till. Let's put it that way. Men jag ser ju samtidigt hur glada folk blir när de får höra den här gamla dängan. Så att det får ju jag en kick om, såklart. Mm. Att ha en sån låt som har betytt så mycket för folk, det kan man inte klaga på. Liksom.
0: Men jag är ganska trotsig när det kommer grupptryck, så jag har valt en annan tjej faktiskt som du har skrivit om.
1: Jaha.
0: Det är Jackie. Ja. Och nu är det Ratata.
1: Nu är det Ratata.
0: Är du med på den här?
1: Mm-hmm.
0: Ja, vad ska du säga? Här är hon, Jackie, fast med Ratata. Och Mauro Scocco sitter kvar.

0: Ratata tonar bort, men det gör inte Mauro Scocco. Han sitter mitt emot i dagens gäst i P4 Extra. Vi pratar ju om det här med alltså vad man vill ge av sig själv. Du är ju väldigt tydlig med det. Alltså, att jag känner ju att det här finns det gränser. En man med integritet och det här är en man som jobbar med musik. Och lite som du var inne på att du inte är här för att gråta ut. Men om det är något, Mauro, håll inte tillbaka.
1: Nej, jag håller inte tillbaka.
0: Nej, jag lyssnar. Men du, det här med sociala medier då?
1: Ja, det är ju en sport för sig. Eller vad man ska säga. Jag har svårt att... Jag är ju på sociala medier. Det jag gillar med det är att man kan, dels så kan ju artisten eller vem det nu är, skådespelaren. Man har ju någon sorts direktlina till de som är intresserade. Man behöver inte gå via liksom Aftonbladet för att kommunicera med de som gillar det man gör. Mm. Och det är ju en revolution i sig. Så där finns det något positivt. Men det är också väldigt svårt... alltså, den här musikvärlden har ju ändrats så jäkla mycket att nu pratar ju folk nästan bara på skivbolagsmöten. Hälften av tiden går inte att prata om sociala medier och algoritmer och driva algoritmer. Jag är ju helt på läktaren alltså, i de där. Jag fattar ingenting. Men jag tänker att mitt jobb är väl att försöka göra så bra låtar som möjligt och kanske inte algoritmer.
0: Men är du så där så att du ibland... Alltså, har du skrivit till en... artist, en förebild, en inspiration, alltså skickat ett DM, ett direktmeddelande?
1: Ja, inte DM, det känns så påträngande, men i kommentarsfältet har jag ju skrivit, men jag var och kollade på Brad Paisley när han var här, då skrev jag några kommentarer om så här, men det var ju DM:ar inte, nej, om det är någon jag känner.
0: Men det är också sådär, för många andra är precis tvärtom. Alltså det är en öppen lina till den här människan.
1: Ja. Jag det känns lite påfluget tycker jag.
0: Du är för artig för sociala medier.
1: Ja, tydligen.
0: Men vad drar du gränsen då? För samtidigt som man tittar på sociala medier så tycker man att det är härligt när det är någon man gillar som ändå ger någonting. Det behöver ju inte, jag vill inte ha allt, jag vill inte följa med till gynekologen eller sådär. Men att man ändå får en förståelse för att den här personen verkar tycka jättemycket om kött eller vad det kan vara.
1: Ja, just det. Men där kanske det blir en svårighet med sociala medier. Vad ska man visa, vad ska man inte visa och så här. Jag har väl några regler. Jag visar inte privata grejer som flickvän, barn och sånt liksom. För det vet man vet aldrig. Men något måste man ju visa, för det tråkiga, de tråkigaste kontorna som jag brukar avfölja, det är ju de som bara ska sälja massa grejer så. Oh, upcoming tickets for the Australia tour. Så här, be there or be square. Man säger, åh vad intressant, det här kan jag lika gärna kolla på. Alltså, det säger ingenting. Så det tycker jag är det värsta man kan göra med sociala medier.

0: Det är att bara sälja.
1: Men du, hundarna då?
0: Hundarna skulle jag kunna tänka mig att sälja. Och är du intresserad av en beagle och två taxar?
1: Ja, jag är alltid intresserad av en hund.
0: Ja.
1: Och i mitt fall en hund till. För att på mitt Instagram kan man idag
0: en
1: se...
0: En hund är ingen hund, brukar jag säga.
1: Precis, men fyra, det är jättemycket hundar.
0: Ja.
1: Vilket ju skulle bli mitt fall. För jag delar ju idag att jag just har skaffat en hund. Och flyttade in igår.
0: En cockapoo.
1: Ja, och det är många som säger att det är knappt en hund. Och, ja, jag får väl hålla med.
0: Ja, det tycker jag inte. Det finns andra raser där det ser ut som man har en... en sån här pälsvante och så har någon sitt på två ögon längst fram. Man vet inte, är det här bak? Hur ska den här stå för att det blir rätt nu?
1: Ja, nej, men det är tydligt.
0: Kocka på är ändå en hund, tycker jag.
1: Ja, tack. Du har väl signat detta. Du, turné. Ska det bli något? En platta,
0: blir,
1: då börjar vi tjata.
0: 75 gig över hela Norden och vi börjar på Broder Tuck på Söder.
1: Det är ju en rivstart.
0: Ja, och sen Gröna Jägaren, vi skalar upp därifrån. Nej, det är inget bestämt.
1: Det är inget av de här ställena hade varit dåligt att höra dig på.
0: Va?
1: Jag tror att det hade varit dåligt att höra dig på något av de här ställena.
0: Nej, jag har faktiskt tänkt att jag skulle göra något sånt där konstigt. Jag gillar tanken på att göra små ställen.
1: Ja, för de som inte vet kan man ju säga att det klassiska barer, det är liksom hängde Södermalms hak,
0: ja,
1: verkligen.
0: Ja, men sen Plura hade någon grej som jag också betyder att han var liksom en månad på Lydmar.
1: Ett hotell?
0: Nej, Strandvägen 1 heter det.
1: En restaurang?
0: Som Pelle Lydmar var inblandad i.
1: Aha, okay.
0: Som jag förut gjorde militärtjänst med. Lite Wikipedia.
1: Vägar korsas.
0: Men han var ju där och då var jag stående inslag där. Och det var gratis inträde i baren. Då var det Plura och på onsdagar så var det Plura och Mauro. Det var ju jävligt roligt. Kaotiskt som fan. Men sådana grejer tycker jag är kul.
1: Ja, bra. Men själva turnén då?
0: Ja, den är ett öppet... Juryn är ute på den.
1: Ja, okej. Okay. Men skulle du se fram emot det? För jag har förstått någonstans att turnera är inte lika kul som förr.
0: Nej, men det ändras ju... Alltså, när man börjar turnera så är det man ett gäng kompisar som åker ut och laddar in instrument i en van och en massa bärs. Liksom. Sen kommer det här med att vara professionell in och allt det där. Det blir något annat efter ett antal år. Nej, men jag tycker inte turnera... Alltså, turnera är ju roligt när man är där och möter folk på scen. Liksom. Fram till dess så är det ju... Så här, packa ner mig i mitt case och ge mig sömntabletter och så väck mig när vi är i Malmö. Det är inte jätteroligt den här väntan och transporterna. Den delen kan man leva utan. Det tror jag faktiskt ganska många tycker. Mm. Efter en viss ålder i alla fall.
1: Men okej, okay, jag håller tummarna då för att några lämpliga hak hör av sig och lockar in dig.
0: Vi får se.
1: Kommer sommaren annars att tillbringas på det här sommarstället i Stockholms skärgård?
0: Ja, det vore väl rimligt, tycker jag.
1: Finns det någonting som du faktiskt grejar med där ute? Alltså, kan du laga någonting, bygga något, gräva?
0: Nej. Det är väl det korta svaret. Jag försökte odla mat.
1: Mat?
0: Ja, men jag tänkte, det var det här med när ryssen kommer eran som var för något år sedan.
1: Jag ska preppa, jag köper ett sommarställe, där ska jag odla mat.
0: Då köpte jag en vevradio och sen skulle jag odla grejer som man skulle kunna äta. Det gick man kommer få leva på gräslök och chili. Det blir en väldigt torftiga middagar.
1: Ja, något blir det. Det tvivlar jag inte på. Du har ju havet också.
0: Ja.
1: Och dess läckerheter. Mm. Har du fiskat något någon gång?
0: Ja, det har jag gjort. Jag hade en fiskeperiod. Jag hade en kompis som bodde i Bålsta. Vi köpte så här napp och nytt och kollade när vädret var rätt. Och vi gick upp på månaderna och köpte grejer.
1: Fick ni något?
0: Ja, det hände.
1: Okej. Okay. Ja, men då kommer inte jag vara orolig för dig om ryssen kommer.
0: Nej,
1: du klarar
0: mycket
1: dig.
0: Gräslök.
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga om det. Vi nämnde Britpop tidigt. Jag har laddat Britpop till oss. Framförallt vill jag säga tack. Kan vi ses lite oftare, tror du?
0: Ja, jag kan komma hit när plattan kommer efter sommaren.
1: Varför inte?
0: Då har vi mer att prata om. Så
1: nu är det sagt inför vittnen. Ja, då kan vi utvärdera hur sommaren blev.
0: Ja.
1: Ja. Mauro Scocco, tack.
0: Tack.
1: Det här är Robbie Williams, Rock DJ.

Det gäller länsväg 160 vid Varekilsnäs mellan Körn och Varekil. Det har inträffat en olycka med två bilar. Just nu leds trafiken förbi växelvis förbi olyckan i höjd med Varekilsnäs på länsväg 160. Prognosen vi har just nu säger fram till 14.30. Men köigt och växelvis trafik på 160 vid Varekilsnäs på grund av en olycka.

0: tycker den där sekvensen är så bra. Han är så bra, Robbie Williams. Jag är ju ett popsnöre. Nu blir det Ekonyheter. Klockan slår 2.
1: Här är Ekot. Regeringen och Sverigedemokraterna vill skärpa kraven för anhöriginvandring. Bland annat föreslås höjt försörjningskrav och att de som vill ta hit sin familj ska vänta i 2 år innan de kan ansöka. Men kravet på väntetid gäller inte för arbetskraftsinvandrare, forskare, doktorander och vissa flyktingar. Förslaget skickas nu på remiss till Lagrådet. Och nu kommenterar statsminister Ulf Kristersson Ekots uppgifter i morse att Moderaterna går till val på att fördubbla antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen så att föräldrar alltså kan vara hemma samtidigt med sitt barn i 120 dagar.
2: Vi vill både se till att mammor och pappor tar fullt ansvar för sina barn även långsiktigt och samtidigt ha respekt för den flexibilitet som alla familjer behöver. Och att kunna ha dubbeldagar tillsammans med små barn, det skapar precis den flexibilitet som väldigt många familjer önskar sig.
3: Ja, ett av löftena i Moderaternas kommande valmanifest är att utöka antalet dubbeldagar i föräldraförsäkringen från dagens 60 till 120. Dubbeldagarna ger föräldrar möjlighet att ta ut föräldrapenning samtidigt under barnets första 15 månader och alltså vara hemma tillsammans. Socialdemokraternas socialförsäkringspolitiska talesperson Ida Karkiainen säger att hennes parti inte är kritiskt till att utöka antalet dubbeldagar.
4: Men det är inte det som är problemet med försäkringen, utan det är ju jämställdheten och den ökade löneklyftan som har blivit mellan kvinnor och män, där vi vet att just föräldradagarna och föräldrapenningen och hur föräldraledig man är med sina barn påverkar jämställdheten på sikt. Och det har ju regeringen inga förslag för att lösa.
1: Sa alltså Socialdemokraternas Ida Karkiainen. Reporter var Lova Olsson. Nu kan Vattenfall bygga färdigt den uppmärksammade elledningen till SSABs stålverk i Oxelösund. De båda fågelföreningarna som överklagat ledningen på grund av den påverkan den har på tjädrar har dragit tillbaka sina överklaganden. Detta efter att man enats om kompensationsåtgärder för de negativa effekterna på fåglarna. Helena Norman är informationsdirektör på SSAB.
5: Ja, men vi välkomnar givetvis beskedet att alla överklaganden har dragits tillbaka. I just den här processen så är det vår uppfattning att vi nu kommer att kunna bygga klart. Men det sätter ju verkligen fingret på komplexiteten i de här processerna.
1: Och det här innebär att SSAB nu räknar med att kunna starta sin eldrivna stålproduktion under andra kvartalet nästa år. Och det var allt från Ekot klockan 2 i studion, Johan Hellström.
0: Tack för det, Johan. Jag heter Titti Schultz. Programmet är P4 Extra. Och är det så att du gärna handlar på nätet, då kan det vara bra att veta att det ska bli lite tuffare och dyrare från 1 juli om du beställer utanför EU. En ny tull på varje enskild pryl läggs på varje grej, alltså i det beställda paketet. Och fram med korsetten och krinolinen. Tänk Marie Antoinette, det är det modet inspireras av just nu. Det som alltså hände för 300 år sedan. Och sen ska vi också träffa Axel som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Vad har han för fördelar och styrkor som andra trafiklärare inte har?

0: Beställer du ofta paket online, då tycker jag faktiskt att du ska lyssna lite extra noga nu. För från och med den 1 juli så kommer det nya tullavgifter. Och det gör att det blir dyrare att beställa saker från länder utanför EU. Och det här sker för att tullfriheten för så kallade lågvaruförsändelser, den tas bort. Och det här det har du koll på, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning. Välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Men du, vad innebär det här nu då? Vad betyder det?
1: Ja, det innebär ju att det blir dyrare för konsumenten.

0: den som beställer den här varan. Det har ju tidigare varit tullfritt, man har inte betalat någon tull. Och nu införs det här 1 juli då en tullavgift på 3 euro per vara i försändelsen. Och det vill jag trycka lite extra på eftersom jag säger per vara, för att det kan vara flera varor i samma paket. Och då är det alltså beroende på vilket slag av vara, om man säger pennor, sudd och anteckningsblock, då är det 3 varor och då är det 3 euro per vargrupp. Så det blir liksom 9 euro för en sån försändelse som tillkommer. Okay.
1: Men, så det betyder alltså att tullen kommer hålla koll på hur mycket som ett företag då har packat i en och samma kartong till mig. Så om jag beställer 3 tröjor, då är det skatt på samtliga.
0: Då är det skatt på samtliga, och då är det ju så här att det är ju ändra då plattformarna som hanterar det här gentemot Tullverket. Eller någon som man anlitar i landet beroende på vilket flöde det inkommer med. Sen gör ju vi kontroller i flödena såklart, men det är ju viktigt här att de som agerar gentemot oss gör rätt gentemot konsument och tar ut de här avgifterna som inte finns idag men som tillkommer då 1 juli.
1: Finns det några gränser för vad jag, alltså köppriset, vad jag har handlat för? Påverkar det på något sätt?
0: Påverkar inte alls. Skulle du handla för över 150 euro, då tillkommer den normala tullsatsen. Idag har vi ju procentsatser som vi utgår som är liksom kopplade till olika typer av produkter, till exempel tröjor. Så skulle du handla för över 150 euro, då är det liksom normal tullsats enligt någonting som vi kallar för tulltaxan. Då är det

0: 54% skulle antingen avstå helt eller handla mindre. Men det finns också de som kommer att fortsätta handla som tycker att kanske den här avgiften är försumbar då.
1: Du, vad tror du att de här tullavgifterna kommer att leda till?
0: Jag tror att man kommer att tänka till innan man klickar hem. Det är ju väldigt enkelt att klicka hem de här produkterna. Och med vetskap om att det inte är det priset du ser där du liksom beställer varan utan det tillkommer avgifter, så tror jag och hoppas jag att man tänker till en extra gång. Och ett medskick från mig där är ju att man kollar upp vad som gäller. Är det plattformen som liksom tar ut den här nya tullavgiften, eller ska det erläggas när varan kommer till Sverige då i det här fallet, eller till ett annat EU-land? Så det är väl mitt råd att man läser på, dels på Tullverkets hemsida men även följer oss i sociala medier.
1: Tack så mycket för att du var med i P4 Extra idag, Carina Asplund, tillförordnad chef på Tullverkets kontrollavdelning.
0: Tack så mycket, som vi kallar för tulltaxan.
1: Vi är på Bangaranga med Dara.

Varje gång jag hör den här låten känns det som att jag har varit med på ett intensivt spinningpass. Det kommer nyheter från Bryssel. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 21 idag. Det här beskedet lades ut på Bryssels stora flygplats X-konto med mindre än en timmes varsel. Och orsaken är en aviserad strejk bland Belgiens, förlåt, oaviserad. Om jag sa något annat så var det fel. Anledningen till det här är en oaviserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det här rapporterar flera medier. Användbar information om det är dit man är på väg. Molly har aldrig ensam igen. Tack för att du väljer B4 Extra.

0: P4 Extra i din radio, och kom ihåg att det är bra att spara sina kläder, för rätt vad det är så blir de moderna igen, och nu har det hänt. Glöm bort det här diskreta, nedtonade, för nu ska vi ha korsett, vida kjolar, och det är liksom full Marie Antoinette-vibb som gäller. Så allt du har sparat nu sedan 300 år tillbaka, det är trendigt igen. Och det här ska jag prata med modejournalisten Emily Dahl om. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Det går verkligen i cirklar, du.
1: Det gör ju det. Vart 300 år, då är det dags igen.
0: Ja, man får leta långt in på vinden. Men du, det är alltså den här sommaren som vi ska se ut lite som Marie Antoinette.
1: Jo, men det är egentligen den mer sentida Marie Antoinette, skulle jag säga. Jag tror ju att
0: den
1: många...
0: Den halshuggna.
1: Nej, inte riktigt så långt in i liksom hennes liv. Jag tror att många ser framför sig den här bakverksklänningen, att man verkligen är liksom bara pasteller och fluff och lullull och vit peruk och stela kjolar. Men vi pratar egentligen här kanske mer om Marie Antoinette i den senare tiden när hon lekte lantliv på Petit Trianon och gick runt i det som kallades för en chemise, som då var liksom en lössittande romantisk muslinklänning. Så lite mer bonderomantik, skulle jag säga.
0: Mm, okej, så då kan jag sätta in min korsett igen, eller?
1: Nej, den ska fortfarande
0: den ska
1: vara framme.
0: Ska på.
1: Ja, utanpå. Men... den där vita muslinklänningen.
0: Utanpå?
1: Ja.
0: Ja. Det hade väl ändå inte hon, eller?
1: Det hade hon inte.
0: Nej, men där ser man att det är uppdaterat.
1: Visst.
0: Alltså, vad är det som gör att 1700-talet nu har blivit något vi tittar på igen?
1: Jag tror att många tänker att det är på grund av filmatiseringen av Wuthering Heights, som ju har gått på bio nu. Och det finns en sanning i det, men jag tror ärligt talat att det är 20 år sedan ungefär som 1700-talet trendade senast, när Sofia Coppola kom med sin film om Marie Antoinette. Så det är i trendcykeln ganska rimligt att det är dags igen. Mm. Och 2006, året då den filmen släpptes, är också i sig trendigt just nu. Så när man tittar på inspirationsbilder från den tiden, 2006, då ser man mycket av det

0: inspirerade modet från Marie Antoinette. Så det är klart att det också kommer igen nu.
1: Men om du då skulle beskriva, vi har ju nosat lite på det nu känner jag, men om du skulle beskriva då vad jag med den här trenden skulle bära för att vara liksom på bollen, alltså om jag, vad jag skulle bära idag.
0: Ja, men det folkliga modet på gatan, då tänker jag att man kanske ändå främst går till just det här draperade eller till korsettsnörning, och då ser vi det på byxor, på topp, på klänningar och sen markerade höfter väldigt mycket. Markerade höfter på klänningar till exempel, och då gärna den markeringen som går ut på sidorna, inte bak till som jag tror att många tänker, för det är lite senare, det är liksom 1800-tal. Mm. Utan det ska vara det här med breda höfter till höger och vänster om kroppen som liksom går rakt ut. Det är faktiskt superpopulärt på helt vanliga klänningar idag.
1: Och jag kan känna så här, vad härligt att äntligen är någonting som jag har helt medfött trendigt.
0: Eller hur?
1: Min bredd kommer nu in på trendlistorna.
0: Förr eller senare händer det.
1: Ja, det går i cykler som sagt.
0: Exakt.
1: Om man tur så prickar man något. Men jag ser också de här insvängda kavajerna, ganska markerade axlar. Och det är väl ändå något annat med axlarna, men just den här tydliga midjan som är väldigt insvängd. Sitter det ihop med 1700-talet eller är ute och cyklar?
0: Nej, men det är helt rätt. Men det är en markerad midja, 1700-talsinspirerat, men också 80-talsinspirerat just nu. Det är ju så hela tiden att vissa motiv går igen. Breda höfter, markerad midja är superstort just nu, medan de markerade axlarna specifikt då är ju såklart lite mer 80-tal.
1: Mm. Och jag ser de här kavajerna till cykelbyxor och jag tänker, done that, been there.
0: Ja, ja. Så är det verkligen.
1: Och vissa grejer behöver man bara göra en gång. Men det här modet, ser du det när du rör dig i Stockholms innerstad där du lever och verkar?
0: Jag gör det, framförallt på Södermalm såklart. Där Jaha. Det är lite kreativt och lite artsy vibes. Men det är framförallt i de här lite mindre varianterna då. Det kanske är till exempel en härlig liten lös fläta som känns lite så bondskromantisk, eller korsettsnörningen och sådär. Mm. Så att det är de små, små varianterna.
1: Just det. Nu när, ju mer du beskriver det här så får jag upp bilder från en av Sveriges absolut största modegalor som gick av stoppen för någon månad sedan. Där såg man väl det här. Man vill scrolla runt bland bilder och få lite inspiration och hänga med i vad vi pratar om. Där hade man väl verkligen anammat det här.
0: Precis så. Och det var så roligt för att jag blev tillfrågad i P4 samma dag vad jag såg framför mig skulle gå på den mattan. Mm. Och det stämde mycket väl. Och det var just korsetter och det här romantiska och spets och draperingar. Så att det är, de var väldigt duktiga. De levde upp till mina förväntningar.
1: Ja, och jag kan förklara att det är därför vi ringer till dig, Emily. Du har koll. Men så om jag vill bara helt köra fullt ut då. För nu beskriver du det som att vi är och plockar lite.
0: Visst.
1: Om man vill bara köra fullt ut en härlig Versailles-look, eller jag är på vischan i Frankrike någonstans, vad ska jag ha på mig?
0: Då tänker jag att du ska ha på dig kanske en vit blus, en enfärgad korsett i något lite grövre, typ linne eller bomullsmaterial, med en matchande kjol med mycket höft, mycket underkjolar som är stärkta så det verkligen prasslar när du går. Och sen ska du ha ett rouge på kinden som ser ut som att du har sprungit mot din älskade på ett fält liksom. Och sen en liten pussig härlig mun till det och kanske lite kvistar i håret. Då är du precis på trend.
1: Spontant lovar jag ingenting.
0: Okay.
1: Men jag hoppas att vi har inspirerat många. Kan jag hitta beståndsdelarna på de stora kedjorna?
0: Det kan du absolut.
1: Okej, jag behöver komma ut mer. Emily Dahl, modejournalist, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
0: Tack.
1: Det här är Tom Jones tillsammans med The Cardigans. Den är att spela på ett tag. Burning Down the House.

Trafikredaktionen P4 Göteborg, vi börjar på riksväg 40. Ta det vackert när du passerar flygplatsmotet, trafikplats 77. I riktning mot Borås, där står det en lastbil still vid vägkanten. Delvis ute i höger körfält, lastbilen har tappat ett hjul och väntar på hjälp. Detta alltså i riktning mot Borås. Det är fortfarande köigt på länsväg 160 förbi Varekils näs. Det har inträffat en olycka, den inträffade för en dryg timme sedan. Det är allt jämnt växelvis trafik förbi olycksplatsen och det går långsamt.

0: Ännu en björnattack rapporteras från Japan. Fyra personer skadades när en ensam björn gick bärsärk i Fukushima. Björnen tog sig igenom ett industriområde och ett bostadsområde på tisdag morgonen, alltså idag, och jagade de människor som den stötte på. Det finns övervakningsbilder släppta från stålverket i Fukushima som visar hur en man förföljs av björnen för att sen attackeras och falla till marken. Förra året dödades 13 personer av björnar i Japan.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen i appen Sveriges Radio.
0: Alldeles strax lokala nyheter, och då träffar du, efter dem så träffar du Axel som är nybliven trafiklärare, en av Sveriges första i Sverige som har yrket och är rullstolsburen. Jag är nyfiken på vilka fördelar och styrkor han har som andra trafiklärare saknar.
6: Nu är klockan 2:30, dags för dina lokala nyheter här i P4 Göteborg.
7: Vid 10-tiden på måndagskvällen utsattes ett par i medelåldern för ett rån när fyra ungdomar trängdes in i deras bostad i Västra Frölunda.
8: Då är det fyra stycken män, visade sig vara, som tränger sig in i en bostad i Frölunda. Alla var inte helt maskerade, men de var helt eller delvis maskerade, samtliga fyra där. Och där bodde ett medelålders par.
7: Mårten Gunning är vakthavande befäl hos polisen.
8: De blir då attackerade där. Dels så utsätts de för slag, de utsätts för hot. Och sedan så tar man och tillgriper en del föremål hos dem där.
7: Paret som blir rånade larmar polisen, och en polispatrull hittar bilen med de misstänkta rånarna i närheten av brottsplatsen. De fyra männen är alla i 18-årsåldern. De grips och förhörs under natten, misstänkta för rån, olaga hot och misshandel.
8: De uppgifter som jag har är ju att det har inte använts några tillhyggen, utan det har varit slag. Och vad jag vet så har man inte behövt uppsöka vård då i samband med detta.
7: Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
9: Första spadetaget för 400 nya studentbostäder vid Chalmersområdet har nu tagits i en av de största satsningarna på studentbostäder i Göteborg någonsin.
10: Innan var det 100% krav på tillgänglighetsanpassade badrum, toaletter, och nu är kravet 20%.
9: Det var bostadsminister och kristdemokraten Andreas Karlsson som höll i spaden vid Nya Holtermanska. Ett av de första byggprojekten som anpassats efter de nya och förenklade byggreglerna för studentbostäder.
10: Men man har kunnat ändra och få alltså ut 75 lägenheter fler i och med att inte alla behöver ha lika stora badrum, utan de som behöver vara stora, de ska vara det för de studenter som behöver tillgänglighetsanpassade badrum, och de som inte behöver det behöver inte betala lika mycket hyra för kvadrat som man inte nyttjar.
11: Och svaret ja eller nej, kommer det att bli försämrade lägenheter för studenterna?
10: Nej, det kommer det inte bli.
9: 2028 kommer studenterna kunna flytta in i de nya bostäderna. Alice Lundberg och Hasse Andersson, P4 Göteborg.
6: Detta var allt för nu. Vill du ha fler lokala nyheter så kan jag rekommendera att gå in på vår sajt eller i appen Sveriges Radio.
12: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Och alldeles strax så ska det handla om en ny spännande satsning här på Sveriges Radio. Jag kan säga att det är två spännande personer också som är engagerade i detta. Du träffar dem efter Teddy Swims Mr. Know It All.

0: P4 Extra lyssnar du på. Och jag tror inte att det är någon nyhet för någon att fotbolls-VM drar igång den 11 juni för att vara exakt. Sverige är med, det är liksom upplagt för folkfest och vi verkar väldigt pepp för vi har liksom festminnen från 94 kvar i blodet, så att förväntningarna är ju skyhöga. Kämpa, säger jag till fotbollslaget. Och här i P4 så har jag nu då lockat om att det kommer att dyka upp två mycket spännande personligheter som ska följa den här festen i något som kallas VM-sommar i P4. Peter Jihde och Amanda Romare!
1: Vi applåderar oss själva.
0: Vad ska vi göra? Vad ska vi göra?
1: Besparingar.
0: Vad roligt att ni två ska jobba tillsammans. Hur känner du för det, Amanda?
2: Nej, det känns jätteskönt och kul. Att dels liksom, alltså jag tittar ju alltid på VM och försöker se alla matcher, men att få göra det nu inom en kontext är väldigt härligt. Och sen att få träffa och jobba med Peter är väldigt, väldigt härligt.
0: Säger hon nu, ja, Peter?
1: Ja, jag vet. Själv är jag ju livrädd, för det är så mycket kreativitet i denna kropp. Och så pratade vi igår när Sverige fick dyngspö mot Norge, och då började hon matchen på en lokal krog i Malmö på ett sånt där skönt avslappnat sätt. Sen fick jag ett sms från psykakuten när det stod 3-0 i första halvlek.
0: Oj.
1: Och då hade hon sagt att vi skiter i programmet, vi skiter i VM och vi skiter i Sverige.
0: Ja, okej. Okay. Jag hör att det är bra att ni har varandra. Exakt vad ska ni göra, Peter?
1: Vi ska göra fotbolls-VM vid sidan av fotbolls-VM. Hur skulle du sammanfatta det, Amanda?
2: Ja, men jag tycker liksom vi ska försöka täcka in liksom fotbollsfebern i Sverige. Ha koll på liksom olika delar av landet, vad som händer, hur folk liksom festar, hur de ser matcherna, hur man firar om vi mot förmodan skulle vinna. Och sen kommer jag också, dels kommer vi liksom göra en sammanfattning då på söndagar i P4, men sen kommer jag också att besöka, alltså man kommer få möjlighet, alltså är det här positivt eller negativt vet jag inte, men man kommer få möjlighet att se matchen med mig, att jag åker hem till folk och tittar på just
0: Sverige-matcherna.
1: Hon sa att hon ska se alla matcher, och det finns mer än ett uns av sanning i det där, för du är ju fotbollsnarkoman skulle jag vilja säga, Amanda. Var kommer kärleken till den här runda bollen ifrån?
2: Ja, men jag tycker mycket om fotboll och sport generellt. Jag skulle säga, jag satt och tänkte på det här, att det var liksom radiosporten när jag var väldigt, väldigt ung. Jag skulle säga att jag var 7-8 år, då jag varje vardagskväll mellan 7-9 satt och lyssnade på hockeyn på vintern och fotbollen på sommaren och hejade på mina lag. Och jag kommer ihåg också när det sen gick över till att tv-sändas. Och jag liksom inte kunde, då hade jag lyssnat på radio i så många år så att liksom, och bredbandet var så dåligt så att ja, allting bara frös, men att man kunde liksom, liksom bara höra kommentatorerna liksom prata om en match och inte flera åt gången. Det var storartat.
0: Det var storartat. Och då undrar jag bara, Peter Jihde som sitter mitt emot mig, du är ju själv programledare. Vill du fortsätta här eller kan jag, för du har pekat på mig nu att jag kunde ta över igen. Jag vill bara kolla, eller vill du köra det här?
1: Titti sänder utan benskydd. Jag var inne i ett fälleben där och det funkade direkt. Jag är så stolt och glad. Vad säger du, Amanda?
2: Ja, det kommer bli tufft för mig när du styr så hårt.
0: Ät upp honom bara. Ät upp honom. Men det här att VM sänds på ganska stökiga tider, hur kommer det att påverka era liv? Jag börjar med att fråga dig, Peter.
1: Ja, men jag kommer ju mest sitta i det som vi kallar för VM-växeln, där telefonnumret är 08 784 30 25. Ta emot samtal, alla som vill vara med i vårt program och som har åsikter om detta VM, eller som har en fråga. Amanda, hur gick det mellan Kuwait och Nordpolen i natt i detta mästerskap? Så kommer Amanda svara på det och även ge ett matchreferat eftersom hon ser allt.
0: Amanda, ser du allting hemma, utom de matcher som du då ser med lyssnare och så, men alltså, kommer du att se allt hemma?
2: Ja, alltså både jag och Peter är ju lite så här att vi hellre ser på fotboll själva än egentligen bland folk, för då kan man fokusera extra noga. Men nu har jag ju gjort ett undantag då att jag ska åka hem till folk. Ja. Men sen kan jag också säga att det kommer bli en utmaning. Alltså jag brukar se allt, men då brukar det vara lite lättare tider än vad det är nu. Mm. Så folk får väl testa där på 3 på natten om jag är vaken.
1: Fast jag tror att det står i ditt kontrakt att du måste se alla matcherna.
2: Ja. Ja, nej, men det ska bli
3: Men igår imponerade ju inte Sverige, och jag hör att du är besviken, Amanda, och jag förstår också det på de sms som du har skickat till Peter. Men hur oroad är du? Jag ställer alla de här viktiga frågorna till dig.
2: Ja, men jag är faktiskt lite oroad, men samtidigt är jag också ganska härdad. Alltså jag är ju bajare i grund och botten, och vi i alla fall runt 2010 där var vi väldigt vana vid tunga motgångar. Då hade vi ingen som lyckades rädda oss. Mm. Men nu, igår, så var jag ju helt knäckt. Men sen när Isak fick bollen och ändå satte ett mål, så lugnt, så tryggt, då fick jag ändå lite hopp igen. Så jag vår producent för det här programmet har sagt att vi ska vara realistiska, och kommer vi trea i gruppen är det nice. Men jag är ju också en drömmare och hoppas på ett eller två.
3: Jag tänker också att stora delar av svenska folket har stora drömmar för den här fotbollssommaren, och lite grann det kommer ni att få ta ansvar för. Om Sverige åker ur lite för tidigt, så att säga, jag vill inte formulera mig på något annat sätt, vad har ni för planer då?
1: Ja, men då kommer jag att sitta i min telefonväxel 08-784-3025 och ta emot ilskna samtal från folk som jag sen skickar över till Amanda så hon får krishantera tillsammans med dem. Jag är inte helt överraskad om det går lite svagt, kanske.
2: Och mitt mål är också, kan jag säga, att alltså, jag har lite dubbla känslor generellt för VM. Alltså, man tycker liksom FIFA är där och spökar med sina olika korruptionsanklagelser då. Det är Infantino, FIFA-chefen, som är liksom väldigt bra kompis med USAs president. Alltså, det är ett lite speciellt VM att ta sig an, tycker jag, för att man kommer svepas med och man kommer känna kärlek, men det finns också något jobbigt politiskt i världen som gnager, och det hoppas jag kunna liksom dels prata lite om i programmet, men också kunna connecta med andra, att hur gör vi detta så bra som möjligt under omständigheterna.
3: Det är en otroligt fin utgångspunkt. Hur gör vi det så bra som möjligt tillsammans? Och då pratar vi inte om dem på plan, utan alla vi andra som har varandra. Jag tycker det var kul om ni ville sända ett program hemifrån mig. Jag bara bjuder in. Jag bara säger det.
1: Och hur lugnt som helst. Har du hund?
2: Det är bara att lämna ett meddelande på telefonsvararen. Ja. I'll be there.
3: Vi har numret, Peter. Tack snälla.
2: Trea på natten.
3: Det är bra. Tack snälla. Nu ska jag försöka avsluta det här lite snyggt. Amanda, alltid ett sant nöje att prata med dig. Bara jättesnabbt. Skriver du på någonting? Bok.
2: Jag sitter och skriver lite på en tredje bok, men den har fått pausas eftersom jag nu vill fokusera på VM och på Peter.
3: Vi håller ut. Peter Gide, du har ett eget program här i P4, P4 Stockholm. Det ska du springa till nu, för du tar vid när jag, så att säga, loggar ut. Lycka till med det. Amanda Romare, alltid nöje som sagt, och ha riktigt kul i sommar nu, ni två.
1: Oj.
3: Ni gör alltså VM sommar i P4 tillsammans, och premiär för det är den 7 juni klockan 12. Så Peter, du kan gå nu då.
1: Tack.
3: Så mycket att bära. Hej. Du behöver en handväska, det ser jag det. Och vill man höra mer av Peter så finns han i appen. Och hej då säger han till dig. Herregud vad han var svårstyrd, tycker jag. Amanda, du sköter utmärkt. Nu lyssnar vi på en klassisk fotbollslåt. Den kommer här, eller klassisk är den inte än, men jag tror att den kommer att bli. Brandsta City Släck All in för Sverige.

0: Det här är P4 Extra. Och nu ska det handla om en man som är nybliven trafiklärare och en av de första i Sverige som är rullstolsburen som också då får trafiklärarlegitimation. Här sitter jag och pratar om dig, Axel Värnås från Göteborg. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Du Axel, det känns ju att jag kastar mig rakt in i en massa detaljer om dig. Det blir väldigt privat väldigt fort det här. Du är född med ryggmärgsbråck. Nu är vi där. Nu är det privat.
1: Och
0: det gör ju att du har en försämrad funktion i benen och du har varit i rullstolsburen i hela ditt liv. Hur kom det sig att det var trafiklärare du ville utbilda dig till?
1: Alltså jag har, ända sedan jag tog körkort, lång story kort, när jag tog körkort så som rullstolsburen så kunde man få

0: mest och vad är den största skillnaden för dig?
1: Alltså för min del så är det ju dels det här att jag har, för jag är den första med automatkörkort i rullstol som har blivit trafiklärare nu. Så det var ju en sån grej att det regelverket behövde ju då ändras. Så nu får man ju bli trafiklärare med ett automatkörkort. Och sen så behöver jag ha en bil med ett handreglage, för att jag kan ju inte använda fötterna för pedalerna på dubbelkommandot, alltså det som vi använder för att, ja, men om man behöver bromsa eleven till exempel.
0: Mm.
1: Så att där behöver jag ha en bil som är utrustad. Så det har ju min arbetsplats stått för, en bil under utbildningen. Så det har ju varit avgörande i att kunna då går den här trafiklärarutbildningen, annars hade det inte gått.
0: Men är det det som egentligen är den enda skillnaden då, att du behöver handreglage? I övrigt är det samma?
1: Ja, alltså det är egentligen samma där. Det är ju det med handreglaget, att jag behöver det för att kunna bromsa eleverna. Plus att det här med att jag har ett automatkörkort då också, att det var okej att man blev trafiklärare ändå.
0: Men har du liksom styrkor och fördelar, säg att någon annan rullstolsburen vill ha körkort? Är det liksom, har du bättre vibb då och bättre känsla för att hjälpa de eleverna?
1: Ja, alltså grejen är ju den att jag kör ju med ett handreglage varje dag, så att jag kan ju på ett annat sätt förklara i detalj hur man ska göra i vissa situationer för att det ska bli så enkelt med handreglaget som möjligt. Jag har ju massa kollegor som är väldigt erfarna, men just den delen där blir det ju att jag kan förklara på ett annat sätt. Plus att man kan ju också förstå eleven på ett annat sätt, för att man själv lever med den funktionsnedsättningen som man har. Så man kan ju ha ett annat, en annan, man kan vara rak på ett annat sätt kanske, utan att det blir någonting konstigt, för vi vet båda två hur det är. Liksom, så.
0: Just det. Just det tror jag är en stor styrka. Det hade jag uppskattat mycket, att någon kunde liksom ha samma perspektiv och vara så att säga mycket tydlig när det behövdes.
1: Ja, men precis. Ja, men det tror jag också att eleverna känner.
0: Mm. Men när du då ska ta emot en ny elev på körskolan, vet de alltid att du är rullstolsburen, eller blir de lite så där, jaha, den här killen ska alltså lära mig köra bil? Kan du uppleva att man ibland tänker att har jag hamnat rätt?
1: Ja, jag förstår det absolut. Ja, de ser det inte innan och får inte informationen innan. Men jag har inte, vad jag har kunnat se på eleven eller förstå på eleven, fått någon negativ liksom respons på att de ska köra med mig. Utan det är liksom, har inte varit några problem, vad jag kan se i alla fall. Sen så kanske de tänker och känner saker, men inte vad de har uttryckt i alla fall.
0: Jag tror att de tänker och känner, ge mig lappen bara. Det är den jag vill ha.
1: Ja, men lite så.
0: Och det är ju lätt att känna igen sig. Hur länge har du haft det här jobbet nu?
1: Som trafiklärare har jag arbetat som, jag tog ju examen nu sista april gjorde jag. Så att i maj började jag ju arbeta som trafiklärare.
0: Vad kul! Grattis till nya jobbet!
1: Ja, men tack snälla. Sen blir det lite nygamla jobbet i och med att man har varit på Ardins så länge. Så jag har varit med i branschen ett tag och ändå varit med och gett tips så för de som har utbildat på handreglage. Så har jag kunnat ge lite tips till lärarna att ja, men tänk på detta och så vidare.
0: Just det.
1: Så. Nu finns, så det blir lite nygamla jobbet.
0: Och nu finns det ju fler trafikskolor. Men visst är det så att den personen som du körde med när du ville skaffa körkort, det är den person som är din chef nu.
1: Stämmer bra. Kul. Han är min chef än idag. Ja, det är roligt.
0: Ja. Du, än en gång grattis till nya jobbet. Och stort tack för att du var med i P4 Extra idag, Axel Wernås.
1: Ja, men stort tack själva.
0: Fortsätt köra försiktigt.
1: Ja, jag lovar.
0: Ja, ha det gott. Ja, tack detsamma. Hej.
1: Tack, hej.
0: En people på det. Moving on up.

0: Strax blir det kulturnytt här i P4. Elisa Svedberg, du är beredd, och jag vet att det ska handla om popstjärnor. Det är flera nyheter om sådana.
1: Ja, precis. Också om en ny trend för att göra konst mer lättillgängligt.
0: Imorgon är det Henrik Jonsson som tar hand om P4 Extra, och han ska bland annat prata om syskon till grovt kriminella som tvingas leva dubbelliv. Nu ska forskare på Malmö universitet ta reda på hur det påverkar dem. Vaxproppar, lock och vatten i öronen, det ska vi också uppmärksamma. Läkaren Henrik Widegren, han lär oss hur vi ska ta hand om vad vissa skulle kunna kalla skovelhjul, alltså öron. Han träffar bland annat, Henrik alltså, träffar också Bo Åkerström från det fjärde bästa bandet i Lund, Torsson. De firar 50 år. Tekniker idag, Jari Henninen, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs på fredag.
1: Robin ställer in sina tre spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället blir det konsert på tre arena i höst, skriver artisten på Instagram. Arrangören meddelar att nytt datum för konserten blir den 17 oktober och biljettsläpp för arenakonserten är på fredag. Köpta biljetter till de inställda sommarspelningarna gäller även till spelning i höst. Och så om en ny trend bland konstnärer på sociala medier.
2: Om du inte kan betala för min konst så accepterar jag också det här som betalning. Och så har de en lista oftast där de säger: jag accepterar din konst eller din keramik eller det du stickat eller virkat i utbyte mot det jag gör.
3: Lukas Jonsson är bildkonstnär och sysslar med så kallat art bartering, en byteshandelstrend som blivit populär på sociala medier. I tidningen The Art Newspaper vittnar flera konstnärer om att art bartering är ett sätt för att göra sin konst mer tillgänglig, även för de som inte har råd. Vilket är något som Lukas Jonsson ser som positivt med trenden.
2: För jag tror det finns väldigt många kreativa som inte får det riktigt att gå ihop. De kanske precis får att gå runt, och då har man inte pengar över till att spendera på andra personers konst.
1: Och reporter var Ellen Cavallin. Och nu till popstjärnan Sabrina Carpenter som får skydd mot en misstänkt stalker. Det handlar om en 31-årig man som fått ett kontaktförbud, vilket innebär att han inte får komma närmare Carpenter än drygt 90 meter, skriver Billboard. Kontaktförbudet utfärdades efter att mannen vid flera tillfällen försökt ta sig in i artistens bostad och suttit i bil i timmar utanför fastigheten.

0: Och Taylor Swift har skrivit en låt till filmen Toy Story 5 som har premiär på fredag. Det skriver artisten i ett inlägg på Instagram efter att både Swift och Pixar antytt att ett samarbete är på gång. Jag har alltid drömt om att få skriva för dessa karaktärer som jag älskat sedan jag var ett 5-årigt barn, skriver Swift. Låten I Knew It, I Knew You släpps på fredag.
1: Jajamän, och här i P4 Göteborg har du mig, Fredrik Jarl, som tillsammans med man här ska prata om ensamhet. För även fast vi blir mer och mer ensamma så verkar vi ju vara mer och mer nöjda med det, man.
2: Ja, det visar en ny kartläggning som SOM-institutet i Göteborg har gjort. Jag är ute här i Gamlestan och ska snacka med folket om hur viktigt det är att träffa vänner för deras mående.
1: Nu först Ekot.
3: Här är Ekot.
4: Antalet misstänkta fall av ebola har minskat drastiskt efter att flera tester nu har analyserats, det här meddelar Världshälsoorganisationen WHO. I förra veckan så var antalet misstänkta fall i Kongo-Kinshasa drygt 900, men efter att många av dem blivit testade så är det nu 116 misstänkta fall. Anledningen är att testerna visat på andra sjukdomar. Totalt så har 330 fall av ebola bekräftats i Kongo-Kinshasa. Så Sverige, Socialdemokraterna är kritiska till regeringens besked igår om tonårsutvisningarna. Partiledare Magdalena Andersson menar att regeringen bara skjuter fram problemet.
5: Jag skulle se det här som en panikåtgärd som riskerar att bara skjuta upp det här problemet från att personer fyller 18 till att man personer fyller 21.
6: Igår meddelade regeringen och Sverigedemokraterna att ungdomar som har uppehållstillstånd i Sverige genom sina föräldrar ska få behålla det uppehållstillståndet till de fyller 21 år istället för som idag 18 år. Därefter måste de ansöka om ett nytt eget uppehållstillstånd, till exempel genom arbete eller studier. Magdalena Andersson tycker att det är för snävt. Hon vill att ungdomarna, när de fyller 21, också ska kunna få uppehållstillstånd om de har en stark anknytning till Sverige.
5: Människor som har bott länge i Sverige, talar bra svenska, har gått ut svenskt gymnasium. Där någonstans har man en stark anknytning.
6: Budskapet från Socialdemokraterna har precis som från många andra partier under de senaste åren varit stram migrationspolitik. Dagens besked i en kursändring, menar Magdalena Andersson.
5: Vi vill ha en stram migrationspolitik för människor som kommer till Sverige. Men att utvisa människor som har gjort allt rätt, som är en del av vårt samhälle, som är våra skolkamrater, arbetskamrater, grannar, det säger vi nej till.
4: Reporter Pontus Mattsson. Inflationen i eurozonen steg till 3,2% i maj, en ökning från 3% i april. Det är första gången sedan 2023 som inflationen är över 3% i eurozonen. Ökningen var i linje med analytikernas förväntningar. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll. Det här skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Alla flyg till och från Belgien kommer att ställas in av flygbolagen. Så vädret ikväll och i natt får större delar av landet molnigt i södra Götaland och de mellersta delarna av landet en del kvällssol. I västra delarna av norra Norrland tidvis regn, även i nordvästra Götaland och sydvästra Svealand kan något regnstänk förekomma. Ekot Johan Hellström.
1: Ja, hallå! P4 Göteborg är det som är med dig. Fredrik Jarl heter jag. Vi pratar ensamhet nu under eftermiddagen för SOM-institutet. De har gjort en undersökning som visar att vi umgås allt mindre med vänner men att det påverkar oss mindre negativt också. Vad tycker du om det här? Hör av dig till oss på 031 83 70 50. Nu ska vi kolla trafikläget. Riksväg 40, Kenneth. Vad händer där? Nu har någon ändrat om här. Nu ska vi säga så kanske.
7: Tack så mycket. Vi börjar på Riksväg 40, alltså vid flygplatsmotet, trafikplats 77, riktning mot Borås. Där stoppar trafiken upp lite grann. Det står en lastbil still delvis ute i höger körfält. Lastbilen tappat hjulet och väntar på hjälp där. Så var beredd på att det stoppar upp lite strax före trafikplats 77, flygplatsmotet på Riksväg 40, riktning mot Borås ett tag framöver. Det är fortsatt problem i tågtrafiken mellan Älvängen och Göteborg. Det har varit en hel del inställda tåg idag under dagen och fortsätter vara så. på eftermiddagen. Detta på grund av ett trasigt tåg i ett av spåren, men bussar ersätter Västtåg på den sträckan. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.

0: Vågorna sjunger Uno Svenningsson i P4 i Göteborg. Den har ju en somrig ton till sig och idag, andra dagen på sommaren, 2 juni, känns det inte riktigt somrigt, men det kommer väl förhoppningsvis sol till oss även denna sommaren. Vi får väl se hur det blir med det. Nu ska vi prata om sociala medier, Benedikta.
1: Precis. Regeringens utredare föreslår en 15-års åldersgräns på sociala medier. Den här utredningen har hållit på sedan i höstas för att sätta över möjligheten då med en åldersgräns. Och nu har man lämnat ett delbetänkande till socialminister Jakob Forssmed, och då föreslår man alltså en 15-årsgräns. Allt som allt är det 35 länder i världen som är inne på att begränsa användningen av sociala medier för barn och unga.
0: Säger Benedikta Cavallin, och från henne så ska vi till Gamlestan, för där står man Hermes och pratar om ensamhet.
2: Så är det, för att en ny kartläggning av ensamhet som SOM-institutet i Göteborg har gjort visar att svenskarna umgås allt mindre med sina vänner. Men det påverkar inte oss negativt. Och jag står just nu med Isabella Varga här vid ett av torgen. Isabella, hur reagerar du på den här kartläggningen?
3: Ja, det låter ju förvånande. Man hör ju mycket om att svenskar, särskilt äldre, känner sig ensamma och saknar en social kontakt. Så jag blir ju nyfiken på hur är den här studien utförd, på vilka personer, ja.
2: Den här studien visar ju på att år 2025 hade 87% umgåtts med sina vänner varje månad. Och om man jämför då med 30 år sedan så var det 94% som umgicks med sina vänner varje månad. Så det är det som de har jämfört med här. Isabella, hur viktigt är det för dig att träffa dina vänner varje månad?
3: Ja, det är lite olika. Det är väldigt lätt att isolera sig och kanske välja bort att umgås med vänner. Man kanske inte orkar ibland, men det kan ju leda till en ond spiral. Även om man inte riktigt orkar så är det bra att försöka och träffa vänner. För jag tror liksom att en del av ens identitet bildas också i det sammanhang man befinner sig i. Genom de man umgås med, att få speglas, att få spegla andra.
2: Som du är inne på, att det kan vara lätt att välja bort att träffa sina vänner. Varför tror du att det kan vara så?
3: Ja, jag tänker väl att allt man är med om i det här så kallade ekorrhjulet. Man lägger kanske sin största energi på att prestera 100% på sitt jobb. Man kanske inte räcker till så mycket ens till sin familj efteråt, och än mindre till vänner då. Jag tror att det är en prioriteringsfråga.
2: Det som den här kartläggningen ju visar är ju att det inte då upplevs som negativt för livskvaliteten att träffa sina vänner mer sällan. Du var inne på att du var förvånad i början. Varför det?
3: Ja, jag tänker att det här resultatet kan ha... En är gjord på människor som har ett socialt umgänge och att man ses mer sällan, eller är det gjort på folk som inte har ett så stort umgänge initialt? Jag tror att det är liksom, är du en ensam människa utan vänner så tror jag att det gör stor skillnad att träffa de få vänner du har mer sällan. Har du ett större umgänge som är mer utökat, då kanske det inte gör lika mycket att reducera det.
2: För din del, Isabella, så är det alltså viktigt med att träffa vänner varje månad, om vi ska summera detta.
3: Ja, någon gång i alla fall.
2: I alla fall, säger en leendes, skrattandes Isabella Varga. Tack så jättemycket, Isabella. Härifrån ett regnigt Gamlestan. Regnet faller över oss just nu.
0: Det gör det verkligen, även här utanför radiofönstret på Lindholmen. Vi fortsätter prata ensamhet. När du hör vad Isabella pratar om, håller du med? Håller du inte med? Eller vad tänker du om ensamhet? 031 83 7050.

0: Tjusen Texas, sjunger Ella Langley. P4 Göteborg, Jonas Westerlund är med mig här i studion, för vi ska nämligen prata om dem här nu. Danskene.
1: Jajamän.
0: Vad har du för känslor till Danmark?
1: Ja, men det är väl som de flesta som växtar på västkusten, att man åker dit ibland på semester.
0: Mm. Båten över till Fredrikshamn och så vidare.
1: Mm. Kanske äter en korv.
0: Just det. Och jag som är skåning, som barn så var ju Köpenhamn min huvudstad. Mm. Inte Stockholm. Det var för långt bort. Jag såg det på tv. Men mest var jag i Köpenhamn. Vi har varma känslor till Danmark. Vad känner du om att de missade att komma med i VM då?
1: Ja, men fram tills Sverige kom med så kände man ju ändå, ja, men lite synd om dem. Men nu kan man vara lite skadeglad ändå.
0: Ja, verkligen.
1: Det gjorde ju vi.
0: Väldigt gött. Och vi är med. Och det kommer vi att få höra mycket om både i radio och på tv och överallt. Jag såg för någon dag sedan något som jag tyckte var ganska märkligt. Nämligen en TV2, alltså danska TV2s programledare som står och håller som ett tal till nationen. Där han säger att, ja, mina kära danskar, vi är ju inte med i VM. Men nu tycker jag att vi ska... Och så tar han fram en sån här, typ som en valsedel med alla andra länder som är med i VM. Och så säger han, nu ska vi bestämma vilket land vi ska hålla på. Tillsammans. Så nu är vi igång. Nu kan röstningen börja. Och jag förstår inte riktigt vad han menar. Vadå, vi ska bestämma vilket land vi ska... Och sen då så har han kommit med flera videor efter det. Vi kan lyssna på hur den första låter.
2: Norge. Detta är en officiell melding för Danmark. Vi hänvänder oss där för att Danmark står i en vansklig situation. Vi manglar ett lag och samlas om till VM.
0: Här vädjar han till norrmännen på norska, trots att han är dansk, att vi vill gärna hålla på er, eller?
1: Ja, eller framförallt så kommer han sen fram till att, men vi har ju vissa likheter. Vi gillar att vinna över Sverige till exempel. Mm. Gillar, ja, men har en del intressen, och sen har ni Holland också, så att han, det är ju kul att heja på er liksom. Men han vill också få in liksom argument varför Norge då ska får de här 6 miljonerna danskarna bakom sig i stöd. Världens bästa fans, enligt dem själva då.
0: Just det.
1: Så det är liksom deras säljning. Men de vill också få in lite argument från de här lite olika länderna de vänder sig till. För de har ju gjort samma sak då och vänt sig till exempel Spanien.
2: Hola, España. Este es un mensaje oficial de Dinamarca para vosotros.
1: Det är ju samma innehåll fram tills då i mitten när de börjar berätta då att, ja, men vi danskar är ju ändå i Spanien på sommaren. Mm, vi kanske lika gärna ska hålla på er.
0: Uh-huh.
1: Vi gillar ju skinka och sånt tillsammans också.
0: Det är bättre. Just det, ni har torkat skinka, vi har kokt skinka, ja. Just det, exakt. Så håller han upp en pölse. Men alltså, jag förstår inte riktigt, varför ska länderna som har tagit sig till VM försöka sälja in sig själva till pyttelilla Danmark?
1: Men det är väl härligt att ha lite extra fans som hejar på en, tänker jag. Oavsett om de sitter hemma och härjar eller om de är på plats kanske. Danskarna kanske åker dit i stora drösar, jag vet inte.
0: Just det, och tar på sig då spanska landslagströjor istället.
1: Det hade ändå varit något.
0: Verkligen, men att han inte då, för att han inledde som jag sa innan med att vända sig till det danska folket och säga, nu ska vi tillsammans komma fram till vilket land vi ska hålla på. Alltså, det rimliga hade varit att de bara väljer Sverige eller Norge direkt liksom. Men att han sen då istället blir som en sorts sales pitch liksom, till då det här landet. Jag tycker det känns lite framfusigt att de ska liksom så här, här kommer vi. Vi är röde, vi är vite. Vi ska kämpa liksom.
1: Ja, men de är ju ändå en, nu vill jag slå ett slag här från danska fans. De är ju ändå glada. De är relativt köpstarka. De ändå har lite, antagligen kan de kanske dricka lite också på vägen. Jag vet inte. De kan ha energi med sig, mm, så att säga. Så att jag förstår ändå att de försöker sälja in sig själva lite som en bra deal här. Att man ändå kan få med sig dem. Men däremot tror jag ju inte att vi kommer få att de försöker värva oss, svenskarna tyvärr. Eftersom de ju sågade oss rätt rejält i den här videon till Norge.
0: Verkligen, absolut.
1: Det går fortfarande att rösta på Sverige, ska jag säga. Jag försökte det, men det gick.
0: Jaha.
1: Man måste logga in och grejer.
0: Det kan vara lite svårt med den danska brandväggen i vägen kanske. Men om du får gissa då, vad tror du danskarna kommer att välja och hålla på?
1: Ja, men efter den norska uppvisningen mot Sverige igår så tänker jag att de kommer ändå vilja strö salt i såren, mm, och ändå heja på Norge. Det tror jag nog faktiskt.
0: Ja, det tror jag också, verkligen. Sen så sa han ju också i den första videon, ska vi välja något självklart och enkelt som Argentina? Jag menar, de har ju alla val i världen. Brasilien eller Holland eller...
1: Det är ju kul att vinna, tänker jag. Så man kanske ska heja på ett lag som ändå har stor chans att vinna. Mm. Frankrike kanske.
0: Ja, eller som, ja, precis, Frankrike. Eller som just norrmännen som har Holland. Vi får väl se vad det blir. Men jag tyckte det var märkligt, men det är också kul. Det är en jättekul grej, verkligen.

0: 80-talet tar sig in på spellistan idag med Culture Club. Do you really want to hurt me? 4:30 är klockan. Nyheten slår ner som en bomb idag när Robin, en av våra största artister, sa att nej, det blir inga 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. Istället så blir det en konsert på 3 arenor som ligger bredvid. Det här under hösten, och det här beskedet, skriver TT, väcker ilska hos fansen. För från då sommaren så har det istället lagts den 17 oktober. Arrangören Luger, de har skickat ut ett pressmeddelande om det här, och det enda de skriver just att det blir 3, eller att det blir en konsert istället för 3 och att den är senare lagd. Många har då skrivit på sociala medier, bland annat en skrev: jag bokade hela min sommarsemester med flyg och hotell, och du berättar det här för mig med en månads varsel. En annan skriver: diva, jag har biljett och flyg och boende till Stockholm bokade i juli. Jag kan inte åka igen i oktober. Kan jag få pengarna tillbaka eller vad? Arrangören då, Luger, de vill inte kommentera besvikelsen hos biljettköparen utan hänvisa till det som står i pressmeddelandet som har skickats ut. Det här var ju tänkt och kommer bli den första konserten som Robin gör sedan 2019. Så att det har ju varit väldigt stor förväntan bland alla de som har längtat efter att få se Robin stå på scenen igen. Vi får väl se om hon kommer att uttala sig om det här vad det lider.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Into Day sjunger hon Saga Ludvigsson i P4 Göteborg när klockan nu är 3:30. Lokala nyheter.
1: Under 10 år har antalet stölder av båtmotorer minskat med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj.
2: Nej, men vi är ju jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
1: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
2: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
3: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
2: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats, och det är precis det vi har fått till.
3: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
2: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar, och där drar man och berättar om just de här sakerna.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Vid 10-tiden på måndagskvällen utsattes ett par i medelåldern för ett rån när 4 ungdomar trängdes in i deras bostad i Västra Frölunda.
4: Då är det 4 stycken män. Det visade sig vara då som tränger sig in i en bostad i Frölunda. Alla var inte helt maskerade, men de var helt eller delvis maskerade, samtliga 4 där. Och där bodde ett medelålders par.
0: Mårten Gunning är vakthavande befäl hos polisen.
4: De blir då attackerade där. Dels så utsätts de för slag, de utsätts för hot. Och sedan så tar man och tillgriper en del föremål hos dem där.
0: Paret som blir rånade larmar polisen, och en polispatrull hittar bilen med de misstänkta rånarna i närheten av brottsplatsen. De 4 männen är alla i 18-årsåldern. De grips och förhörs under natten, misstänkta för rån, olaga hot och misshandel.
4: Ja, de uppgifter som jag har är ju att det har inte använts några tillhyggen, utan det har varit slag. Och vad jag vet så har man inte behövt uppsöka vård då i samband med detta.
0: Niklas Malmberg, P4 Göteborg. Så är det verkligen. Fredrik Karl heter jag. Tillsammans med Mannheim så håller vi dig i sällskap den här eftermiddagen där vi pratar om ensamhet. Det visar sig att vi är mer ensamma än vad vi varit tidigare, men vi tycker inte det är så farligt. Vad tänker du om det? 031-83-75. Jag vill gärna höra just dina tankar. Och Kenneth, Riksväg 40, vad händer där?
5: Du som köper Riksväg 40 upp förbi Landvetter upp mot flygplatsmotet. Var beredd på att det kan stoppa upp ganska snabbt. Strax före flygplatsmotet börjar köerna. Det här handlar om en lastbil som står still. Den har tappat sitt hjul och står och väntar på hjälp där. Vägassistans är på plats också för att hjälpa till. Det gäller alltså flygplatsmotet på Riksväg 40, trafikplats 77, riktning Borås. Andra trafikstörningar, även vid Älvsborgsbron har ett fordon fått problem. Det handlar om en skåpbil. Den står still i början av avfarten mot Oljevägen, riktning fastlandet, alltså vid Ivarsbergsmotet på Älvsborgsbron. Det är ingen trafik på Svanesundsleden idag. Fram till midnatt är det underhållsarbete mellan Svanesund och Kolhättan, så ingen trafik där. Och avslutningsvis, vad det gäller tågtrafiken, så fortsätter det vara problem mellan Älvängen och Göteborg på grund av ett stillastående trasigt tåg i ett av spåren. Bussar ersätter västtåg mellan Älvängen och Göteborg. Tipsa mig gärna på 020 999 444.
0: Kenneth Tornef är det som svarar då, och du ger dina trafiktips till honom. Jag var inne på det innan med ensamhet. En forskare från Sommarinstitutet kommer om en liten stund och svara på frågor om just det här med ensamhet och hur vi känner kring det. Är vi mer ensamma än resten av världen? Det ska hon berätta om. Har du någon fråga? Ja, men kom med dem då på 031 83 75.

0: Tina Turner, When the Heartache is Over. E6-an, Kenneth, vad händer där?
1: Det stoppar upp på E6-an efter Tingstadstunneln i norrgående riktning. Två bilar står still strax efter Tingstadsmotet, trafikplats 77. De står still i mittkörfältet. Det här påverkar dig som kör genom Tingstadstunneln norrut på E6-an, men också du som svänger ut ur Marieholmstunneln och ska ut på E6-an i norrgående riktning. Stillastående bilar alltså vid trafikplats 77, Tingstadsmotet på E6-an, och detta är riktning norrut mot Backadalsmotet och Kungälv.
0: 020-999-444, det är numret du ringer om du vill tipsa Kenneth om hur trafikläget är. Nu är det nedräkningen för fotbolls-VM och framåtblick mot hockeyfinaler. Peter Barling nu med Radiosporten.
2: Här är Radiosporten som inleder med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Kenny Dalglish har drabbats av cancer. Något som han råkat berätta i sociala medier. Till skillnad mot min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra, säger Sir Kenny i ett uttalande på Liverpools sajt.
3: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
4: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall, det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
2: Selma Jennervall, reporter här. Norges fotbollsförbund har skickat ett formellt klagomål till internationella fotbollsförbundet angående det kritiserade fredspris som FIFA tilldelade USA:s president Donald Trump. Brevet har skickats till FIFAs etiska kommitté för att markera mot utmärkelsen. Världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman kommer inte till spel när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det är till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
5: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är alltid superkul att spela på hemmaplan. Och, ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
2: David Åhman kommer att ersättas av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till SAIK med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
6: Det känns som att det fortfarande finns ett driv och kunna utvecklas ännu mer och ja, men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
2: Och blir det då en lugn sommar innan isen väntar för Tilda Ström? Nej, annat fokus är ett måste trots att hon var outstanding den gångna säsongen.
6: Ja, jag är ju student så det får bli att försöka jobba ihop lite pengar över sommaren här. Men man får försöka hitta lite andra roliga grejer att göra också.
2: Tilda Ström där till P4 Gävleborg. Världsrekord och Örjan Kihlströms seger i Elitloppet, men publiksiffran var den lägsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt besökte 14 352 personer Solvalla under söndagen.
7: I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
8: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
2: Mer från Johan Garpenlöv i kvällens Sportextra, då du också får bland annat 2 matcher från Speedway-ligan. Vi kör igång 19.00 i P4. Det hälsar Petter Barling.
0: Just det, i Radiosporten. P4 Göteborg här, Fredrik Jarl och Mann Hermes är med dig.

0: Lalle med Goliath kvart i fyra är klockan och P4 Göteborg lyssnar du på. Idag har SOM-institutet här i stan presenterat en studie om den svenska ensamheten. Och i den så ser vi bland annat att svenskar umgås mindre och mindre med vänner varje månad, det här jämfört med tidigare. Cornelia Andersson, biträdande undersökningsledare SOM-institutet, är med mig i studion. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Du, blev du förvånad över det här?
1: Ja, men både ja och nej får man ju säga. Det är ju inte utan anledning till vi har gjort den här studien, utan det är ju av förekommande anledning. Och bland annat så har WHO släppt en rapport om global ensamhet. Så det är klart att vi har sett ett behov av att kolla upp det på svensk nivå också.
0: Mm. Och när man då ser det här, vad drar du för slutsatser av det när du ser att det bara är ett sluttande plan hela tiden?
1: Vad drar jag för slutsatser för det? Ja, men jag tror att en spontan tanke är att det är lätt att lägga någon form av värdering i det. Att se det som positivt eller negativt. Men att man får kolla på det objektivt och se att det här är en samhällsutveckling. Det är en förändring som sker över tid.
0: Mm. Samtidigt så ser ni att vi inte upplever det som så himla negativt.
1: Nej.
0: Och hur hänger det ihop då?
1: Nej, men det är ju det här som är så intressant med våra resultat. Att vi ser ju väldigt tydligt att de senaste 30 åren så har svenskarna på månadsvis basis umgått mindre och mindre med sina kompisar över tid. Men vad som är mest intressant, det är ju att i undersökningen 2025 så frågade vi svenskarna om diverse subjektiva ensamhetsmått. Och nu så går jag in lite mer på detaljer. Men vi pratar i rapporten om objektiva ensamhetsmått och subjektiva ensamhetsmått. Och objektiva mått är då hur ofta man träffar kompisar om man är ensamstående. Medan de subjektiva ensamhetsmåtten handlar mer om känslan av att vara ensam. Och vad vi hittar är att trots att svenskarna umgås mindre och mindre med vänner varje månad, så framkommer det ändå att vi mår inte sämre utav det. Vi känner oss inte ensammare. Vi upplever inte att vi har färre vänner vi kan vända oss till. Att vi inte kan lita på vänner. Utan vi känner oss fortfarande väldigt trygga i våra vänskapsrelationer.
0: Mm. Alltså det där är så intressant. För att jag har ganska så stark FOMO. Fear of missing out. Och om jag, låt säga att det är en fredagkväll. Och någon har frågat mig, en kompis, flickvän, vem som helst. Om vi ska hitta på någonting. Då kan jag känna, nej, ikväll vill jag bara vara själv.
1: Mm.
0: Men om jag inte har några

0: i moderna samhället. Det är snabba puckar och det är digitalisering och det är modernisering. Så vi mår ju bra utav en återhämtande ensamhet också. Och det lyfts ju upp utav bland annat Folkhälsomyndigheten. Vi har tyvärr inte kunnat kolla in mer specifikt på vilken värdering som svenskarna har lagt i faktumet att de umgås mindre och mindre med vänner på månadsvis basis. Men nej, det är ju någon förändring som har skett.
1: Ja, verkligen är det. Men alltså så här, nästan var tredje svensk har känt sig ensam minst en gång i månaden, visar undersökningen. Och svenskarna har tidigare beskrivit sig som världens ensammaste folk av till exempel BBC. Jag menar, det är hela världen är intresserad av vår ensamhet. Liksom, och fler än hälften lever själv och så vidare. Känner vi oss ensammare än vad man gör i andra länder? Då?
0: Det här är ju också jätteintressant. Intressant, vilket var en väldigt kul del av litteraturläsningen inför den här rapporten. Men att svenskarna är ett isolerat och asocialt folk, det är väldigt cementerat i vår nidbild. Men när man kollar på internationella studier så är vi inte överdrivet ensamma jämfört med andra länder. Utan det lyfts upp av bland annat WHO att det är främst låginkomsttagande länder som man på individnivå känner sig mer ensam. Och framförallt i nordeuropeiska länder så är vi faktiskt bland de minst ensamma i världen. Och då pratar man om subjektiva ensamhetsmått. Så känslan av ensamhet är som lägst i norra Europa, bland annat Sverige då.
1: Hur gör vi då för att vända den känslan inom oss själva? För jag kan ju känna så här, oj vad jag är ensam numera jämfört med hur jag var när jag var liten. Liksom växte upp, jag hade idrott, träningar men liksom så här, och vänner hela tiden. Man gick i skolan, hela tiden umgicks man med människor. Liksom. Och nu är det så här, ja, men ska vi se sponsor? Nej, det går inte. Okej, torsdag nästa vecka? Ja, kanske.
0: Mm.
1: Liksom, så att då få svart på vitt att nej, vi är inte så ensamma. Hur ändrar vi den bilden av oss själva då, tror du?
0: Oj, det där är ju en jättebra fråga. Och som jag önskar att jag hade ett svar på. Det hade varit en fantastisk fråga.
1: Vad gör du då?
0: Vad jag gör? Ja. Slår ett telefonsamtal till en kompis. Påminner mig att det är okej. Okay. Man behöver ta det lugnt lite då och då också.
1: Just det. Vilken grupp i Sverige då? Du sa låginkomstländer är mest ensamma eller känner sig mest ensamma. Men i Sverige då, vilka grupper är mest ensamma eller känner sig mest ensamma?
0: De grupper som vi ser som har högst upplevt subjektivt ensamhet, det är låginkomsttagare och lågutbildade, men även arbetslösa. Men när vi pratar så specifika undergrupper så tycker jag också att det är värt att uppmärksamma unga individer. Och då så har vi definierat dem som 16-19-åringar. Vilket är den grupp som umgås med vänner i absolut högst utsträckning utav alla åldersgrupper. Men är ändå en av de grupperna som ändå upplever den absolut högsta subjektiva ensamheten.
1: Varför är det så?
0: Ja, det tror jag att många 16-19-åringar hade varit glada om det fanns ett tydligt svar på.
1: Ja, det tror jag också. Vi får ut och prata med de 16-19-åringarna så får vi se vad de säger. Cornelia Andersson, biträdande utredningsledare på SOM-institutet, är det som är här och pratar om SOM-institutets undersökning om ensamhet. Vi umgås mindre och mindre med våra svenska kompisar, släktingar, allt mer eller allt mindre, men vi känner oss inte så ensamma som vi kanske tror att vi gör.

0: Prince med Raspberry Beret, 5:04, plingeliplong, Benedikta. Vi ska prata om spårvagnar och dylikt.
1: Precis, Västtrafik går ut med att de halverar priset för månadskortet. Och det var ju i förra veckan som regeringen meddelade att man avsatte 6,5 miljard för att halvera priserna i kollektivtrafiken. Och då sa Västtrafik att det där kommer vi inte hinna.
0: Nej, icke då.
1: Men nu har man ändrat sig. Så att från och med 1 juli så kommer ett månadskort att kosta hälften så mycket.
0: Har de sagt, och de har lyckats vara så snabba?
1: Det är ju regionstyrelsen som har
0: beslutat om
1: tagit
0: detta.
1: Beslut om
0: ja,
1: det här.
0: Ja, såklart, just det. Så. All right, så de kastade sig på direkt och gjorde det. Men det är inte den enda sänkningen som kommer i år. Det är massa olika sänkningar som är...
1: Ja, så alltså det var ju en sänkning som kommunen, Göteborgs kommun, la ju in en summa för alla som är skrivna i Göteborg. Mm. Så månadskortet blir billigare av den orsaken.
0: Just det. Just det, så blir det hälften på hälften. Ja, jag vet inte hur det där funkar. Men nu är det billigare i alla fall så. Billigare blir det i alla fall. Ja, Benedikta Cavallin är det som berättar det.

0: Nyligen sa Larsson framföra Midnight Sun i en akustisk tappning, och det måste jag säga var nästan bättre än den här originalversionen. Du hittar den säkert på sociala medier. Nu är klockan 4, hör du. Det betyder ju senaste nytt.
1: 15 års åldersgräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare i det första delbetänkande som nu överlämnats till socialminister Jakob Forssmed. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de bland annat kan kontakta varandra eller dela innehåll. Utredningen om en åldersgräns tillsattes av regeringen i höstas. Datajätten Google kommer att bygga sitt första datacenter i Sverige i den gamla bruksorten Horndal i södra Dalarna. Sara Övreby är samhällspolitisk chef på Google.
2: Det känns fantastiskt. Det är så roligt att vi äntligen kan sätta spaden i marken för den här investeringen som vi ser kan bidra väldigt mycket positivt. Både lokalt i Horndal men också i Dalarna brett och i hela Sverige.
3: Säger Sara Övreby samtidigt som grävmaskinerna sätter sina skopor i den steniga marken här i Horndal. Bara under byggfasen så kommer det generera 1000 arbetstillfällen. När sen bygget av den första datahallen står klart, 2028, kommer det vara 100 stycken personer som jobbar där inne. Och sen blir det ringa på vattnet för de lokala företagens del. Det säger Blerta Krensi, socialdemokratiskt kommunalråd i Avesta som Horndal tillhör.
4: Förutom de här 100 jobben nu som Google presenterar här på sajt, så presenterar man ju också att det kommer att skapa 2,5 jobb utanför grindarna.
1: Reporter P4 Dalarnas Martin Eriksson. Den 21-årige man som dömts till livstidsfängelse för trippelmordet i Uppsala har överklagat domen. Det var i april förra året som 3 unga personer, varav 2 tonåringar, sköts ihjäl inne på en frisersalong. 21-åringen som nekar till brott vill frikännas helt. Även de båda frisörerna som blev vittnen till morden överklagar, och de begär högre skadestånd. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: Ja men visst, P4 Göteborg är det som är med dig. Fredrik Jarl heter jag, Man Hermes i Angered. Honom hör vi från om en liten stund. Vi pratar ju om det här med 15-åringar som inte kommer få sociala medier om det blir som de vill. Vad tänker du om det? 031 83 7050. Och så ska vi kolla körläget, Kenneth. Hur är det?
5: Det går trögt på E6an norrut ifrån Lackarbäck i Mölndal och vidare genom Göteborg och genom Tingstadstunneln. Strax efter Tingstadstunneln vid Tingstadsmotet, trafikplats 77, står det ett par bilar still på vägen och bromsar upp flödet. Och det påverkar ju inte bara E6-trafiken utan även trafiken på Lundbyleden till exempel i riktning österut då. Det är kö på en del andra håll också, som vanligt på Hisingsleden från Björlanda upp mot Sävetuvekorsningen, och också som vanligt för den här tiden ifrån Hisingssidan över Älvsborgsbron där köerna börjar redan inne på Hisingsleden och på 155an förbi Ytterhandsmotet och Vädermotet vidare upp mot Älvsborgsbron. Det stod tidigare en bil still vid Ivarsbergsmotet på bron. Den verkar ha fått hjälp därifrån. Den stod still i riktning mot fastlandet. Tidigare stopp på riksväg 40 vid flygplatsmotet riktning Borås. Det är uppklarat så det rullar på fint där. Men på 40an i andra riktningen, se upp på sträckan mellan Landvetemotet och Bårhultsmotet. Där står det en bil still i backen upp efter Landvetemotet i riktning mot Borås. I övrigt så är det intensivt men utan större störningar. Tipsa oss gärna på 020 999 444.

0: Fever Dream med Alex Warren i P4 Göteborg. När Elias Askari var 16 år gammal då skadades han svårt i en mopedolycka på Fotö i Göteborgs skärgård. Han var passagerare, saknade hjälm och kastades av mopeden när föraren tappade kontrollen. Och efter att ha förts till akut till sjukhuset fick han vårdas i koma i 2 veckor. När Elias sen vaknade då började en ny kamp. Man, du träffar honom nu.
1: Jag sitter bredvid Elias här som är 22 år idag. Vi är i ett elevhem i Storås i Angered som tillhör Riksgymnasiet. Elias, han klarar idag att gå utan hjälpmedel, än om i långsammare takt. Samtidigt så lever Elias utan någon talförmåga idag och med omfattande konsekvenser av den här olyckan, bland annat hjärnskador. Elias kommer att göra tecken och gester idag för att föra fram sin kommunikation. Och hans syster som också sitter med idag, Safura Farsani, du kommer att föra Elias talan. Hur mår du idag, Elias?
2: Idag mår Elias jättebra. Och speciellt nu med tanke på att det är studenten imorgon. Så.
1: Elias blir väldigt glad för just studenten imorgon. Imorgon tar du studenten, Elias. Du gör tummen upp här. Det är mycket glädje som han visar, Safura.
2: Ja, verkligen. Det är mycket glädje, men samtidigt är det ju inte bara studenten. Studenten är ju en anledning till att kunna fira 6 år kämpande. Och alla framsteg Elias har gjort trots alla utmaningar. Det har inte varit någon lätt resa så att säga, men han har klarat det och imorgon tar han studenten.
1: För under de här 6 åren som gått sedan olyckan så menar ju ni i familjen att ni har fått kämpa, som du är inne på, för att få tillgång till Elias rehabilitering, till Elias assistans. Och Safura, du tog beslutet att flytta hem till Sverige från USA för att hjälpa din bror.
2: Ja, det stämmer. Elias var ju med om sin olycka för 6 år sedan och det var väldigt dystra besked som vi fick. Det såg inte ljust ut. Man sa att han antagligen inte skulle vakna mer. Och gjorde han det så skulle han förbli i ett vegetativt tillstånd.
1: Vad betyder det?
2: Att han skulle vara vaken men inte alls kunna medverka eller vara kontaktbar.
1: Den här rehabiliteringen som du är inne på att den här kampen, det är en ny kamp för er idag. På vilket sätt har det varit en kamp med rehabilitering och assistans?
2: Ja, så rehabilitering, det var ju att Elias hamnade ju, när vi fick de här beskeden så var det ju ingen som trodde på att Elias behövde rehabilitering. Man pratade ju om att placera honom på äldreboende. Men på grund av hans unga ålder så valde ju vår familj att inte lyssna och inte ge upp. Och där startade ju kampen. Och vi kämpade verkligen för att Elias skulle få rehab. Han hamnade mellan stolarna på vårdavdelningen. Men till slut så lyckades vi. Och sen ju mer rehab han fick, och då pratade vi om privata insatser. Och han började göra framsteg. Det var då man insåg att nej, men här händer det ju saker. Och då satsade man mer och då fick han rehab. Men utan den rehabiliteringen så hade ju Elias varit ett vårdpaket idag. Och idag nu när det har gått 6 år och så är vi tillbaka där de vill dra ner på rehaben igen. Och det är ju där oron kommer. Nu han har kämpat så hårt för att ha gjort alla de här framstegen. Vad händer sen om han inte får lika mycket rehab?
1: Så ni vill såklart att rehabiliteringen ska fortsätta så som den har gjort, Safura. Vi kommer att komma tillbaka hit till Elias Askari och Safura Farsani, Elias syster, som alltså för Elias talan, som var med om en svår mopedolycka för 6 år sedan. alldeles strax här alltså.
0: Man Hermes är det som träffar Elias i Angered. Och som sagt, om en liten stund hör du mer om det.

0: Elkvarn med Kärlekens tunga. Kvart över fyra är klockan. Det kommer nyheter om att Ungern nu är redo att släppa sitt motstånd mot ett ukrainskt EU-medlemskap. Det berättar fyra källor för Politico. Det öppnar även dörren för Moldavien att ansöka om medlemskap. Och en första förhandlingsrunda är planerad till den 15 juni, samma dag som Sverige spelar sin första VM-match. Det är mot Tunisien. Och så låter det så här idag. Säger man viva Italia?
1: Ja, det kan man väl säga. Leve Italien.
0: Leve Italien.
1: Ja.
0: Fratelli d'Italia, l'Italia, desta. Jag vet inte. Det är i alla fall Italiens nationalsång vi hör.
1: Ja.
0: Varför gör vi det, Benedikta?
1: Gör vi för att det är Italiens nationaldag idag. Och den firar man för att den 2 juni 1946 fick alla italienare, alltså även kvinnorna, rösta om hur landet skulle styras.
0: Och så. Hurra!
1: Republik då.
0: Repubblica l'Italia. Mm. Kan du italienska?
1: Nej, men jag begriper lite grann. Det är inte så himla svårt.
0: Du har ju Cavallin som efternamn.
1: Ja, ja, men det är...
0: Och heter Benedikta i förnamn.
1: Ja, jag vet. Ja. Latin.
0: Ja, exakt.
1: Låter ju italienskt.
0: Ah, latin, va? Ja. Just det. Ja, men vad bra. Har vi något firande i Göteborg vi har hört om?
1: Nej, men det är säkert en och annan som går på en pizzeria.
0: Mm.
1: Ja. En ganska nygjord undersökning visar att 53% av alla svenskar tycker att det är gott med ananas på pizzan och 27% gillar banan på pizzan.
0: Perfekt! Italienarna älskar att vi tycker om banan och ananas på pizza.
1: Så är det säkert.
0: Idag så tror jag att vi ska hålla oss därifrån om vi ska hedra dem på allra bästa sätt. Det är kul när man ser de här videorna på, du vet, så här, unga italienare som försöker liksom göra sina äldre släktingar upprörda. Så de häller ketchup på pastan. Du vet, så här. Har du sett det?
1: Nej, det har jag missat fullkomligt.
0: De sätter telefonen i ett hörn så att deras farmor och farfar inte ser att de filmas. Liksom. Och sen så serveras de då pasta och ur då fickan så tar de fram ketchup och liksom bara på. Och de bara, what are you doing? No! Du förstör det.
1: Ja, fantastiskt.
0: Ja, likadant hade det varit om man lägger just ananas eller banan på pizzan. Ja, grattis Italien, säger vi. Let's move!

0: Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye heter låten. Många namn och det gör de så bra tillsammans. 24 är klockan. Vi ska tillbaka nu till Angered och Mannheimer som sitter tillsammans med Elias Askari. 16 år gammal var han när han skadades svårt i en mopedolycka på Fotö i Göteborgs skärgård. Han var passagerare, saknade hjälm och kastades av mopeden när föraren tappade kontrollen. Han fick föras akut till sjukhus, vårdades i koma i 2 veckor. Hans släktingar och nära och kära trodde inte att han skulle vakna. Men när han väl gjorde det, då började en ny kamp. Och där sitter ni nu och pratar om hur livet är nu mitt när studenten är nära.
1: Jag sitter här inne i Elias lägenhet här i Angered, här i elevhemmet, alltså i Storås. Elias, han är 22 år idag och han fick ju omfattande konsekvenser, bland annat hjärnskador av den här mopedolyckan. Och han har ingen talförmåga. Safura Farsani, du är Elias syster och du för Elias talan här just nu. Tidigare så pratade vi om att du var orolig för att den rehabilitering som Elias fått, som ni uppskattat den senaste tiden, ska upphöra. Vill du utveckla?
2: Ja, det stämmer. Så Elias har under de senaste 4 åren fått kontinuerlig rehab. Han har fått träna med ett neuroteam 2 gånger i veckan. Men det kommer upphöra efter i sommar, för att nu anser man att det är mer punktinsatser han behöver. Och vi får söka igen längre fram och då kan han få komma tillbaka och få en period lite mer intensivt, men det kommer inte vara det, han kommer inte få det som han har fått hittills.
1: Elias sitter ju här bredvid oss idag. Du ler mycket, Elias, och du kommunicerar ju genom gester och tecken. Och Safura, vad skulle det göra för skillnad för er om den här rehabiliteringen upphör?
2: Skillnad, oron och skillnaden, det är väl det att man är väl orolig att Elias kan tappa funktioner som han har tränat upp. Och han har ju jobbat hårt, tränat hårt, och han med specialister, vad händer när han inte får samma träning? Nu finns det ju ett fantastiskt habiliteringspersonal och team på skolan, men jag tror fortfarande att Elias behöver ju träna med specialister inom neuro för att kunna fortsätta utvecklas.
1: Safura, du flyttade hem från USA för 6 år sedan för att hjälpa Elias, för att hjälpa honom i sin återhämtning och rehabilitering. Vad är det för budskap som du vill förmedla till andra?
2: Ja, jag valde att stanna när Elias hamnade mellan stolarna på vårdavdelningen, och när det var prat om äldreboende, då blev jag rädd. Mitt budskap är väl att inte ge upp. Vi som familj tog ett beslut när vi fick de beskeden som vi fick. Det var ett beslut som vi skulle ta, antingen att vi gav upp och fortsatte med att sörja, eller så fortsatte vi att kämpa. Och det gjorde vi. Och idag ser vi ju resultaten. Så mitt budskap är, ge aldrig upp.
1: Och Elias som sitter bredvid oss idag, Elias, för 6 år sedan var du ju med om den här svåra mopedolyckan. Vad vill du förmedla till andra? Elias tar sin hand över sitt huvud i detta nu, Safura.
2: Bär alltid hjälm. Sätt er inte på en cykel eller moped utan hjälm. Plötsligt så händer det och konsekvenserna kan vara väldigt, väldigt stora.
1: Och fortsättningsvis, Elias, så ska du ut och föreläsa med hjälp av din syster Safura. Du ska föreläsa om din berättelse. Du gestikulerar just nu och ler här. Hur ska det här gå till, Safura?
2: Ja, det stämmer. Elias vill ju också informera andra, och och på riksgymnasiet har han redan börjat med att föreläsa. Speciellt de som går omvårdnadsprogrammet och andra elever. Och det tycker Elias väldigt mycket om. Efter skolan, när det finns mer tid, så vill vi gärna fortsätta göra det. Kan vi få en enda ungdom att inte sätta sig på en moppe utan hjälm, så är vi nöjda.
1: Vad betyder din syster för dig, Elias? Han tar sin hand mot hjärtat här och gör ett, formar ett hjärta med sina fingrar.
2: Ja. Elias och jag och resten av familjen, alla vi har ju, det har varit en omtumlande resa, och vi har alla växt mycket, så teamwork.
1: Och till sist bara grattis till studenten som du ju tar imorgon, Elias. Du har din studentmössa som du designat själv här framför oss med en diamant i mitten. Och insidan här så står det: tack Jesus, ge aldrig upp.
0: Man här med Cedar som träffar Elias Askari som är 22 år idag. Alltså bor på ett elevhem i Storås i Angered. Han var med om en olycka när han var 16 år gammal där han skadades svårt i en mopedolycka. Han saknade hjälm och kastades av mopeden när föraren tappade kontrollen.
3: Det här är P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.

0: Passar väl jättebra att blanda lokala till som heter Francesca e Luigi med sin låt Keep It Cold, samtidigt som det är Italiens nationaldag. Bakom Francesca e Luigi gömmer sig Jessica Brandefors och Martin Permer från just Göteborg. Klockan är 16:30, här blir det nu senaste nytt.
1: Under 10 år har antalet stölder av båtmotorer minskat med nästan 90% mellan början av januari fram till slutet av maj.
2: Nej, men vi är jätteglada för det här arbetet. Det är ju fantastiska siffror. Ja, det är kul.
1: Thomas Andersson vid polisen i Lysekil är samordnare för projektet Båtsamverkan Väst. 2017 stals 215 båtmotorer från januari fram till sommaren i Västsverige. I år är samma siffra bara 26. Båtsamverkan handlar om att båtägarna själva vaktar hamnarna.
2: Det här att vi har fått igång den här rörelsen i hamnarna, det gör ju att de här tjuvarna, båtmotortjuvar AB, inte åker ner i hamnarna utan de åker någon annanstans. Och just nu är det faktiskt så här att de åker förbi vårt län och åker in i Norge och stjäl.
3: Vad är det som är viktigt med den här rörelsen?
2: Ja, men det är ju så här, det är ingen som stjäl någonting när någon står och tittar på, eller risken att någon ska bli ertappad. Då väljer man en annan plats, och det är precis det vi har fått till.
3: Men finns det ingenting farligt med att gå ut där mitt i natten om det kommer några tjuvar?
2: Över hela Region Väst så finns det ju poliser som de får ju sin egen kontaktpolis när det gäller båtsamverkan. Och då har man träffar, och där drar man och berättar om just de här sakerna.
1: Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
4: Vid 10-tiden på måndagskvällen utsattes ett par i medelåldern för ett rån när 4 ungdomar trängdes in i deras bostad i Västra Frölunda.
5: Då är det 4 stycken män. Vi ser det sig vara då som tränger sig in i en bostad i Frölunda. Alla var inte helt maskerade, men de var helt eller delvis maskerade, samtliga 4 där. Och där bodde ett medelålders par.
4: Mårten Gunnäng är vakthavande befäl hos polisen.
5: De blir då attackerade där. Dels så utsätts de för slag, de utsätts för hot. Och sedan så tar man och tillgriper en del föremål hos dem där.
4: Paret som blir rånade larmar polisen, och en polispatrull hittar bilen med de misstänkta rånarna i närheten av brottsplatsen. De 4 männen är alla i 18-årsåldern. De grips och förhörs under natten, misstänkta för rån, olaga hot och misshandel.
5: Ja, de uppgifter som jag har är att det har inte använts några tillhyggen, utan det har varit slag. Och vad jag vet så har man inte behövt uppsöka vård då i samband med detta.
4: Niklas Malmberg, P4 Göteborg.
0: Och fler nyheter som alltid i appen Sveriges Radio. Välj oss som din lokala kanal, så kanske du hör mig eller någon annan av mina kollegor. Fredrik Jarl heter jag förresten, ihop med Man Hermes och Kenneth Tornef gör vi det sällskap den här eftermiddagen. Såklart i... Jajamensan, Tingstadstunneln. Kenneth, vad händer där?
6: Det köar på genom Tingstadstunneln söderut. Alldeles nyss inträffade det en olycka strax utanför tunneln. Mellan Tingstadstunneln och Gullbergs motet, trafikplats 75 i södergående riktning, så har en lastbil och personbil krockat. De står still i höger körfält, och på grund av det så köar det naturligtvis på E6an förbi Tingstadsmotet, trafikplats 77, och genom Tingstadstunneln. Där inträffade alldeles nyss, så vi har ingen prognos på hur länge det kommer att vara. Jag får löpande ny information här. Vägassistans är på väg, det senaste jag har läst om det. På riksväg 40, se upp du som kör in mot Göteborg i Landvetertrakten, efter Landvetermotet, före Bårhultsmotet, så står det en bil still. Men det är en bred trefilig sträcka, så de bygger inte på, men det är särskilt mycket köer förbi. Men bra att känna till för dig som kör upp för backen efter Landvetter riktning Göteborg på riksväg 40. Avslutningsvis, vad det gäller trafikstörningar på länsväg 156 mellan Hyssna och Skene, strax före Skene, på väg in mot Skene, så står det ett husvagnsekipage, alltså en bil med husvagn still. Husvagnen har tappat ett hjul, bärgare på plats, det pågår bärgning där. Tipsa oss gärna om pågående trafikstörningar på 020 999 444.

0: Lionel Richie. Tyvärr har jag inga biljetter som jag kan låta ut idag, men han sjunger oavsett Dancing on the Ceiling. Christer och kvällspasset om en timme. Vad händer då?
1: När kvällspasset drar igång fortsätter den rafflande berättarstafetten apropå världens viktigaste vätska och våra mest minnesvärda upplevelser i, på och vid detta mäktiga element, vatten alltså. Hittills har vi fått höra om allt från att råka kasta i hela spöet när man ska göra sitt första kast med kastspö som Berra gjorde, till att stöta på en sagolik groda under paddelturen som Lisa. Björns ankare hamnade i gummibåten istället för vattnet när han skulle lägga till med segelbåten i Grekland. Och livräddaren Eva glömde att ta på sig baddräkten när hon fick ett akut larm i Tylösand. I kväll, mina vänner, så fortsätter vi samla in era bästa berättelser som på det ena eller andra sättet handlar om just vatten. Kommer du också tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, ett badkar, regn, göl, pöl, fiske eller båtliv att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20. Ring apropå vatten.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Six Feet Under, Smash Into Pieces, led oss hela vägen in i senaste nytt.
1: Ekot kvart i fem om att riksdagsledamot lämnar partiuppdrag efter misstankar om barnpornografibrott. Regeringens utredare föreslår åldersgräns för sociala medier. Och varmaste våren i Sverige sedan mätningarna startade. I studion Alexander Ivanovski. Först om att Ukraina under natten drabbades av vad som beskrivs som en av de mer omfattande ryska luftattackerna sedan den fullskaliga invasionen 2022. Minst 21 personer har dödats på flera platser i Ukraina enligt AFP. Med oss nu vår korrespondent Lubna Elshanti på plats i Kiev. Beskriv platsen du är på just nu.
2: Ja, jag står bredvid en utbränd kinesisk bilåterförsäljare. Här såldes det kinesiska lyxbilar. Nu lyfter kranar bort det som är kvar av de här bilarna. Hela anläggningen är utbränd och en bit bort av härifrån så är det ett niovåningshus som Ryssland också attackerade under natten med drönare och robotar. Och hundratals personer i det bostadshuset är nu bostadslösa. Flera har dödats där, balkonger hänger ner och ja, hela många här i Kiev sökte sig till skyddsrum och över 40 000 spenderade natten i tunnelbanan i natt.
1: Minst 21 människor har dödats här. Det är ovanligt många. Vad kan man säga om nattens ryska attack?
2: Ja, bara i Kiev så skadades uppemot 80 personer och flera här har dödats. I Dnipro har också ett 20-tal personer skadats och 10-tal dödats. Och så fortsätter det om man tittar på ukrainska städer på kartan. Nästan alla städer attackerades under natten. Under natten när folk sover, folk hinner inte ta sig i skyddsrum. På flera håll har förskolor, sjukhus, andra infrastrukturanläggningar skadats. Så man attackerar ju när samhället är som mest sårbart.
1: Men Lubna, Ukrainas utrikesminister Andrej Sybia har sagt att attacken är ett tecken på rysk desperation. Vad menar han med det?
2: Ja, han beskriver det som att det går inte att förstå det på något annat sätt än att Putin är en krigsförbrytare och förlorare och har inte så många andra alternativ än att använda sig av terror. Och han menar på att i och med att Moskva förlorar nu på slagfältet, det går inte så bra för Ryssland på vid fronten, så försöker man ge sig på ukrainska städer och attackera civilbefolkningen.
1: Det säger Sveriges Radios Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Sverige nu. En riksdagsledamot för Sverigedemokraterna misstänks för barnpornografibrott och lämnade idag riksdagen. Partiets gruppledare i riksdagen, Linda Lindberg, säger att hon inte vet mer än att ledamoten avgick av personliga skäl.
3: Det faller sig som så att just nu så har jag en ledamot som väljer att lämna av personliga skäl och vi har också en medierapportering som pratar om övergreppsmaterial och så vidare. Jag får följa utvecklingen från mitt perspektiv såklart.
4: Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som ledamot i Sveriges riksdag, står det på brevet till riksdagsförvaltningen som Eko tagit del av, daterat idag. Av personliga skäl är den enda kommentaren från partiet, men enligt både SVT och sajten Riks så ska det verkliga skälet vara en misstanke om barnpornografi. En husrannsakan ska ha gjorts av polisen hemma hos mannen, elektronik tagits i beslag. Förhör ska också ha hållits varefter misstankarna kvarstått, rapporterar SVT. Lena Körner är åklagare vid särskilda åklagarkammaren som bland annat utreder brott av politiker. Hon bekräftar

0: Men gruppledare Linda Lindberg tycker inte att förtroendet påverkas av misstankarna mot hennes partikollega.
1: Det är snarare tvärtom. Det visar hur otroligt viktigt det är att vi fortsätter att jobba med de här frågorna och att vi vågar ta tag i de här frågorna.
2: Reporter Mattias Plejel, och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. 15 års åldersgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnas till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
3: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
4: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
3: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
4: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas, och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
5: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
2: Reporter Moa Bäckman. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
6: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
7: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
8: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
7: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
6: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
2: Reporter Karin Runblom. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, det efter flera veckors förhandlingar. David Rasmussen, vår Nordenkorrespondent, vad kom fram under den här presentationen?
9: Ja, det är en presskonferens som faktiskt fortfarande pågår i solskenet utanför Marienborg, alltså den danska statsministerns residens. Och där står de 4 partiledarna för Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikala och Vänstre och Moderaterna, som då själva har döpt sig till Fyrklöverregeringen och presenterar den politiska överenskommelse, det regeringsunderlag som ska guida den här regeringen som då låtit vänta på sig väldigt länge.
2: Vilka var de viktigaste punkterna under dagens presentation?
9: Ja, men det är lite allt möjligt ska jag säga. Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på

0: frukt och grönt, ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna, samtidigt sänka bolagsskatten, och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning, och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort, och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
1: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
0: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: Det säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Vi går vidare. Fler europeiska NATO-länder kan ge plats för kärnvapen, det uppger källor för The Times. Enligt tidningen så överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som en slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka. Det efter att Trump-regeringen meddelat stora tillbakadraganden av konventionella styrkor från allierade i Europa. Enligt källorna finns intresse i Polen och Baltikum. Företaget Martin och Savera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Ingen salmonella har upptäckts i äggen utan i stallmiljön, och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att de återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i stallmiljön hos respektive producent. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det uppger Bryssels flygplats. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
2: Det är framförallt mars månad som sticker ut, och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
3: Beror det här på klimatförändringarna?
2: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret, kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur, värmerelaterade händelser kommer ju att öka, så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat, och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat, samtidigt som kyliga vårar då blir allt mer sällsynta.
1: Reporter var Rickard Elefalk. Och så ska vi ta en kik på vädret. Ikväll och i natt får större delar av landet molnigt väder, men i södra Götaland och mellersta delarna av landet möjlighet till lite sol. Risk för tidvis regn på sina håll. Börjar vi titta på morgondagen så får Götaland och Svealand en hel del utrymme för solen, även om molningare perioder också förekommer. Under eftermiddagen i västra Götaland ökad molnighet följt av regn. Över i Norrland dominerar molnen, och främst i södra delen som solen tidvis kan visa sig. I västra delen av norra Norrland tidvis regn, i övrigt mest uppehåll. Temperaturer i söder på knappa 25 grader, i norr omkring 15 grader. Idag i Ekot kvart i fem har vi pratat bland annat om att Sverigedemokrat lämnar partiuppdrag efter misstanke om barnpornografibrott. Minst 18 döda av ryska attacker och värmerekord för svenska våren. Producent för sändningen, Masse Benesch. Jag heter Alexander Ivanovski.
4: Jajamensan, klockan är slagen 5. Fredrik Jarl, Man Hermes och Kenneth Tornef gör dig sällskap. Här är P4 Göteborg där vi ska prata om sociala medier. Det pratas om att det ska förbjudas för de som är under 15 år. Vad tänker du om det?

0: Taylor Swift bjuder på bubblegums pop i sin svensk producerade låt Opalite. Och nu tar vi oss ut i trafiken, Kenneth. Vad händer?
1: Det som händer är att det rullar på ganska eftermiddags normalt. Tidigare störningar är alla uppklarade, till exempel olyckan efter Tingstadstunneln söderut. Den blev uppklarad här under ekonyheterna. Men det är fortfarande köigt. Det märks till exempel på Lundbyleden ifrån Brantingsmotet ner mot Marieholmstunneln. Och det märks också här var på sträckor ut med E6-an både upp mot Kungälv och söderut mot Kungsbacka. Även om det just söderut rullar på bättre i jämförelse med norrut mot Kungälv alltså. Så ser det ut just nu. Inga stora störningar, men en del eftermiddagsköer kvar alltså. Tipsa oss gärna 029 99 444.
0: Kenneth Tornef där, och i studion ihop med mig Fredrik Jarl har vi Benedikta Cavallin. Vi pratar om det här med biljettpriser.
2: Precis. Västtrafik halverar biljettpriset på månadskort. Det beslutade regionstyrelsen idag. I förra veckan så gick ju regeringen ut med att man avsatte 6,5 miljard till att halvera biljettpriserna i kollektivtrafiken i ett halvår. Och Västra Götalandsregionen var först tveksamma för att det skulle ske så snabbt, men nu har man alltså svängt om den saken.
0: Tänk att man hann ändå.
2: Ja.
0: Verkligen. Och det börjar gälla snart, va?
2: 1 juli.
0: Om en månad. Den här var länge sedan. One Hit Wonder, Wonder Child. Christian Waltz.

0: 2004 kom den, Wonder Child, av och med Christian Waltz. Sedan dess har det inte varit så himla mycket man har hört om honom. Han var med i Mello 2011 och sen så producerade han Veronica Maggios tredje studioalbum Satan i gatan. 2011 kom den också. Nu så ska vi ge oss ut i Göteborgs eftermiddagen med Mannheimers för 15 års gräns för sociala medier. Det föreslår regeringens utredare. Ja, vad handlar det om, man?
1: Jo, det här handlar om att barn och unga inte ska ha tillgång till medier där man kan kommunicera, upptäcka och dela innehåll. Och det här är ju ett delbetänkande som har lämnats in sedan tidigare. Är också stödet för en åldersgräns alltså rätt stort bland de politiska partierna. Bland annat vill ju Socialdemokraterna se en 15-årsgräns. Och jag har tagit mig till Lilla Bommen här i centrala Göteborg. Och framför mig på en bänk sitter Lola Wall och Simon Sjölin. Hallå hörni.
2: Hej, hej.
1: Ni båda är 20 år unga, får vi säga. Det här med 15-årsgräns för sociala medier, vad säger ni?
2: Alltså, jag kan förstå fördelar med att man ska kontrollera vilken ålder folk har sociala medier i, för det kan vara jätteskadligt. Men samtidigt, en 15-åring, jag använde sociala medier när jag var yngre än 15 och jag hade blivit jättesur ifall någon sa till mig vad jag skulle göra i den åldern. Och jag tycker att man är gammal nog får kunna kontrollera vad man själv lägger ut och vem man kontaktar och sånt.
1: Du är inne på det här med att du kan ändå förstå det och att det kan vara skadligt, säger du. På vilket sätt menar du då?
2: Ja, men ifall man hör av sig till människor som man kanske inte borde prata med. Typ väldigt mycket äldre eller konstiga personer överlag som inte vill någonting bra. Samtidigt också den här grejen med ideal och så, att det man lägger ut på sociala medier eller man ser på sociala medier inte alltid stämmer och kan få ganska många må ganska dåligt. Men 15 år tycker jag är för gammalt för att säga till någon vad de ska göra. På det sättet, för alla använder telefoner så mycket och det är en jättestor del av hur man kommunicerar idag med folk. Så jag håller inte med.
1: Tummen ner från Lola, får se om det blir tummen upp eller mitt emellan, eller tummen ner från Simon Wall som sitter på bänken bredvid.
3: Ja, jag tror det är liksom svårt att...
1: Sjölin! Ja, det börjar bli sent nu. För min del.
3: Nej, men jag tror det är svårt att kanske kontrollera en sån gräns. Jag tror att ungdomar kommer, alltså en 14-13-åring tror jag kommer hitta sin väg till sociala medier. Och jag tror att det är liksom mycket negativt online och så. Men jag är verkligen inte helt emot något sånt. För jag tror att liksom, som sagt, det är mycket skadligt sånt på sociala medier. Och jag tror starkt att man ska vara liksom... Men, man ska ha koll på vad barn gör online och liksom, man ska liksom ha någon form av, jag vet inte.
1: Men om ni då, nu vet inte jag om ni har syskon som är yngre än vad ni är.
2: Ja,
1: har ni det?
2: Mycket. Han är 18.
1: Ja. Men om ni hade haft en 15-åring i familjen då, vad hade ni sagt till den?
2: Angående
1: ålders, sociala medier och sådär.
3: Jag har ju... småkusiner som är väldigt online, alltså liksom 10 timmar om dagen. Då är de ju på sociala medier, de är på TikTok, de är på Instagram, scrollar hela tiden. Och det är ju någonting som man märker kanske påverkar kanske deras världssyn på ett konstigt sätt. Alltså det blir väldigt en enformig grej för dem.
1: Hur menar du då att det påverkar deras världssyn?
3: De blir matade typ, alltså det gäller skämt och sådana om kanske världsnyheter och sånt, så det blir den här typ disconnecten att det kanske är en riktig grej nästan. Alltså det blir ett skämt, allt blir ett stort lall omkring det nästan.
1: Men det ser alltså, Lola, du ser ju kanske främst nackdelar med det här förslaget från regeringen, om jag uppfattar dig korrekt.
2: Nej, det gör jag väl inte. Jag kan hålla med om att det kanske borde vara någon form av gräns på hur gammal man är för att få sociala medier. Men jag tycker att 15 borde vara gränsen. Jag tycker att alltså du är så pass gammal då, så att du borde kunna uttrycka dig på nätet vid den åldern och fatta vad du håller på med. Men yngre, visst, jag tycker inte om att så att typ 8-åringar har det. Det har man sett ganska så mycket, att det har varit konton på till exempel TikTok och så har de lagt ut grejer och de har inte fattat att de typ blir sexualiserade eller så av äldre män, och så kommer man in i kommentarerna och så är det skitäckligt bara. Så det kan jag hålla med om, men 15 tycker jag är, det är så pass gammal då. Alltså det går, vad är det, andra ring på gymnasiet eller något, första ring?
3: Första, ja.
2: Ja, då borde det faktiskt kunna.
1: Ja, det är orden och kommentarerna. Och åsikterna får vi säga från Lola Wall, inte Lola Schelin eller något annat. Och Simon Schelin, två 20-åringar där som sitter på en bänk vid Lilla Bommen. Tack så jättemycket hörni.
2: Tack själv, var det bra.
0: Man här med som pratar med dem om det förslaget som har kommit nu om att införa 15-årsgräns för sociala medier i Sverige. För att ge lite kontext så är det sådär 35 länder i världen där det här pågår. Redan är det infört i några av dem, bland annat Australien som var först ut med det förbudet. Jag skulle också säga det att det finns idag redan en gräns, det är nämligen 13-årsgräns för när barn måste ha föräldrars samtycke för att få skapa konton på sociala medier.
4: P4 Göteborg.
5: Sveriges Radio.

0: Gaynor Hopkins. Bonnie Tyler är vi ju vana vid att hon heter Total Eclipse of the Heart. Kenneth, det har skett en olycka.
1: Det gäller E6:an i södergående riktning vid Tingstadsmotet, trafikplats 77, alltså vid avfarten mot Lundbyleden. Där har en lastbil och en personbil krockat. De står still i början av avfarten från E6:an upp mot Lundbyleden, alltså vid Tingstadsmotet, trafikplats 77 i södergående riktning.
0: 020-999-444. Och som om en man inte redan har pratat med dem som var 20 och får lov att använda sociala medier. Om 15-årsgränsen införs så har han nu hittat dem som ligger precis under gränsen för detta, nämligen 14-åringar.
2: Så är det, jag står med 14-åriga Diana här vid Lilla Bommen i centrala Göteborg. Diana, om det här då blir verklighet så får du vänta ett år tills du blir 15 för att kunna använda sociala medier. Vad tycker du om det?
3: Jag tycker att barn under 15 eller typ barn över 10 år borde få använda sociala medier.
2: Att barn över 10 år borde alltså få använda sociala medier. Varför tycker du det?
3: För att det är inte, alltså man kan typ banna andra personer från om det är så här obehagligt innehåll. Annars, ja.
2: Tycker du att det borde finnas någon åldersgräns för sociala medier?
3: Ja, vissa kanske. Men kanske om vi pratar om typ Snapchat. Nej, det tycker jag inte. För att det är typ som meddelanden och andra textappar. TikTok kanske typ 11-12 plus eller ja.
2: Så olika sociala medier kanske borde ha olika åldersgränser, men inte en gemensam då åldersgräns för sociala medier, om jag uppfattar dig korrekt.
3: Ja, ja.
2: Hur skulle det vara för dig, Diana, om det då blev så att ja, men det blir en åldersgräns?
3: Ja, då kanske det inte blir så roligt, för att jag brukar ju mest använda de här apparna som TikTok och Snapchat.
2: Hur skulle du påverkas idag om du inte fick använda?
3: Ja, det skulle typ, kontakten skulle typ brytas och ja.
2: Dina kontakter skulle brytas?
3: Ja, för jag brukar inte ta så mycket sådär nummer, jag brukar ta mest Snap typ, ja.
2: Tack så jättemycket, Diana, för att du tyckte till om det här, alltså 14-åriga Diana, om regeringens förslag då om en åldersgräns, 15-årsgräns för sociala medier.
0: Modigt att hon ställde upp, bra jobbat, man Hermes.

0: To Love Somebody sjunger Holly Humberstone från Nottingham. Och vet du, den 24 september då kommer hon till Stockholm och Nalen och spelar där för alla som är sugna på att få en brittisk sångerska. Nu, senaste nytt.
1: Fler europeiska NATO-länder kan få ha kärnvapen, det uppger källor för Financial Times. Enligt tidningen överväger USA att placera kärnvapen i NATO-länder som ett slags kompensation för att andra styrkor dras tillbaka från allierade i Europa. All flygtrafik till och från Belgien har stoppats fram till klockan 9 ikväll, det skriver Bryssels flygplats på sin hemsida. Stängningen började gälla klockan 2 idag på grund av en oannonserad strejk bland Belgiens flygledare. Och så artisten Robin. För idag kom beskedet från arrangören att Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Istället ska de 3 konserterna ersättas med 1 spelning på 3 arena i höst. I studion Leif Näslund.
0: Leif Näslund på Ekot. Jag kan berätta att det är många som är ilskna efter Robins besked. Bland annat så skrev en tidigare idag: jag bokade hela min sommarsemester med flyg och hotell. Och du berättar att du flyttar fram din konsert bara en månad innan det var dags. Och jag såg en push innan från Expressen också. Cancersjuka Kim missar Robins konsert efter ändringen. Otroligt ledsen, känns som ett hån. Jag har fortfarande inte sett någonting från Robin själv, men hon kommer väl att uttala sig vad det lider. Annars blir det svårt att veta varför det här skedde, speciellt då som hen var inne på med så kort varsel. Alltså 3 konserter mitt i sommaren på Avicii Arena blir 1 konsert i oktober på 3 arenor.

0: Kent med de andra. Klockan är 17:30.
1: AI-baserad kameraövervakning ska förhindra fler dödsolyckor på Nolhaga parkbad i Alingsås.
2: Man kan säga att kamerorna detekterar alla individer som är i vattnet. Och så fort det sker en avvikelse i beteendet eller att man sjunker mot botten helt enkelt, så larmar det till badvärdarnas klockor.
1: Andreas Lybacken, fritidschef på Alingsås kommun, berättar att kommunen sett över säkerheten på badet, delvis efter de två dödsolyckorna som skett i samband med Gotia Cup. Sommaren 2023 dog en 15-årig pojke och sommaren därefter 2024 en 16-åring.
2: Riskbedömningen vägde ju in bland annat att olyckan hade hänt i den djupare delen av den stora bassängen, och tillsammans med andra ytor som vi ser risker i, så bedömde vi att det fanns goda skäl att investera i ett kameraövervakningssystem.
3: Kan det inte vara obehagligt då för besökarna att ett AI-system bevakar dem?
2: Jo, det är en avvägning vi har valt att göra kontra möjligheterna för oss att öka tryggheten, men inget material sparas.
1: Hasse Andersson och Elvira Jansson, P4 Göteborg.
0: Fler nyheter i appen Sveriges Radio. Nu är frågan, Kenneth, trafikläget efter 17:30.
4: Tidigare olycka vid Tingstadsmotet på E6:an i södgående riktning är uppklarad, så ingen störning där. Och eftermiddagstrafiken börjar glesas ut. Jag fick samtal för en stund sedan om ovanligt trög trafik på 160. Det brukar ju vara det. Ifrån Strandnorum upp mot Nösnäsmotet och Stenungsund och vidare över mot Stenungsön. Jag ser dock ingen störning där. Jag ser att det fortfarande är långsamt förbi Nösnäsmotet upp mot bron. Men det brukar ju också vara vid den här tiden. Och det verkar som köerna blivit kortare sedan vi talades vid. I övrigt så är det inga längre köbildningar kvar. Möjligtvis med undantag för Marieholmstunneln. Där det går trögt ifrån Lundbyleden och E6:an över mot E45 och E20. Allt jämt, men det börjar luckras upp även där. Nu ser jag att det kommer in en störning på E45 Marieholmsleden, så var beredd du som kör från Slakthusmotet upp mot Lärjemotet i norrgående riktning. Det kan stå ett fordon still där någonstans ut med den här sträckan, och där finns det inte mycket till vägren. Så står den still där, så står den i vägen. Tipsa oss gärna 020 999 444.

0: To Know a Girl, Lucas Graham, den danska musikgruppen som får avsluta P4 Göteborgs eftermiddagssändning inför att kvällspasset tar vid nu om bara 30 sekunder. Men jag tänkte på det här med Danmark som ju inte har kommit med i VM, lång näsa till er. Sverige däremot, vi kommer ju att kämpa oss hela vägen fram till ett guld. Det vet vi ju, det här året är vårt år. Skrattar du bara, men det kommer nog att bli så. Det roliga med Danmark är att de har kommit ut med någon sorts annonskampanj för andra länder om de vill komma och bli deras. För då har de 6 miljoner danskar som ska komma och stötta dem. Vi får väl se hur det går.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå vatten. Historier om sånt som hänt till havs eller till sjöss eller på bryggor och stränder då. Det var så många som hörde av sig igår att jag inte ens hann hälsa på hälften. Och på våra sociala medier finns mängder med filmer, bilder och olika rapporter. Men här vill jag faktiskt gå ut med en liten varning. För berättelserna som till exempel finns på Facebook, de är så fascinerande att jag inte rekommenderar någon som inte har gått om tid att gå in där. Själv fastnar jag över en halvtimme. Det finns berättelser om allt från att hamna mitt i ett kokande makrillstim som Yvonne gjorde. Eller att fria till sin fru under vattenytan som Pelle i Karibien. En och annan rapport om komiska grejer finns det också. I alla fall när man ser på det i efterhand. Som Monikas berättelse om den oerhört tungrodda ekan som tog en evighet att få runt sjön. Det visade sig att ankaret låg i och hade släpat med längs botten hela vägen. Stort tack till alla er som hör av er och fortsätt gärna göra det, gott folk. För att alla ska få samma chans att hänga med börjar vi med ett kort hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Det är min kollega Hugo som står för klippandet, men som vanligt är det ni, våra goda lyssnare, som står för innehållet. Kommer du själv att tänka på något annorlunda eller spännande du varit med om apropå just vatten medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten.
2: Jag var gravid med min äldsta och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Och ut i båten, vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen och då gick vattnet.
3: Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt i en båt med min morbror. Han visade hur man skulle göra med sitt kastspö och leva in och kasta ut. Och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde, jag höll inte i spöet. Så det for iväg direkt ner i Mälaren.
2: Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor. Så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag.
4: Vi hade lånat en snipa. Så vi var ute där i Byfjorden och så, ska vi inte ta och bada? Ja, vi är, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Ja, vi badar väl nakna, det spelar väl ingen roll. Efter en stund, ja, men nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen och ingen badsteg. Ja, men fan, och Anders, han lyckades på något vis krabbla sig upp. Han stod upp i båten naken och jag låg i vattnet naken. Och så sträcker jag mig upp ena handen och så häver han mig upp och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något. Vi lyckades i alla fall få upp mig där, mitt ute på vattnet där. Där står det 2 nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
1: Att segla som höggravid kan vara riskabelt. Det fick vår lyssnare Viveka erfara när vattnet så att säga gick på vattnet. Berra kastade i hela spöet när han skulle fiska med kastspö första gången. Lisa stötte på en sagolik groda som satt och chillade på ett näckrosblad när hon var ute och paddlade. Och så var det Anders och hans kompis Anders där på slutet då, som hade såna väldiga problem med att komma tillbaka upp i båten efter ett nakendopp i Byfjorden. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll, det vet bara ni som lyssnar. Men kommer du också att tänka på något som har med sjö, pool, hav, flod, badkar, regn, göl, pöl, badkläder, fiske eller då båtliv att göra? Du är varmt välkommen att ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå olika upplevelser som på något sätt har med vatten att göra. 020 22 10 20. 20.

0: Cher, Walking in Memphis.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Om du också har en bra historia som på något sätt handlar om vatten men inte har möjlighet att ringa in, i så fall går det bra att skriva till oss också. På Facebook under bilden av mig på båten finns ett kommentarsfält där man bland annat kan läsa den här, får jag väl säga, ganska eller väldigt dramatiska rapporten från Melissa. När jag var 5 år höll jag på att drunkna. Vi var 3 stycken som gungade på flottningsbryggor vid ett sågverk. Mycket förbjudet, men ack så frestande. Jag ramlade i vattnet och jag kan se det grumliga vattnet framför mig än idag, 72 år senare. Jag slog med armarna och när jag kom upp till ytan för 3:e gången lyckades min syster, 7 år gammal, få tag i mitt hår och på något sätt få upp mig på flytbryggan. Vår kompis hade under tiden sprungit efter hjälp, så pappa kom och bar hem mig efter att ha befriat mig från vattnet jag hade fått i mig. Min syster brukar säga att hon ångrar 2 saker i sitt liv. Det ena är att hon började röka och det andra att hon räddade mig. Ändå är vi de bästa vänner i världen, hälsar alltså Melissa. Hugo, som har hand om våra sociala medier ikväll, har bett mig hälsa att vi gärna tar emot era bästa vattenfoton. Så har du en kul, snygg eller en intressant bild där vatten på något sätt förekommer, posta den gärna till oss på Facebook. Vi heter Kvällspasset i P4, så det ska vara lätt att hitta. Samma sak med Instagram, Kvällspasset i P4. Nu, mina damer och herrar, hoppas jag att vi ska ha med oss kvällens första lyssnare i telefon. Välkommen in i programmet, Per.
3: Det stämmer, hej!
0: Hej Per, vad tänker du på när det kommer till vatten?
3: Ja, då jag har dykt i många år så är det ju dykning som gäller. Och sen så, ja, bara vara nere vid stranden med vännerna på mammas och pappas landställe när man var mindre. Och koppla av och simma och bada och åka vattenskidor.
0: Ja, det låter som härliga minnen, men det var dykningen du ville berätta om nu.
3: Ja, det stämmer alldeles utmärkt. För samma landställe så fick vi reda på som barn att det skulle stå en bil på botten, vilket vi tyckte var jättespännande när man var 12-13 år någonting. Och sen när jag började komma upp i åldern så började jag ta upp det här med dykning och jag började dyka i sjön. Och en gång när jag var ute och dök så på ungefär 7 meters djup så ser jag vad jag ser ut som en jättestor sten framför mig. Och jag simmar fram och nej, det var ingen sten utan det var den här bilen som vi hade hört talas om som barn som stod där på 4 däck mitt på botten.
0: Är det du som har skickat den bilden? För jag såg en bild här förut på, alltså det ser ju rent spöklikt ut. Det är en gammal fin bil men helt täckt av bottensediment och det är lite så här gulgrått grumligt runt omkring. Är det den bilen?
3: Det är den bilden.
0: Okej, men Per, trodde du att de hittade på de vuxna som berättade att det fanns en bil på botten?
3: Ja, jo, men det tror man ju alltid att det där. Och sen så börjar man ju som barn spänna vidare på det. Man skrämmer upp varandra och det sitter någon kvar i bilen och allting. Så man var ju jätteskraj för det där när man var liten. Men och det där kom ju tillbaks lite grann när jag började närma mig bilen. Att vågar jag dyka ända fram? Men det gjorde jag. Men ja, den var tom. Som där som på fiskar.
0: Vet du varför bilen har hamnat på den här sjönsbotten?
3: Ja, det finns en story om det. För det första då, så visste jag inte vad det var för bil. Vad det var för bilmärken. Så jag har ju fotat och filmat den där och jag la ut det på min Facebook. Och jag fick väl lite kommentarer om, nej det var väl ingen riktigt som visste. Så gick det väl någon dag sen så hörde de av sig ifrån Teknikmagasinet. Och gjorde en snabb intervju med mig och postade i deras tidning och en dag senare så ringer de från Katrineholmsnyheterna och kommer ut och gör ett tv-inslag och ett tidningsuppslag. Och det sen slutade med att 2 brittiska tidningar om veteranbilar hör av sig till mig och ingen av dem kan tala om vad det är för bil. Det slutade med att jag fick namn till en gammal herre, engelsk herre som jag tog kontakt med och han visste vad det var för bil. Det är nämligen en bil som hette Standard 8 som var en engelsk bil och den skeppades i delar till Norrköping där de byggdes ihop och sen såldes. Så mitt i det här stugområdet så ligger en bondgård som har legat där i en någonstans mellan 60 och 100 år. Så troligen så har den här ägaren, en av ägarna, köpt den här bilen. Och sen så har väl den gått sönder. Och på den tiden, slutet på 40-talet, början på 50-talet, så var det ju dyrt att bärga. Så han hade väl inte råd att bärga in den till den stora staden Katrineholm. Så helt sonika rullat ut den här på isen på vintern. Och sen när våren kom så fann han sig sittandes mitt på botten där jag fotade den.
0: Vad häftigt att du har gått så till botten med detta mysterium.
3: Ja, det var inte bara säga. Jag.
0: Nej, utan många.
3: Just det att det, ja, och det snurrade liksom i flera länder. Bara utav det här lilla som jag tyckte att det var ingenting.
0: Ja, det här är ju väldigt intressant på många sätt. Mest intressant tycker jag är att du hörde rykten om detta när ni skrämde upp varandra när ni var barn. Sen när du kunde dyka, då hittade du den och tog reda på vad det var för bil dessutom. Per, tack för en strålande rapport och lycka till med framtida dykning.
3: Tack så jättemycket. Och så vill jag tacka dig för att allt du gör och lägger ner för svensk radio. För ditt namn är synonymt med bra radio.
0: Och vad glad jag blir. Tack så jättemycket, Per.
3: Det var så lite så. Ta hand om det nu, min vän.
0: Du också. Hej då.
3: Hej.
0: Oj, ja. Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Apropå vatten, stränder, bryggor, hav.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset är det olika aspekter och erfarenheter av världens viktigaste vätska som avhandlas. Låter det mystiskt så lovar jag att det klarar om bara en liten stund. God kväll, Patrik.
1: God kväll.
0: Vad tänker du på apropå vatten?
1: Jag tänker på mitt resmål som är på väg till, eller resmål, jag ska faktiskt jobba där, men jag kommer jobba på en båt helt omgiven av vatten 24 timmar om dygnet. Så det är det enda jag tänker på nu, 24 timmar om dygnet faktiskt.
0: Och vad häftigt, vart ska du och när börjar du? Och vad ska du göra där på båten?
1: Ja, precis. Jag ska till Indonesien och till ett område som heter Raja Ampat, som betyder de fyra kungarna, och det är egentligen fyra öar som jag förstår det. Så det är en skärgård där nära, om man tänker ön Papua Nya Guinea som är tillhör halva Indonesien och tillhör andra halvan Papua Nya Guinea, så är det här på West Papua-området. Och där ska vi åka runt och jag ska vara dykinstruktör på den här båten då.
0: Men vad kul! Vilket äventyr!
1: Ja, det är, jag har varit dykare länge och alltid tänkt att jag vill åka till det här området, för det är de bästa vattnen på hela planeten som är full av de bästa korallerna och de bästa liksom, fiskarterna och så. Men jag kunde inte för mitt liv tro att jag skulle ändå få ett jobb där. Jag har jobbat som dykinstruktör på olika ställen, men det där området, det är så där. Där jobbar bara de allra bästa, eller de som har turen att känna någon som känner någon. Så det är nästan jättesvårt att få jobb där. Och sen nu så är jag en av dem, så det är lite overkligt.
0: Det förstår jag, och det låter ju också då som en dröm som går i uppfyllelse. Heter det Raja Ampat?
1: Ja, precis. Det stavas med R-A-J-A, och det betyder ju då kung på indonesiska. Ampat betyder fyra.
0: Men Patrik, och när åker du?
1: Ja, det blir faktiskt, jag flyger från Köpenhamn faktiskt på midsommaraftons morgon, klockan, eller förmiddag klockan 11. Så att jag flyger liksom på midsommarafton helt enkelt.
0: Ja. Men du, och är det här liksom, emigrerar du eller kommer du att komma tillbaka?
1: Nej, men jag har ju väl hoppat lite mellan Sverige och Sydostasien genom åren förut, så där när jag jobbat dyksäsonger, kört liksom ett halvår i Thailand och sen hem och hälsa på och sen ett annat halvår. Så att, men nu får vi se, det här blir ju typ ett år eller två liksom som vi har skrivit kontrakt med det här företaget då. Så att, nu får vi se, om man får ju ledigt så jag kanske kommer hem och hälsa på, men det blir ju längre nu.
0: Du får ju såklart jättegärna slå en signal och berätta hur det går.
1: Ja, vad får jag göra? Berätta hur det är i vattnet.

0: Men stort grattis till detta drömjobb. Hoppas att det blir minst lika trevligt och kul och spännande som du tror.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det fint, Patrik. Lycklig resa.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det där. Wow. Själv drömmer man om att ta ett dopp i Delsjön imorgon. På kvällsdoppet. Ja, här har vi apropå sjöar och mindre vattendrag och sådär. Marie skriver, för ett antal år sedan paddlade jag och min dåvarande pojkvän kanot i en mindre älv i norra Värmland på norska gränsen. Kanoten hade vi lånat av vår lärare på gymnasiet. Helt öde, det var sent på kvällen. Då säger det plötsligt rich och kanoten tar tvärstopp. När vi tittar ner visade det sig att vi hade kört på en stor död älgtjur. Och spetsen på ena hornet hade gått rakt in i botten av vår kanot. Den var obrukbar. Vi fick tälta bredvid den här döda älgen och nästa dag släpa kanoten långt till närmsta väg och därifrån hämtas. Hälsar Marie. Alltså, vilket äventyr. Det är inte riktigt vad man tror. Man kan gå på stenar, man kan gå på grund. Det kan vara en stock som kom flytande, men att bli spetsad på ett älghorn.

0: Camila Cabello, Havana. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot precis som vanligt. Först sporten ikväll med Emil Håkansson.
1: Som börjar med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spelen när världstouren i beachvolley återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid.
2: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: Och man ersätts av Anton Andersson. Årets skyttedrottning i svensk bandy, Tilda Ström, blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till sitt Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping. Mer om detta i kvällens Sportextra som drar igång om en timme 19.00 i P4.
3: Och Ekot kan berätta att 6 tonåringar har åtalats för mordförsök efter att ha attackerat en man och använt kniv, krycka och skruvmejsel vid attacken som ägde rum i Lund förra hösten. Mannen som är 20-årsåldern fick livshotande skador. Tonåringarna som är mellan 17 och 19 år nekar till brott. Barn och unga under 15 ska inte ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Ännu en björnattack rapporteras från Japan. 4 personer skadades i morse när en björn gick till attack i Fukushima. Samtliga 4 behövde vård på sjukhus. En uppges vara allvarligt skadad. I fjol dödades 13 personer av björnar i Japan, vilket var ovanligt många. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och här fortsätter den pålande berättarstafetten apropå vatten, världens viktigaste vätska som det ju faktiskt just nu råder brist på i vissa delar av landet. Fast det är ju såklart ingenting mot hur illa det står till på andra ställen på jordklotet. Utan vatten, inget liv. Hittills har vi fått höra om allt från att stöta på en sagolik groda på ett näckrosblad som Lisa gjorde under en paddeltur till nakenlivräddning i Tylösand. Innan nyheterna ringde dykaren Per och berättade om den mytomspunna veteranbilen han hittade på botten av en sjö. Finns bild på den dessutom på vår Facebook-sida om man blir nyfiken. Men det skulle lika väl kunna handla om att svepa ett glas med vatten som visar sig innehålla något helt annat. Spruckna akvarier eller att befinna sig på fel fartyg vid helt fel tidpunkt. Kommer du också att tänka på något som har med en sjö, en pool, ett hav, en flod, badkar, bryggor, regn, gölar, pölar, fiske eller båtar att göra? Då är du varmt välkommen att ringa. Numret är 020 22 10 20 om du också har varit med om något annorlunda. Apropå vatten. 020 22 10 20.

Vi börjar på 160, länsväg 160 genom Stenungsund. Det går just nu trögt upp mot bron över till Stenungsund. Det har gjorts under hela eftermiddagen. En trolig orsak är att Svanesundsleden är inställd och det har inneburit ett ökat tryck på de andra vägarna. Det går trögt genom Stenungsund ner mot Nösnäsmotet. Också var beredd på detta. Och vad det gäller Svanesundsleden så är färjetrafiken avstängd fram till och med midnatt på grund av ett underhållsarbete. På E45an norrut efter Slakthusmotet innan Lärjemotet står det en bil still med släpvägassistans och bärgare är på plats, men det köar på ifrån Göteborg på E45 i norrgående riktning.

0: Loreen Euphoria i kvällspasset, det handlar om vatten. Mina vänner Erika, Hugo, Amos och Maja jobbar som galningar där ute i Slussen. Jag hoppas att de inte har tagit sig vatten över huvudet. Klart det är i alla fall att det inte finns någon tid att förlora. Varmt välkommen in i programmet, Kristina.
1: Hejsan, Christer.
0: Håller du med om att vatten förtjänar att kallas världens viktigaste vätska?
1: Absolut.
0: Vad är det du har varit med om apropå detta, salta eller söta och alltid blöta?
1: Ja, det är ju länge sedan. Det var när jag fyllde 40 år så åkte jag iväg med mina barn till Cypern.
0: Härligt.
1: På en resa. Ja, nu är jag ju 62 så det var ju länge sedan. Men vi var där och sen tog vi en sån här liten båttur som skulle vara lite roligt. Med man kunde åka badringar och baranbåtar och allt möjligt sånt.
0: Ja.
1: Och så skulle man grilla på stranden och det skulle vara mysigt och så. Och det var ju fantastiskt väder. Och så när vi kom till stranden så la de till båten en bra bit ifrån stranden. Och alla tittade, varför lägger ni till här? Ja, vi ska ha en simtävling, sa de.
2: Jaha.
1: Ja, den som simmar fortast in till stranden vinner en flaska champagne.
0: Jaha.
1: Och det var ju bara unga killar, muskulösa granna gubbar. Eller tjejer, killar då. Och jag var ju liksom 40-årsåldern. Jag är ju en gammal simmare. Jag simtävlade och tränade mycket när jag var yngre, men det var ju länge sedan när jag var där. Men och mina barn bara skriker det här, våra mamma är jätteduktig på att simma. Och jag bara, nej, tyst nu, jag vill inte vara med. Jo, men hon är jätteduktig. Ja, det är klart du ska vara med. Alla bara titta på mig och skrattade åt mig. Ja, jag tänkte, ja, nu ställer vi upp där på akten på båten, och så tog de ju det här pistolskottet och så körde vi iväg och de bara tittade på mig och grabbar och garvade. Och jag kan ju dyka och jag kan använda kickar och jag kan använda mina ben. Och de körde ju järnet med sina armar, men de hade ju ingen bensmark. Så att när jag kom in till stranden, då låg de halvvägs bakom mig, kan jag säga. Så jag vann för champagnen.
0: Men det var väl oerhört passande på din 40-årsresa?
1: Ja, det var det faktiskt, men det roligaste var deras miner, de som trodde hon skulle vinna.
0: Men jobbigt till den, mamma är jätteduktig, kom igen nu, hon ska vara med. Det är klart, det höjer ju förväntningarna lite, men en gång duktig simmare, det sitter väl i, det är väl lite grann som lära sig cykla. Kan man simma riktigt bra, då kan man det resten av livet.
1: Ja, man har ju en annan teknik, man använder ju hela kroppen, man använder inte bara armarna liksom. Men konditionen var ju inte samma som när man var ung då.
0: Nej, men vad kul. Vilken triumf ändå.
1: Ja, och det roliga var ju sen, alla var ju liksom helt, de bara buga och bocka för mig hela tiden. Och de bjöd mig på både mat och godis och allt möjligt. The swimmer. Det var faktiskt, ja, det var ganska roligt.
0: Men
1: och de här grabbarna som förlorade, de var inte glada.
0: Nej, men jag tror de överlevde. Men det är intressant det här du säger om bentagen. För att jag fick en gång, när jag kanske fyllde 40 eller om det var 45, så fick jag en crawlkurs av min kompis Josefin.
1: Ja.
0: Och när vi kom dit så ville simläraren att jag skulle visa hur jag simmar bröstsim först.
1: Ja.
0: Och då sa han att du gör inga riktiga bentag, det får du lära dig först innan vi går över crawl. Så att jag fick bara simma bröstsim med bentag och sen gick vi aldrig dit igen.
1: Nej, det är lite konstigt, för ofta så är ju kroppen är mer gjord för crawlspark, om man säger så.
0: Ja.
1: För bröstsimstagen är ganska komplexa. För du ska vika upp och du ska vinkla och du ska trycka ut och ihop.
0: Groda strut pinne.
1: Ja, precis.
0: Men jag ska träna i sommar, Kristina, det ska jag göra. Men jag kommer nog aldrig att bli lika grym som du. The Swimmer, Kristina. Ja. Tack för att du ringde och stort grattis.
1: Men en sak, när du tränar crawl, använd hela benet ända från höften.
0: Aha. Och nu testar jag lite här i luften, men ja, det är klart, det är lättare i vatten.
1: Och så försöker du få som en liten vågrörelse från höften med benet och knät där. Så får du som en delfinkick, vet du, varje bentag.
0: Kan man lära folk att kråla över telefon?
1: Ja, mamma får prova i alla fall.
0: Jag ska ta med mig det, hela höften. Åh, hej.
1: Ja, man får liksom ha en svung liksom.

0: Bruno Mars, Risk It All hos Christer och Kvällspasset. Innan vi går vidare vill jag bara återigen tipsa om att alltså imorgon, onsdag den 3/6, som det årliga kvällstoppet sker. Det har både kallats för Sveriges minsta och blötaste folkrörelse. Men exakt klockan 18:30, alltså 6:30 på kvällen, då hoppas vi få ta ett gemensamt dopp med så många av er som lyssnar. Vi på redaktionen kommer oavsett väder att ta oss till Delsjöns badplats här i Göteborg. Befinner du dig i närheten, då är du varmt välkommen att göra sällskap på plats. Annars tar du dig bara till närmsta vattendrag där du är. Eller så väljer du den numera klassiska metoden dopp i kopp genom att doppa en fingertopp i en kaffekopp. Det viktigaste är att alla känner att ni är välkomna och att så många som möjligt vill vara med. Kvällstoppet alltså imorgon, onsdag den 3 juni, exakt klockan 6:30. Missa inte det. Men redan nu laddar vi alltså upp med berättelser apropå vatten. Och jag säger varmt välkommen in i programmet, Bosse.
1: Hallå Christer, hej.
0: Hej, vad är det du har varit med om?
1: Jo, det här var på den tiden då alla sprang runt med en GPS och en sladd till en dator. Så det är 2004 köpte jag en båt i USA och tänkte segla hem den.
0: Oj, oj, oj, oj, vilken grej.
1: Ja, det var duct tape överallt för att den skulle hålla tätt. Vi kom ut, vi var på väg, vi seglade till Bermuda och det är en veckas segling och mitt i där någonstans så fick vi en, vad som kallas då en strong gale eller en force 9. Och det var lite busigt så vi drejade bi över natten och hoppade runt där. Och på morgonen efter så var det ju ganska stora dyningar och lite dåligt med vind. Men vi gick på medvinden och jag stod i ratten och så ser jag till vänster, om kanske 20 meter till vänster om båten i samma färdriktning, så ser jag en rygg komma upp på en val.
0: Oj.
1: Och det är liksom, det är lite oroligt vatten och vågorna var väl kanske runt 5-6 meter, ganska korta. Det var vinden gick emot golfströmmen och då blir det lite stökigt. Men jag såg den här ryggen och fenan och det här andningshålet och jag liksom, det var inte så att jag kunde ta på den, men jag kände, det kändes som det, för den var ju väldigt stor antagligen. Och så strax efter, jag skrek ju typ till de andra där, val, det var till full kalabalik där. Men det kom en doft i alla fall. När man har seglat några dagar på havet så tappar man ju luktsinnet lite grann, för det är inte så mycket som luktar. Sen när man är fyra killar så blir det mest burkmat och det luktar inte så mycket det heller. Men då kom det en frisk doft av tång och räkor och allt det som antagligen valen har ätit. Då. Så att det var ett jättestarkt ögonblick så. Och jag var så förvånad över...
0: Nej, Bosse, försvinn inte. Är du kvar?
1: Tiden gick 6 timmar senare. Jag är kvar.
0: Ja, är du ute och seglar nu eller?
1: Nej, jag ringde in igår och sen ringde ni tillbaka idag och sitter jag på tåget.
0: Okej, det är tåget. Jag bara, men det gav lite extra krydda till berättelsen. Han försvinner, okay. Det är vågor, det är valar.
1: Ja, ja.
0: Men okej, det är alltså valens andedräkt kan man säga som kommer där av tång och räkor.
1: Absolut. Och sen 6 timmar senare på natten, då hade vi blåst ut så det var ju stiltje och helt, det hände ingenting. Vi gick för motor. Och så jag satt 2 timmars pass där på natten och lyssnade på lite Pink Floyd i hörlurarna. Och det var ju helt kavlugnt, svart vatten, 5000 meter djupt. Och så, jag hade ju inte, det var ju så överväldigande för att himlen var ju full med stjärnor. Det var ju stjärnor ner till horisonten. Det var liksom aldrig trott på det. Så att man ser bara Karlavagnen eller på att säga, med Vintergatan och man ser de här vita prickarna. Och så går man för motor där, sitter och liksom funderar lite och så kommer den här lukten igen. Med tång och krill och jag kände bara att jag drog av motorn. Jag stängde av motorn direkt. Jag tänkte, här ligger någon val och sover antagligen eller något sånt där. Jag fattar ingenting. Och jag var ju mer rädd att den skulle, att man skulle dunsa in i den eller något. För man tänker sig att så mycket doft kan det inte finnas i något större mål. Liksom. Så att, men jag satt där i 20 minuter och sen vågade jag starta motorn igen. Det var lite häftigt.
0: Ja, och det här är helt nytt för mig att man kan känna valar på lukten.
1: Innan jag gjorde den här resan, då har jag ju inte ens seglat 24 timmar om dygnet. Utan det var ju första resan när jag seglade nattetid. Liksom. Vi var ju 4 stycken då.
0: Men kom du hem till Europa eller hur gick det med seglatsen?
1: Ja, till Europa kom jag så småningom. Men färden gick inte som jag hade tänkt mig. Vi var till Bermuda och... På väg mot Azorna fick vi en till Force 9 över oss. Då drejade vi också bi över natten. Men när vi började segla på morgonen sen så gick det ett undervant av 10 mm dive form wire då, för de som känner till. Och jag valde att inte segla vidare, så vi gick för motor tillbaka till Bermuda. Och det tog en vecka när jag fick reservdelar, så då seglade vi upp till New York istället. Och så tog jag hem den på fraktbåt. Så båten är i Sverige.
0: Alltså, vilken äventyrare du är, Bosse. Men du verkar också vara som skapt för att lösa såna här trixiga situationer. Väldigt inspirerande och häftigt att få ett valmöte där mitt ute i ingenstans med bara stjärnor som sällskap. Och den starka doften av tång, räkor och krill.
1: Ja, det är helt otroligt. Helt otroligt.
0: Underbart att vi fick med dig i programmet. Mm. Inte på en båt idag, men väl på ett tåg. Vart är du på väg?
1: Jajamän, Linköping. Jag jobbar där i veckorna.
0: Då hoppas jag att resan går som den ska. Stort tack för rapporten, Bosse.
1: Tack för det. Ha det gott. Trevlig sommar.
0: Detsamma till dig.
1: Mm. Hej.

0: Laura Branigan, Self Control.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om upplevelser som har med vatten att göra. Apropå just vatten så läste jag en artikel om en man vid namn Jim Burman Englund som varit med om något väldigt oväntat under en fisketur i Rickelån i Västerbotten. Planen var att fiska abborre, men det var något helt annat som kom upp. Välkommen till kvällspasset, Jim.
3: Tackar, tackar.
0: Vad var det egentligen som hände på den här numera berömda fisketuren?
3: Ja, säg det. Vi hade ju tänkt fiska abborre, så vi tog med oss all utrustning för abborre helt enkelt. Men sen så trodde jag att jag fick ett bottennapp och blev lite irriterad.
0: Bottennapp, alltså det satt fast?
3: Ja, jag trodde faktiskt att det satt fast. Sen började botten röra sig av någon anledning. Och då började ju spänningen öka lite grann. Och då var det en väldigt fin pjäs som satt på kroken.
0: Och fin pjäs, säger du. Vad betyder det när man är fiskare som du?
3: Ja, det är nog inte slagbart för mig, skulle jag tro, framöver. Den var väldigt, väldigt stor.
0: Men vad var det för någonting? Fin pjäs, säger du. Och du hade tänkt fiska abborre, men vad var det som satt här på kroken som inte var botten?
3: En riktigt gammal gädda.
0: Det var gammelgäddan. Hur stor var den?
3: Ja, 132 centimeter.
0: Ja, det är ju väldigt långt. Vet du vad den vägde?
3: Det är det som är det tråkiga. Att vi skulle ju fiska abborre, så vi hade ingen våg med oss.
0: Men 1,32 lång, då kan man ju tänka sig att den måste ha varit ganska tung också. Har du någon uppskattning?
3: Min gissning är en kilo.
0: Förlåt, det är något lite kall på linan här. Vad sa du antal kilo som du trodde?
3: 15-17 är min gissning.
0: Ja, det är en riktigt gammal stor gädda det. Alltså, hur lång tid tog det att få upp den? För ni var i båt, va?
3: Ja, en bit över 20 minuter.
0: Och det var hård kamp.
3: Det var en väldigt hård kamp. Eller någonting. Alltså jag var helt inställd på att det här kommer inte gå. Det kommer inte gå.
0: Men hur lyckades ni få upp den då? Det var du och en kompis.
3: Ja, det var jag och en kompis. Och första blicken vi fick av den, då såg ju min kompis huvudet. Och då backade han bort från båtkanten, och jag förstod ju inte riktigt varför han backade undan tills jag såg att ja, men det där ser rätt stor ut. Sen andra gången vi fick upp den, då var det nästan som att jag själv ville backa, för att den var större än vad jag trodde. Sen skulle vi försöka plocka upp den med händerna, för vi hade ingen håv heller. Och då smet den rackaren först. Andra gången fick min kamrat, då hade vi hamnat i luven lite grann på varandra på grund av stressen. Så han tog ett brottargrepp och slet upp den i båten. Och utan honom hade det aldrig gått.
0: Åt ni upp den här gammelgäddan eller släppte ni tillbaka den i vattnet?
3: Vi släpper tillbaka alla. Alla fiskar.
0: Ja, det var ju antagligen inte bara ni som blev förvånade. Även gammelgäddan måste jag ha tänkt, vad är det här? Jag skulle bara äta något gott och nu blev jag uppbrottad i en båt av två konstiga figurer.
3: Ja.
0: Och tillbaka, ja. Släppte i vattnet. Helt i onödan var all den här kampen, tänkte gäddan.
3: Ja, jag skulle tro det.
0: Skulle du, Jim, säga att det här är ditt livs fiskeäventyr?
3: Ja, det är det nog än så länge. Jag har faktiskt haft den stora äran att vara med fyra gånger till efter det där.
0: Vad då med fyra gånger till? Om att dra upp sådana fiskar?
3: Inte exakt lika stora, men alla fyra var över 10 kilo.
0: Alltså, fiskehistorier brukar ju ibland vara synonymt med att fiskaren överdriver storleken på fångsten. Men den här gammelgäddan du berättar om, den var verkligen, verkligen stor.
3: Den var väldigt, väldigt stor. De andra har passerat mellan 103-110 centimeter, och de var ganska små jämfört med denna.
0: Vissa brukar ju säga att gäddan är Nordens alligator. Håller du med om det?
3: Ja, det gör jag faktiskt, med tanke på att jag hade inte så mycket erfarenhet av att plocka upp en sån här stor, så jag plockade upp den lite väl fel och fick ganska många märken i händerna efter det. Jim, men det var det värt.
0: Det var det värt. Stort tack för att du tog dig med och tog dig tid att vara med hos oss i kvällspasset här. Jag hoppas att det blir många fler fina fisketurer i sommar.
3: Det hoppas jag också.
0: Tack Jim.
3: Stort tack.

0: Bangles Eternal Flame i kvällspasset, där det handlar om vatten. Och nu hoppas jag med mig Birgitta i telefon. God kväll, Birgitta.
1: Ja, god kväll, Christer.
0: Vad är det för historia du har att bjuda på?
1: Jo, det var så här. Det var 4 år sedan och min hund var 2 år. Och så gick jag nere vid en å som heter Kävlingeån i Skåne tillsammans med min granne som också hade 2 hundar. Och vi hade dem alltid lösa när vi gick den här åpromenaden. Mm. Och så plötsligt så hörde jag bara ett plums, och då förstod jag att min Elvis hade hoppat i ån. För det brukar simma änder där ute. Och det här var alltså 14 februari, Alla hjärtans dag. Så du kan tänka dig själv att det var ganska kallt ute.
0: Ja, men tror du då att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten?
1: Förlåt, vad sa du?
0: Tror du att Elvis hade sett en and och bestämt sig för att ta upp jakten, och det var därför Elvis hoppade i?
1: Ja, jo, men det gjorde han ju. På somrarna hoppade han i och då kom han upp hur lätt som helst. Ja. Men nu var det så här att det var en iskant 2 meter ut. Och han kom inte upp för den här isen, på isen. Därför att hanhundar kommer inte upp. Det gör tikar, men inte hanhundar.
0: Yes.
1: Och då kände jag så här. Åh, ta min telefon, sa jag till min granne då, Liljana. Och så ålade jag mig ut på isen. Det var säkert bara 2 meter. Och precis när jag fick tag i Elvis så brast ju isen.
0: Nej, så du trillade ju också?
1: Ja, jag bara kände det här kalla vattnet emot mig. Men jag fick ju tag i Elvis och så skrek jag till min granne. Ta Elvis och så ring 112, för jag kommer aldrig att komma upp. Jag känner det, och jag är alltså en duktig simmare. Jag simmar lätt 1000 meter. Men jag kände att jag bara åkte ner mot botten så fort jag försökte simma. Därför att det var så strömt. Det är så strömt i ån. Så då skrek jag till henne, ring 112 och ropa på hjälp. Så hon gick bredvid, för det var liksom en åpromenad. Då hade hon 112 i luren. Hon skulle hålla koll på mig. Hon skulle ropa på hjälp. Och hon hade 3 hundar att hålla reda på. Jag var i vattnet i 15 minuter. Jag flöt ungefär 400 meter. Och då plötsligt så blev jag bara helt varm i kroppen. Och kände bara så här. Oj, är det inte värre än så här? Och det var så skönt att bli så varm. De säger ju det, att när man fryser ihjäl så blir man väldigt varm. Och då hörde jag långt, långt borta hur någon skrek, ta tag i repet, ta tag i repet. Och jag tänkte, nej, kom inte och stör mig nu. Men i varje fall så tog jag tag i det där repet. Så ja, jag lyckades ta mig upp med hjälp av en kille från räddningstjänsten. Och det var ett stort pådrag med polis. Och det var till och med en helikopter på väg. Och det var brandkår och ambulanser.
0: Men det här låter, Birgitta, som att det verkligen var i sista stunden. Om du känner en värme i kroppen och att det är skönt att bara få ge upp. Alltså vilken tur att repet kom och att hjälpen kom fram i tid. Och att du och Elvis klarade er. Alltså det här kunde ju sluta. Vilken tragedi det här hade kunnat bli.
1: Ja, vet du vad jag hade i kroppstemperatur? 29 grader.
0: Oj!
1: Jag hackade tänder så det bara... Alltså jag skakade hela kroppen och var alldeles blå. Men som sagt var, jag fick... När jag kom in på sjukhuset så jag tog en nikotintugga med på den tiden. Och då tänkte jag så här, är det ingen människa som tog en nikotintugga med? Så jag frågade en sjuksköterska där. Är det ingen som tog en nikotintugga med? Jag ska höra, sa hon. Då kom hon in med ett sånt här litet vaniljhjärta. För det var ju alla hjärtans dag. Och sen ett litet nikotintugga med.
0: Och nu har du rätt temperatur på kroppen. Du har återhämtat dig.
1: Ja, det har jag många gånger om. Men,
0: och hur är det med Elvis då?
1: Jo, men det är bara bra med Elvis.
0: Ja, alltså Birgitta, du får lova mig att nästa gång ni tar en vinterpromenad, då får du inte, han får inte hoppa i Elvis, och du får inte hoppa i efter heller.
1: Nej, det säger säger alla, nu måste du ha honom bunden. Jo, det är sant.
0: Han får springa lös när det är varmt i vattnet. Birgitta, en otroligt dramatisk historia, men så skönt att den slutade väl.
1: Ja, det gjorde den. Ja.
0: Och om du ska bada något i sommar, så se till att du kommer upp ordentligt och att det är tillräckligt varmt.
1: Ja, jo, det ska jag göra.
0: Det är bra, Birgitta. Tack för att du ringde. Sköt om dig så gott.
1: Ja, du också. Tack. Hej då.

0: Charles and Eddie, Would I Lie to You, sista låten i kvällspasset. Men återigen, missa inte kvällstoppet imorgon exakt klockan 6:30. Jag hoppas verkligen att så många som möjligt av er har lust att vara med. Och eftersom det blir den här redaktionens sista sändning för säsongen kommer alla programledare vara på plats. Sarit, Rasmus och jag. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit ikväll. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Hugo Götberg, Maja Båt, fantastiskt passande namn just ikväll. Amos Mattsson, musiken valdes av Rita Järnqvist, tekniker var Gustav Wilhelmsson, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Kvällens avsnitt fortsätter som vanligt med ett eftersnack i poddform. Sök bara efter kvällspasset i P4 i Sveriges radioappen då alltså. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång mina vänner, stort tack för ikväll.
1: Otto i 10 år.
2: Hur blir man bra på schack?
3: Ja, det där är jättesvårt för jag kan inte schack. Måste man vara supersmart, Isak?
4: Nej, det behöver man inte. Man blir bra på schack genom att man spelar många matcher och gör många misstag.
5: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag pratar vi om schack.
3: Du flyttar fram hästen. 2 steg fram och 1 till vänster. Sen sträcker du pekfingret mot schackklockan som står på bordet och trycker ner den med ett klick. Spelet slås över till motståndaren. Nu är det hans tid att tänka. Pjäserna är svarta och vita. Schackrutorna lika så. Du ser vilka drag du behöver göra för att vinna. Om han flyttar bunden dit och jag tar min drottning hit, om han inte blockar mig där, så kommer jag kunna nå hans kung från båda hållen, tänker du. Pojken mitt emot dig lyfter försiktigt pjäsen från schackbrädet. Låter den sväva över rutorna innan han lite tveksamt ställer ner den. Yes! Nu kan du följa din plan. Schackmatt!
5: Gäst i studion, Isak Krona, reporter på Ekot.
3: Du spelar ju själv schack. Vad är grejen med schack egentligen?
4: För mig är schack väldigt kul för att det är egentligen ett ganska simpelt spel. Men samtidigt så är det ju ett väldigt komplicerat spel också. Varje match är liksom så olik den andra.
3: Men du, stämmer det att allt fler barn och unga har börjat spela schack nu?
4: Ja, alltså schack har ju liksom vuxit explosionsartat de senaste åren. Sveriges schackförbund, de har 45 000 medlemmar och 90% av dem är unga.
3: Men du, det känns ibland som att man måste vara så himla smart för att spela schack. Är det verkligen ett spel för alla?
4: Jo, men absolut. Det är ett spel som vem som helst kan spela när man har lärt sig liksom grundfunktionen i spelet. Men man ska försöka spela mot någon som är ungefär lika bra. Då blir det nästan alltid kul.
3: Men alltså, vad är dina bästa tips? Är det bara att spela och öva och spela och öva?
4: Ja, men det är väl typ det jag har gjort. Man spelar många matcher, det går snabbt. Men om man vill bli lite bättre, då kanske man ska plugga på de här olika öppningarna. Sen kan man också titta på några av de här schackinfluerarna på YouTube till exempel. De allra flesta skolor bör ju ha ett fysiskt schackbräde. Leta reda på det. Fråga personer i kafeterian eller vaktmästaren vart schackbrädet finns. Och prova spela mot någon klasskompis. Det blir mer spänning och mer nerv.
5: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.

0: i Sagoskogen. Hej hallå alla naturdjur. Det här är Radioapan i Sagoskogen. Idag tänkte jag att du skulle få vara med och leka och sjunga med mig och mina bästa kompisar. Lodjuret Tassa och tapiren Emmot. Vi börjar med en apiräknelek tycker jag. Så vi värmer upp hjärnorna lite.
1: Emmot, Tassa, vill ni vara med på en apigrej?

Det vet jag. Bokstäver är mitt förslag.

0: 20.
1: Vänta, stopp! Det blir ju bara 19. Bokstäverna i våra namn är bara 19.
2: Oj då, vad gör vi nu?
3: Inget trubbel, vi räknar bubbel.
1: Ja, bubbel, min guldfisk. Hon är också här.

0: Miau!
1: Har ni någon mer tjusig siffersång, Japan?
0: Ja, jag har hemligt många. Fast just nu fick jag lust att ställa en gåta istället. Tassa, du får inte svara. Du är för smart.
2: Såklart. Då kommer ju svaret för snart.
0: Just det. Och det måste ju vara lite spännande. Är du med på gåtan nu, Emot?
1: Vänta. Jag ska bara peta ut lite sjögräs ur öronen så jag hör ordentligt. Sådär. Nu är jag med.
0: Då kommer gåtan här.
3: Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: 16 hjul.
3: 16 hjul. Gissa, det blir kul.
4: Oj, vad svårt. Vad kan det vara för något? Du får ge mig en ledtråd. Är det stort eller smått?
3: Det är något ganska stort. Som går hemligt fort. Vad är gult med svarta ränder och har 16 hjul?
4: 16 hjul, sa du?
3: 16 hjul. Stor och farlig. Bum.
4: Vad kan det vara för något? Oj, vad svårt. Kanske en bil? Eller en båt?
3: Inte alls. Den har tänder och hals. Vadjur med svarta ränder och 16 djur.
4: 16 djur?
3: 16 djur. Sista chansen nu.
4: Nu vet jag. Jag vet. Det är... Nej, jag vet inte.
0: Ska jag säga då?
4: Jag gör det.
0: Säkert?
4: Jag gör det innan jag spricker av nyfikenhet. Vad är gult med svarta ränder och 16 hjul?
0: Det är...
3: En tiger på rullskridskor!
4: Va?
3: En tiger på rullskridskor!
4: Va?
3: En tiger på rullskridskor! Den är gul med svarta ränder och 16 hjul!
4: 16 hjul!
3: 16 hjul! Fyra tassar med en sko på varje. Fyra hjul på varje sko. 4 × 4 är 16. Då blir det 16 hjul!
4: 16 hjul! Kan det stämma? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Det stämmer! Gul med svarta ränder och har 16 hjul. En tiger! Åh, vad kul! Fast läskigt.
0: Nej, nog för att det är apigt med siffror och gåtor. Men nu måste jag röra lite på mig. Annars får jag kramp i svansen.

0: Hej då då.
1: Här kommer Radio Oban.
2: Men vänta lite. Är det redan slut?
0: Ja. Jo, det är det faktiskt. Det är ju rent otroligt. Vi som hade så roligt.
2: Ska vi inte leka mer?
0: Klart vi ska. Fast inte idag. Sen, imorgon, då leker vi igen.
3: Ja!

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Under natten till idag attackerade Ryssland flera städer i Ukraina med fler än 650 drönare och fler än 70 robotar. De flesta av drönarna och 40 av robotarna sköts ner av Ukrainas luftförsvar, men det blev ändå mycket skador. Över 20 personer har dött och över 100 personer har skadats. Det här rapporterar flera olika nyhetsbyråer. Sofia Westberg jobbar på Myndigheten för civilt försvar, MCF. Hon bor och jobbar i Ukrainas huvudstad Kiev. Och så här berättar hon om nattens attacker.
1: Det var ju väldigt kraftiga attacker. Man känner sig inte så stor när man sitter där i skyddsrummet och man hör luftförsvaret verka utanför.
0: Den här attacken beskrivs som en av de största på länge. Flera bostadshus träffades. Bland annat har ett högt lägenhetshus i Kiev kollapsat. Sofia Westberg jobbar med att besöka byggnader och hus som utsatts för attacker.
1: Det är en väldigt speciell känsla att besöka en sån plats. Det är barn och gamla och alla möjliga människor som har omkommit. Och det läggs ut mallar och små teckningar. Och

0: Det är svårt att inte röra sig på djupet när man besöker den här platsen.
1: Och det var P4 Värmland som intervjuade. Danmark har fått en ny regering. Det blir Socialdemokraternas partiledare Mette Frederiksen som återigen får leda Danmark. Det tog nästan 70 dagar efter deras val att bilda en regering. Sveriges Radios reporter David Rasmusson berättar varför det tagit så lång tid.
2: Ja, men det har olika orsaker. Dels för att danskarna valde in rekordmånga partier i Folketinget, hela 12 stycken som skulle komma överens om maktens fördelning.
3: Ingen av dessa partierna blev tillräckligt stora för att ensamma kunna bilda en regering. Då måste flera partier komma överens om hur de ska samarbeta med varandra. Till slut blev det 4 partier som kom överens.
2: Det är Socialdemokraterna, det är Socialistisk Folkeparti som då är det mer vänsterpartier, och sen är det mittenpartierna, Radikale Vänstre och då Moderaterna som ingår i den här regeringen.
3: För att den här regeringen ska få igenom sina politiska förslag måste även andra partier rösta ja till deras förslag.
2: Det här är ju en regering som kommer agera i minoritet och som kommer ha var beroende av stödpartier för att få igenom sin politik.
1: Och det var P1 Morgon som intervjuade. Klartextreporter var Malin Haag. Helene Schulte i Stockholm har fått en ovanlig kompis. Hon kallar honom Tore och han är en stor vit silltrut.
4: Nej, det var han som sökte upp mig. Och det gör ju många fåglar, både duvor och kajor och gråtrutar. Och gråtrutan äter också randen på mig. Och det gör duvor och kajor också.
5: Helene Schulte sitter nästan varje dag på en bänk i stadsdelen Östermalm. Hon brukar mata fåglar och ibland hundar. Och det är här som hon har blivit kompis med en stor måsfågel.
4: Jo, det var för 4 år sedan så kom den här silltruten och tittade på mig och förmodligen undrade om jag hade mat, och det hade jag naturligtvis. Och då tog den ur handen på mig. Men nu har den blivit efter 4 års vänskap så tam så att den sitter till och med i huvudet på mig.
5: Men det är inte alla som tycker om att Helene matar fåglarna.
4: Det är många som tycker väldigt illa om mig för att jag matar fåglar. För människor har tydligen en väldigt konstig inställning till fåglar. De tror att de sprider sjukdomar och att de anfaller och så vidare. Men det är helt felaktigt.
6: Vad betyder Tore för dig?
4: Jättemycket. Just det här att han visar total tillit till mig och vågar.
1: Och det var Gorsa Stechman på P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartextreporter var Ulla Valdén. Och det var allt för kvällens klartext. Jag som läst nyheterna heter Amanda Moln. Och fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Trevlig kväll!

0: Sportextra säger hallå och välkomna dig till den första tisdagen i juni till en härlig sportkväll. Det är mindre än två veckor kvar till Sveriges VM-premiär i fotboll.
1: Norge leker med Sverige! Nu är Norge också klart bättre än Sverige i fotboll i tillägg till en del andra idrätter.
0: Det är det också. Dagen efter käftsmällen och 3-1 förlusten mot Norge i den första av två träningsmatcher inför VM.
2: Men den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis ser ändå ljust på fotbolls-VM för svensk del. Frågan är vilka spelare han tycker bör kliva fram.
3: Det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner så det kan vara en hattrick för Jökeres eller ingenting.
0: Mer från Mondo Duplantis och framförallt det svenska landslagslägret senare här under kvällens Sportextra.
2: Som också fokuserar på live-idrott där vi ikväll bjuds på ett riktigt toppmöte.
4: Det handlar om speedway och det handlar om serieledande Smederna mot tvåan Västervik. Smederna som är det enda obesegrade laget med fyra raka segrar. Västervik med tre triumfer på de här fyra försöken som har varit. Det är även ett prestigemöte eftersom Västervik ju vann SM-finalen i höstas mot just Smederna. Det var jämnt men Västervik starkast då. Och dessutom så är det en GP-kamp den här kvällen på Gröndals motorstadion. Smedernas lettiske Andrejs Lebedevs mot britten Robert Lambert. Båda de där kör ju GP-serien och de där två sätter lite glitterglans på det här toppmötet. Vi får väl se om det lever upp till det vi har spännat för.
2: Från Eskilstuna till ett hett Smålandsderby i Gislaved.
5: Vi befinner oss på Lejonens motorstadion. Dackarna från Målilla är på besök. Ett hett Smålandsderby som rimmas in av skadekaos. Alla stjärnorna är ju borta i Dackarna på grund av brutna armar och revben. Samma sak med Lejonen. Där är de tre största stjärnorna ute och ska köra Grand Prix borta i Manchester. Man väljer bort den svenska ligan och fokuserar istället på VM-serien. Inte mycket stjärnor, men helt speedway i Gislaved.
0: Sportextra ikväll tillsammans med Pontus Lind, Lukas Nordén och Emil Håkansson i studion där vi nu också ska få dagens sportrubriker.
2: Och då börjar vi med beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
6: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
2: Och man kommer ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson. Nu, fotboll.
7: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Scholak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom spionskandalen som kostade The Saints chansen att spela playoff-final om en plats i Premier League. Och under tisdagen talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
8: I am a young coach. I have made a mistake. And I hope that over time you can understand and forgive.
7: Och det verkar alltså som att Dragan Scholak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans och jag tänker ge honom det, säger han till BBC.
2: Adrian Alebo Andersson, reporter här. Årets skyttedrottning i svensk bandy Tilda Ström blir kvar i Sandviken, det här meddelade klubben idag. Ström gjorde totalt hela 54 mål under säsongen och sköt guldet till Sandviken med 4 mål i finalen mot Villa Lidköping.
9: Det känns som att det fortfarande finns ett driv att kunna utvecklas ännu mer och ja men, göra det här laget ännu bättre tillsammans. Så det är väl främst det.
2: Ström där i intervju med P4 Gävleborg. Och vi avslutar med den tråkiga nyheten att Liverpool-legendaren Sir Kenny Dalglish har drabbats av cancer, något som han råkade berätta i sina sociala medier. Självklart menade jag inte att offentliggöra detta, så jag skulle uppskatta om min familjs och min egen integritet respekterades. Han tillägger dock att till skillnad från min mobiltelefonanvändning så går behandlingen bra.
0: Från Sportnyheter här i P4 till Ekots tillsammans med Leif Näslund.
10: Och vi börjar med att Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Det säger partisekreterare Mattias Bäckström Johansson till Expressen. Ledamoten kommer formellt inte att vara medlem i partiet under brottsutredningen. Den misstänkte, som har flera partiuppdrag, har själv valt att lämna riksdagen tidigare under dagen. Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Saab ska leverera taktiska simuleringssystem till amerikanska armén värt drygt 200 miljoner kronor. Ordern sker inom ramen för en amerikansk satsning och kan enligt bolaget resultera i ett totalt kontraktsvärde motsvarande över 500 miljoner kronor under 5 år. Ordern inkluderar bland annat lasersensorer som används på militära fordon vid övningar. Martin och Servera återkallar ägg från leverantören Stjärnägg eftersom det finns en risk för salmonella. Det är dock inte i äggen som salmonellan upptäckts utan i stallmiljön, och företaget skriver att återkallelsen är en försiktighetsåtgärd. De senaste dagarna har även Coop och Axfood meddelat att man återkallar ägg eftersom salmonella har upptäckts i den miljö hönsen vistas i. Så ska det handla om ett besked från artisten Robin som kom idag.
11: Ja, Robin ställer in sina 3 spelningar på Avicii Arena i sommar. Det beskedet kom idag. Istället ska de 3 arenakonserterna ersättas med 1 konsert på 3 arena i höst. Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt. Hur kommer det sig att Robin ställer in med så kort varsel?
12: Ja, det vet vi inte helt säkert. Men att flytta 3 arenakonserter så här nära inpå, det pekar ju på att biljetterna inte sålt som förväntat. Eller att något annat inte har gått som planerat helt enkelt. Luger, som är arrangörer, har inte kommenterat mer än i ett pressmeddelande. Och där beskriver de mest Robins karriär och kommer då med det här beskedet om de ändrade planerna. Men de skriver också i ett mejl till Kulturnytt att alla som köpt biljetter till någon av de här 3 konserterna kommer att kontaktas under dagen.
10: Tanja Ulriksson, musikreporter på Kulturnytt i samtal med Alexander Ivanovski. Och det var allt från Ekot den här gången.
0: Du lyssnar på Sportextra här i Sveriges Radio P4, där speedway är den stora delen av innehållet den här tisdagen.

0: Precis, så heter låten Hurricane med New Kid här i Sportextra.
1: Som bjuder idag på full omgång elitserien i Speedway, bland annat från Kumla där indianerna möter piraterna från Motala.
0: I Norrköping så möter vargarna rospiggarna Halstavik.
1: Pelle Marklund för Radiosporten idag bevakar Eskilstuna Smederna mot Västervik, och i Gislaved så bevakar Gustav Bjärresten Lejonen mot Dackarna från Målilla.
2: Där vi fick se en 3-3 i heat nummer 3, resultatet 9-9, alltså lika efter 3 heat. Lejonen började matchen med en 5-1 och Dackarna från Målilla, de svarade upp med en 5-1 också in på tredje heatet. Ja, då blev det en 3-3. Andreas Lyager, en dansk kille, tog heatsegern, och så två lejonförare där bakom. Andreas Lyager är ju en av de många förare som har blivit inkallade till Dackarna på grund av alla skador. Det var ju en smått bizarr match senast med 3 krascher för Dackeförarna, bland annat Artem Lagota, en av världens bästa speedwayförare. Han bröt armen och därför kunde han inte vara med idag. 4 ändringar i Dackarnas startsjua där Lyager är en av dem. Chris Holder har också kallats in, han som vann VM-guld 2012, kör på reserven, svarade direkt med en 5-1 tillsammans med Sami van Dijk. Många stjärnor är på banan idag, men de största har valt att stanna hemma, eller de har snarare åkt till Manchester. Det är ju Grand Prix till helgen, så att publiken här i Gislaved får nöja sig med de polackerna som är här. Det står 9-9 efter heat nummer 3 i Gislaved.
3: Radiosporten med Speedway.
4: Tillbaka då i Eskilstuna, där hemmalaget Smederna ser ju suverän så här långt, tar emot Västervik. Vi är inne i det andra hitet. Det blev avbrutet för en liten stund sedan när hemmalagets Daniel Henderson var lite för tuff mot Villas Nagel, och därmed blev han utesluten. Och nu så ser det väl ändå ut att bli en hitseger för hemmalaget, där Mattias Pollestad, norrmannen, defilerar in med en 3-poängare. 3-3 i det andra hitet. Det betyder att det är oavgjord ställning efter 2 hit. 6-6 när endast 2 hit är körda alltså. Och det är ju lite extra nerv i den här matchen. Det brummar väldigt här utanför mitt fönster. Därav lite annorlunda miljösituation just nu. Men det är ju repris på SM-finalen och båda lagen ser väldigt mycket prestige i att gå segrande ur den här matchen den här kvällen. 6-6 alltså, Smederna Västervik efter 2 hit.
1: Sportextra med stort fokus på Speedway idag, som också innefattar en hel del annat. Lyssna bland annat uppladdningen inför sommarens fotbolls-VM. Sebastian Larsson, gamla mittfältsmotorn i landslaget, kommer att tala lite senare om bristen på rutin. Det är bara en enda ynka spelare i den här VM-truppen som har spelat VM-fotboll tidigare. Mer om det lite senare här under kvällen.
3: Radiosporten, dokumentär.
5: Ronaldo!
6: Den bästa forwarden i världshistorien.
7: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
6: Ronaldo ska inte spela.
7: Va?
8: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
9: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
6: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
1: Ja, mycket i den där appen som finns. In och lyssna. Radiosporten dokumentär om

0: Lady Gaga är det som sjunger Pokerface här i Sportextra.
1: Det är inte långt kvar till sommarens stora höjdpunkt, och vi pratade om det för en liten stund sedan. Det är ju orutin som präglar Sverige.
2: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM.
3: Vi har den erfarenheten vi har i gruppen.
2: En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
3: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall, det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket, det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av det.
2: När du tänker tillbaka på tidigare VM, vad är första minnet som dyker upp?
3: VM 94 för mig. Jag var 9 år, fick vara uppe sent på nätterna. Och kommer ihåg bland annat Kennets lobbmål mot Brasilien. Jag och min brorsa och kusiner sprang ut och bara kutade runt på tomten. Så att, ja, det är starka minnen faktiskt.
2: Känns det extra speciellt att vi då kommer ha liksom basen i USA?
3: Men det är klart att den jämförelsen är oundviklig. Alla vet ju vad VM 94 betyder för svensk fotboll och fortfarande idag betyder. Och så nu är vi tillbaka där.
1: Sebastian Larsson till reporter Selma Jennevall. Sverige genrepar på torsdag hemma mot Grekland. Det är den sista träningsmatchen inför sommarens fotbolls-VM.
4: 4 stycken speedway-matcher bevakar vi denna kväll här i Sportextra. Mellan Indianerna och Piraterna står det 10-8 till Indianerna. Man har kört 3 hit där. 3 hit också körda mellan Vargarna och Rospiggarna i Norrköping. Norrköpings laget Vargarna där leder med 10-6 efter, 12-6, vad bra att man kan läsa siffrorna, 12-6 ska det vara, och inget annat. Mellan Lejonen och Dackarna så står det just nu 9-9 efter 3 stycken körda hit. Och så tar vi oss till den sista matchen mellan Smederna och Västervik.
5: Och då handlar det om toppmöte, om prestigemöte och mycket annan glitterglans kring det här mötet mellan Smederna och Västervik. 3 hit körda nu, och det är bortalaget, guldvinnarna från i höstas, Västervik, som leder med 10-8 efter 2 stycken oavgjorda hit. Så blev det poängövertag för Västervik i det 3:e heatet som Rasmus Jensen vann. Kim Nilsson var 2:a och Viktor Palovaara körde in på 3:e platsen. Annars lite dramatik då, som jag berättade om i det 2:a heatet, där Daniel Henderson, det var ju reservheatet det där 2:a heatet, där Daniel Henderson trängde ut Vilas Nagel ut i luftsargen, så att man fick starta om. Ingen fara med Nagel, men ändå lite kanske hetsiga ord och lite gestikuleringar efter det där 2:a heatet. Västervik som ser väldigt fokuserat ut. Jag var ute och promenerade lite i depån före matchen, och där vill man verkligen knäppa Smederna på näsan den här kvällen och se till att Smederna också får känna på hur det är att förlora en speedway-match. Man har inte gjort det än, som sagt, toppar tabellen på maximala 8 poäng efter 4 omgångar. Vi har en spännande kväll att se fram emot här. Det är bara 3 hit körda. Det 4:e kommer om en liten stund.
1: Strax också till Gislaved, Lejonen mot Dackarna. Ett riktigt, riktigt hett Smålandsderby.

0: Ja, så där sjunger de, Gesbarnen, när vi gräver guld i USA. Den nya tappningen inför fotbolls-VM det här året, låten från 1994. Vi ger oss ut i verkligheten igen, Speedway från Gisland.
1: Hit nummer 5 i Gislaved, det står 12-12 i matchen. I hitet står det 3-3. En Dacke före längst fram, Andreas Lyager, och två lejonförare bakom. Jämn kamp i Smålandsderbyt in på tredje varvet. Andreas Lyager, dansken, leder tätt bakom Pavel Sedpelski från Polen. Fortsatt 3-3-läge. Lite följer John Speedway här i Gislaved. Fortsatt Lyager längst fram. Två lejonförare bakom in på sista varvet. 3-3 i det här hitet. Andreas Lyager i täten och två hungriga lejon bakom. Men de är inte tillräckligt hungriga. Dackeföraren får en hitseger. 3-3 blir det i det här hitet. Vi har fortsatt lika efter fem hit. Varsin femetta och några 3-3-er mellan Dackarna och Gislaved, eller Dackarna och Lejonen i Gislaved.
0: Gustav Bjärresten, Radiosportens reporter på plats där, alltså då Gislaved, mötet mellan Lejonen och Dackarna från Målilla. Pelle Marklund också på plats i Eskilstuna, det är Smederna mot Västervik. Strax dit om en liten stund. Nu senaste nytt i uppladdningen, det som är sommarens stora höjdpunkt, fotbolls-VM.
2: Och där har det ju handlat mycket om några gamla rävar här på sistone. Guillermo Ochoa, Mexikos målvakt, Cristiano Ronaldo och Lionel Messi. De blir nya rekordinnehavare för flest spelade VM på herrsidan, 6 stycken. Men man ska inte glömma bort en annan gammal räv. Luka Modric fyller 41 i höst och han startar och spelar just nu i vänskapsmatchen då mot Belgien, en match som har spelats nu 65 minuter och det är 1-0 till Belgien. Juri Tielemans gjorde mål i 37:e minuten. Sen har vi några fler matcher som är igång just nu också, ska jag säga. Marocko-Madagaskar, 3 minuter in, lite försenad. Marocko leder med 1-0. Gjordes ett mål ganska så nyligen. Har inte riktigt uppfattat vem det är som gjorde det målet än. Men vi har också Georgien-Rumänien. Där har vi ju inte något lag som egentligen ska vara med i VM. Men det är en träningsmatch som spelas, det med. Och sen ska jag också notera att Colombia, de vann idag också en tidigare match med 3-1. Det är inte bara Sverige som kan förlora med 3-1, utan det kan också Costa Rica göra. Det blev 3-1 i den matchen.
0: Ut till den härliga idrottsliga dramatiken igen.
3: Tillbaka Eskilstuna, Smederna mot Västervik. Finalrepris, det går inte att tjata nog om det där. Just nu är det 5-1 läge för hemmalaget i det fjärde hitet. Och den som anför trupperna, det är Mattias Pollestad före Gleb Chukunov. Och Västerviksförarna, Västervik leder ju den här matchen 10-8 efter 4 hit. De får försöka hitta spår, försöka kämpa sig förbi Chugunov möjligtvis. Och den som utmanar i kurvan där borta, det är Jakob Torssell som körde så bra i senaste mötet mot Rospiggarna. Torssell fortsätter att utmana Chugunov, men Pollestad, han har inlett kvällen med en hitseger, en trea, och nu ser det ut att bli kvällens andra hitseger för norrmannen. Han har kört bra utomlands, men i Sverige har varit trögare, kanske lossnare på allvar ikväll för Pollestad. Och Smederna bärgar en 5-1 i det fjärde hitet, och så tar man då och vänder på steken från att ha varit i underläge med 10-8, så tar man en ledning med 2 poäng här efter 4 körda hit. Ska vi ta lite om lagen också, lite kort bara. Vi berättar att Jakob Jamrog gör säsongsdebut för Smederna, och i Västerviks lag så är det ingen Jason Doyle. Han kraschade här om dagen. Det ska inte vara någon fara inför helgens GP-tävlingar i Manchester. Rasmus Jensen kör istället. Ledning för Smederna efter 4 körda hit, 2 poängsledning för hemmalaget.
1: Gislaved möter Lejonen Dackarna. Det står 15-15 efter 6 hit. I det här hitet står det 4-2 till Lejonen. Maxim Drabik är den som leder. Och Maxim Drabik är ju en av många ersättare. 3 GP-förare för Lejonen är borta. Smarslik, Vorina, de som ligger 1 och 2 i GP-serien är borta. Och så GP-föraren Dominik Kubera. Han har ju brutit nyckelbenet och saknas idag. 3-3 i hit nummer 6. Och det blir också resultatet fortsatt lika i den här matchen. Och det är ju Lejonen mot Dackarna. Vi befinner oss i Gislaved och resultatet, det är helt jämnt.
4: Och vi fortsätter där vi lämnade innan vad gäller VM-uppladdningen för de olika länderna. För nu nås vi av beskedet att Kongo-Kinshasas planerade VM-genrep mot Chile ställs in. Där har borgmästaren i den spanska arrangörsstaden beslutat av rädsla för Ebola. Träningsmatchen skulle ha spelats den 9 juni i den spanska kuststaden La Linea de la Concepción. Jag har skrivit under beslutet som förbjuder genomförandet av matchen, säger borgmästaren Juan Franco enligt nyhetsbyrån AFP. Kongo-Kinshasas landslag har sedan tidigare tvingats ställa in sin planerade landslagssamling på hemmaplan. Detta på grund av just det här senaste Ebola-utbrottet i landet. Man befinner sig just nu istället i Belgien där man imorgon möter Danmark i en träningsmatch.
0: Fortsätt lyssna på Sport Extra här i Sveriges Radio P4. Mondo Duplantis har gästat Radiosportens intervjumikrofon idag. Pratar fotbolls-VM. Är han själv sugen på en fotbollskarriär? I Korpen kanske? Svaret får ni under kvällen.

0: Miles Smith.
1: Nice to meet you här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Fotboll nu på andra sidan Atlanten förbereds det för fullt inför VM. Och vi ska göra ett kort nedslag om ett tillslag i Kanada.
2: I VM-staden Toronto har polis beslagtagit förfalskade fotbollströjor, flaggor och pokaler till ett värde av nästan 25 miljoner kronor.
3: Today we are announcing the results of a Toronto police investigation that has led to the largest seizure of counterfeit soccer jersey in Canadian history.
2: Ja, enligt Toronto-polisen är det här det största beslagtagandet av illegala fotbollströjor i kanadensisk historia. Två män har gripits, bland annat misstänkta för bedrägeri. Och med bara dagar kvar till världsmästerskapets avspark varnar nu polisen om att den här typen av brott intensifieras när bedragare ser en chans att exploatera fansens entusiasm.
0: Reporter här Adrian Alvo Andersson.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Från Eskilstuna där Smederna leder mot Västervik 16-14. Nu är det sjätte hitet där Smederna mönstrar lagkaptenen Kim Nilsson samt Joel Andersson som uppflyttat på ordinarie plats den här kvällen. Mot detta Robert Lambert. Kvällens kanske mest lysande stjärna, Västerviksföraren som kör det här hit tillsammans med Tom Brennan. Och så får Lambert en stoppstart, men reder ändå ut det där. Och det är 5-1 läge för Västervik när man har kört det första varvet. Och hemmaförarna hamnar lite på sniskan, hamnar på efterkälken. Joel Andersson främst då, som har en bit upp till de här tre övriga. Det är Brennan för Lambert. Och den som försöker komma ikapp de där två, det är Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna. Han har inte så mycket mer än dryga varvet på sig nu att lyckas stoppa den här 5-1 som Västervik är på väg mot. Smederna tog ju en 5-1 i det fjärde hitet och vände på det här. Nu kan alltså Västervik vända tillbaka. Här kommer målgången till er från Eskilstuna och det är Brennan, Lambert och Nilsson i den ordningen. Och Västervik svarar ganska omgående i alla fall med en 5-1 och vänder tillbaka och har nu i detta läge 2 poängsledning i bortamötet med Smederna.
6: I Gislaved är det sladdpaus i matchen mellan Lejonen och Dackarna. Dackarna som saknar sina största stjärnor Artem Lagota och Ty Woffinden. Också Mattias Nilsen är ju också borta. Senaste matchen var ju galen när två förare fick åka till sjukhus. Två av dem var Lagota och Nilsen. Artem Lagota är ju en av de bästa förarna i hela världen, men kör inte i Grand Prix-serien på grund av att han kommer från Ryssland. Vann ju VM 2021. Ty Woffinden har ju 3 VM-guld. Han har brutit revben efter en krasch i Polen nästan ett år efter han var med om en så pass farlig krasch så att det höll på att gå riktigt illa. Även Thomas H. Jonasson, ja, men hur många skador är det egentligen? Även han kraschade i förra matchen, men han har lyckats tejpa ihop sig så pass bra så han kör idag. Också håll i hatten här, en skada i Lejonen också. Dominik Kubera bröt nyckelbenet, men han är inte här idag. Lejonen och Dackarna, de är på plats och racear för fullt.
0: Ja, hos Gustav Bjärresten där det alltså står 18-18 mellan Lejonen och Dackarna. Vi hörde från Pelle Marklund 16-14 till fördel för Eskilstuna-laget. Smederna där mot Västervik 17-19 får vi rapporter om att det står nu. Och i Norrköping står det just nu 21-9 mellan Vargarna och Rospiggarna. Och i den sista matchen den här kvällen i Kumla, där leder Indianerna mot Piraterna med 27-15.
1: Det är lite klurigt i det med vart alla speedway-lag, vart de kommer ifrån i den här svenska, på den här svenska kartan.
0: Verkligen, det är mycket att ha i huvudet. Men jag tycker vi gör det ganska bra på
1: det. Ja, hyfsat än så länge i alla fall. Men en som har gjort det väldigt bra i livet hela tiden egentligen, med stavhopp, Mondo Duplantis.
0: Verkligen, och tro det eller ej, nu ska vi återgå till ämnet fotboll, även om det är Mondo som vi pratar om, för världsmästerskapet är ju nu bara en dryg vecka bort. Den 11 juni är det premiär, och en som verkar se fram emot sommarens fotbollsfest, det är just stavhoppsstjärnan Armand Mondo Duplantis. Och så här tänker han om Sveriges chanser.
7: Jag känner mig självförtroende. Jag är taggad som alla kollar på alla matcher. Det är inte så bra tidschema kanske här i Europa, men men det blir kul. Om vi kvalar till finalen. Jag lovar 100% att jag kommer shoppa en suite typ. Eller någonting, det är 100% att jag kommer vara där. Men vi får se, jag är taggad.
1: Såg du matchen mot Polen?
7: Ja, jag såg matchen mot Polen. Såg matchen igår mot Norge. Det var inte lika nice, men... Nej, men jag känner mig självförtroende. Jag tror att grabbarna kommer leverera.
1: Ja, vilka spelare hoppas du extra på ska skina under VM?
7: Ja, men det spelar ingen roll. Så länge som vi vinner, så det är det viktigaste. Det kan vara en hattrick för Jokeres eller ingenting. Om vi vinner, det är det viktigaste. Så det är den enda som betyder någonting.
1: Vad tror du om matchen mot Grekland då?
7: Ja, vi vinner. Ja, självklart. I mean, jag känner mig taggad. Jag känner mig självförtroende. Och jag vet inte, det var så vackert med sport. Att vad som helst kan hända. Så man aldrig vet. Och hoppas att det kan vara någonting speciellt i år.
1: Vad är din egen relation till fotboll?
7: Jag spelade lite när jag var yngre. Men i USA, vart jag kommer ifrån, det var inte så stor kultur för det. Så jag önskar jag hade spelat mer faktiskt, för jag älskar fotboll, men för jag tror jag har en bra fysisk för det, men det blir stavhopp istället.
1: Du får spela Korpen efter din karriär.
7: Precis, kanske det. Men jag gillar att ha en korsband och sånt förfande, så vi får se. Men jag håller tummarna som alla andra, och jag ska vara hemma och heja på.
0: Måndag morgon den 15 juni spelar Sverige sin premiärmatch i det här världsmästerskapet emot Tunisien. Ser vi fram emot. Reporter här, det var Adam Karls Johansson.

0: Ja, låten fyller snart 20 år, vann ju Melodifestivalen 2007, The Worrying Kind med The Ark.
1: The Ark från Växjö, Smålands stolthet, antar att de har en nagelbitare hemma för att kolla Smålands derbyt mellan Lejonen och Dackarna. 5-1 läge här för Lejonen, det står 21-21 inför det åttonde hitet, och i det här hitet då är det fortsatt 5-1. Maxim Drabik tar täten. In på tredje varvet, 5-1 läge, och Chris Holder i Dackarna försöker komma om Jasinski. Maxim Drabik leder fortsatt 5-1 läge för hemmalaget från Gislaved. Dackarna från Målilla gör allt de kan för att försöka komma om. Maxim Drabik och Viktor Jasinski, två polacker, de tar täten för Lejonen från Gislaved. 5-1 läge skulle innebära en 4-poängsledning här i matchen. Och Drabik ställer sig på ett hjul. Drabik ställer sig på ett hjul in i sista böj för att showa loss lite. Och han gör det igen. 5-1 för Lejonen. Kvällens andra 5-1 för hemmalaget. Det innebär ju att man leder matchen med 4 poäng efter 8 hit. Fin körning av polackduon Maxim Drabik och Jasinski. Två killar som gör sin debut för säsongen, med tanke på att de stora stjärnorna Smalslik, Vorina och Kubera, de saknas idag. Och Drabik är så glad så han ställer sig på sitt bakhjul för tredje gången. Han gjorde ju 2 stycken i åttonde hitet, men nu valde han att ställa sig på sitt hjul igen. 8 hits har kört. Lejonen från Gislaved, de leder med 4 poäng.
2: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
3: Använder hon burners?
2: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
3: Nej.
2: Kungafamiljens Houdini.
3: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Radiosporten med Speedway.
5: Och där brummar det sjunde hitet iväg i Eskilstuna. Det är Västervik som leder. Bortalaget Västervik som leder mot Smederna från Eskilstuna. 19-17 efter 6 körda hit. Här har storstjärnan i hemmalaget, Anseis Lebedevs, chansen att få till någonting som gör att Smederna kan åtminstone kliva upp jämsides. Det är 4-2 läge för Smederna när man har avverkat halva det här sjunde hitet. Lebedevs i täten. Han... har dansken Rasmus Jensen i bakhasorna, och så är det Jakob Jamrog, den rutinerade polacken, som gör säsongsdebut den här kvällen för Smederna som är på tredje platsen. Ett varv kvar att köra i ett ganska odramatiskt hit. Så här långt törs man säga det. På bortre långsidan så bevakar bara Lebedevs ledningen. Jensen kommer inte i kapp, och Smederna kommer väl i kapp poängmässigt då, kan man säga. Via den här 4-2an så kliver ju Smederna upp på 21 poäng, och med 2 poängaren för Västervik så hamnar också Västervik på 21 poäng. 7 körda hit i Eskilstuna i det här toppmötet mellan Smederna och Västervik.
6: Och i Kumla så leder just nu Indianerna med 32-16 emot Piraterna. Och vi tar oss till Norrköping där det just nu står 26-16 till Vargarna mot Rospiggarna.
7: I Gislaved så är det ju Lejonen som möter Dackarna från Målilla.
1: Och det är dags för hit nummer 9. 26-22 står det på tavlan. Spännande inför det här hitet var att det var 3 Dackeförare ute vid startlinjen. Så en fick vända tillbaka till depån. De skrek rejält, lagledarna här utanför. Vi har ett 3-3-läge efter första böj i hit nummer 9. En lejonförare längst fram. Men fin omkörning där av Kravchuk. 4-2-läge för Dackarna från Målilla. Ett varv kört. Kravchuk som kallas in idag tar täten. Ett lejon bakom sig. Fortsatt 4-2-läge. Kravchik leder, och Robert Schmil, en polack för Lejonen, ligger tvåa. Och så en dackeförare bakom honom. Fortsatt 4-2-läge inne här på tredje varvet. Från Målilla har de rest supportrarna som hejar på Dackarna. Kan det bli en poängtagning i det här hitet? Ser ut att bli så. Kravchik leder. 4-2 till Dackarna i hit nummer 9. Det innebär att de tar i kapp lite grann. Lejonen leder med 2 poäng efter 9 hit. Och nu är det dags för en liten paus. Viktiga poäng för Dackarna som idag är bortalag i Smålandsderbyt.
7: Sportextra i Sveriges Radio P4 i studion den här kvällen. Emil Håkansson, Pontus Lind och Lukas Nordén. Om ett litet tag då ska vi snacka damlandslaget i fotboll. De laddar ju upp inför hyperviktiga VM-kvalavslutningen för deras del.

0: Dreams, Fleetwood Mac, musikaliskt här i Sportextra.
1: Vi rör oss från Fleetwood Mac till tennis.
2: We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead.
3: Efter en historisk match mellan de två ukrainskorna Elina Svitolina och Marta Kostyk på Roland Garros under tisdagen höll segraren Kostyk ett känslosamt tal.
2: First I want to start with this historical match that we played today with Elina. We had very difficult night again in Ukraine, especially in Kyiv. So many people dead, and I want to give this match to Ukrainian people and to their resilience. Thank you. Slava Ukraini.
3: 23-åringen dedikerade segern till det ukrainska folket och blir nu den första kvinnan från Ukraina att spela semifinal i Franska öppna.
2: Then of course I want to point out Elina and her incredible impact on Ukrainian tennis, on Ukrainians and on me and everyone who is watching. She's an unbelievable fighter and I'm so happy to be through the semifinals, but I want to thank her again for this incredible match.
1: Reporter här Astrid Johansson.
0: Sportextra här i P4 ikväll med ett stort speedwayfokus, också Sveriges uppladdning inför fotbolls-VM. Mer om det lite senare här. Kvällen är lång, vi pågår fram till 21:40 här i Sveriges Radio P4. I love it.

0: Det är Stumbling In här med Surreal, du lyssnar på Sportextra.
1: Där vi denna kväll är på plats på två stycken speedway-matcher. I Eskilstuna hittar vi Pelle Marklund, där står det just nu 25-23 till Smederna som möter Västervik. Och i Gislaved, där hittar vi denna kväll Gustav Järsten, där står det just nu 28-26 till Lejonen som möter Dackarna. Indianerna ifrån, just det,
2: Kumla.
1: Leder just nu med 35-19 emot Piraterna. Där har man kört 9 stycken hit. Man är lite långsammare mellan Vargarna och Rospiggarna, närmare bestämt i Norrköping. Där leder Vargarna med 26-10. Man har kört 6 stycken hit. Har pausat här lite efter att en Rospiggarna-förare kört omkull på eget bevåg. Vi fortsätter att uppdatera därifrån senare.
2: Snart ut till den idrottsliga verkligheten igen. Klockan är alldeles strax 8. Det betyder att vi får ekonyheter här i P4 med Leif Näslund.
3: Och vi börjar med att på söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt natten mot söndag. Strejkvarslet omfattar över 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor som arbetar på 53 företag. En man döms till 9 års fängelse för bland annat mordförsök på en polis i samband med ett ingripande i Orsa, rapporterar SVT Dalarna. Den dömde mannen högg polisen med en kniv i samband med ett lägenhetsbråk i mars tidigare i år. Polisen fick lindriga skador, men enligt tingsrätten fanns det en påtaglig risk att polisen hade kunnat avlida. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt akut vård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka, som också kan smitta via mat. Och Ekot avslutar med en dynamisk duo som slog igenom i början på 90-talet i serien Byhåla och som nu utnämns till hedersmedborgare i Korsberga.
4: Ronny och Ragge, eller Peter Settman och Fredde Granberg, kommer till Korsberga i Vetlanda kommun den 16 augusti. Kiosken där var den som användes i tv-serien med karaktärerna. Och nu kommer de alltså dit för att möta fans, lyssna på gamla låtar och signera skivor. Men också för att bli hedersmedborgare i Korsberga. Och Peter Settman är stolt.
5: Förra året när vi var på turné så åkte vi till Korsberga. Man får ju jättemånga minnen och det finns väldigt stora planer, alltså ambitiösa planer om att knyta liksom hela Ronny Ragge och vad vi gjort och sådär till kiosken. Och sen att bli heders... det är ju ändå... Shit, vad fan. Ja, men alltså det är ju stort.
4: Maria Rymell, P4 Jönköping.
2: Sportextra som pågår i en timme och 40 minuter till den här tisdagskvällen. Speedway-fokus, det är det som gäller, men snart också. Damlandslaget i fotboll, VM-kvalar i veckan. De spelar på fredag, en superviktig match. Och Tony Gustafsson, förbundskapten, hör vi snart i P4.

0: Det är allsång i Sportextra-studion när Keen framför Everybody's Changing.
1: BK Häckens svenska målspruta Felicia Skröder klev av den allsvenska matchen mot Kristianstad i helgen efter en smäll mot höften. Men Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag i den viktiga matchen mot Danmark i VM-kvalet.
2: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med då fysteamet ju allt de kan för att få henne spelbart till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
3: Men hur viktig är Skröder för laget de här sista kvalmatcherna?
2: Men just när det gäller forwardsuppsättningen så bedömer vi att vi har en uppsjö av offensiva alternativ. Sen tycker jag kanske att Skröder gör en av sina absolut bästa matcher just mot Danmark i förra landslagssamlingen och tar steg för varje gång hon är med oss. Så på så sätt så betyder hon mycket för oss. Men skulle det nu vara så att hon mot förmodan inte är tillgänglig, så upplever vi att vi har väldigt många alternativ just på 9 och 10 positionen.
1: En uppsjö av offensiva spelare i det svenska damlandslaget. Reporter Lukas Nordén förresten, men förbundskapten och Tony Gustafsson. Men trots det har laget bara gjort 3 mål på de första 4 VM-kvalmatcherna. Men det ska vara helt enligt plan.
2: När vi bygger ett nytt lag så får man liksom bygga en bricka i taget och fokus på att sätta ett bra försvarsspel. När man möter Italien borta vet man att man måste försvara sig väldigt bra. Då tycker jag vi gör en väldigt bra inledning på VM-kvalet försvarsmässigt och vinner den matchen med 1-0. Mot Serbien så tycker jag att vi får en lite mental dipp efter Italien euforin med segern där, med ett ungt lag som inte riktigt lyckas studsa tillbaka. Och det är väl den matchen tycker jag som vi kanske inte riktigt presterar bra och skapar tillräckligt mycket. Tittar vi dock på senaste samlingen så lägger vi på anfallsspelet på våra försvarsspel och har 2 hemmamatcher och då skapar vi oerhört mycket mer än tidigare. Däremot så saknades effektiviteten då. Så det är väl det vi får addera på den här samlingen nu, att vi får vara lite effektiva i de chanserna vi skapar. Men det stora delar av anfallsspelet såg faktiskt väldigt bra ut i den senaste samlingen.
1: Säger Sveriges förbundskapten Tony Gustafsson. På fredag då är det alltså dags för den första av 2 avslutande VM-kvalmatcherna för damlandslaget i fotboll. Då är det derby kan man kalla det så, mot Danmark som väntar i alla fall. Senare nästa vecka så är det också Italien på hemmaplan för svensk del. Tony Gustafsson kommer ju också höra mer lite senare. Det har ju varit pensionärer de senaste åren i det svenska damlandslaget och till råga på allt massvis med skadebekymmer. Mer från Tony Gustafsson lite senare här idag.
0: Och vi tar och återupprepar det här beskedet som vi nämnde i början av sändningen, nämligen att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren i beachvolleyboll återvänder till Malmö. Det här alltså till följd av den knäproblematik som påverkat honom under en längre tid. Istället så kommer han ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
1: En intressant säsong naturligtvis för beachvolleyboll-lagen. De 2 som man kanske får säga i Sverige just nu, det är ett EM som väntar i Polen i augusti. Ut till den idrottsliga verkligheten igen, här i Gislaved.
4: Hit 10 mellan Lejonen och Dackarna. Det står 28-26 till hemmalaget till Lejonen. Men nu svarar Dackarna upp direkt och går ut med ett 5-1 läge efter första sväng. Men se upp för Särnak som laddar på ytten. Chris Holder leder hit ett 5-1 läge för Dackarna, men Serniak från Lejonens del kör om Sami van Dijk nästan, fast ändå inte. Det tight racing. 5-1 inne på andra varvet. Och där kör Serniak om för Lejonens del. 4-2 läge för Dackarna in på tredje varvet. Chris Holder kör istället för Thomas och Jonasson. Han blev petad. 4-2 läge här för Dackarna. Snart in på sista varvet, fortsatt 4-2 läge för Dackarna. Chris Holder som kallades in idag, en superstjärna, 38 år gammal. Han visar att han kan en. Men se upp för Serniak från Lejonen, försöker ladda på hytten, försöker komma om, lyckas han? Det gör han inte. 4-2 till Dackarna innebär att vi har ett lika resultat, 30-30 efter 10 hit. Vi befinner oss i Gislaved, Dackarna är på besök från Målilla och Lejonen är hemmalag.
0: Och alldeles strax så ska vi ta oss tillbaka till Eskilstuna hos Pelle Marklund där Smederna just nu leder 26-28 emot Västervik där man har kört 9 stycken hit.

0: alla sår. Tiden läker alla sår, ett budskap som vi här ges av Fanny Avon.
1: Och på tal om att läka sår, eller snarare läka skador, så är det kantat den svenska damlandslaget i fotboll i ett ganska bra tag just nu. Och två som ändå ansluter sig till det stundande VM-kvalet och de två avslutande matcherna där. Trots att de redan på förhand är uteslutna från spel, Kosovare Aslan och Nathalie Björn, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, har de dock mycket att bidra med utanför planen.
2: Ja, vi vet redan att de betyder jättemycket, och därav också att vi väljer att ta med dem. Likt en Kulusevski som var med herrarna i ett avgörande kval och var med i gruppen och tillförde dynamik och energi och sammanhållning. Så att, på så sätt så vet vi redan nu att de betyder jättemycket för oss, och vi är glada över att vi kan ha dem här. Och det är viktigt i en lång rehabprocess för Nathalie Björn att de får känna samhörigheten och tillhörigheten och också hålla sig uppdaterad med våran spelidé. Vi håller på att bygga ett nytt lag, sätta en ny spelidé, och vi är på en resa mot ett förhoppningsvis VM i Brasilien, och då är det viktigt för henne att vara med också för hennes skull, både mentalt men också för att hålla sig uppdaterad i våran utveckling av laget och spelidén. Det andra är att hon tillför också oerhört mycket med sin erfarenhet och sitt ledarskap, inte minst i det här unga laget som där många spelare spelar sina första, så att säga, avgörande VM-kvalmatcher, och då är erfarenheten hos Nattis ovärderlig.
0: Tony Gustafsson där, förbundskapten för det svenska damlandslaget i fotboll.
1: Mer på temat fotboll och till det senaste kapitlet i en spionsaga.
3: Southamptons skandalomsusade tränare Tonda Eckert blir kvar på sin post trots Spygate. Detta meddelar nu klubbens ägare Dragan Colak. Tränare Eckert var en av hjärnorna bakom den spionskandal som diskvalificerade The Saints från att spela playofffinal om en plats i Premier League. Och tidigare idag talade han direkt till supportrarna via klubbens officiella kanaler.
4: I am a young coach. I have made a mistake and I take full responsibility. And I hope that over time you can understand and forgive.
3: Och det verkar alltså som att Dragan Colak har varit beredd att både förstå och förlåta. Jag tycker att han förtjänar en andra chans, och jag tänker ge honom det, säger han till BBC. I slutet av sommaren inleder Eckert och Southampton tillsammans nästa klättringsförsök från Championship till Premier League.
0: Fortsättning följer för Eckert och Southampton.
1: Reporter det var Adrian Alebo Andersson.
5: Radiosporten med Speedway.
6: Lejonen mot Dackarna i Gislaved. Det står 33-33 efter 11 hit. Nu är det dags för hit nummer 12. Tre svenskar och en australienare, Kasper Henriksson och Mattias Törnblom, de kör för hemmalaget, och så Sammy van Dijk och Chris Holder för Dackarna. Chris Holder som har varit poängbäst ikväll med 8 stycken pinnar än så länge. Skulle gått en start där, men de väntar lite. Nu kör de istället. Fin start av lejonen Kasper Henriksson först ut, men Chris Holder svarar upp bra. 3-3 läge till Dackarna, men Chris Holder går om. 5-1 läge för Dackarna. Ett varv kört, Sammy van Dijk och Chris Holder, de leder för bortalaget från Målilla. Sammy van Dijk hemmaförare, en lokalförare tillsammans med Chris Holder. 5-1 för Dackarna inne på andra varvet. Viktig körning nu här för Målilla-gänget. Sammy van Dijk går mot sin andra hitseger inne på tredje varvet. Lejonförarna Törnblom och Henriksson, nej, de hänger inte riktigt med. Sammy van Dijk leder fortsatt in på sista varvet. Lejonen gör allt de kan för att komma om, men de lyckas inte. Har inte varit så många omkörningar här ikväll. 5-1 nu in i sista böjen. Dackarna är som leder. Och det blir också resultatet om inte Henriksson lyckas köra om. Nej, Dackarna tar en 5-1 ikväll. De leder med 4 poäng.
7: Tillbaka Eskilstuna där det tionde hitet är på väg att avgöras, och det är hemmafavoriten, hemmastjärnan Alseis Lebedevs som vinner det. Han vinner det för Västerviksföraren Jakob Torssell och Daniel Henderson, smedförare. åker in på tredje platsen. 4-2 för Smederna i en underbart underhållande match så här långt, där det växlar mellan ledning för hemmalaget och ledning för bortalaget. I och med den här 4-2an då för Smederna så hoppar hemmalaget upp på 30 poäng och två poängaren till Västervik ger Västervik 30 poäng. Det är precis så som det ska vara när det är underhållande speedway på hög nivå. Och det är ju ett toppmöte. Högst där uppe i tabellen finns de. Smederna är ju etta och Västervik är tvåa. Det kanske växlar det också efter den här kvällen.
6: Vi befinner oss i Gislaved där Lejonen möter Dackarna. Dackarna tog precis en 5-1, vilket innebär att man leder matchen med 38-34 efter 12 körda hit. Väldigt fin körning av Sammy van Dijk, en reserv som tog sin andra hitseger för kvällen. Och Chris Holder, superstjärnan som nu är 38 år, han har tagit hem 10 poäng. Poäng bäst här ikväll, det var de två som fixade den där 5-1 för just Dackarna. Det har varit ganska många lika resultat. 3-3 som det heter i speedway. Men Dackarna har vaknat till lite, tog en 4-2, sen blev det en 3-3 och så en 5-1. Vi är i Gislaved. Dackarna leder med 38-34 mot Lejonen.
0: Övriga två speedway-matcher denna kväll. I Kumla så leder Indianerna med 47-25 över Piraterna ifrån Motala. Och vi vänder oss till Norrköping där Vargarna leder emot Rospiggarna Hallstavik med 38-16.
1: Sportextra i P4 här också koll på det senaste och i dess uppladdning inför sommarens fotbolls-VM. Det lag håller på att slipa på de sista detaljerna i detta nu.
8: Får man verkligen säga. Och Belgien, de vann mot Kroatien med 2-0 blev det. Romelu Lukaku gjorde sista målet i 95:e minuten där på tilläggstid. Och just nu så leder också Marocko mot Madagaskar med 2-0. Det är halvtid där och det är Ismael Saibari som har gjort två mål.
0: Ett lag som nås av lite svajiga nyheter så här i VM-uppladdningen är Schweiz. För jag läser här på nyhetsbyrån TT att den schweiziska anfallsstjärnan Breel Embolo har stoppats från att resa till fotbolls-VM av amerikanska myndigheter. Embolo till vardags i franska Rennes stoppades från att resa med sina lagkamrater på flygplatsen i Zürich. Enligt AFP så dömdes Embolo i april till en villkorlig dom för hot under en utekväll i Basel 2018. Men det schweiziska förbundet räknar dock med att Embolo får grönt ljus senast på onsdag. Vi ska säga att Schweiz möter i sin första VM-match Qatar den 13 juni, en match som spelas i San Francisco. Övriga lag i den här gruppen är hemmanationen Kanada och Bosnien-Herzegovina.
5: Radiosporten med Speedway.
7: Poängövertag för Smederna i det förra hitet, nu på väg mot en 5-1 för Västervik. Det är visserligen halva hitet kvar att köra, men Brennan och Jensen, det är Jensen som är först, har distanserat sina motståndare här i det 11:e hitet. Joel Andersson och Lev Tjugunov. Och sa jag någonting om att den här matchen växlar? Nu är det så att Västervik kopplar ett 4-poängs överläge med 11 körda hit. För här kommer målgången. Jensen, Brennan och så då en smedförare på tredje plats. Och det är hemmalaget som hoppar upp på 31 poäng. Hemmalaget är Smederna och bortalaget som är Västervik kliver upp på 35. 35-31 för regerande svenska mästarlaget Västervik, alltså här på Smedernas hemmabana. Och jag måste berätta lite också om det 8:e heatet som var det mest underhållande av alla den här kvällen, där Jakob Torssell och Kim Nilsson fightades ända in på mållinjen och Kim Nilsson lyckades ta heatsegern i det 8:e heatet. Men han behöver nog ta fler hitsegrar, lagkaptenen i Smederna. För nu är det alltså underläge mot Västervik för Smederna. 31-35. 4 poäng till Västerviks favör just nu.
1: Snart mer Sportextra i P4. Nu musikaliskt. Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertejp. Ja, går speedway cykeln sönder så kanske det är sådana där saker man måste ta till.

0: En relativt nysläppt låt här i Sportextra. Superlimo Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
3: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
4: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
1: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
3: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
2: Zinedine Zidane visas ut!
6: Mycket finns i den där appen Sveriges Radio, bland annat flera, ja, man får väl säga själv, väldigt intressanta saker inför stundande fotbolls-VM. Premiumintervjuer, gamle landslagsstjärnan, numera Radiosportens expert Johan Elmander. 85 landslagsmatcher har Elmander gjort. Han möter bland annat Alexander Isak i en över 17 minuter lång intervju där man pratar om allt, hur det skiljer sig mellan Jon Dahl Tomasson och Graham Potter som förbundskapten. Eller varför inte, hur har skadehelvetet varit för Alexander Isak?
0: Hos Pelle Marklund i Eskilstuna så leder bortalaget Västervik med 37-35 emot Smederna.
6: Då är det Speedway vi pratar.
0: Det är Speedway vi pratar. Här ska vi vara tydliga. Bra att du är på med den, Pontus. Vi fortsätter med ett till Speedway-resultat då, helt enkelt ifrån Gislaved där Gustav Järsten befinner sig. Där leder Dackarna ifrån Målilla med 38-34 emot Lejonen. Och i Kumla, där möter Indianerna Piraterna ifrån Motala. Det är hemmalaget Indianerna som leder med 47-25. Och så klämmer vi väl in den sista matchen också. Den hittar vi i Norrköping och den spelas mellan, eller rejsas mellan, Vargarna och Rospiggarna Halstavik. Där leder hemmalaget Vargarna med 38-16.
6: Sportextra i P4, ditt sällskap den här kvällen i en timme och 12 minuter till. Emil Håkansson, Pontus Lind, Lukas Nordén, sällskapet i studion där vi nu tar oss till Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
7: Där Dackarna leder med 4 poäng efter 12 hit. Och nu är det dags för hit nummer 13. Viktiga poäng står på spel, framförallt för Lejonen som måste ta och knipa igen de här sista pinnarna nu innan det avgörs i det sista hitet. Lejonen, ett av topplagen, vill inte förlora de här matcherna. Dyrbara poäng på spel och framförallt, det är ju derby. Man vill ju inte förlora de här matcherna. Efter ett varv är det ett 5-1-läge här för Lejonen. Fin körning av Pavel Sedpelski och Maxim Drabik. 5-1-läge i hit nummer 13 och lika i matchen totalt, om det här står sig. Det är mycket följa John Speedway här idag. Lejonen leder med 5-1 in på tredje varvet. Dackeförarna hänger inte riktigt med. Dackarna ledde ju inför det här hitet, men nu är det Lejonen som leder med 5-1. Två polacker tar första spaden för Lejonen, Maxim Drabik och Pavel Sedpelski leder för Lejonens del. 5-1 in i sista böj. Och 5-1 blir också resultatet. Maxim Drabik kallades in för matchen på grund av att GP-stjärnorna är borta. Han tar ytterligare en seger för kvällen, en hitseger. Det innebär att vi har ett lika läge här ikväll efter att Lejonen tagit en 5-1. Lika som sagt, nämligen 38 har inte Dackarna. Det står 39-39 i Gislaved.

0: Ja, det är inte pistvakt 2468 Bäverhojt, utan istället
1: Tom Robinson Band 2468 Motorway.
2: Gislaved är platsen, Lejonen mot Dackarna. Det står 39-39 inför det näst sista hitet, hit nummer 14. Och direkt blir det övertag för Lejonen, 5-1 läge efter första böj. Fin körning där av Matteus Cerniak och Robert Schmil. 5-1 läge för Dackarna, dyrbara poäng lika här inför näst sista hitet. Vinner Dackarna det här och tar de riktigt viktiga poäng inför det sista hitet. Fortsatt 5-1 läge. Sami van Dijk i Dackarna gör allt för att köra om, men där kör Cerniak ifrån in på tredje varvet. Fortsatt 5-1 läge och nu drar polackduon ifrån en aning. Nej, Dackarna hänger inte med nu när det ska avgöras. Näst sista hitet i Gislaved in på sista varvet. Det är två lejonförare längst fram. 5-1 läge, och vinner de det här hitet med 5-1, då leder de matchen med 4 poäng. Näst sista hitet mellan Lejonen och Dackarna blir en 5-1 för Lejonen. Och nu leder man med 4 poäng inför det sista hitet. Och det innebär ju att Dackarna måste göra allt de kan. Tar de en 5-1, ja, då blir det ju lika i den här matchen, med tanke på att Lejonen tog 44 poäng i det här hitet och Dackarna endast fick 40 poäng. 40 poängsledning till Lejonen för 4 poängsledning för Lejonen mot Dackarna. Det är 2023 från Gislaved som har tagit sig till ovalen här i Småland för att se det här heta Smålandsderbyt. Återstår ett hit och Lejonen har ett järngrepp om den här matchen. Dackarna måste ta en 5-1 om man vill få med sig en poäng.
1: Vi lämnar speedwayen hos Gustav Bjärresten, tar oss istället till beachvolleybollvärlden. För tidigare idag så nåddes vi av beskedet att världsmästaren och OS-guldmedaljören David Åhman inte kommer till spel när världstouren återvänder till Malmö. Det här till följd av den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid.
3: Ja, men det är såklart väldigt tråkigt. Det är ju alltid superkul att spela på hemmaplan och ja, det är en tävling man har sett fram emot. Men tillsammans med SOK och förbundet där så gör vi upp en plan för året och sådär, och ska försöka lägga belastningen på en lagom nivå så att knäskadan ska bli bättre och bättre och förhoppningsvis vara helt borta till nästa säsong.
1: David Åhman kommer istället ersättas av Malmö-spelaren Anton Andersson.
0: Vi har också kunnat ta del av i Radiosportens nyheter idag att det var ett publikfiasko för Elitloppet, sämsta på 50 år. Örjan Kihlström som kusk var ju den som låg bakom den här världsrekordtiden som det också var, men publiksiffran var alltså den sämsta på 50 år, det rapporterar Expressen. Totalt hade Solvalla 14 352 besökare i söndags.
4: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
5: Radiosporten med Speedway.
6: Tillbaka i Eskilstuna där hemmalaget är i underläge. Smederna har 2 poäng att plocka in på Västervik. Det står 35-37 när alldeles strax är dags för det 13:e hitet. Vi ligger lite efter övriga matcher, i alla fall någon av dem. Den nere i Gislaved. Det är 4 hit kvar med det här hitet som ska dra iväg alldeles strax. Och här startar Västervik med sin stjärna Robert Lambert, vilket gör att det kommer att bli väldigt, väldigt svårt för smederna att plocka in det här 2 poängs underläget som man är i. Och Lambert, han tar täten direkt. Lyckas han hålla ledningen i den första kurvan? Ja, han uppvaktas rejält utav Jakob Jamrog. Jamrog och Nilsson för smederna mot Lambert. Och Det är Viktor Palovaara som är med i heatet också. Han kommer lite på efterkälken just nu. Lambert i ledningen. 3-3 läge i heatet. Det skulle göra att Västervik fortsätter att ha sin 2-poängsledning. Halva heatet kvar att köra. Lambert, han seglar ifrån meter för meter. Han var i farten senast. Det var i det 9:e heatet. Det var en långsida för de övriga. Lambert som ligger på 6:e plats i GP-serien efter 2 deltävlingar. Är en förare av allra högsta klass och där är han faktiskt ända ute i sargen på bortre långsidan. Och nu tar han segern här i det 13:e heatet. Hans, ja, vad blir det? Ja, det blir faktiskt bara hans 3:e för han bevakade en andra plats också tidigt i den här tävlingen. Men Västervik i 2-poängsledning med 3 heat kvar att köra. Det 14:e heatet kommer upp om en liten stund och där behöver nog smederna utjämna. För sen finns det möjlighet att använda Lambert snart igen. Västervik har 2-poängsledning. Och leder borta mötet mot smederna.
0: Strax också till avslutningen från Gislaved. Det är Lejonen som leder där. 4 poäng mot Dackarna. Det återstår ett enda hit. Här är Sport Extra i P4.

0: Paradise, George Ezra här i Sportextra.
1: Sista heatet här i Gislaved, Dackarna mot Lejonen. Dackarna måste ta en femmetta för att det ska bli lika. Men det är Lejonen som har en femmetta i det sista heatet efter ett varv. Alla övriga resultat innebär seger för Lejonen. Dackarna som sagt måste ta en femmetta. Men det är ju Lejonen som har en femmetta i det sista heatet. Zerniak och Drabik leder för Lejonen in på tredje varvet. Lite följa John Speedway här. Zerniak i täten, två Dacke-förare längst bak. In på sista varvet. Polackerna som kör för Lejonen visar att de är att räkna med. Zerniak och Drabik är de som kör hem segern för Lejonen. Och där kommer de också in i mål. Lejonen avslutar matchen med dubbla femmeter. Man vinner klart med 8 poängs marginal jämfört med Dackarna. Ja, det är Lejonen som vinner det här Smålandsderbyt. Dackarna behövde ju en femmeta i sista heatet, men så blev inte fallet. Seger för Lejonen från Gislaved, Dackarna från Målilla. Ja, de förlorar.
2: Tack för ikväll, Gustav Bjerresten, reporter på plats, där Lejonen alltså då slog, Lejonen från Gislaved slog Dackarna från Målilla. Vi ser fram emot att höra röster därifrån. Hos Pelle Marklund så är man inte lika långt gånget. Där möter ljusmedarna från Eskilstuna Västervik.
3: Och där är man definitivt inte framme vid något avgörande. Det återstår två hit att köra och smederna vände tillbaka till ledning 43-41 här i 14:e heatet efter att Andrejs Lebedevs gjorde ett stort jobb i starten, tog med sig båda Västerviksförarna långt, långt ut i kurvan och lät Shugunov segla upp i ledning, och sen så hjälptes de där två åt att bärga femmetan, vilket gör att det alltså står 43-41 med två hit kvar att köra. Och att tippa det här, det känns väldigt, väldigt, väldigt, väldigt svårt med tanke på att ledningen har växlat mellan lagen i stort sett från det tredje hitet och fram nu till det fjortonde. Det femtonde hitet dröjer en liten stund. Vi kanske ska hitta på något annat medan vi väntar in vilka förare som kommer till start i de här två avslutande hiten.
4: Till exempel resultaten i de andra speedway-matcherna den här kvällen. Vi på sluttampen, även i Kumla. Ställningen mellan Indianerna och Piraterna från Motala 59-31. Och i Norrköping, där Vargarna tar emot Rospiggarna Halstavik, står det 46-26.
2: Sportextra i P4 pågår inte riktigt en timme till, men ungefär något i den där stilen i alla fall. Vi ska prata ishockey om ett litet tag. Det är Stanley Cup-slutspel som drar igång. Ishockey i juni månad. Ja, varför inte? P4, Sveriges Radio.

0: Straight up, Paula Abdul här i Sportextra.
1: Och Marocko, de leder fortfarande mot Madagaskar med 2-0, och man kan ju tänka sig att det är en bra uppladdning för Marocko. De har ju Brasilien i sin VM-grupp i sommar. Och,
0: det här låter kusligt tufft.
1: Ja, men det kan man ju säga. Lite kusligt tufft. Några som har lite värre tror jag nästan att Ghana har det. De möter ju England och Kroatien i sin grupp. Och de ska ju möta Wales här. Matchen drog igång för bara 3 minuter sedan.
0: Och det är ju mycket att se fram emot den där sommaren. Sverige har ju Tunisien,
2: Japan,
0: Nederländerna att mötas. Premiären, den är ju mellan söndag och måndag. Matchstart klockan 4 på natten. Ja, det är väl ungefär så där 10-12 dagar bort.
2: Kommer du vara vaken då?
0: Absolut, självklart. Följ er tillsammans med Sveriges Radio P4, Radiosporten naturligtvis. Det är där ni får den bästa uppladdningen inför det stora fotbollsmästerskapet. Appen Sveriges Radio, om du inte liksom kan få nog redan nu in och vill ta del av spännande dokumentärer, intressanta nyheter eller varför inte lite annat smått och gott den där appen. Vi vandrar vidare i Sportextra kvällen. Nu ser vi fram emot den där kalasdrabbningen vi hade peggat upp på förhand i Speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
3: Exakt så är det, och lagledarna har tussat ihop de båda storstjärnorna i respektive lag i det här 15:e heatet med ledning för Smederna 43-41. Anseis Lebedevs för Smederna alltså, på innerbanan, på ytterbanan för Västervik, Robert Lambert, de båda GP-förarna. Lambert är ju sexa i sammandraget efter 2 deltävlingar. Lebedevs är 12:a, och mellan sig så har dessa storfräsare Kim Nilsson, lagkaptenen i Smederna, och för Västervik Rasmus Jensen. 2 poängsledning för Smederna, näst sista hitet. Nu är mycket på spel. Vem tar täten? Ja, det gör faktiskt dansken Rasmus Jensen, och Lambert trycker på. Det 5-1 läge efter den första kurvan för Västervik. Ja då, det fortsätter i samma stil som det har gjort hela kvällen. Ska Västervik kliva förbi Smederna i det här sista hitet och tvinga Smederna kanske till en 5-1 i det sista hitet? Det ser faktiskt så ut. Jensen, Lambert, Lebedev kämpar och kämpar men lyckas inte få något fäste var han än försöker. Kim Nilsson och Lebedev når inte fram, det är min känsla. Med varvet kvar att köra så är det storstilad paråkning av Jensen och Lambert. De är faktiskt 15-20 meter före när de går ur den näst sista kurvan och så in i den sista då. Västerviksförarna ser till att det blir ledning för Västervik inför det sista hitet med 2 poäng. Oj, oj, oj, säger jag. 1 poäng till Smederna ger 44. 5 poäng till... nu ska vi se så att jag räknar fel i hastigheten. Ger Västervik 46. Ja, det här är en match som bjuder på det mesta. Och så firar då Västervikförarna med bakhjulskörning framför hemmapubliken. Ja, härligt kaxigt. Och det är väl så att...

0: från i höstas visade sig starkast den här kvällen också. Och Smederna har förlorat för första gången i elitligan den här säsongen.
1: Tack för ikväll, Pelle Marklund, som alltså bevakat en utav två live-matcher som vi haft inom ramen för Sportextra här ikväll. Sedan tidigare så har vi också kunnat rapportera att Lejonen besegrade Dackarna.
2: Med siffrorna 49-41.
1: Övriga resultat, det är från Kumla, det är Indianerna som har mött Piraterna från Motala.
2: Och där blev det hemmaseger för Indianerna från Kumla, 59-31 emot Piraterna.
1: Också en drabbning i Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna från Hallstavik.
2: Också hemmaseger där, Vargarna 51, Rospiggarna Hallstavik 27.
1: Sportextra i P4, ditt sällskap idag, imorgon, för alltid höll jag på att säga, men så är det. Fortsätt att lyssna, vi har mycket spännande kvar att bjuda på. Vi sänder ju ett tag till.

0: Forget About Us, Alvin Lee Meldau i Sport Extra. Sällskap nu i studion av Ekots Leif Näslund.
1: Ja, och jag börjar med att berätta att barn och unga under 15 inte ska ha tillgång till plattformar där de kan dela innehåll. Därför föreslår nu regeringens utredare en 15-årsgräns för sociala medier. Liknande åldersgränser har införts i flera länder där Australien var först med en 16-årsgräns. Och vi kan berätta att det har varit den varmaste våren i Sverige sedan SMHI började sina mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla stationer som uppmätt rekordvärme. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
2: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader.

0: man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då som överstiger 0 grader.
1: Och så här avslutningsvis, ni sportgrabbar minst med vilka som vann SHL i år?
2: Ja, självklart. Skellefteå.
1: Skellefteå. Folk blev som galna där uppe. Gick man ur huset, fyllde gatorna. Och idag så var det dags igen, fast på ett lite annorlunda sätt.
3: Sveriges första Silly Walk-parad har genomförts i Skellefteå.
4: Det går jättebra! Jättekul!
3: Ann var en av de drygt 50 personer som deltog i paraden, som går ut på att promenera så fånigt som möjligt. Initiativtagaren Ingla Frän från socialkontoret i Skellefteå är nöjd med paraden.
5: Jag tyckte att den var jätterolig, måste jag säga. Det var alla möjliga stilar. Det var faktiskt också rätt så varierat i ålder. Och några hade klätt ut sig rejält.
3: Idén kommer från en klassisk Monty Python-sketch. Och liknande parader har tidigare genomförts i bland annat Tjeckien.
5: Dels är jag en stor fan av Monty Python och det finns en fantastisk sketch som heter The Ministry of Silly Walks där man kan få patent på sin gångstil.
6: I have a silly walk and I'd like to obtain a government grant to help me develop it.
3: Tanken med paraden är inte bara att ha kul. Den arrangeras också för att uppmuntra människor att röra sig mer i vardagen och minska stilla sittandet.
1: Och reportrarna var Evelina Dahlberg och Helena Andersson, P4 Västerbotten. Och det får avsluta Ekot för den här gången.
2: Skellefteå var det prat om, ja, de som har haft med Mjällby AF att göra, fotbollslaget. Det var ju de två som vann SM-guld, får man säga, senaste tiden. Skellefteå i hockey, den gångna, nyss avslutade säsongen, och som Mjällby förra året i Allsvenskan. De har liksom haft något samverkan nere i Blekinge där de senaste dagarna.
7: Berätta mer, Pontus.
2: Nej, jag vet inte, de har på något sätt med tränare och analytiker och klubbchef och scout haft något form av samarbete där, och så kan man ju absolut ha det för att utveckla sig.
7: Verkligen, ett samarbete man inte såg komma.
2: Nej, eller? Verkligen inte. Nu är det 40 minuter kvar tills dess att Radiosporten sätter punkt genom att Sport Extra över för den här gången. Mycket kvar, men efter det så blir det Karlavagnen, Olof Retling.
8: Ja, men hallå, hallå. Ja, du, nu blev man ju lite Skellefte, eller stanpeppad. Jag stod på Guldtorget i söndags.
2: Har du inte lite mer dialekt att bjuda på?
8: Jo, men du vet, Skellefte, då ska man vara nasal. Då ska det prata så här. Då ska man, allt ska ut genom näsan.
7: Du gör det bra, Olof.
8: Ja. Men ikväll ska vi inte prata om Skellefteå-mål eller stan eller skället eller guldstan, utan vi ska prata om melodierna som fastnar i vårt huvud. Pontus och Emil, har ni någon sån där riktigt jobbig melodi som bara har etsat sig fast i hjärnan?
2: Ja, men det kan ju snurra rejält, både musikaliskt och inte i den här skallen, men jag fastnar ofta för, alltså, jag är ju ganska så här efter det musikaliskt, att när folk har hört låtar och kommer liksom senare till mig, jag kan ju gå runt och nynna på Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson. Jag har inte den där basstämman.
8: Hur långt kommer du?
2: Nej, jag ska inte ens försöka vara väldigt nära.
8: Nej, visst är det så där att då får du det där, då kan det nästan vara så, i samma takt som du går. Jag ser framför mig hur du säger, då går jag ner i min källare. Ja, ge mig en till där. Hade du någon?
7: Jag har ju en som inte är lika, nu håller jag på att säga proffsig, som Då går jag ner i min källare. Men jag vill minnas att jag spelade ett Scooby-Doo-spel på tv när jag var liten som hade en riktigt jobbig musikslinga. Och den kan fortfarande dyka upp så där ibland.
8: Det är ju ingenting. Minns man vill du hur den gick, eller?
2: Den känner man ju igen.
8: Nu är det public service. Vi måste ju säga att det finns fler Scooby-Doo-spel.
7: Absolut,
8: än just det där.
7: Visst gör det.
8: För när du sa så där, då kom jag direkt att tänka på den här.
7: Ja, den känner vi också igen, va?
8: Super Mario.
7: Ja.
8: Ja. Alltså, och sen har vi också Jönssonligan.
2: Mm, den känner man ju igen.
8: Så att just nu så, det här är mitt sista Karlavagnen innan sommaren. Vid min sida kommer kapellmästare Per Josäter och sitta och spela lyssnarnas melodier. Så han kommer spela piano live och vi ser fram emot massa härliga samtal. Slussen är öppen. Man kan ringa in på 020 22 10 30 och berätta om melodierna som fastnat i hjärnan.
2: 020-22-10-30, slussen öppen, Olof Retling. Ja.
8: Och ringer någon och önskar Scooby-Doo, då vet vi vem det är.
2: Vi får väl se, kanske ringer Ella Langley in till Olof Retling. Karlavagnen, Sveriges Radio P4, Sport Extra pågår ett litet tag till.

0: Be Her.
1: Bella Langley är det som sjunger.
0: Och där tar vi oss tillbaka till speedwayen.
2: Ja, Lejonen vinner med 49-41 mot Dackarna. Anders Fröjd, lagledare i Lejonen. Vad tänker du efter den här Smålands derbysegen?
3: En riktig laginsats. Jag är stolt över killarna. Det var jämna steg hela vägen. Sen visste jag att laget var ställt att vi skulle vara starka på slutet när Serniak och Drabi kommer ut fler gånger. Vi låg under med 4, då var det självklart lite nervöst. Jag trodde det skulle vara lika där efter 12 hit. Men sen gick vi ut och så körde vi 3 raka 5-1 och avgjorde matchen.
2: Ja, vad var tankarna där inför de 3 sista hiten? Det var ju det, när ni låg under där med 4 poäng.
3: Nej, men då kommer ju våra 4 starkaste förare ut. Schemat är ju satt så att nummer 2 kommer ut med nummer 3 och nummer 1 kommer ut med nummer 5. Och då vet jag att alla de 4 killarna är väldigt bra här i Gislaved. Och då får jag en stark avslutning. Och jag hade ju 3, alltså Drabik hade tagit 11, Serniak 11 och Schmiel hade tagit 10. Så det var ganska bra taktik från oss denna gången.
2: Ni hade ju 3 GP-förare borta idag. Bartosz Marslik, en av världens bästa, Vorina som ligger 2 i GP-serien och Kubera. Ändå vinner ni med 8 poäng. Vad är det som gör att ni är så starka trots att de 3 bästa förarna inte är med?
3: Vi har några förare som är väldigt bra på denna banan. Och idag misslyckades svenskarna. De tog ju egentligen bara 1 poäng idag från Dackarna. Men vi har sån moral i laget. Och Robert Schmiel då, han tar ju 10 poäng på 4 hit. Det är ju lite han som vinner matchen åt oss. För att det kan vi inte begära av en sån kille. Men vi vet att han är bra och kan göra det här i Gislaved. Och det gjorde han idag. Och det vann matchen åt oss.
2: Vad är det som har gjort att ni har byggt upp en så bra moral då?
3: Nej, men det har vi gjort under många år. I stort sett 5 av de 7 killarna som körde idag var vårt allsvenska lag här 2022-2023. Så vi har ju haft akademin här under många år. Och de här killarna, Schmiel, Jasinski och Kasper och Mattias, de har ju kört i vårt allsvenska lag. Och då fått mycket åktid och vinna mycket hit. Så det är lejonmoralen.
0: Lejonmoralen, säger Anders Fröjd, lagledare i Lejonen ifrån Gislaved, som alltså besegrade Dackarna från mållilla, siffrorna 49-41.
1: Reporter, det var Gustav Bjärresten. Det har också kört speedway i Kumla idag, Indianerna på hemmaplan mot Piraterna från Motala.
0: Och där vann hemmalaget Indianerna ifrån Kumla med 59-31 mot Piraterna från Motala.
1: Också speedway från Eskilstuna, Smederna mot Västervik.
0: Där blev det inte hemmaseger. Istället borta seger. Västervik vann 46-44.
1: Från Norrköping, Vargarna mot Rospiggarna.
0: Hemma seger även i Norrköping. Vargarna vann över Rospiggarna 60-30.
1: Sportextra, Sveriges Radio P4 är du lyssnar på. Snart ska vi få fler röster från speedwayen.

0: I knew you were waiting for me med George Michael och Aretha Franklin.
1: I Sportextra, där vi under kvällen hört från Svenska Speedway-ligan där Lejonen vann matchen mot Dackarna 49-41. Och nu till en bitter lagledare i form av Morgan Andersson i Dackarna som förklarar förlusten.
2: Nej, vi fick inte stopp på... Vi fick inte stå på deras toppar, Drabik och Kärnjak i första hand, så att jag var fullt medveten om att det skulle bli mycket tufft på slutet av tävlingen. Och det var ju mycket. Det blev ju så, det blev ju 3-5 meter där i 13, 14, 15 då, men annars tyckte jag att vi bjöd upp bra. Reserverna vann ju över deras reserver, den kampen stort då, men det felade lite grann på att vi inte kunde stoppa Maxim Drabik och Mattias Kärnjak i första hand.
3: Vad var det som gjorde att ni inte kunde stoppa dem då?
2: De var snabbare.
3: Inför matchen, det har ju varit flera ändringar i ert lag för din del. Artem Blagota har varit borta, Tai Wofinde Nilsen. Hur mycket har det påverkat ert lag?
2: Jo, det är klart det har gjort. Vi har ju nästan halva laget nytt här idag. Men de har ju också varit toppförare borta, så att det är ingen ursäkt, utan... Vi förstår att det här skulle bli tufft nästa tisdag. Då är det väl som en VM-final för oss. Då är det en hemmamatch mot Piraterna som vi måste vinna för att inte komma i duktiga trångmål för det här med slutspelet. Då. Så att, vi är i ett svårt läge i föreningen, men vi försöker att jobba så bra vi kan. Och vi tyckte ändå att vi bjöd upp här. Vi var ju fyra före här ett tag och tyvärr kunde vi inte hålla ut hela vägen.
3: Det är svårt läge. Kan du berätta mer?
2: Ja, men det är klart det är svårt läge när halva truppen försvinner. Det försvann tre förare i en tävling och sen Tai Wu får den två dygn innan. Så det är klart det är tufft oavsett vilken förening det är.
3: När du går in för en sån här match, det är fyra ändringar och flera av de förarna som brukar köra inte med. Vad går man in för taktik då?
2: Matcha de som är snabbast för dagen. Och det var väl det vi gjorde. Vi fyllde ju Chris på sina sex hit och... vi kom ju upp med reservparet i hit nummer 14. Det är ju inte optimalt som alla förstår som håller på i den här sporten då, men vi hade några stycken i topp 5 som inte fick till det idag och då blir det så här.
1: Det säger Morgan Andersson, lagledare i Dackarna efter förlusten på bortaplan mot Lejonen. Reporter, det var Gustav Bjärresten. Fortsätt lyssna, Sportextra här i Sveriges Radio P4. Fler röster från Speedway-kvällen. Och så kopplar vi upp Radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv som pratar om det som komma skall. I natt så dras den i kappslutspelet igång.

0: Ja, så där heter låten. Michael Sambello är det som sjunger här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Trodde ni att ishockeysäsongen är över nu i början av juni? Nej då. The Golden Knights start to
1: celebrate on their bench. I natt släpps pucken. Det är dags för den första finalmatchen i Stanley Cup-slutspelet mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Båda lagen har vid ett tillfälle fått lyfta bucklan. Carolina för 20 år sedan och Vegas för 3 år sedan. En final som enligt expert Johan Garpenlöv inte är bra för ligan.
2: Det är inget lag från Kanada. TV-ratings då, om man tittar för NHL, kommer inte vara lika hög som om Rangers hade mött Toronto till exempel. Så för NHL är det inte bra att de här två lagen möts. Jag tror det är väldigt ointressant för många i USA.
1: Och när det gäller vilket lag som kommer att vinna Stanley Cup detta år så har Johan Garpenlöv sin uppfattning klar.
2: Nej, men jag tror att det är Carolinas tur i år. De har försökt många gånger här de senaste åren och inte riktigt fått till det i slutspelet. Man har haft en bra grundserie, man har haft en bra första runda och till och med andra runda. Och sen har det blivit platt fall för Carolina. Nu har man nog hittat någonting i det där laget, och när jag ser dem spela så tycker jag att de har alla delar i sitt lag för att gå hela vägen.
1: Det finns ju inga svenska spelare i Carolina, men i Vegas hittar vi ju Rasmus Andersson och William Karlsson. Vilka roller har de i laget?
2: William Karlsson har ju en väldigt viktig roll i Las Vegas. Han har ju en centerroll där han både producerar offensivt och han är en väldigt bra defensiv spelare. Och han får ofta spela med de bästa spelarna för att täcka upp och göra det så kallade skitjobbet. Och alla de som spelar med William Karlsson vittnar på att de älskar att spela med honom för att det är så enkelt för dem själva då att spela ishockey. Rasmus Andersson är en tvåvägsback för mig. Han kan spela både offensivt och han kan spela väldigt bra defensivt, så att han är nyttig i det avseendet att han kan logga mycket istid, få misstag och är stabil i sitt spel.
1: Den här finalserien som vi nu har framför oss, hur pass lång blir den tror du?
2: Jag hoppas att den går till 7 matcher, för det är alltid roligt när finalserier går till hela vägen ut och det blir en 7:e avgörande. Och normalt sett brukar finalmatcherna inte vara superroliga att titta på. Det är mycket som står på spel. Spelarna vill inte göra misstag och då sjunker tempot och man chansar inte lika mycket i spelet. Så att, och med det då så brukar längden på finalserien bli lång.
0: Radiosportens expert Johan Garpenlöv i samspråk med Peter Sundqvist inför NHL-finalserien mellan Vegas och Carolina som alltså börjar i natt.
3: Och Felicia Skröder, hon gick ju av i damallsvenska matchen mot Kristianstad i helgen, men förbundskapten Tony Gustafsson är ändå hoppfull om att Felicia ska kunna komma till spel mot Danmark i den första av de 2 avslutande VM-kvalmatcherna, då mot Danmark och Italien. Han menar att hon har varit ute och tränat och att allt ser bra ut. Man vill inte gå för snabbt fram, men det medicinska teamet ska jobba för fullt för att hon ska komma till start på fredag.
0: Det är även det danska medicinska teamet som jobbar för fullt. Deras anfallsstjärna Pernille Harder är osäker. Hon dras med en muskelskada och är också osäker till spel som då är på fredag. Då matchen mellan Danmark och Sverige alltså ett faktum. Med matchen ni följer såklart här i Sveriges Radio P4. Den 33-årige danska anfallaren är ju en nyckelspelare. Hon har startat alla 4 av Danmarks matcher i VM-kvalet och gjort 2 mål. En giftig anfallare som då eventuellt är lite osäker. Tvära kast i Sportextra. Här Speedway.
4: Ja, det var repris på SM-finalen från i höstas, Smederna mot Västervik. Och Västervik drog det längsta strået igen, vann med 2 poäng här i Eskilstuna. Micke Törnberg som är lagledare. Hur smakar den här kvällen?
5: Alltid skönt att vinna. Vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gång jag åkt härifrån med en blombukett i näven och 2 poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång, så att, men vi drog det längsta strået, så att det känns bra.
4: Det var en väldigt underhållande match att titta på, där ledningen växlade mellan lagen hela tiden.
5: Så var det, så att det förstår jag som publik, men som ledare så är det ganska jobbigt. Så att det, man står här med fast blick och lös mage brukar jag säga, och slits mellan hopp och förtvivlan. Men det var lite tufft, jag åkte på en 5-1 i sista ordinarie hitet, men sen vände vi då tillbaka 5-1. Så att, ja, jag hade kanske hoppats på en 4-2 där. Jag tänkte att Lebbe där var dock bra, jag vet. Och spräcka det. Det var skönt.
4: Vad tycker du var som gjorde att ni var värda den här segern?
5: Ja, värda vet jag inte, som gjorde att vi vann. Ja, det var väl Robert Lambert då, som går obesegrad. Sen tycker jag Rasmus gjorde väldigt bra. Även Tom Brennan där, började med nolla, sen var han inblandad i många 5-1. Men det var väl en laginsats, det var ingen som tog noll. Och det är viktigt, ingen som fallera. Så att, ja, men det var en bra laginsats. Jag tycker det är ett bra gäng. Jag behöver inte säga så mycket, jag tycker de själva, det är såna tävlingsmänniskor, så att peppar sig själva, peppar varann, så att men det känns bra, det känns bra.
4: Hur mycket prestige var det den här kvällen, skulle du säga?
5: Nah, prestige, jag sa innan att det är en bra värdemätare, men det är absolut inga medaljer, har jag sagt tidigare, som delades ut ikväll, utan det är en lång säsong, utan jag ser väl liksom mera framåt, och jag tycker som Viktor har kommit igång mer och mer, även poängerna idag, men han visar att han hänger med och tar viktiga poäng. Det tycker jag är viktigt. Reserv också där. Anton, han tog på några matcher, men också tog några viktiga poäng. Det är viktigt, det kommer bli viktigt i framtiden. Så att prestige vet jag inte, men det var en bra värdemätare i alla fall, att vi har ett bra lag, det har vi.
4: Och en skön seger.
5: Ja, det är absolut, det blir lättare att sätta sig i bilen och åka ifrån med 2 poäng.
6: Västervik seger 46-44 alltså, vilket också innebar Smedernas första förlust för säsongen. Så här känner Smedernas lagledare Kim Nilsson över det.
7: Nej, det är ju, men någon gång ska man göra det också. Nu har vi haft en bra säsongsinledning och ja, kanske var bra för framtiden där.
4: Hur upplevde du matchen?
7: Ja, tuff, ett lag som hittar runt bra på våran bana och kanske en bana som var, eller kanske, banan var lite annorlunda jämfört med vad den har varit tidigare här i år. Men ja, inget fel så. Det är mest att vi inte riktigt hittade rätt. Jag tycker banan var jättefin och så det är inga konstigheter. Men ja, vi var lite vilsna med inställningar och kanske också spårval.
4: Hur är det att köra en sån här match där det växlar hela tiden?
7: Ja, det är inget kul alls. Man kan inte slappna av en sekund. Nej, men det är ju... Nej, det är väl så det ska vara i och för sig, men det ska ju inte sluta så här. Det ska ju vara två poäng åt andra hållet.
4: Vad säger du om din insats?
7: Ja, helt okej. Ja, jag känner att jag kör och ger allt liksom och krigar, men kanske inte får utdelning för det i alla hit. Då, men lite fel beslut i något hit. Ja, vet inte hur man ska summera det, men ja, kör ändå nomineringshitet och får chansen liksom och... Då har man väl haft en okej kväll i alla fall.
4: Hur mycket prestige är det i den här matchen med tanke på höstens jämna SM-final?
7: Ja, men det är klart att vi vill ju vinna liksom. Vi vill ju inte förlora mot Västervik och vi vill inte förlora mot något lag. Men kanske lite extra krydda på matchen i och med att det var vi som gjorde upp om guldet i förra året. Då. Men det är lugnt, säsongen är lång och det är inte nu vi ska vara formtoppade.
4: Norske Mathias Pollestad har enligt experterna haft det lite trögt i Sverige, men ikväll kom ett tvåsiffrigt poängtal. Mm. Vad säger de om honom?
7: Ja, sen ska man ju veta att han körde på reserven idag också. Det är ju klart mycket, men det är lite enklare hit. Så nej, han är duktig och ja, vi vet vad han kan. Och sen som sagt, det är ju... Speedway, då får man inte alltid ut i resultat, utan man kan kriga som en dåre och få med sig 2 poäng, men ändå liksom har man gjort det okej som prestation, så är det skönt för en att få ut i lite poäng ikväll i alla fall.
4: Tänker du om fortsättningen? Nu är det, om jag har tittat rätt i programmet, Lejonen som väntar härnäst.
7: Ja, det stämmer nog. Lejonen hemma och borta har jag för mig, så ja, de är också tuffa. Det är ju många duktiga förare, så då ska vi visa att vi är bättre än Lejonen.
6: Smedernas lagledare Kim Nilsson där, Smederna som alltså förlorade mot Västervik 44-46, till reporter Pelle Marklund. Övriga resultat från denna Speedway-kväll: Indianerna från Kumla vann över Piraterna från Motala 59-31, Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla 49-41 och hemmaseger även i Norrköping. Vargarna de besegrade Rospiggarna Halstavik. Siffrorna lyder 60-30.
0: Vi fick med allt det var som gäller, det var allt vad gäller Spiro.
6: Ja, men jag tror faktiskt det.
0: Ja. Bra,
6: kan du inte på mig?
0: Ja, absolut, självklart. Så här är det. Det är Sportextra ni lyssnar på ytterligare ett litet tag till. Ni kan väl aldrig riktigt få nog av appen Sveriges Radio. En riktig premiumgrej finns att lyssna på det. Mer om det om en liten stund.

0: Bad, bad boys. Då pratar jag inte om dig Pontus, utan låten vi just hörde framför oss här av Midi, Maxi och Efti.
1: Det börjar ju närma sig. Fotbolls-VM för det svenska landslaget gör ju lite så där ont. Vi påminner väl oss om hur det lät i norsk radio igår.
2: Norge leker med Sverige. Nu är Norge också klart bättre än Sverige i fotboll, i tillägg till en del andra idrätter.
1: Så det lät när Sverige förlorade i den första av två träningsmatcher. Igår mot Norge 3-1 slutade den där matchen. På torsdag är det ny match för det svenska herrlandslaget. Då är det Grekland genrepet inför vad som komma skall. Den som gjorde det svenska målet igår, det var Alexander Isak i appen Sveriges Radio. Då finns det en riktig godbit som väntar.
3: Johan Elmander möter Alexander Isak.
4: Var har du fått ditt lugn ifrån? Du känns som en väldigt lugn person.
5: Det är du också.
4: Ja, hyfsat.
5: Alltså nu så här, men du är säkert också, du har säkert också andra sidor.
4: Men en annan sak också, om man backar lite med bandet också, för att jag kom ju till England som rekordvärvning till Bolton Wanderers. Kände att det gick jättebra i början. Jag gjorde mål i första matchen, gick fantastiskt, sen så skadade jag mig. Och det känns som att vi kanske är lite i samma situation, att känner det som hänt liksom när du skadade dig nu i Liverpool. Har det varit en stress för dig?
5: Alltså, första känslan är ju, den är inte positiv. När man, om man tar till exempel den längre skadan. Första känslan är ju väldigt negativ. Och när man tänker att det är en lång rehab-väg och så. Men man jobbar igenom det där under tiden och man hittar ett sätt att ta sig framåt på.
4: Vilka vinner VM?
5: Sverige.
4: Vem blir skyttekung?
5: Jag eller Jökeres.
0: Svensk VM-premiär tidigt på morgonen den 15 juni mot Tunisien. Inte lång tid kvar. Vi tar och fyller på med ännu lite mer uppladdning.
6: Väldigt få av de svenska fotbollsherrarna har erfarenhet av seniormästerskap. Bara en, Victor Nilsson Lindelöf, har spelat ett VM. En som däremot har erfarenhet av ett gäng mästerskap är assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, med både VM- och EM-turneringar under bältet, som nu får försöka förbereda gruppen på vad det är som väntar.
7: Ja, men jag tror att första gången du kliver in i en mästerskapssamling, så var det för mig i varje fall. Det är en annan känsla. Du känner av det när du kliver in genom dörren på samlingen dag ett, att det är inte en vanlig landslagssamling med två matcher. Det är någonting runt hörnet som är väldigt, väldigt stort. Inte minst liksom intresset från folket. Det mediala intresset ökar ju såklart. När vi väl anländer till USA nu, så också där det liksom, bubblan blir lite tajtare. Man känner att det närmar sig. Och jag hoppas spelarna kommer känna så också, men att man får en väldigt positiv skjuts av.
0: Assisterande landslagstränare där, Sebastian Larsson, till reporter Selma Jennervall.
1: Inte så värst mycket kvar av Sportextra den här tisdagen, den första tisdagen i juni månad. Om ett litet tag, då är det Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Ring Olof Wretling 020 22 10 30. Musik är temat och låtar som etsar sig fast.
0: Hur gick nu den där låten som du hade på huvudet?
1: Då går jag ner i min källare med Pierre Isaksson, och den etsat sig fast verkligen. Något som också etsat sig fast, det är hur det går i uppladdningen inför just för lite stund sedan nämnda fotbolls-VM.
8: Ja, Marocko, de har utökat, eller matchen är ju färdig, men de vann mot Madagaskar med 4-0 gjorde de. Och Belgien, de vann ju mot Kroatien med 2-0. Och jag ska också säga det att Romelu Lukaku, som gjorde 2-0 målet i 95 minuten, det var ju första gången som han spelade en fotbollsmatch i landslaget på ett år. Har jag haft problem med höften. Men nu är han tillbaka och i målform inför VM.
1: En annan som också haft strul med höften, svenska landslagsstjärnan på damsidan, Felicia Skröder. Om man tänker ett stoppljus, grönt ljus, rött ljus, gult ljus någonstans mitt emellan. Felicia Schröder, matchen mot Danmark, den är på fredag, en viktig sådan i VM-kvalet för svensk del. Schröder kämpar på, man hoppas från svensk landslagshåll att Schröder ska vara redo.
0: Skadeproblem även vad gäller svenska beachvolleybollstjärnor. Då tänker jag på David Åhman som alltså inte kommer komma till spel när världstouren återvänder till Malmö. Detta beror ju då på den knäproblematik som har påverkat honom under en längre tid. Istället så tas den här platsen över av Anton Andersson.
1: Vi tar en blick ut över den svenska kartan och ger oss ut i speedwayvärlden och kan summera 4 matcher i högsta ligan som har gått av stapeln här under kvällen. Vi har i Eskilstuna fått höra Smederna möta Västervik.
0: Och där slutade jag med en bortaseger för Västervik. Man vann med 46-44.
1: Det har också körts i Gislaved, Lejonen mot Dackarna.
0: Inte borta seger där, istället hemma seger, alltså för Lejonen från Gislaved. Man vann med 49-41.
1: Från Småland till Östergötland, Norrköping, Vargarna mot Rospigarna från Hallstavik.
0: Betydligt ojämnare i den här kampen. Vargarna från Norrköping vann med 60-30.
1: Ett lag från Östergötland också, Motala i form av Piraterna. De har varit i Kumla och mött Indianerna.
0: Och hemmaseger även i Kumla. Man vann med 59-31 över Piraterna från Motala alltså.
1: In i appen Sveriges Radio. Lyssna på det som finns där, bland annat som vi hörde här i Sportextra för ett litet tag sedan. Expert i ishockey Johan Garpenlöv pratar upp finalerna i NHL-slutspelet Stanley Cup-finalserien mellan Vegas och Carolina. Det börjar i natt.
0: Ja, trots att vi börjar kika in i juni nu, den första tisdagen i juni som du nämnde så fint här tidigare Pontus, så får vi inte glömma den där ishockeyn, för det är nu det ska avgöras borta i Nordamerika.
1: Allt du behöver och lite till appen Sveriges Radio. Gåtan Ronaldo, Brasil. Italienska Ronaldo, mysteriet inför VM-finalen 1998. 54 minuter finns att lyssna där.
0: Det ska jag göra när jag slutar här. Gå hem och lyssna på den här dokumentären.
1: Men först lyssnar vi på Karlavagnen. 020 22 10 30. Temat ikväll, musik som etsar sig fast. Mot 20 augusti som ni lyssnar på nu, en sån sak. Vi tackar för visat intresse ikväll. Maria Stockhaus, Tobias Karlsson är de som har gjort att ni har hört det ni kunnat höra. Astrid Johansson och William Grönlund har varit det digitala och sociala sällskapet i studion. Lukas Nordén, Emil Håkansson och Pontus Lind. Tack för ikväll.
9: Hej! Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och ledmotivet till Jönssonligan går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Terence Trent D'Arby, Sign Your Name. Ja, hörni, i kvällens Karlavagnen med mig, Olof Wretling, delar vi minnen, skratt och allvar kring melodierna som inte släpper taget. Kanske extra aktuellt nu när sommaren drar igång och sommarplågorna rullas ut i radion. Tror det eller ej, men detta är faktiskt mitt sista Karlavagnen på den här sidan sommaren. Och som jag tidigare gjort så har jag med mig min kapellmästare från Värmlänningarna i studion, Per Jorsäter. Och det är han som spelar Värmlandsvisan för oss. Välkommen Per.
1: Tack så mycket.
0: Så kul att du kunde vara med ikväll.
1: Jätteroligt.
0: Ja, vi ska alltså prata om melodierna som fastnar i huvudet.
1: Det är ett spännande ämne tycker jag.
0: Ja, du som har jobbat med musik hela livet, vad har du för relation till melodier som fastnar?
1: Ja, jag hade en väldigt speciell grej för mig i min ungdom, i tonåren. Då fick jag för mig att jag i min kalender varje dag skulle skriva upp vilken låt jag nynnade på just den dagen.
0: Okej, men du, då blir man ju väldigt nyfiken då på den där kalendern. Kan du ta någonting som du skrev ner?
1: Det kunde vara den här.

0: Och vad är det vi lyssnar på, Per?
1: La dernière valse, Mireille Mathieu.
0: Och den fastnade?
1: Ja, den fastnade.
0: Alltså, det här är ju en kväll där vi ska be Per, vi ska be våra lyssnare att ringa in och berätta vilken melodi som de har fastnat i huvudet. Och du ska få spela det. Och du har ju förberett dig i rummet bredvid där med böcker från biblioteket. Det är skivor och det är din samling. Men nu undrar jag så här, om du kan den här. För att, som jag nämnde i ingressen, någonting som plågat mig genom åren, det är ju ledmotivet till Jönssonligan. Alltså, du... Tack Per, du bara fångade den. Och jag kan säga att nu kommer den där gå runt i mitt huvud i minst 2 dagar när jag borstar tänderna, när jag går i trappen. Varför tror du att det fastnar såna här slingor och melodier och låtar?
1: Ja, det är lite av en gåta.
0: Ja, och den kanske vi ska få ett svar på ikväll, vem vet.
1: Spännande.
0: För nu ska det faktiskt handla om dig som lyssnar. Vad har du för låt i huvudet? Skriv på Karlavagnen Facebook som många redan har gjort. Eller ring in och berätta och prata med mig och Per. För Per kommer att spela. Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Estraden, världen är inte vacker, men det är vi. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vid min sida ikväll, min underbara kapellmästare Per Josäter från Värmlänningarnas ensemble. Och vi har kvällens första samtal. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Helena.
1: Tack så mycket.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Ja, just nu sitter jag i bilen, är på väg till arbetet.
0: Ah.
1: Men just nu infinner jag mig faktiskt i Södertälje, men jag bor i Stockholm.
0: Jag förstår. Du, det här med låtar som fastnar i huvudet, vad har du för relation till det?
1: Jag har två stycken när jag okay. kommer till jobbet. Ena är Jingle Bells. Jag vet inte varför, men den börjar nynna på typ nästan direkt när jag kommer till jobbet.
0: Och du, du har ju, Per har ju redan börjat spela ditt ledmotiv i bakgrunden här till jobbet.
1: Ja.
0: Visst är det det. Det är så lyxigt att Per är med oss hela kvällen. Men du, Helena, varför just Jingle Bells?
1: Jag kan inte förklara varför, utan den låten har ett

0: Ja.
1: Ja, jag håller med. Absolut.
0: Och jag tror att man blir lite nyfiken också, Helena. Vad jobbar du med när du går och nynnar på Jingle Bells?
1: Jag jobbar som processoperatör på ett stort läkemedelsföretag, så jag tillverkar tabletter.
0: Du tillverkar tabletter och nynnar på Jingle Bells. Ja, jag kan se det framför mig.
1: Okej, ja.
0: Och du hade du också, jag tyckte du sa att du hade två låtar som var lite återkommande.
1: Ja, den andra, det vet jag inte ens... vad den heter eller så. Men det är en liten ramsa som jag brukar sjunga också. Om en liten gris.
0: Kan man inte få höra den då? Den kanske smittar av. Det är kanske någon som känner igen den och ringer in. Vem vet?
1: Ja, den är inte så där jätterumsren. Men den är inte jättefräck heller. Men absolut.
0: Give it a shot.
1: Okej. På rumpan på en gris växer det lingonris. På rumpan på en gammal tant växer det likadant.
0: är det så att du går och nynnar den där högt eller?
1: Ja, den kan jag sjunga rakt av på jobbet också.
0: Vad säger dina kollegor då när du går runt och sjunger om grisen?
1: Nej, men alltså de tycker liksom att det är uppmuntrande. För jag är en väldigt glad person på jobbet också, förstår du.
0: Men jag tycker mig liksom av de här två melodierna som du delar med dig av så känns det som en väldigt... Det är själen som pratar genom dig och vill ut i de här tonerna.
1: Ja, för det är så, finns så mycket dystert här i världen. Så jag tycker liksom att man trär upp de flesta. Jag försöker vara en sån person på jobbet.
0: Ja,
1: vill alla väl.
0: Men du, var härligt. Tack för att du ringde in och delade med dig av Jingle Bells och den här härliga... Jag frågar, kände du igen den här ramsan? Jag tyckte jag kände igen melodin.
2: Ja, kanske. Det lät lite som polkan går.
0: Ja, hur går den då?
2: Eftersom sola har gått ner, lampan kan gava. Var det liknande den, tyckte du också?
1: Ja, absolut.
2: Ja,
1: bara att jag har egen text på den.
0: Ja, men du, Helena, lova nu att nu när du kliver på ditt kvällspass här nu att du gnolar och lyssnar på Karlavagnen.
1: Ja, absolut.
0: Tack.
1: Jag lovar.
0: Ja, tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, tack så mycket. Hej, hej.
1: Tack, hej.

0: Everything, Michael Bublé. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i huvudet, som vägrar släppa taget. Ja, visst är det häftigt med de där melodierna. Och nu vill jag att du ringer in och delar med dig av den. Och Mr. Jordsäter sitter vid min sida och spelar dina melodier hela tiden, fram till midnatt. Nyheterna 22 presenteras av Veronica Mitrevska. Och vi är tillbaka efter det. Ring in, slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: FNs generalsekreterare Antonio Guterres fördömer den gångna nattens ryska drönar- och robotattacker mot Ukraina som krävde minst 22 människors liv. Joakim Paasikivi är militärexpert och senior rådgivare hos Mannheimer Swartling.
2: Det här är vad Ryssland kan göra. Man kan bygga fler drönare, man kan bygga fler robotar och då använder man det. För det är egentligen det enda medlet som man ser verksamt. Det står stilla för Ryssland vid fronten. Och i en del fall så rent tekniskt och backare att Ukraina har ett tekniskt övertag vid fronten nu.
3: Nattens attacker beskrivs som en av de största hittills där flera ukrainska städer drabbats. Bland annat Kiev, Dnepro, Zaporizhia och Charkiv. En majoritet av de drönar och robotar som Ryssland avfyrar skjuts vanligtvis ner enligt Joakim Paasikivi. Men när attackerna är så pass massiva är de svåra att stoppa, säger han.
2: Det är svårt när det kommer så mycket på en gång att skjuta ner. Och det är ju syftet med en sån här massiv attack, att det ukrainska luftvärnet ska mättas. Man ska inte kunna skjuta ner allting. I snitt så brukar Ukraina ha en nedskjutningsprocent som ligger över 75, ibland upp mot 95%. Men när det kommer så här stort antal, och framförallt robotar som är svåra att skjuta ner, de ger dels kort förvarning och dels är svåra att skjuta ner med annat än de mest kvalificerade luftvärnen.
1: Säger Joakim Paasikivi, reportrar Daniel Velasco och Sebastian Stormgård. Idag presenterades Danmarks nya politiska styre, detta efter flera veckors förhandlingar. Och den nya regeringen kom i eftermiddags med besked om vad den vill åstadkomma. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson följde presskonferensen.
4: Man pratar om en halvering av momsen på alla livsmedel och att ta bort den på helt på frukt och grönt. Ta bort det som kallas för toppskatten, alltså från högsta inkomsterna. Samtidigt sänka bolagsskatten. Och man pratar om grön omställning, ett besprutningsförbud i sårbara grundvattenområden, en stor valfråga, liksom en skärpning när det gäller Danmarks grisuppfödning och eventuellt att återinföra en röd dag som den förra regeringen tog bort. Och dessutom gratis tandvård till flera personer och gratis kollektivtrafik upp till 22 års ålder.
5: David, kom det fram någon annan överraskning idag?
4: Ja, jag ska säga att det här känns lite som en sån här påselös godis där de olika partierna har fått gått och plocka och lägga dit några bitar var. Man känner tydligt igen de olika partiernas avtryck här. Men exakt hur den här gottepåsen då ska betalas, ja, det är inte riktigt klart. Mette Frederiksen, som då kommer att fortsätta vara statsminister i Danmark, sa att när man presenterar de skarpa förslagen så kommer man också då presentera finansieringen för detta.
1: David Rasmusson, Norden-korrespondent, och det var Alexander Ivanovski som pratade med honom. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under dagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
6: Såna här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då måste partiet snabbt krishantera, lägga så stort avstånd mellan sig och politikern som det bara går för att skadan ska bli så liten som möjligt. Och det är också det vi ser Sverigedemokraterna göra nu.
1: Och Ekot har utan framgång sökt ledamoten. Från igår gäller det nya högre lönekravet för arbetskraftinvandrare som regeringen har infört. Men idag meddelar Liberalerna att de går till val på löftet att sänka kravet igen. Det sa partiledaren Simona Moamsson på en pressträff där hon presenterade partiets valmanifest.
7: Vi har liksom släckt ganska många bränder under den här mandatperioden i vårt samarbete. Jag tror att nästa mandatperiod handlar om att bygga huset. Då är det rätt viktigt att företagen har möjligheten att göra det. De skriker efter kompetens och då kommer det vara viktigt att se över arbetskraftsinvandringen och se om vi behöver göra justeringar.
8: Liberalernas valmanifest innehåller 99 punkter. Partiet går till val på att sänka inkomstskatten och då även för de högsta inkomsterna. Föräldrar som delar lika på föräldraledigheten ska få en bonus på 30 000 per barn. Partiet vill också ha ett skatteavdrag på 10 000 kronor per barn och år för barnfamiljer. Till skillnad från barnbidraget träffar det bara de som har jobb. Lotta Edholm är partiets andre vice ordförande.
9: Det är viktigt för att gynna att människor, föräldrar, faktiskt förvärvsarbetar.
8: Men valmanifestets största fokus är ändå skolan, som partiet gjort till sin hjärtefråga. Partiledaren Simona Moamsson.
7: Det absolut viktigaste vi kan göra är att minska storlekarna på klasserna.
1: Reporter Ivan Garcia. Idag åtalades en man i 20-årsåldern misstänkt för deltagande i en högerextrem terrororganisation med rötterna i Ryssland. Brottet är enligt åklagare Lars Hedvall grovt och den åtalade mannen ska ha arbetat aktivt med att bygga upp en svensk terrorcell åt organisationen.
10: Det är en organisation som har nynazistiska och satanistiska inslag och den vill helt enkelt genom våld påskynda en samhällskollaps och sen ska man då upprätta ett annat samhälle som bygger på att den vita mannen ska ha makten.
11: Enligt åtalet ska mannen ha sökt kontakt med organisationens ledare i krypterade chattar och utfört vissa uppdrag för att bli accepterad som medlem. Det ska bland annat handla om att ha klottrat slagord och organisationens logotyp på offentliga platser.
10: Han levererar det materialet som ledaren för organisationen vill ha. Han blir accepterad och vi kan även se att det materialet som han har levererat läggs ut på deras internetplattform. Han vill sedan arbeta för att skapa en svensk cell inom den här organisationen. Och vi kan också se då ifrån internetplattformar för den här organisationen att man skriver om en svensk cell. Och sen har han skapat propagandamaterial, spridit det och även då försökt och rekryterat personer till den här organisationen.
11: Mannens advokat Jenny Samuelsson säger så här om sin klient.
12: Ja, men som framgår av åtalet så gör min huvudman vissa medgivanden och vidgår vissa omständigheter. Men närmare om hans inställning till liksom respektive del, det kommer inte jag gå in på nu utan det kommer jag göra i samband med att huvudhandlingen påbörjas.
1: Reporter Hugo Bernard. Popartisten Robin ställer in 3 spelningar på Avicii Arena i Stockholm i sommar. De 3 konserterna ersätts istället med 1 konsert på 3 arena i höst. Och beskedet har gjort många fans besvikna.
13: Om bara 6 veckor skulle Robin göra 3 konserter på Avicii Arena efter att inte ha spelat i Sverige på 7 år. Men nu har spelningarna alltså ställts in och istället gör Robin 1 konsert i oktober på den betydligt större arenan 3 Arena. Robin-fanet Kim Strömbäck trodde inte på det först när hon nåddes av beskedet. Hon kommer inte kunna gå på det nyannonserade datumet på grund av att hon då genomgår en cancerbehandling.
14: Det finns inte en chans i världen att jag kommer kunna gå.
13: Alice Malander från Göteborg, också hon Robin-fan, kommer att missa spelningen i höst. Och hon är besviken på att beskedet om flyttningen kommer så kort varsel.
15: Jag tycker att det är kanske framförallt hur man väljer att gå ut med informationen och att man liksom formulerar det mer som en möjlighet än någonting negativt som det faktiskt är för oss som skulle titta på henne.
13: På sin Instagram skriver Robin att hon citat beklagar eventuella problem det här orsakar för vissa av er som köpt biljetter till spelningarna i juli, slutcitat.
1: Reporter Tina Merafsson, P3 Nyheter. Kongo-Kinshasas planerade träningsmatch inför VM mot Chile ställs in. Matchen skulle ha spelats i den spanska staden La Linea de la Concepción. Men stadens borgmästare Juan Franco säger att man stoppar matchen som en försiktighetsåtgärd. Kongo-Kinshasas fotbollslag har sedan tidigare ställt in sin landslagssamling på grund av det senaste Ebola-utbrottet i landet. Så vädret för imorgon, där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitreska. För fler nyhetsuppdateringar, lyssna i appen Sveriges Radio.
16: Och nu sporten, som inleder denna kvälls sändning med fotboll. Målsprutan Felicia Skröder klev i helgen av matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men förbundskapten Tony Gustafsson är hoppfull och utesluter inte spel redan på fredag mot Danmark i VM-kvalet.
17: Se till att vi tar en dag i sänder, men den första dagen ser positiv ut. Hon var ute och körde lite fotboll i delar av träningen, vilket i min värld är mer än vad jag hade vågat hoppas på. Så stegen ser positiva ut. Vi har för säkerhets skull tagit in Rebecka Blomqvist också som en extra forward, så inte vi behöver stressa fram Felicia varken i träningsmiljö eller matchmiljö. Med och fysteamet gör allt de kan för att få henne spelbart till på fredag. Men det ser hoppfullt ut, men jag ska ändå ta en dag i sänder.
16: En dag i sänder, säger Tony Gustafsson. VM-kval mot fredag, på fredag mot Danmark alltså. Du hör om matchen i Sportextra. Kanalen i P4, appen i Sveriges Radio. 19.15 är avsparkstiden. Kvällens Sportextra har bjudit på speedway i massor, bland annat finalreprisen från i fjol mellan Smederna och Västervik. Precis som då gick Västervik därifrån som segrare. Ikväll vann man med 46-44.
18: Allt är skönt att vinna. Att vinna Eskilstuna är inte så lätt. Jag var ledare i många år, men det kan nog räkna på en hand om gången jag åkt härifrån med den blombuketten även och två poäng. Så att, tuff match, kunde ha gått lite hur som helst. Vi följdes åt. Det var väl aldrig mer än 4 poäng någon gång. Så att, men vi drog det längsta strået, så att, det känns bra.
16: Västerviks lagledare Mikael Törnberg där efter matchen som alltså slutade med borta seger. Den enda av kvällens fyra speedway-bataljer med det facit. Annars idel hemma segrar. Lejonen från Gislaved besegrade Dackarna från Målilla. Indianerna från Kumla vann mot Motalalaget Piraterna. Och så stor seger för Vargarna hemma i Norrköping när man tog emot gästande Rospiggarna Halstavik. Med det tar vi och sätter punkt för denna sporttisdag. Jag som står i studion heter Emil Håkansson och jag önskar er en fortsatt trevlig tisdagkväll.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, och ikväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner, blir sen till tortyr. Och Vaya con Dios na ne na går på repeat i mitt huvud. Ja, varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som bitit sig fast i dig och vägrar sluta spela? Ring in och berätta. Vad är det som går och nynnar på? Vad går du och nynnar på? Slussen är öppen. Numret in är 020 22 10 30.

0: Ja, vid Stenungsund, när man ska ta bron över mot Tjörn där från Stenungsund, där är det köigt i båda riktningar just nu, och jag har fått också samtal om att det skulle vara trafikljus ur funktion, och även lite uppgifter om att folk kör lite hur som helst, så det kan vara bra att ta det lite försiktigt om man ska köra den vägen, och framförallt vara medveten om att det är köigt i båda riktningar där också, och det är ju på grund av att det är vägarbete på den platsen. Alltså Stenungsund, bron över där till Tjörn, så är det köer i båda riktningar där just nu. Och det kan vara bra att ta det försiktigt, för att folk verkar köra lite hur som helst, och även trafikljusen verkar ha problem på platsen.
1: Ploppar upp i vårt huvud, och vart kommer de ifrån? Ja, vi fortsätter att gräva efter svar i Karlavagnen här i P4. Och då säger jag välkommen till Disa.
2: Hallå.
1: Vart ringer du från, Disa?
2: Jag ringer ifrån Mora.
1: Vad trevligt. Ja, du blir man ju nyfiken här. Hur låter det i huvudet i Mora? Vad är det för melodi?
2: Alltså, det har ingenting med Mora att göra egentligen. Utan har min uppväxt ute i de sörmländska skogarna där vi hade en tv-apparat. Och jag som barn fick då se lite grann tillsammans med vuxna på en serie som heter Falcon Quest.
1: Ah. Vignettmusiken, alltså.
2: Ja, exakt. Ah.
1: Och är det så att den besöker dig fortfarande?
2: Ja, det kan hända ibland. När man är ute och kör bilen i de dalska skogarna här omkring, och som är full fart framåt mot målet, vill ta sig där i...
1: Per är så snabb. Jag vet inte hur han hinner. Han hörde att han drog igång Falcon Crest på tvn här borta.
2: Exakt. Och jag har lite så att min hjärna får kortslutning när jag då ska gå igång och sjunga den här sången. Då bara på något sätt faller den över till en annan låt.
1: Jaha.
2: Som är... Vänta, hur var det nu? Star Wars-sången.
1: Ja!
2: Nej, men nu blir det något tredje låt här. Vänta, vad blir det nu? Det blir Fandallas.
1: Ja, nej, du åker... Vänta nu, Disa. Nu andas vi fyrkant här ett tag, för nu brinner din hjärna. Alltså, så här, jag hörde att du gick från Falcon Crest till Dallas, och däremellan så lät det som något så här Pokémon-spel. Men Per, kan inte du spela Falcon Crest igen i början?
2: Ja, lyssna. Falcon Crest,
1: för jag tycker faktiskt också att jag hörde Star Wars där. Jag förstår vad du menar.
2: Det är så det är.
1: Ja, men kör, Per.

0: Ja, tack. Ja, vad härligt. Men du, underbar. Per, vad händer i dig när du spelar en sån här melodi?
1: Ja, jag minns ju verkligen den serien. Och jag får bilder, jag får bilder.
0: Ja. Men du, jag vet inte, Disa och Per, om ni håller med mig om det. Men alltså, vilken tidsmaskin musik och melodier är?
2: Ja, absolut. Man kan ju resa hur mycket som helst tillbaka. Alltså, time swap och time jumps fram och tillbaka. Olika årtal och alltså, skeenden i livet.
0: Helt plötsligt så såg man framför sig den där stora tjock-tvn med den välvda rutan och den varma tv-apparaten som man kunde lägga handen på eller nästan steka ett ägg på för att den hade stått på hela kvällen. Har du någon relation till Falcon Crest så där att du?
2: Nej, det var det som fanns på TV:n. Det var Falcon Crest, Dallas och lite längre fram då MacGyver.
0: Ah, MacGyver också ja. Ja. Vad häftigt. Men det är ju någonting med de här starka. Jag tänker också mycket så där när du alltså de här starka signaturmelodierna till TV-serier och så där. Mm. Jag tänker på så här Miami Vice. Till exempel, så minns jag också, för mig så blir det väldigt, i och med att det är en del av min barndom, jag vet inte hur det är för dig, Disa, och för dig, Per, det blir väldigt mycket familj också. Det blir väldigt mycket huset, källaren, tv-rummet, soffan, mamma och pappa, syra. Alltså, jag åker väldigt, det blir som ett helt paket av minnen.
2: Ja, men som ett så här familjeminne.
0: Ja,
2: så precis. Var det med MacGyver i alla fall, men kring Falcon Crest var det nog bara farmor och mamma som... Jag tittade mest på det.
0: Helt plötsligt så dög man inte, utan det var Falcon Crest för hela slanten.
2: Exakt.
0: Ja, men du, var härligt att du ringde och delade med dig av de här starka melodierna. Ploppar de ofta upp i ditt vuxna jags huvud?
2: Ja, men alltså, jag skulle kunna säga så här att det är som att mitt liv har ett eget soundtrack utav massa blandade melodier från beroende på stämning inombords liksom. Så det är hela tiden någonting som är i bakhuvudet och spelar i min inre jukebox.
0: Störs du av det eller har det en effekt, någon rogivande effekt eller en stärkande effekt eller hur påverkar det dig?
2: Jag tror att det är någonting som gör mig sällskap som jag mår bra utav.
0: Vad spännande.
2: Som kan trygga mig, som kan, vad ska man säga, som ett sällskap liksom, att det, nu är jag nervös, jag ska gå in på ett möte, och så, vad händer nu? You can get it if you really want, börjar hända huvud med mig. Can get it if you, och så säger det här går ju bra, but you must try, just det, jag måste försöka, det här kommer gå bra, som att det är ingenting som jag ens forcerar fram, det bara händer.
0: Wow, vad häftigt. Men jobbar du med musik på något sätt?
2: Ja, jag jobbar på en radiostation.
0: Ja, det då förstår jag. Ja.
2: Då är det mycket musik.
0: Ja.
2: Men så har det varit för mig hela livet. Och det är inte nu just nu för att jag jobbar med det. Men det är nog därför jag har hamnat där.
0: Per berättade i inledningen av programmet, Per, så berättade du om att en del av ditt liv, där skrev du ner vilka låtar i en almanacka. Det tyckte jag var...
2: Wow, det var smart.
0: Har du någonting som du skulle kunna bjuda mig och Disa på från din almanacka? Du får gärna berätta vilket år det är. Du behöver inte pricka in dagen, men hur gammal du är eller när du skrev ner det här.
1: Ja, jag tror nog att den här Padam Padam var ju en sån låt. Ska vi ta den?
0: Ja, vill vi höra den, Disa?
2: Ja, gärna. Kör på.
0: Ja, berätta för oss, Per. Vad är det vi kommer få höra nu då?
1: Ja, då var det den svenska versionen av Edith Piafs Padam Padam som jag fick i mitt huvud. Som sjöngs av Birgit Kallsten.
0: Åh.
1: Jag hör.

0: mitt bröst. Var gång jag försökt att förklara, den tränger sig fram, talar först. Och dess röst täcker min röst. Padam, padam, padam. Hör jag tonerna bakom mig. Padam, padam, padam. Varje ton är en stöt ifrån dig.
1: Åh, vad härligt, Per. Fantastiskt.
2: Underbart.
1: Åh, så lyxigt. Ja, men du, Disa, tack för att, alltså, att du ringde in och att vi fick höra det här av Per. Det var ju vilken härlig version.
3: Ja, den är underbar. Beppe Wolgers har skrivit den svenska texten.
1: Hade du hört den, Disa?
2: Nej, det var nog nytt. Men jag känner igen melodin, men texten har inte.
1: Och känner jag dig rätt, Disa, så kommer du ikväll att nynna på... Badam, badam,
2: badam, badam. Ja, skulle kunna hända.
1: Tack för att du ringde och hälsa Mora.
2: Ja, jag tar hand med. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
4: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Celine Dion, That's the way it is. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna, låtarna, refrängerna som fastnar i huvudet och vägrar släppa taget. Ring in på 020 22 10 30 för slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då är det chansen att prata med mig och kapellmästare Per Jorsäter som sitter laddad till tänderna bakom sitt piano för att spela din melodi. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen Antje.
1: Ja, det är jag.
0: Vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Ifrån Sölvesborg.
0: Vad trevligt. Och vad, Antje, vad tänkte du på när du hörde det här med låtar och melodier som vägrar släppa taget?
1: VM-låten 1994. Ah. Gräva guld i USA.
0: Ja, ah, vad härligt. Och den har etsat sig fast i huvudet. Varför?
1: Därför att det var då när vår son var intresserad av fotboll och vi tittade på VM 94. Och det var många i hans ålder som låg på nätterna i sommarvärmen och lyssnade och såg VM. Och den melodin är så himla bra.
0: Nu ska vi se här. Jag tittar på Per. Nu ska vi lyssna här, Antje.
1: Ja.

0: Ja, vad vackert det låter när Per spelar den. Vad händer i dig när du hör det här?
1: Jo, därför att det är så här att vår sons mormor och vi ville så gärna att han skulle spela piano.
0: Ja.
1: Men eftersom han bara var intresserad av fotboll så gjorde vår pianolärarinna här i Sövesborg, Gun Timmerdal, ett arrangemang till vår son Alexander. Så han fick spela den på uppvisningen på piano och gräva guld. Och då var ju han 10 år eller 11 eller något sånt där. Och han har hållit på med fotboll i hela sitt liv efter det. För det var ju inte piano utan det var ju fotboll som var hans liv. Och den melodin, jag spelade in det på ett gammalt hi-hat-band. Och jag har försökt att redigera det eller försökt att få fram melodin. Men varken kameran eller bandet går att reparera idag. Så jag kan inte uppleva detta igen. Och nu fyller pojken år imorgon. Och jag hade så gärna velat spela den här till honom imorgon.
0: Ja, jag förstår. Men du, jag tittar på min fantastiska producent och ljudtekniker att de då ska faktiskt ladda. Kan vi inte ladda då? För då tänker jag att då är det GES-versionen du vill höra, den här klassiska versionen av När vi gräver guld i USA. Ja,
1: absolut. Ja, men bästa VM-låten, vi behöver ingen ny.
0: Nej. Ja, men du, vad härligt, vad härligt. Men du, Antje, då tackar jag för att du ringde in. Och så tycker jag att du tar ett djupt andetag. Sen springer du och höjer volymen på radio, för nu kommer den. Tack för att du ringde.
1: Ja, det gör jag. Jag ska spela in den.
0: Ja, vänta då. Vet du vad vi gör, Antje? Jag gör så här. Ja. Jag pratar lite grann så du hinner lägga på och så att du hinner trycka på räck då.
1: Ja då, det är inga problem.
0: Ja. Per, spela lite grann. Så, Antje, nu säger jag hej då till dig och så springer du försiktigt. Hej då!
1: Jajamensan!
0: Ja.
1: Hej då!
0: Ja, vilket fantastiskt program vi har här ikväll, kära lyssnare. Och gör nu som Antje, ring in till Slussen, för den är öppen. Ring in på 020 22 10 30. Och så surrar vi lite grann om de där melodierna som fastnar i huvudet. Och vilka minnen de väcker. För det är det de gör, de där melodierna som har etsat sig fast. Och nu kommer den, Antje. Tryck på räck!

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, när vi gräver guld i USA. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4. Nu hoppas vi nu att Antje han springer ut och spelade in den här låten då till sonen som fyller år. Den här låten som han spelade på piano och hade det här stora intresset för fotboll. Och det är ju också så att de här låtarna och melodierna, de skapar så otroligt mycket känslor i oss och väcker minnen till liv. Vi släpper in nästa inringare, tycker jag. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Lars Gunnar.
1: Ja.
0: Välkommen, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Bergsjön utanför Göteborg.
0: Ja, vad trevligt. Och Lars Gunnar, vad har du för låt på huvudet som du vill dela med dig av?
1: Björneborgarnas marsch.
0: Björneborgarnas marsch, berätta, vad är det för något?
1: Ja, den var med i en film som Sven Wollter spelade huvudrollen i. Och det är G.V. Persson som har skrivit boken.
0: Aha. Och vad är det? Då är det ett ledmotiv som vi pratar om.
1: Ja, det var ledmotivet i filmen, ja. Det handlar om poliser som var riktigt ruttna och slog sina fyllerister som de tog in.
0: Ja. Och är det så där att det där ledmotivet finns i huvudet på dig så du kan nynna den lite?
1: Ja, kanske inte så. Men jag kommer väl ihåg det. För varje jul så spelar finska flottan den biten ifrån Åbo.
0: Ja, då ska vi se här. Nu tittar jag på Per här. Är du beredd nu här, Lars Gunnar? För nu kommer den här då.
1: Okej.

0: Wow, vad häftigt. Kände du igen den?
1: Jajamän, det var korrekt.
2: Bra.
0: Men du, Lars-Gunnar, visst är han snabb här? Att han bara kan fiska upp allting?
1: Ja, det var mycket bra.
0: Ja, det var mycket bra, säger Lars-Gunnar här. Du...
1: Jag blir mycket glad. Men däremot, när de har ett program från Finland, Julfrid kallas det. Det är klockan 11 varje jul.
0: Mm.
1: Och då spelar finska floppan biten där.
0: Ah, okej. Okay. Den här melodin, vilka minnen väcker den, Lars-Gunnar?
1: Ja, den väcker ju minnen från filmen. Och Sven Wollter har alltid gillat. Han är ju död nu tyvärr. Men han var ju en bra skådespelare också.
0: Ja, verkligen.
1: Och jag känner honom lite personligt också.
0: Ja, så. Ja, du fick träffa honom och rent ut och prata med honom.
1: Jag har talat med honom många gånger.
0: Ja. Ah. Vad, när du hör då den här melodin och du åker in i tv-serien och Sven Wollter och sådär, vad väcker det för känslor i dig?
1: Ja, det väcker väldigt bra känslor, för det var en bra bok.
0: Mm-hmm.
1: Som hela tiden, som det allt byggde på, va?
0: Ja.
1: Och Sven Wollter var liksom chef för poliserna som bar sig så illa åt.
0: Ja.
1: Mot fyllerister och alla andra som de tog hand om i en piket som de åkte i, va?
0: Ja, visst ja.
1: Men det var på den tiden de hade svartvita bilar. Det har de ju inte längre.
0: Nej. Ja, men du Lars-Gunnar, tack för att du ringde in och delade med dig av det här minnet. Och vad häftigt att vi fick färdas tillbaka till Sven Wollters fantastiska skådespeleri. Vi är många som fick ta del av hans prestationer, både på scenen och framför kameran.
1: Ja, jag ska lyssna på programmet resten av tiden nu, fram till 24.
0: Ja, det tycker jag du ska göra. Per, kan du inte spela den än? Den där var ju för himla skön. Vi tar den igen, Lars-Gunnar. Det var ju underbar. Den kommer igen här.

0: Ja, vad härligt. Tack så mycket, Lars Gunnar. Ha en trevlig kväll. Hej då. Hej då. Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: P4.

0: Mare, sunnan vind. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och Per Jorsäter bakom pianot. Hur känns det så här långt, Per?
1: Jo, men förvånansvärt bra. Jag var lite orolig innan, men nu känner jag mig lite lugnare.
0: Till alla er som lyssnar, ni ser ju inte vad Per har med sig. Jag skulle säga att han har varit på biblioteket. Det är en kasse med böcker, skivspelare. Det är delar av hans bibliotek där hemma med noter. Han är förberedd, det kan man lugnt säga. Men du Per, vi ska alldeles strax lyssna på två inslag om teorier och varför melodierna fastnar i vårt huvud. Är inte det lite spännande?
1: Jo, jättespännande.
0: Ja, hur kommer det sig egentligen att man kan få låta på hjärnan? Många har sökt svaret på den frågan och det finns några teorier, även ja, som jag förstår det inte finns ett enkelt svar på frågan. Men i samband med förra årets Melodifestival ställde Sveriges Radios P. Fredén frågan till David Tyrén, lektor på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, om varför vissa låtar sätter sig på hjärnan. Och då lät det så här.
2: Vokalmusik då med sång drabbar mycket starkare än instrumental musik. Men också tempot, att det är ganska raskt tempo. Att det är en enkel melodi som är sångbar, som man kan nynna med i. Det kan vara lite oväntade intervallsprång som sticker ut. Det där med riffbaserat, att det är något som upprepas, repetition, och att det är lite goofy, så här, va? Lite off.
0: Vad säger vi om det svaret, Per?
1: Mycket intressant.
0: Eller hur? Ja. För några år sedan så grävde min kollega P4 Extras Titti Schultz i den här frågan också. Hon tog hjälp av Jan Fagenius, docent och överläkare i neurologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han sa så här om att en del låtar fastnar i huvudet.
3: Fenomenet kallas populärt för öronmaskar. Att ofrivilligt föreställa sig musik utan att den faktiskt låter. Man har inte riktigt förstått hur det kommer sig, men det måste vara en form av krets som pågår och pågår. Kanske i analogi med hur vi använder medvetet arbetsminnet tillfälligt när vi medvetet till exempel repeterar ett telefonnummer för att komma ihåg det tills vi har möjlighet att anteckna sig med i rummet bredvid och vi ska hinna hitta pennan.
0: Ja, det är ju väldigt spännande det här.
1: Otroligt.
0: Det är som att vår hjärna älskar upprepning. Mm. Det är något vi vill ha, jag vet inte. Kanske för att skingra tankar eller att vi också älskar fokus, jag vet inte.
1: Nej, det är spännande.
0: Vi ser här vad nästa inringare har att säga om det här. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Jörgen.
4: Hallå, hallå, hallå.
0: Vart ringer du ifrån?
4: Jag ringer från Stockholm.
0: Jörgen, hann du lyssna på de här två teorierna när du satt och väntade i luren?
4: Jag hann höra lite av dem där, bara halvt om halvt, att det fastade olika musiker och anledningen till det, sådär, och lyrics.
0: Ja, precis.
4: Det är intressant.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud då?
4: Ja, alltså, jag är ju en sorts 60 år här och jag har hållit på ett fotbollslag som heter Arsenal. Jag har hållit på dem sedan 1977.
0: Oj.
4: Och i helgen här nu, så förra helgen egentligen, var det ju klart. Då vann de i ligan första gången på 22 år i England. Mm. Och då är det så att det lag som brukar vinna, de har en sån parad i sin hemstad där. Arsenal är ju från London. Så att jag fick för mig att ta med mina tre vuxna barn och åka dit helt enkelt och vara med på den här Champions Parade som gick upp i Islington då i norra London. Så att vi drog dit i fredags och sen grädde på moset, så var det Champions League-final också på lördagen då som Arsenal var med i. Tyvärr förlorade de mot Paris Saint-Germain då, men det gjorde inte så mycket, för dagen efter och på söndagen klockan 2 då var ju då den här paraden i norra London. Och det var en extrem upplevelse. Det var ungefär, de uppskattade till 1,5 miljon Arsenal-supportrar från hela världen som var där och firade då det här laget och som åkte runt på så öppna roofbuses runt i norra London där då, en paradgata då. Det var raketer, det var sånger, det var allting, en eufori utav dess lik helt enkelt. Så den här låten då, Arsenal har ju en lyrik då när de spelar hemma på sin arena då i London på Emirates som heter North London Forever. Och den tror jag har hört ungefär 4000 gånger den här helgen. Överallt. Borrar. Exakt.
0: Nu får du bara njuta här, Jörgen då.
4: Precis.
0: För blunda, så är du där i Islington och går.
4: Exakt.

0: Men du, alltså, vad vackert det låter på piano, eller vad säger du, Jörgen?
1: Ja, det låter fantastiskt. Men vet du vad? Det låter ännu mer härligt än 60 000 fans sjunger den på Emirates när de parerar in när laget kommer in för sin hemmamatch. Du... Då är det ett enormt tryck, alltså. Jättefint på piano, men ja.
0: Ja, jag fattar. Jag fattar.
1: Jag föredrar arenasången.
0: Ja, och vad gör den här sången? Alltså, den är ju en del, du har ju varit supporter sedan 1977. Vad gör den med dig?
1: Ja, men alltså jag kan säga att den här sången, den har inte funnits jättelänge egentligen i Arsenal. Det är egentligen bara en 4 år kanske.
0: Aha, okay.
1: Den nya tränaren då, som heter Mikel Arteta, han vill ha liksom en lyrik, en sång som liksom fångar ihop alla fans, laget, alla runt omkring där. Då. Mm. Och då fann han den här låten. Och den är rätt gammal, tror jag. Det är någon gubbe som har skrivit den som heter Louis something Downford eller något sånt där. Och då tog han ut liksom, så att man sjunger egentligen bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 rader ur den där då liksom. Att North London forever, whatever the weather, these streets are our own, and my heart will leave you never, my blood will forever run through the stone. Det är bara den raden, det är som man bara sjunger liksom då, men den är ju enormt mäktig när man hör den liksom här i princip 60 000 sjunger den på arenan liksom innan matchen börjar där. Det är riktigt ballt faktiskt.
0: Jag kan tänka mig sådär att att den är så pass ny, det känner jag inte till. Och att det gick också att komma med, för att en låt är ju så stark och påverkar så mycket att man lyckades då komma med ett låtförslag då som fansen och alla trogna fans då kunde då acceptera den som att det här är vårt liksom ledmotiv.
1: Ja, det är väl det som gör det lite starkare på något sätt, tänker jag också, liksom att det är väldigt nytt, men på ett kick liksom, så liksom samlar den alla de här 18 fansen, att man verkligen känner för de här få raderna liksom på något sätt. Och den låter enormt mäktig när man sjunger den liksom, den där stone, det är på slutet som liksom, det är ett enormt jäkla tryck.
0: Ja, men jag reagerade på sista raden också där, det var ju otroligt starkt. Ska du säga den igen?
1: Well, vad sa den sista raden bara?
0: Ja, men alltså...
1: When my blood will forever run through the stone.
0: Ja, den är ju stark.
1: Den är stark.
0: Ja, den är stark. Ja, vad fint. Vad häftigt att du åkte över och gick där med dina barn. Och att du... Ja. Vilken upplevelse. För jag menar, det händer ju inte varje år uppenbarligen.
1: Nej, det var 22 år sedan som sagt. Det var ju 04 eller något sånt där. Det var 0 precis säsongen då. Så att det händer ju inte varje år att Arsenal vinner ligan, men nu får vi hoppas att det är på gång att vi kan vinna nästa år igen då. Och det hör jag också att här i London var det nu att

0: Ja, ska sjunga upp ordentligt.
1: Parabas spelar för dig i bakgrunden här.
0: Ja, härligt, härligt, underbart.
1: Sköt om dig, Jörgen. Ha en trevlig kväll.
0: Samma, tack så mycket.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Du Per, jag tänkte, när du spelar den här, vad händer i dig?
2: Ja, mig är det ju en lugn känsla, för jag har ju inte, det blev ju en helt annan bild när han berättade om det här maffia, ja, storslagna.
1: Ja.
2: Och här ger den, av notbilden som jag hittat här, så ger den ju ett lugnt, stillsamt intryck. Så det blir något annat.
1: Det, jag håller med dig om det stillsamma, ja, men det känns också som att det finns någon slags knyten näv i,
2: ja,
1: den också.
2: Ja,
1: det
2: man,
1: finns,
2: kan, jo, man kan se det. Man, ja, kan känna att det finns
1: blodet
2: där.
1: Rinner, ja, genom sten. Det, ja, det kändes som en ja, den är stark.
2: Ja.
1: Där den.
3: P4 dokumentär.
4: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
5: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
4: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
6: De kände sig snygga, självständiga, bra.
4: Men vinden vände för pionjären Katja.
7: Hon blev behandlad som en criminal.
4: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

Sena Spyro, Die on this hill. Du lyssnar i Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om melodierna som fastnar i vårat huvud. De där små, små, enkla refrängerna som väcker minnen och skapar en massa känslor i oss. Ja, nu blir det strax nyheterna med Veronica Mitrevska, och första nyheten handlar om ett förslag på en ny åldersgräns.

0: Friends, men vi är tillbaka på andra sidan ekot. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
1: En 15-årsgräns för sociala medier, det föreslår regeringens utredare i det delbetänkande som överlämnades till socialminister Jakob Forssmed idag av den särskilda utredaren Lisa Englund Kraft.
2: Utredningen föreslår att åldersgränsen ska gälla fram till året man fyller 15 år. Det innebär att det inte är födelsedagen som grundar. Tanken med det är att barn som går i samma årskurs ska få tillgång samtidigt, för annars riskerar vi att bygga in utanförskap i det här.
3: Åldersgränsen ska gälla plattformar som kräver att man loggar in, som Snapchat, Instagram, Facebook, TikTok och YouTube, enligt delbetänkandet. Men utredaren talar också om flera tänkbara undantag. Bland annat föreslås barn under 15 år ha tillgång till plattformar som tillhör civilsamhällesorganisationer, som idrottsföreningar, trossamfund, politiska partier eller ungdomsförbund.
2: Vi har till exempel tjänster för kommunikation som e-post och privata meddelandetjänster. Det här är ju någonting som är viktigt för barn. Barn behöver få kommunicera med nära kära andra personer, och den möjligheten tycker vi är viktigt att den inte stängs, och de faller också utanför den här regleringen.
3: Betänkandet är en del av den utredning som regeringen tillsatte i höstas. Och nu ser socialminister Jakob Forssmed fram emot att skicka betänkandet på remiss.
4: Absolut är ambitionen att gå vidare med detta, och det finns ju ett starkt stöd i parlamentet för att göra det numera. Och utredningen föreslår 1 januari 2028. Och får jag fortsätta det här uppdraget så kommer jag driva på för att vi ska få det här på plats snabbare än så.
1: Reporter Moa Bäckman. Dubblering av den mängd D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn får i sig tillräckligt av vitaminet. Bland 4-åringar har andelen ökat till 40% jämfört med 8% år 2003. Studien är gjord av forskare vid Göteborgs universitet i samarbete med Livsmedelsverket, som påpekar att även solljus är en viktig källa till D-vitamin. Regeringen och Sverigedemokraterna föreslår skärpta regler vid anhöriginvandring. Bland annat måste den som vill ta hit sin familj vänta i 2 år innan en ansökan kan beviljas. Migrationsminister Johan Forssell.
5: Det är väldigt rimligt också att ska man ta anhöriga till Sverige, att det då finns en försörjning, att det finns en bostad av tillräcklig storlek, att man har fått tid på sig att lyckas skapa det, att man verkligen har en koppling till landet.
6: Förra året fick närmare 45 000 personer uppehållstillstånd som anhöriginvandrare i Sverige. Tidöpartierna har länge flaggat för att reglerna behöver stramas åt, och nu föreslås en rad skärpningar. Bland annat en väntetid på 2 år innan en familj får komma efter den som fått uppehållstillstånd. Undantagna är bland andra arbetskraftsinvandrare, forskare och doktorander. Dessutom höjs det så kallade försörjningskravet. För att exempelvis få ta hit en make och 2 barn krävs, när man räknat in boendekostnader, en lön efter skatt på 35 743 kronor. Försörjningskravet ska uppfyllas inte bara vid 1 tillfälle som idag, utan även vid förlängningar av de tillfälliga uppehållstillstånden. Miljöpartiets migrationspolitiska talesperson Annika Hirvonen tycker att det är orimligt, liksom att införa en 2-årsregel innan till exempel barn får komma till en förälder som fått uppehållstillstånd i Sverige.
7: Nej, men det är jättesyniskt att små barn ska behöva leva med föräldrarna på FaceTime i 2 år extra.
6: Men migrationsminister Johan Forssell tycker att det är viktigt att man väntar lite innan man tar anhöriga till Sverige.
5: Så att man vet att personen verkligen är etablerad här. Och det är både för att vi ska lyckas med integrationen, men också för att vi ska undvika att notan hamnar hos skattebetalarna.
1: Reporter Karin Runblom. På söndag kan medarbetare på flera IKEA-varuhus i Norge tas ut i strejk om inte parterna når en löneuppgörelse före midnatt en natt mot söndag. Strejkvarslet omfattar fler än 1600 medlemmar i fackförbundet Handel och kontor. Det har varit den varmaste våren i Sverige hittills sedan SMHI började sina landsomfattande mätningar 1859. Uppsala, Stockholm, Härnösand och Umeå är några av alla mätstationer som slagit rekord för vårmedeltemperaturen. Charlotta Eriksson är klimatolog på SMHI.
8: Det är framförallt mars månad som sticker ut och framförallt också i landets norra del. Alltså det har ju legat mycket över det normala. Till att börja med så är det ju medeltemperaturen man tittar på, alltså medelvärdet för hela landet och för alla vårmånader. Och det är ett 40, om man går in på stationer så är det ett 40-tal stationer i Svealand och Norrland med mycket långa mätserier som har noterat då rekordhög vårmedeltemperatur. På några ställen i Lappland till exempel då, så är det första gången man har en vårmedeltemperatur då, som överstiger 0 grader.
9: Beror det här på klimatförändringarna?
8: Man ska ju skilja på väder och klimat. Vädret är ju det vi har från dag till dag, från timme till timme, medan klimatet är spelramarna för vädret kan man säga, alltså lite mer på en övergripande nivå, medelvärdet av vädret så att säga. Men med det sagt så har vi ju en ökad temperatur. Värmerelaterade händelser kommer ju att öka. Och så den här typen av vårar är ju vanligare redan idag om man jämför med ett förhistoriskt klimat och kommer också att bli vanligare i ett framtida klimat. Samtidigt som kyliga vårar då, blir allt mer sällsynta.
1: Reporter Rickard Elefalk. Minst 50 personer har insjuknat i magsjuka i Tidaholm och utbrottet kopplas till en sushi-restaurang på orten. Kommunen har stängt ner verksamheten medan en utredning pågår enligt Västgötabladet. Flera av de drabbade ska ha blivit så sjuka att de behövt uppsöka akut sjukvård. Till P4 Skaraborg säger kommunens miljö- och hälsoinspektör att det kan röra sig om norovirus, alltså vinterkräksjuka som också kan smitta via mat. Så vädret för imorgon där västkusten först får det molnigt följt av regn eller skurar senare på dagen. Östra Götaland och Svealand får soligt väder med lättare molnighet. I Norrland halvklart till mulet väder med risk för skurar i de inre delarna. Temperaturer 20-24 grader i söder, 8-15 grader i norr. Det var Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kväll ska vi prata om låtarna som fastnar i huvudet. Melodierna som vägrar släppa taget. Det börjar som några trallvänliga toner. Blir känt till tortyr och mupparnas manamara går på repeat i mitt huvud. Varför får man låtar som fastnar? Och var är stoppknappen? Vilka är melodierna som biter sig fast i dig och vägrar släppa taget? Ring in och berätta. Vad är det du går och nynnar på? Slussen är öppen, numret in är 020 22 10 30. Nu kör vi till midnatt.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling, och kapellmästaren från Värmlänningarna i Ransäter, Per Jorsäter.
1: Tack så mycket.
0: Du Per, vi inledde ju prata lite grann här om låtar som fastnade i ditt huvud. Mm. Och när vi pratade ihop oss lite grann innan programmet så nämnde du också att det fanns en, är det en Siw Malmkvist-låt?
1: Ja.
0: Som handlar just om låtar som fastnar i huvudet.
1: Ja, exakt. Och den här fastnade i mitt huvud när jag var 11 år.
0: Så den hade en dubbel effekt.
1: Ja.
0: Kan du inte ta den för oss? Det kanske finns någon där ute som känner igen den.
1: Jag hörde en kul melodi

0: Som.
1: Åh, vad härligt.
0: Den är glad.
1: Den är glad. Och den vad väcker den för minnen i dig?
0: Ja, jag minns jag och min kompis Anneli, vi lyssnade på de här låtarna och sjöng tillsammans och skapade lite koreografi i trädgården till och med.
1: Jag kan se det framför mig. Ja. Som. Ja. Den är lätt att haka på.
0: Ja.
1: Du, vi ska släppa in en lyssnare, för det är många som ringer. Men du som lyssnar och inte har ringt in, ring in till 020 22 10 30. För vet du vad? Slussen är öppen ända fram till midnatt. Och då säger jag välkommen till Viola.
2: Ja, hejsan.
1: Hej, kände du igen?
2: Vad roligt att prata med dig, Olof.
1: Ja, men tack, detsamma. Vart ringer du från, Viola?
2: Jag ringer från Motala.
1: Vad trevligt. Hörde du Per spela den här Siw Malmkvist-låten?
2: Var det Siw Malmkvist-låt?
1: Sundududum.
2: Den där kände jag inte igen. Den han sjöng nu, menar du?
1: Ja, exakt.
2: Nej, den kände jag faktiskt inte igen. Annars har jag lyssnat på Siw Malmkvist massor av låtar. Hon har ju varit i radio mycket och sådär. Och på tv också.
1: Och vad är det för låt som har fastnat i ditt huvud?
2: Ja, det är Nidälven.
1: Nidälven. Berätta, vad är det för låt? Och vad gör den med dig?
2: Jo, det var så att jag jobbade på en fabrik och sen... Dit kom det två systrar ifrån Finland, de finlandssvenska, och de kom jag tillsammans med. Och vi hade så himla roligt jämt och vi sjöng ihop och grejer sådär. Och då bland annat sjöng vi Nidälven då. Och så lärde de mig Nidälven på finska.
1: Jaha!
2: Ja, men vi sjöng mycket andra låtar, men den Nidälven, den kommer jag ihåg.
1: Men du, Viola, ska vi inte testa någonting här då? Om jag ber Per spela Nidälven, fast inte så fort så att du hänger med, kan inte du prova sjunga lite grann av den då?
2: Ja, då sjunger jag första strofen på svenska, för jag kommer inte ihåg den på finska, så sjunger jag den nästa på finska då.
1: Du, det är helt okej. Okay.
2: Jag har varit så hostig i 8 veckor, så vi får hoppas det går.
1: Du låter inte alls
2: sjuk. Jag sjunger hellre än bra, vet du.
1: Men nu kör vi här. Varsågod, Per.

0: Mamma. Och nu ständigt nu kommer jag ihåg, men det är lika bra att sjunga det här, tror jag.
1: Ja, gör det. Sjung det, det är enklare. Ja. Ja. Ta det igen då.
0: Nidälven stilla och vacker du är, jag kan dig aldrig glömma, ständigt jag tänker på dig.

0: ein Mühle sein. Gut tun wir an Ziel aller Mäusterme sein. Gällen saster ätken.
1: Åh, oh, vad fint.
0: Nu vet inte jag hur det är, men så har du lärt mig.
1: Ja.
0: Jag kunde hela förut, men den första halvan har jag glömt. Jag blir sådana äldre.
1: Men du, när du sjunger de här stroferna, vad gör det med dig? Hamnar du där tillbaks i tiden?
0: Det gör jag då vi tillsammans med de finskarna och många andra kvällar. Så det, den tiden vi var tillsammans, det är nästan det bästa jag har upplevt i min ungdom.
1: Hade du kontakt med dem?
0: Så kompisar som vi var och vänner, vi hade jätteroligt.
1: Hade du kontakt med dem efter, liksom, senare i livet?
0: Nej, jag träffade ju en kille sen och sen blev med barn och sen flyttade jag. Och så på den vägen var det, alltså, jag har aldrig träffat dem mer sen.
1: Nej.
0: Tyvärr.
1: Ja.
0: Men man träffar så många andra, så det var Svanlands trio, hette en trio där som vi tre var, finskarna och jag var ute mycket med. Vi hade ju bil, vet du.
1: Ja.
0: Och det är klart att det var ju roligt.
1: Ja, det var roligt. Och hur gamla var ni då? Hur gamla var ni? Förlåt, jag följde i talet. Hur gamla var ni?
0: Ja, då var vi 17-18.
1: Ja, ah. Så körde ni, susade ni fram där på grusvägarna och sjöng.
0: Ja, och ut i naturen och fika och prata. Och alla var så där. Ja, men som kompisar bara allihop.
1: Ja,
0: vänner. Inget mer och inget bråk. Det var så lugnt och skönt allting. Jag menar, man kunde ju gå ut när man ville och, ja, och vara tillsammans med, man träffade någon och pratade med. Jag menar, man behövde aldrig vara rädd. Det inte hände något.
1: Nej, det lät... Det lät som att det,
0: ja,
1: var...
0: det var underbart, härligt, underbart i alla fall.
1: Jag ska fråga Per så där, när du spelade den här melodin, kände du till den?
2: Ja, jag kände igen den väl när jag väl började spela den, så att säga.
1: Otroligt vacker.
2: Mm.
1: Ja. Vad hände?
0: Den är fin, jag vet inte när den kom till, den där, för att det måste ju ha varit någonstans 49 eller något, va?
1: Ja, det är
0: som vi.
1: Ja, precis.
0: Ja, det var i alla fall 17-18 år. Som... Men den där gnodde man mycket på sen också.
1: Mm. Är det en sån där, är det en sån där låt du brukar sjunga för dig själv?
0: Det gör jag ibland, ja.
1: Oh, vad
0: härligt. Men sen hör jag, förstår du, någonting som jag hör något speciellt i mina öron. Och där hör jag musik. Så fort Karlavagnen slutar så tar öronen vid och då hör jag musik. Alla möjliga visor. Jag hör texten också. Det är så lustigt, förstår du. Så jag somnar till den här musiken i mina öron sen.
1: Det låter jättelyxigt. Det är som att ha en,
0: ja,
1: en radio som fortsätter.
0: Ja, men det var det inte från början.
1: Nej. Vad sa du
0: från början? Var det inte bra, för då trodde jag att grannarna spelade och sjöng dygnet då, men hade musik på. För det var all sorts musik då, dansband och religiöst och vad som helst.
1: Men då, sen förstod du att det...
0: Jag fick fråga grannen om spelar ni någon musik? Hon var nästan sur på mig. Nej, vi spelar ingenting, så. Då började jag undra sen och till slut klarnade då när jag bara hörde det jämt. Så lägger jag mig ikväll nu, då kan jag höra, ja, vad som helst, Gunnar Wiklund eller, ja, en dansbandsmusik eller vad som helst.
1: Då
0: ligger jag här och nynnar och sjunger med.
1: Vi har haft flera inringare, eller en inringare tidigare ikväll, som berättade samma sak, av att det kommer musik till en hela tiden. Nu tittar jag på Per som jobbar med musik. Är det så för dig också, Per?
2: Ja, det är faktiskt så för mig också.
1: Att du blundar och kommer det bara så där random, eller är det något speciellt du har lyssnat på under dagen som återvänder, eller?
2: Ja, ibland förstår man inte var det kommer ifrån. Ja. Ibland går det härleda, men ibland bara det ploppar upp något oväntat.
1: Vad lyxigt.
0: Ja, men hör han musik i öronen också då?
1: Ja, du hör också musiken själv. Det spelar i huvudet på dig.
2: Nej, det skulle jag väl inte säga. Jag kanske tänker, kanske tänker musiken.
1: Ja. Men Viola här, vet du, du spelar ju.
0: Ja. Istället för den här, vad heter det de har i öronen?
1: Ja, AirPods, nej. Är det du menar? Hörlurar?
2: Ja.
0: Nej, men vad de har för andra läten. Jag kan ju ha ett annat knaster i ena örat.
1: Tinnitus menar du?
2: Jaha, just det.
1: Aha.
0: Men det här, det, jag hör riktig musik i öronen. Jag bara ligger och lyssnar.
1: Mm.
0: Ja. Jag stänger av radion, sen har jag musik när det är tyst alltså.
1: Tack Viola för att du ringde in och delade med dig av hela din musikkatalog i huvudet och framförallt Nidelven.
0: Ja, det var roligt att få prata med dig, Olof.
1: Ja, men du, detsamma.
0: Du har så bra stämma, bra mjuk röst.
1: Ja, oh, vad härligt.
0: Så det var trevligt att få prata med dig också.
1: Ja, det har du också. Kram på dig.
0: Ja, tack.
1: Per vinkar till dig här också. Nu tar vi Nidelven.
0: Hej då. Hej.

0: Ja, och där fick vi slutet på Nidälven och Viola i Motala.
1: Ja, den kan jag gå och hämta.

0: Bo Kaspers orkester spelar Tonårsland. Ja, du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och jag är med mig kapellmästare Per Josäter här som sitter beredd att spela för dig när du ringer in. Slussen, den är öppen och du ringer in på 020 22 10 30. Eller så kan du också göra som många, många andra gör. Skriv på våra sociala medier, Karlavagnen Facebook. Och där är det många som skriver jättemycket. Till exempel Therese skriver, kexchoklad med moraträsk. Det är på jobbet och det är väldigt trött på den, för den bara går om och om igen i mitt huvud. Även Rosen med Arne Kvick är ofta en som jag sjunger på. Per, har du haft Rosen med Arne Kvick i huvudet? Det tror jag tror många har haft.
1: Ja, men det har jag också haft.
0: Vad tror du är sådär att just det där, många av de här lite härliga gamla svenska sångerna är ju sådana där som har fastnat?
1: Ja, det är någon sorts symbios med orden som de har hittat ofta med melodin, tycker jag, när det fastnar sådär extra.
0: Ja, nu är jag ute på tunn is här, för nu, det här tar jag lite grann på. Vad heter den där, han som är ute och cyklar och så ska han till, han ska cykla till ett ställe, någon ort i södra Sverige, vad är den heter? Ja, nu tappar jag namnet på den totalt här, bara för att jag skulle försöka ta något ur minne. Ja. I alla fall så tänker jag att, precis som du säger, att det är just orden och hur de är liksom sammanfogade som gör att de bara, man bara hakar på dem, man rabblar vidare någonstans sådär.
1: När man söker stundens sorger glömma, det är ganska fina ord, ja, i Rosen där.
0: Ja, precis. Enne skriver så här, det är lite blandat. Månstrålar med Klara. När jag är ute på promenixar sjunger jag alltid på Lunka på i takt. Lasse Stefans Kom och rulla i mitt rullande hus nynner jag också ofta på. Och nu har Var bor du lilla råtta fastnat i hjärnan av någon oförklarlig anledning. Jag har inte sjungit på den i många år och helt plötsligt, puff, så finns den bara där. Och det är väl det som ganska många av våra inringare vittnar om, av att det bara ploppar upp. Vad tror du att det beror på att de kommer så där oanmälda och bara knackar på och vill sjunga i vårt huvud?
1: Ja, låten är säkert hopkopplad med någon association som dyker upp. Skulle jag väl tro att det är något sånt som händer i hjärnan.
0: Ja, jag tror också det. Att det är något sånt där att man har ett litet minne där någonstans som är liksom sammanfogat med just då melodin. Vi gör så här, jag tycker vi lyssnar faktiskt på lite musik och bara lutar oss tillbaka och ska vi se här om vi får en inringare efteråt.

0: Adele, Easy on me. Du lyssnar på Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om de där melodierna som fastnar i vårt huvud. Och du hjälpte mig sen där, Per. Det var ju 15 minuter till Eslöv som jag sökte efter.
1: Stämmer det. 24 hours from Tulsa i originalet.
0: Aha, okej. Okay. Ja, det är också en sån där som orden är sammanfogade på. Ja. Något, de skapar något gift som bara fastnar i ens huvud. Men nu ska vi släppa in nästa lyssnare. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Björn.
2: Tackar, tackar.
0: Vart ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Göteborg.
0: Du ringer från Göteborg. Och vad har fastnat på göteborgans hjärna då?
2: Ja, alltså det är mycket som har fastnat där. Det var som jag sa till hon som pratade med på... vad heter det?
0: I Slussen, ja.
2: Jag har inte en öronmask, utan det sitter ett gäng fastkletade i öronen.
0: Ah.
2: För att jag jobbade, jag har alltid varit intresserad av musik, och sen jobbar jag på som diskjock musikvärd på en stor nöjes, eller ja, inte nöjesbåt, utan det var ett rederi här i Göteborg som körde båtar mellan olika städer, bland annat Göteborg och Fredrikshamn. Och vi hade vid ett tillfälle en säkerhetsövning på denna båt. Och då hade vi ett antal figuranter som skulle vara där och vara passagerare och skadade och så vidare. Och då stod jag och min kollega Peder och började spela, för när de hade den här övningen så smällde de knallskott ner på bildäck som skulle simulera explosioner, och så kom det upp rök för att de brände på lite rökbomber också. Och då sa jag till Peder att det här måste vi göra någonting kul av, så jag slängde på en platta. Vi hade en stor skivhög ombord på båten som alltid fanns på varje båt. Och då var det Mikael Wiehe och Kabaréorkestern med Titanic. För den började ju så där, det började som en skakning på nedre däck.
0: Ja.
2: Ja, musiksätta livet så att säga.
0: Ja.
2: Och killarna som stod i baren, de stod och tittade på mig. Precis som att ni är inte kloka.
0: Nej.
2: För att då när det... De hade kört rökbomberna, så kom det upp rök genom trapphusen och detta.
0: Ja.
2: Och då kunde ju inte Peder låta bli att slänga på en annan utav plattorna vi hade på i skivsamlingen.
0: Ja.
2: Och det var ju The Platters, Smoke Gets in Your Eyes.
0: Okej, okay, så ni skapade, ni iscensatte scenerna med musik kan man säga.
2: Ja, det kan man ju säga. Det är skaka och dundrar och small nere på middäck och det kommer upp rök. Och sen har det blivit så här att när man sitter då, eller i och med att man har ju spelat så fruktansvärt mycket musik. För på nöjesavdelningen på nämnda rederi så hade man en saying eller så där. Och det var all sorts musik för all sorts publik. I och med att dagsturerna, då var det allt från nyfödda till andra ändan så att säga. Och där skulle man ju då så att säga tillfredsställa fyraåringen. Och det fick ju bli då barnvisor, och sen var det ju då Ålefiskans vals, och det var ju Frank Sinatra och allt möjligt däremellan. Och då har det blivit så här att man har ju fått lära sig väldigt mycket musik. Och då när man är ute och kör bil, som jag gör ofta och mycket, och man då bara slinker på någonting, så börjar det spela musik i huvudet, trots att radion är på. Det kan vara en låt på radion och en låt i huvudet.
0: Ja, det är många som berättar om det ikväll, Karl. Det är häftigt.
2: Och, till exempel en sån grej som helt plötsligt då, du sa någonting om att vi tar något annat, och då kom du direkt... And now something completely different.
0: Men jag tror att det är lite grann så där som jag och Per surrade lite grann innan låten och innan ditt samtal. Just det där så sa Per, jag frågade Per vad han tror beror på att de ploppar upp så där. Jag tror att Per, du är något på spår, nu tittar jag på Per här, Björn, att det är någonting, att det är minnen som är förknippade med ordet annat då till exempel. Att då triggas då now to some completely different.
2: Now something completely. Och jag menar det är ju ofta så där, va, eller man hör någonting som ja, du sa, pratade om Sivan där förut.
0: Ja.
2: Och det var en helt annan låt, men direkt då började det snurra tunna skivor.
0: Ja, visst det.
2: I mitt huvud. Och det blir ju så att ju mer, jag tror att ju mer musik du har tryckt in i huvudet, desto mer har man att välja på. Så den där inbyggda diskjocken du har i huvudet, när man då så att säga hamnar i en situation eller man kommer ihåg något eller det är någonting som bränner till i huvudet.
0: Ja.
2: Då är den där diskjocken jäkligt snabb på. Den plattan är det. Och så börjar man spela den här musiken.
0: Men du Björn, du nämnde det tidigare om Titanic. Om vi backar bandet lite grann till att ni spelade. Är det också en låt som har återvänt mycket till dig? Eller var det just att det var...
2: Nej,
0: att
2: det ni var bara just då. För att,
0: ja, men det är ingenting, det är ingen låt som återvänder till dig i huvudet.
2: Nej. Det var väl någon gång ibland. Men då spelar man ju den ombord. Men inte för att det small ombord, va?
0: Nej.
2: Utan det var ju någon frågade om man kunde spela då, va? Men det var ju sån där, en sån där platta man inte spelade jättegärna och ofta på en båt, va?
0: Nej, verkligen inte. Men just de där första raderna tycker jag är väldigt sådär... Per, kan inte du spela de där första? För det är någonting med det här. Det började som en... Jag tycker den...
3: Började som en skakning på nedre däck.
2: Och sen ska man ju då ha Mikael Wiehes. Det började som en skakning på nedre däck. Hans skånska.
0: Underbar.
2: Då skakade ju ännu mer så att säga, va?
0: Ja, verkligen. Björn, tack för att du ringde in och delade med dig av dina... Också var häftigt att få prata med någon till som också har det här enorma kartoteket med musik i huvudet som bara kommer till dig.
2: Ja, det alltså jag tror det. Ju mer du har i huvudet och kan välja på, eller man väljer ju inte själv, utan det sitter någon inne i huvudet som plockar fram det, som bara trycker på det i öronen på en. Så att det någon gång i framtiden kommer nog säkert någon på hur den här snubben där inne sitter och funkar.
0: Vi får hoppas på ett svar. Tack för att du ringde, Björn, och ha en trevlig kväll.
2: Ha det gott
0: Björn. Jajamensan. Hej hej.
2: Detsamma. Tackar.
4: Det här är Karlavagnen i P4.
5: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Inner Circle, Sweet, Alalalalong. Den där tror jag många har haft på huvudet, Per.
1: Ja.
0: Den har nog gått varm i många hjärnor. Man blir alltid lika glad när det kommer mejl till programmet också. Och så här står det. I många år gick jag och nynnade till och från på en slinga jag inte visste vad den hette. För några veckor sedan kom jag över ett klipp på internet. Ballad Pour Adeline heter den. Nu spelas den minst en gång om dagen, skriver Patrik. Per, hur låter den då?

0: Hur känns det att spela något så vackert? Vad fuskigt det är att du kan spela så fina saker.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Hur känns det att spela något sånt där?
1: Jo, men det ger en fin känsla.
0: Ja,
1: ja det gör det.
0: Och man förstår ju också att Patrik har den här på huvudet. För det är också någonting som trippar igång i huvudet på en. Och jag och min tekniker Örjan pratade här också på att den här var ju då vignetten till Trädgårdsdags som sändes här från Karlstad i många år. Ja, vad häftigt. Ja, vi går vidare i Karlavagnen med nästa inringare tycker jag. Och då säger jag välkommen till Maria.
2: Hej!
0: Hej!
2: Maria Backmyr heter jag.
0: Vad trevligt. Jag heter Olof Fretling. Vart ringer du ifrån?
2: Jag ringer från Växjö.
0: Och vad har fastnat i ditt huvud, Maria?
2: Jo, det är Eva Dahlgrens, bland annat Eva Dahlgrens Vem tände stjärnorna?
0: Ja. Oh. Hur har den letat sig in i dig då?
2: Ja, det är så att när jag var 17 år, det var så att jag förstod redan kanske när jag var 14 år, men jag vågade inte komma ut när jag var 17 år att jag är homosexuell.
0: Mm.
2: Och det var hon som var pionjären liksom och öppnade dörrar för henne tycker jag. Och jag har aldrig träffat Eva Dahlgren, men det hade varit jättekul att träffa henne.
0: Mm. Och därför är den låten såklart viktig för dig.
2: Ja, och det kan vara så. Jag kan vara på toa eller vara någon annanstans. Och det spelar ingen CD-skiva eller något på. Och jag kan höra hennes röst i min huvud faktiskt.

0: Vart hamnar du när du hör Per spela?
1: Tillbaka till när jag var 17 år och funderade på hur jag skulle våga liksom komma ut och så för föräldrarna och så.
0: Och hur gick det då när du kom ut för dina föräldrar och för dig? Och landade det bra?
1: Alltså, jag vågade inte ta det med pappa först, utan det var mamma. Men hon sa ju det att ja, jag har nästan förstått att det var någonting sånt.
0: Mm.
1: Och det var lite så osäkert om hon liksom, hon sa inte så här, bara jag accepterar det. Och sen så bråkade de ibland och då skyllde mamma på pappa att han är inte, han gillar inte homosexuella. Och pappa sa att det är mamma som inte accepterar det.
0: Ja.
1: Men de har ju fått acceptera det senare liksom ändå.
0: Ja.
1: Och nu lever ju inte mamma längre, men pappa lever.
0: Mm. Och Eva Dahlgren har varit en stor förebild för dig genom åren.
1: Ja, bland annat.
0: Har du återvänt mycket till hennes musik som någon form av stöttning eller speglar dig själv i hennes texter och musik?
1: Jo, men det har varit som en tröst har det varit. Att man har vetat att det finns fler, jag är inte ensam. Och hon var ju född i en tid då man inte pratade om sånt riktigt.
0: Mm.
1: Kriminaliserade ju det i början, eller inte i början, var det ju att man hamnade i fängelse till och med för det.
0: Ja. Är det fler Eva Dahlgren låtar som du återvänder till mer än Vem tänder stjärnorna?
1: Ja, det var någonting, jag hörde någon gång Jag klär av mig naken, den är också bra tycker jag.
0: Ja, den är ju fantastisk. Den lyssnade jag faktiskt på här om veckan. Den är väldigt rivig och väldigt sådär. Jag gillar också den. Den är väldigt pang på, både musikaliskt och textväg.
1: Ja, så den var det. Men Ängeln i rummet har jag också hört någonting i huvudet.
0: Ja.
1: Men jag har också hört den med Lalle i huvudet. Jag har hört den på riktigt med Lalle också. Men jag har hört den i huvudet när Lalle har sjungit också.
0: Vilken då? Förlåt.
1: Lalle, du vet den artisten Lalle.
0: Ja, vilken låt då?
1: Det var den här Ängeln i rummet som hon gjorde av.
0: Aha, då är jag med.
1: Det är så mycket bättre 2013 tror jag det var.
0: Det stämmer. Nu är jag med. Ja, vad häftigt.
1: Ja.
0: Ja. Maria, tack för att du ringde och delade med dig av ditt starka minne och Evas texter och den hon är och var och stod upp för den hon är. Och att du fann styrka i henne, det är fantastiskt.
1: Ja, tycker jag. Men musik är underbart.
0: Ja, tack så mycket Maria för att du ringde in.
1: Och jättefint han spelar också, Per.
0: Ja, han... Vi får ta med oss Evas fantastiska toner och text in i natten.
1: Ja, det får vi göra.
0: Sköt om dig, Maria.
1: Tack detsamma och jättegod natt.
0: Ja, hej hej.
1: Hej hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Vad härligt vi har det här, Kelly, Karlavagnen i P4. Där du som lyssnar ringer in och delar med dig av melodier och låtar som Per Jorsäter sen spelar för oss. Och då säger jag välkommen Marie till Karlavagnen.
1: Ja, tack, hej.
0: Vad härligt, vart ringer du ifrån?
1: Länghem, Tranemo kommun.
0: Från Tranemo kommun. Vad har fastnat i ditt huvud, Marie? Vad är det för låt eller melodi?
1: Alldeles för många.
0: Okay.
1: Jag har en felprogrammerad hjärna som bara lagrar låttexter. Men alltså, jag älskade ju Kate Bush. Vi är ju lika gamla. Och du vet, Wuthering Heights sitter ju i huvudet på mig. Ja, den är underbar.
0: Kan du sjunga den så högt som hon kan?
1: Nej, jag ska inte sjunga. Men vi är lika gamla, hon och jag, så att jag älskar ju den.
0: Vi lyssnar på lite grann. Jag älskar också den här låten.

0: Ja, vad härligt. Vad gör den här låten med dig?
1: Jag vet inte, alla låtar som jag alltså tycker om.

Vi får en gissning på Göteborg som kommer från Elin. Kristoffer tror på blåljus. Peter är inne på att det skulle kunna vara djurpark. Och sen så har Kerstin dragit till med 6 juni, Sveriges flaggas, svenska flaggans dag, som rätta svaret. Så, bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Men som sagt, det kommer att komma 2 stycken ledtrådar till och de kommer efter nyheterna 2:00. Fram till dess, Helena Paparizou med My Number One.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot som börjar med dramat och polisjakten söder om Stockholm sent igår kväll. Enligt de senaste uppgifterna sköt polisen ihjäl en person i den bil som ett stort antal polisbilar jagade på riksväg 73, alltså mellan Stockholm och Nynäshamn. Polisen jagade den misstänkta bilen på grund av att den nu skjutne personen misstänktes för människorov och mordförsök, det skriver polisen på sin sajt. Biljakten slutade då den jagade bilen körde in i ett mitträcke. Två andra personer i den jagade bilen skadades och har förts till sjukhus, men deras skador ska inte vara livshotande. Både Kuwait och Bahrain uppger att de attackerats i natt. Enligt den amerikanska militären kommer attackerna från Iran. Den kuwaitiska militären skriver på X att den arbetar med att skjuta ner både drönare och robotar som tagits in i landets luftrum. I Libanon ska 5 personer ha dödats i israeliska attacker under dagen igår, det rapporterar AFP. Bland de döda finns ett barn. Ytterligare 48 ska ha skadats i de israeliska attackerna mot Libanon. Sverigedemokraten som misstänks för barnpornografibrott stängs av från partiet. Riksdagsledamoten som har flera partiuppdrag har själv valt att lämna riksdagen under gårdagen. Fredrik Furtenbach är Ekots politikkommentator.
3: Sådana här misstankar är såklart en mardröm för ett riksdagsparti. Det är det sista de vill bli förknippade med, särskilt ett valår. Och då